0: מאיפה השמחה? כי עמי מימון זה סמל...
1: תקשיב טוב, אני לא מאמין לך. אני אמרתי בשידור, שלחו לי רוזטה והבמבה, לא מאמין לך.
0: וואו.
1: וואי, וואי, אבויה.
0: בלי סוכר.
1: עם סוכר, בטח, מה זה?
0: מי שברך. אבותיי, נתניה מארחת עד הסוף.
1: בוא'נה, איזה מלך, הוא בוא נעשה לו מי שברך. הוא ברך. בוא'נה, תקשיב, הוא לא מאמין, איזה דברים הביא לי פה, יואו, יואו. השם ישמרו, הביא גם רוזטה, תראה כמו בקבוק חלב.
0: בבקשה.
1: השם ייתן לו שפע.
0: אוריש, תצלם לנו פה, יש לנו פה נציג משפחת דוריש, משפחה טריפוליטאית ענפה בנתניה.
1: איזה רוזטה הביא לי, הכי לי רוזטה של החיים, תראה
0: סלו. רוזטה רבותיי.
1: אמרתי, מישהו הלך, הביא רוזטה. לא יאום, השם ישמעו אותו. וואי, וואי, איזה ברכה נעשה לו מי שברך. בסלן צ'אנה.
0: אז האנרגיות של עמי, אני אספר לכם על עמי מימון. האנרגיות של עמי התחילו כשהוא היה עוד בחור צעיר. היה עוד בחור צעיר.
1: אגב, היית עכשיו בישיבה, נכון? היית בישיבה פה?
0: כן.
1: היית, לא, סליחה, היית בהצגת ילדים, נכון?
0: נכון.
1: אז אספר לך, בהצגת ילדים, היה גיא מלכה. אז אני אמרו לי, תשמע, לך לישיבת חב"ד בצפת, תעשה שם שבת. וגיא היה בחדר איתי.
0: בת ימי גם.
1: כן,
0: גם בת
1: ימי. ואני ראיתי מקור, מעל הלילה קור כלבים, ולא שם תנור, המשוגע הזה, הוא לא רגיל לקור. אני רגיל בת ים, חום. עכשיו בלילה שם צ'לג' של החיים, קור כלבים. לקחתי את הבחם של המים, פתרתי את המכסה, מילאתי אותו מים שיהיה עדים, כל החדר יהיה חום. והלכתי למקווה. חזרתי, הזמינו אמבולה, הזמינו מכבש.
0: אין חדר.
1: אין חדר, הכל נהיה זה.
0: אז אני אספר לכם שעמי מימון היה בזמנו, אני זוכר אותו לפני 25 שנה, אפילו יותר, היה מביא את הלעיתים הכי גדולים של הזמרים, היה משכנע אותם, אז לא היה ככה ערוץ נפלא כמו קול ברמה, היום זה כבר קול ברמה, הוא היה, היה מהשדרנים הראשונים בקול ברמה. תדעו לכם, עמי מימון עשה את האירוע הראשון של רדיו קול ברמה.
1: נכון.
0: בבנייני האומה, עם יניב בן משיח זה היה, נכון?
1: עם יניב... עשינו שש מצוות בדיוק.
0: שש מצוות בדיוק.
1: זה היה 26 לחיים.
0: אז מאיפה האנרגיות? אני אגלה לכם, עמי מימון זה מה שנקרא ילד של הרבי מלובביץ', שהרבי תפס, וכולנו ככה נתפסנו ברוך השם באורו הגדול של הרבי, והרבי מלך המשיח נותן לנו את הכוחות לפעול, ואנחנו יודעים אגב שהרבי למשל לנכי צה"ל, הרבי סירב לקרוא את המילה נכים, הרבי אמר שהם מיוחדים,
1: מצויני צה"ל,
0: מצויני צה"ל, שיש להם כוחות יותר מאנשים רגילים, ואנחנו זוכים להיות כאן עם ילדים מיוחדים, עם כוחות מיוחדים, וזה האנרגיות ש... מגיעות אלינו מדי שנה בשנה, ואנחנו כמו שאמרת נכנסים לחודש אלול, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, אנחנו רוצים לראות כבר את הברכה ואת הברכה הגדולה מכולם, את הגאולה האמיתית והשלמה, אנחנו נמצאים אוטוטו בזמן שהמלך יוצא לשדה, המלך בשדה, כל השנה אתה רוצה לדבר עם המלך, אתה לא יכול לפנות אליו, אתה צריך לפנות למזכיר, אתה צריך לפנות אל הפקידות של המלך, אבל חודש אחד הוא יוצא לכולם, הוא מראה פנים שוחקות, הוא מחייך לכולם, וזה חודש אלול המלך בשדה. אז הנה כבר יצאנו לכאן למגרש הספורט.
1: אני עושה עכשיו ברכה לספורט היהודי הזה שהביא את כל הרוגות, ואתם תענו אמן, ויהיה לו זכויות גדולות לכבוד ראש חודש אלול. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.
0: אמן.
1: וואי, אבויה, איזה קעק, אבויה.
0: רבותיי, זה רק בנתניה. העדה הקדושה היא נקראת, העדה הקדושה, העדה הטריפוליטאית, העדה הלובית.
1: אתה בכלל מרוקאי אתה.
0: אני מרוקאי, מצרי, תימני ופולני, אבל כשאתה גודל בנתניה, כשאתה גדל בנתניה, אתה טרבלסי על מלא.
1: אמת, אגב, אבל אשתך טריפוליטאית?
0: טוניסאית כמו ראש העיר.
1: מי שנסו לטוניסאית, אחרי 10 שנים קבל תעודת לוחם. אליה בא, בוא נעשה שיר תודה לעם ישראל. תודה.
0: איפה הכפיים? אני רוצה לשמוע כפיים מכולם. איזה יופי.
1: איזה כיף.
0: מאות משתתפים איתנו כאן.
1: אליה וואב.
0: בבקשה, בוא נכבד את אחד הילדים. יש כאן?
1: תכף, תכף. אליה ישיר, ואז הוא... בעזרת השם.
0: נקרא לה. השם,
1: בעזרת השם.
0: ושמח אותנו.
1: תן לו, תן לו את המיקרופון.
2: סייה.
1: מההתחלה.
2: יא. זה מוקדש באהבה גדולה לבורא העולם ששומר עלינו, שאוהב אותנו, שדואג לנו. אבא, תודה.
1: מוקדש לבנימין נייך.

0: תשמע, אתה אלוף, אני חייב לומר לך, ברוב הבר מצוות, חתני הבר מצווה נכנסים עם זה.
1: שתבח שמו לעד.
0: אני בתור די-ג'י, אני אומר לך, הם נכנסים עם זה, עם משהו מטורף. תן לנו, תן לנו, תן לנו!

0: טוב, אליה, אני חייב לומר לך, אני שומע את האנשים, מבסוטים עליך פה, כאילו הבאנו להם את אברהם פריד, אבל אתה לא רואה את אברהם פריד במטר.
1: ירושלים, אנחנו בנתניה. איזה שיר.
0: עוד מעט, עוד כמה דקות.
2: מסביב החומות, ערים וגם גבעות.
0: זה שיר הנתניה, מסביב החומות.

0: אין כמו האהבה של אבא לבן, ואין כמו האהבה של ההורים היקרים לפה, לילדים המיוחדים. איזה אהבה, איזה חום, הם מגיעים. אתם יודעים, זה לא פשוט להיות יהודי פשוט, והחבר'ה פה עושים שמח, ובאו להרים את החבר'ה עם כל הדברים הטובים. חיוב חברים, אנחנו עוברים לפרסומות, מיד לאחר מכן אנחנו חוזרים ביתר סטו, ביתר עוזר שלנו בינתיים בפרסומות, שידור חי מאחת הזמרות פה, שנשמע אותה בעזרת השם, שהיא ילדה מיוחדת והיא רוצה לשיר. פרסומות.
1: חידודון עם עמי מימון.
0: על הכפיים עם אליה ואב, שידור חי.
2: היו.
0: זה הזמן, אני רוצה לראות את כולם במרכז עם

0: רגליים, כולם לחום על הרגליים, לקום לקום, לקום לקום, בוא נעשה שמח,
1: לקום לקום,
0: ראש חודש אדר,
1: חודש אלול,
0: נפוך הפיים של כולם,
1: אלול, לקום.

רגע, אליה, אליה, בוא נעזור את הבלגן. אני רוצה לסיים בשיר רפאני, שישלח רפואה שלמה לכל המשפחות ולכל עם ישראל. ואני רוצה לברך כאן את אלעזר פרץ ואת ראש העיר סלמה ואת כל העוסקים במלאכה. באמת, היה פה שידור אחלה שידור, באנו, נהננו להיות כאן. ולהורים, לילדים המיוחדים, השם ייתן לכם כוחות, תוכלו לטפל בילדים, והילדים יטפלו בכם, ויהיה להם בריאות איתנה. ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אנחנו מודים לכל הצוות היקר, ולשלום נעים ששלח לי, שרוזת אחלה שלום. וכל העוסקים במלאכה, תבוכו מפי עליון, פי מיליון. רפאני, עם כל הדברים הטובים. הנה זה בא, אליה תן לנו, עם זה אנחנו מסיימים.

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל. תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
4: קוראים לזה ושמו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
3: כן.
4: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
3: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי.
3: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרד.
3: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
0: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
8: ערב טוב לכם מאזיני קול ברמה שאתם מתחברים אלינו שוב הערב הזה, כאן כמדי ערב בשעה 9, עונה השמינית של תלמודו בידו, עם הרבנים המתמודדים בהלכות שבת, חזון עובדיה. אתם המאזינים שנמצאים ברחבים, נמצאים בבתים, אולי בכלל מדליקים. אני מכיר כאלה שאמרו לי, הרב מרגון הרב יעקב סיני שנמצא איתנו. קודם כל שלום, ערב טוב הרב.
9: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים.
8: יש כאלה הרב שאמרו לי שהם לוקחים מגבר קול רק בשביל לשמוע את התוכנית הזאת, כי בבין הזמנים הם לא נמצאים בדיוק ברכב או בבית, אז הם שומעים את זה בפארק, בעוד הילדים משתעשעים, בעוד המשפחות ככה יושבות ומדסדסות ביניהם, מה שנקרא מצב בין הזמנים, לוקחים איזשהו רדיו עם מגבר רמקול ופשוט מאזינים לזה בפארק, וזה אולי התגובה שריגשה אותי. כלומר, לא יכולים לפספס את התוכנית, וזה לא רק הידע בהלכות שבת הרב, זה לא רק בשאלות הנכון או לא נכון, או שאלה פתוחה, שאלת מרן אחד שממש ממש אוהב את זה, אלא זה פשוט כל התמעיל הזה ביחד, שבסוף כתבשיל הוא מגיע בצורה כל כך מושלמת. אני לא מרים לעצמי, אני פשוט מרים פה לרבנים המתמודדים שזוכים לדבר הזה, שמזכים אותנו. תודה מיוחדת לך, הגאון הרב יעקב סיני, על ההובלה, על כל ההשקעה בחידון הזה, בשאלות, בתוכן, ובעיקר בצורת ההנגשה. אז אנחנו זוכים לזה מדי ערב. תודה רבה הרב. ואנחנו כאמור כאן עם ארבעת הרבנים המתמודדים, הרב יוסף דוד, הרב נתנאל פרנסיס, הרב תימור שיש, והרב עמוס סבן. ושוב הכבוד לומר ערב טוב לך, כבוד הרב סיני.
9: שוב ערב טוב, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זה באמת מפעים ומרגש, כי אנחנו זוכים לקבל תגובות מכל רחבי תבל, מאנשים שבאמת לא מחמיצים את התוכניות הללו, וגם מי שלא מאזין בשידור חי, מאזין במסגרות השונות ובשידורים החוזרים, כי באמת יש כאן דבר מיוחד במינו שאנחנו זוכים לו בזכות הרבנים המתמודדים שלנו, להקיף הרבה נושאים בהלכות שבת. ואתה יודע נתן, לא רק מה מותר ומה אסור, אלא לדעת גם את המקורות והנימוקים והביאורים של כל דבר בתורתו של מרן, והרבה מאוד אנשים גם בוחנים את עצמם,
8: נכון.
9: עד כמה תלמודם בידם,
8: ולפעמים הם חושבים משהו אחד, ודרך השאלות הנכון או לא נכון, פתאום מבינים, רגע, מה שאסרתי עד היום הוא בכלל מותר, או ההפך, לפעמים בגלל השאלות המאוד מאוד פרקטיות הללו. וזה דבר שאני שומע מרבים מאוד שפוגשים אותי בבני ברק, אני מכיר אותם על שמותם, ותמידי חכמים אומרים, רגע, אתה בדיוק בדבר הזה, זה חידש לי. אז זה, כבר זה היה סחרד.
9: אבל אתה יודע שיש עוד דבר שאנחנו שומעים בימים הללו, נתן, ואני שומע את זה בשיעורים, ושומע את זה גם בבית הכנסת ובכל מקום, בחורים ואברכים שעומדים משתאים. איך מגיעים להיקף שכזה? איך מגיעים לידיעות מפליגות כאלו, כמו שיש לרבנים המתמודדים? ובדיוק בשביל זה, מחר בעזרת השם, אנחנו ניפגש כאן לסדר הכנה. זו תוכנית מיוחדת שאנחנו משדרים כאן בכל שנה, ערב פתיחת זמן אלול, יחד עם כמה מהרבנים המתמודדים שלנו, שיסבירו לנו מהו סוד ההצלחה של בחור ישיבה, של אברך בזמננו, איך מתמודדים עם כל האתגרים, כל הניסיונות והמאמורות, בטח בתקופה הזו שיש כל כך הרבה עריקים ובחורי ישיבות נרדפים ברחובות, צדו צעדנו מלכת ברחובותינו. ונדבר גם על שקידה והתמדה וכתיבה ושיטות לימוד ודרכי הלימוד, על כל הדברים הללו נעסוק בעזרת השם מחר בתוכנית מיוחדת שנקראת סדר הכנה.
8: שהיא תסגור לנו גם את השבוע של שסגרנו את השבוע הזה, צריך לומר, כמעט אוטוטו לקראת סיום בין הזמנים. ולרגע לפני שנתחיל, אנחנו מחויבים להודות גם לצחי אריאל, האורך המסור שלנו, לאלי בן חמו, טכנאי השידור, ותודה מיוחדת לרשת יש חסד שלקחה על עצמת החסות העונה הזו. הזוכה והרב המתמודד שיגיע למקום הראשון, הוא יזכה ב-12,000 שקלים מתנת רשת יש חסד. כל הכבוד להם. וכמובן פרסים נוספים בשווי אלפי שקלים למקומות השני והשלישי. עכשיו הגיע הזמן להתחיל.

0: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: תלמודו בידו, העונה השמינית, הנה אנחנו מתחילים. שאלות הנכון או לא נכון עד דקה וחצי, ואנחנו פותחים עם הרב עמוס סבן, בבקשה.
2: לא אמר אתה חוננתנו ואין לו יין להבדיל עליו, יאמר אתה חוננתנו באמצע שומע תפילה.
3: נכון.
2: שברי כלי זכוכית בבית אסור לטלטלם בשבת, כי לא יתירו אלא במקום חשש הזק של רבים.
3: לא נכון.
2: מותר לברור לצורך אורחים, אפילו בכמות גדולה, כדי להגיש להם צלחת מלאה ולא חסרה, כי כבוד האורחים נחשב שימוש לאלתר.
3: לא נכון.
2: שכח לקדש כל היום ונזכר בזמן בין השמשות של מוצאי שבת, לא יקדש אם הוא לא מסוגל לשתות רביעית יין לקיים קידוש במקום סעודה.
3: נכון.
2: וזה לא נכון. שכח את הטלית שלו באוטו, ובפתיחת הדלת נדלקות מנורות שיש בהם איסור תורה, מותר לומר לגוי להוציא את הטלית מהרכב.
3: נכון.
2: שבת חתן, ברכו ברכת המזון ושבע ברכות אחרי צאת הכוכבים במוצאי שבת, רשאים לשתות מהיין. שבת חתן, ברכו ברכת המזון ושבע ברכות אחרי צאת הכוכבים במוצאי שבת, רשאים נכון. לשתות מהיין.
3: נכון.
2: ואם כבר שבת חתן, סוכריות שהגיעו לבית הכנסת באמצעות הרכב מתוך התחום, מצד הדין מותרות באכילה.
3: נכון.
2: ירקות שיש עליהם לכלוך או ריסוס, מותר לשטוף אותם במים, רק אם הלכלוך לא ניכר שזהו ניקיון באלמה.
3: לא נכון.
2: מותר להניח בשבת תבשיל יבש אפילו ישירות על הפלטה, ואין בזה מחזה כמבשל.
3: נכון.
2: לחם שנחתך, אין לחבר אותו בשבת עם קיסם וכדומה, שיראה לחם שלם, משום מתקן מנה.
3: לא נכון.
2: וכבודו צודק.
1: 9 תשובות נכונות, הרב עמוס סבן. ויש לנו כאמור את שאלת ההבנה בנוגע להנחה בשבת של תבשיל יבש אפילו ישירות על גבי הפלטה.
2: טוב נתן, אמרנו שמותר להניח בשבת תבשיל יבש אפילו ישירות על גבי הפלטה, ואין בזה משום מחזה כמבשל, וכבודו אמר לנו בצדק שזה נכון. השאלה היא למה זה נכון.
3: בגלל שאין בזה, אין דרך לבשל בפלטה, וגם השם שלה מעיד עליה שנקראת פלטה של שבת, לכן אין בזה משום מחזה כמבשל.
2: יש סברות נוספות?
3: יש את העניין שלה, שזה, שאין דרך לבשל. יש את הסברה שהרב כותב שפלטה היא ישמע עליה ש...
2: נכון, זה כבודו אמר לנו שבת. עוד סברות, למה אפשר להניח תבשיל יבש אפילו ישירות על הפלטה?
3: בגלל שיש הפסק בין החשמל, זה לא ישירות על החשמל, זה מכוסה. אז זה מראה שזה כאילו גרוף וכתום, סוג של, זה אותו בחינה של גרוף וכתום.
2: סברות נוספות?

0: החמיץ את מוחו, שקף למאזינים.
1: אלו סברות נוספות כדי להסביר לנו את ההפרש בין פלטה לבין קיריים של גז או אש גלויה או גחלים.
2: יש את העניין גם של שם היחטה, בקיריים של גז וגחלים יש שם היחטה, בפלטה אין בזה שם היחטה, אין בזה הגברה של להגביר את החום, ולכן גם זה
1: עוד סיבה להתיר. יש לכבוד עוד סברה בעניין? טוב, כן. תשמע נתן, שמענו בטוב טעם ודעת, באמת אסור להניח בשבת אפילו תבשיל יבש על קיריים של גז או אש גלויה שמי חטא בגחלים, או במקרה שלנו יגביע את עוצמת האש. אבל מרן השולחן ערוך בסימן שני ח' סעיף ח' כותב שמותר לתת את האוכל כנגד המדורה, כמו על מחם שנמצא על האש. ולכן, כיוון שיש פח של מתכת שמכסה את חוטי החשמל בפלטה, יש הפסק בין האש לבין הסיר, זה כמו כנגד המדורה. מעבר לזה, כמו ששמענו, בפלטה אין מחזק מבשל, כי אין דרך לבשל עליה, אלא רק לחמם. גם שמה מעיד עליה שהיא עשויה רק לחימום, היא נקראת פלטה של שבת. מעבר לזה, פלטה אין אפשרות להגביע את החום, אז אין חשש של חיטוי בגחלים. וגם, כותב מרן, לא חששו שם היחטא, אלא רק בגחלים שהן הולכות ועוממות, מה שאין כן הפלטה, שהיא נשארת במצב קבוע. חזק וברוך הרב עמוס סבן, 4 נקודות על שאלת ההבנה.
0: אנחנו ממשיכים עם הרב תימור שיש.
1: מותר לעשן לפני ההבדלה על הכוס, אבל צריך קודם כל לברך בורא מורה האש, שלא ייהנה מהאש בלי ברכה.
3: לא נכון.
1: מותר לתת כלי תחת הנר בשבת כדי לקבל את הניצוצות, ואין בזה משום ביטול כלי מהכנו.
3: נכון.
1: אוכל שיתבשל בשבת ויתערב בתבשיל אחר של היתר, מותר באכילה בשבת.

0: שבת למבשל עצמו וגם לאחרים.
1: נכון.
0: פירות שיש להם גרעינים קשים, כמו תמרים או שזיפים, מותר להוציא מתוכם את הגרעין בשעת האכילה, נכון. ואין בזה משום בורר.
1: נכון.
0: גם את היין שבכוס ההבדלה, נכון למזוג בשלוש טיפות של מים. גם את היין שבכוס ההבדלה, וזה לא נכון, מותר לכפות סל לפני האפרוחים שיעלו עליו בשבת בצהריים, אבל לא לעת ערב.
1: לא נכון.
0: וזה נכון. ביצה מבושלת מערב שבת, ועדיין קצת רכה, מותר להכניס אותה לכלי ראשון שהורדנו מהפלטה, כדי שתתקשה יותר. ביצה מבושלת מערב שבת, אבל עדיין קצת רכה, מותר להכניס אותה לכלי ראשון שהורדנו מהפלטה, כדי שתתקשה יותר.
1: נכון.
0: שכח לכבות את האור במקרר. אם זו נורה שיש בה איסור תורה, אסור לומר לגוי לפתוח את המקרר, אלא בשינוי.
1: לא נכון.
0: למנהג הספרדים, מותר להכניס לחם אפוי לתוך צלחת מרק רותח, ולא נחשב קלי הבישול שמתבשלים בכלי שני.
1: נכון.
0: מותר לומר לגוי בשבת, לקנות לו דגים לסעודה רביעית במוצאי שבת, כדין שבות דשבות במקום מצווה.
1: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
2: 8 תשובות נכונות. הרב תימור, 6.
0: על מה נתמקד נתן בשאלת ההבנה?
2: בנוגע לאמירה לגוי בשבת כדי שיקנה לו דגים, לא לסעודת שבת, אלא סעודה רביעית, הוא כבר חושב עליה.
0: אתה מקפיד על סעודה רביעית נתן?
2: במשהו לפחות.
0: מה משהו עם
2: ירושלים? האם זה הוגה או משהו כזה?
0: בסדר גמור, כן. סעודה רביעית עניין
2: מאוד,
0: חשוב מאוד וקשה במיוחד בתקופה הזו של הקיץ.
2: אמת, אחרי שכבר מה שנקרא השבת היא ארוכה מאוד, לא נותר כמעט זמן במוצאי שבת.
0: וגם לא כל כך מקום.
2: זה נכון.
0: אבל במקרה הזה אמרנו שמותר לומר לגוי בשבת, לקנות לו דגים לסעודה רביעית במוצאי שבת, כדין שבות דשבות במקום מצווה. אמר לנו הרב תימור שיש בצדק שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון? אני רוצה לומר לגוי שיקנה לי דגים לסעודה רביעית. זה לא שבות דשבות במקום מצווה?
1: אמנם לא מפריע שהמצווה היא לאחר השבת, אבל זה לא כל כך נחשב מצווה לאכול את הדגים בסעודה רביעית. יש פלפול באחרונים, מה הדין להגיד לגוי לעשות מצווה שאחרי שבת, כמו למשל ראש שנה שחל ביום ראשון, רוצים לומר לגוי להביא את השופר, הרב עובדיה מוכיח, כך פשט שולחן ערוך האמת, אבל יש בזה ויכוח, יש רצו להעמיד שמרן דיבר באופן שראש השנה עצמו, ואז הרב אומר, בימינו הרי לא תוקעים בשבת, כיוון שאין לנו בדין סמוכים, ואף על פי כן מרן כתב שמותר להגיד לגוי להביא את השופר מהאילן, רואים שמותר אף על פי שהשופר הוא מצווה של מחר, ופה צריך להסביר שמי שכתב שזה אסור, זה לא בגלל שזה מצווה של מחר, אלא בגלל שזה לא כל כך מצווה. מצווה זאת הרביעית זה לאכול את הלחם למשל. הדגים זה תוספת באלמה, ולכן זה לא נחשב עיקר.
0: חזק וברוך הרב תימור שיש.
2: יש לי תחושה הרב שלא צריך לשאול כמה נקודות.
0: 5 נקודות בלי ספק. אתה יודע נתן שזה בשוט רב פעלים כותב את העניין הזה, שאסור לומר לגוי בשבת שיקנה לו דגים לסעודה רביעית. יש שרצו ללמוד מזה שלא התירו שבות דשבות במקום מצווה, אלא רק למצווה שנוגעת לשבת עצמה, לא לאחרי השבת. אבל מרן השולחן ערוך כותב בסימן שין זין סעיף ה, שמותר לומר לגוי בשבת לעלות לאילן להביא שופר כדי לתקוע בו תקיעת מצווה בראש השנה. ואפילו שלא תוקעים בשופר בשבת, מסביר המחצית השקל, ראש השנה חל בשבת וביום ראשון, אז מותר לומר לגוי בשבת להביא את השופר לצורך יום ראשון. אם כן, שבות דשבות שהותר במקום מצווה הוא גם שבות רחוקה. מה שהרב פעלים עשר זה בגלל שאין מצווה לסעוד סעודה רביעית דווקא בדגים. חזק וברוך הרב תימור שיש, אפלה ופלה, ואנחנו כמור, ממשיכים.
2: כן, 5 נקודות על השאלת הבנה הזו. אנחנו ממשיכים עם הרב נתנאל פרנסיס עד דקה וחצי, בבקשה.
0: מותר לטלטל מכונת שמיעה חשמלית בשבת ואין בזה משום מוקצה.
3: זה נכון.
0: זה נכון. שכח להפריש חלה מערב שבת בארץ ישראל, והפריש חלה בשבת, אם עשה כן במזיד, אסור לו לאכול מהחלה בשבת.
3: לא נכון.
0: וזה נכון. לדעת מרן השולחן ערוך, אין בישול אחר צלייה, אפילו בכלי ראשון ולא רק בכלי שני.
3: נכון.
0: במקום מצווה מותר לומר לגוי להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים כדין שבות דשבות.
3: נכון.
0: האומרים פסוקים באמצע הבדלה, כמו אחרי ברכת בורא מורה האש, יש להניח להם במנהגם.
3: לא נכון.
0: יש להיזהר לא לתת בצלים לתוך מרק חם שהיה צולדת בו, משום שהם מתבשלים גם בכלי שני.
3: לא נכון.
0: תפוח שחלק ממנו רקוב, אסור לחתוך את החלק הרקוב, אלא אם כן חותך איתו קצת מהפרי, משום בורר.
3: נכון.
0: וזה לא נכון.

0: מקדש בפינה אחת של הסלון, על דעת לאכול בפינה אחרת של הסלון, יכול לעשות את זה גם לכתחילה.
1: נכון.
0: שכח והרים בטעות כסף שהוא מוקצה מחמת גופו, צריך להשליך אותו מיד, ולא יכול להמשיך לטלטל אותו.
1: לא נכון.
0: פירות וירקות שיש עליהם ריסוס, מותר להזרים עליהם מים וגם לנקות אותם עם היד, אבל רק כדי לאכול לאלתר.
1: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: כל הכבוד הרב נתנאל פרנסיס. 7 תשובות נכונות, 7 נקודות. הרב, שאלת ההבנה בנוגע למשהו אני חושב שקורה הרבה מאוד. תפוח, ויש קצת משהו רקוב או כזה חלק פחות נעים לאכילה.
0: טוב, אמרנו תפוח שחלק ממנו רקוב. אסור לחתוך את החלק הרקוב, אלא אם כן חותך איתו קצת מהפרי משום בורר. הרב נתנאל פרנסיס אמר לנו שזה נכון, אבל האמת היא שזה לא נכון. לא נכון, אפשר לחתוך את החלק הרקוב גם בלי לחתוך איתו קצת מהפרי, והשאלה היא למה זה לא נכון, ובמקרה הזה למה הרב נתנאל פרנסיס בעצם לא השיב לנו נכונה על העניין הזה.
1: כמו עד 5 נקודות אפשר לקבל בשאלת ההבנה.
2: כיוון שהחלק הרקוב שיש בתפוח ומפריע לו בעצם לדרך האכילה שלו, ואנחנו יודעים שכל דרך אכילה מותר לו לברור, לכן היה מותר להסיר את החלק הרקוב גם אם הוא בעצם נחשב לו כפסולת, כדי לאכול את התפוח כדרך אכילה, כמו שכתב הרב ועם ארי אבולאפיה, שדרך אכילה זה מותר. ובנוסף לזה גם כן שיש מחשבים שהתפוח הוא נחשב מין אחד,
0: אז לא צריכים לחתוך יחד איתו חלק מהפרי?
2: זה על הצד הטוב יותר, שאז בעצם הוא מראה שהוא לא מכוון למלאכת שוברירה, כיוון שהוא חותך גם חלק מהאוכל עצמו, ואין כאן ברירה שפסולת מאוכל ודאי.
0: טוב, תשמע נתן, באמת לכאורה ההסרה של החלק הרקוב זו ברירה של פסולת מתוך אוכל, יש בזה איסור תורה, אפילו אם עושים את זה לאלתר, כמו שמבואר בסימן שיניות את סעיף א'. לכן כותב בספר חודשני שצריך לחתוך גם קצת מהפרי, על פי הסברה של התז, שאם לוקחים קצת מהאוכל אז אין בזה איסור ברירה. הביאור הלכה כותב בסימן שיניות את סעיף ט"ז שכמעט כל האחרונים הסכימו להתז. מי שעושה ככה זה ודאי טוב, אם כי גם בזה יש אומרים שזה לא מועיל, אבל לדעת מרן זכר צדיק לברכה אפשר לחתוך אפילו רק את החלק הרקוב בצמצום על דעת לאכול לאלתר, כי זה כמו לקלף את הפרי מקליפתו. קילוף של הפרי מותר על דעת לאכול לאלתר. זה מבואר בשולחן ערוך בסוף סימן שכ"א. לכן למסקנה, מי שחותך גם חלק מהפרי, ודאי זה מותר, אבל מצד הדין, מותר גם לחתוך את החלק הרקוב לבדו. חזק וברוך הרב נתנאל פרנסיס, 4.5 על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים עם הרב יוסף דוד, האחרון לסבב הזה של שאלות הנכון או לא נכון. עד דקה וחצי, 10 שאלות, בבקשה.
0: מגירה שהכניסו לתוכה חפצים לפני שבת באקראי, והניחו מוקצה על דבר היתר, היתר לא נעשה בסיס כי לא התכוונו שהמוקצה יהיה מונח דווקא עליו.
3: לא נכון.
0: שקית תה בשבת, מותר להוציא את השקית מהכוס אפילו אם הטיפות מטפטפות לתוך הכוס ואין בזה בורר.
3: נכון.
0: ספק אם נולדה הביצה ביום שישי או בשבת והתערבה בביצים אחרות, כולם מותרות משום ספק ספקה.
3: לא נכון.
0: בני אשכנז לא יערו מים רותחים מכלי ראשון על הקפה, ונכון להם להיזהר לכתחילה גם בכלי שני שהיה צולדת בו.
3: נכון.
0: מצקת שהכנסנו לתוך הסיר שעל הפלטה ועלו רתיחות בתוך הסיר נחשבת ככלי ראשון.
3: נכון.
0: טעה וברך בורא מיני מזונות לפני הקידוש, יטעם מעט מהעוגה ואחר כך יקדש על היין.
3: נכון.
0: שחת מסתפוזים לפני שבת ונשאר בו חתיכות קטנות מהפרי, אסור לסנן אותם בשבת.
3: לא נכון.
0: מקדש בשבת בבוקר על שחר שהוא חמר מדינה אבל הוא חריף, יכול לשתות ממנו גם פחות מרוב רביעית.
3: לא נכון.
0: קידש בבית ובדעתו לאכול בחצר, רשאי לאכול שם אפילו שאינו רואה מהחצר את המקום של הקידוש.
3: לא נכון.
0: כלים שמלאכתם להיתר שעומדים לסחורה ומקפיד עליהם, אסורים משום מוקצה מחמת חסרון כיס.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: כל הכבוד, 10 תשובות נכונות, הרב יוסף דוד.
0: בצניעות, בענווה, ביראת שמיים.
1: בהחלט.
0: בפשטות גדולה.
1: אמת.
0: שמענו את כל התשובות הללו. והנה שאלת ההבנה, נתן, אני יכול לשער על מה תרצה להתמקד.
1: נכון, מה? בנוגע לקידוש בשבת בבוקר על שחר?
0: בדיוק.
1: למרות שאני לא שומת, אבל אני רואה אחרים רבים שנוקטים בזה, וכל פעם שאלתי גם את כבודו כמה וכמה פעמים בהיבט הזה.
0: נכון, מקדש בשבת בבוקר על שחר שהוא חמר מדינה, אבל הוא חריף,

0: אמרנו שיכול לשתות ממנו גם פחות מרוב רביעית, כי הוא באמת חריף, אבל אמר לנו הרב יוסף דוד שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון?
1: כתוב כמדומני בגמרא, המקדש ולא טעם לא יצא ידי חובה. המקדש צריך שיתאום, זה הלשון. יש מהגאונים שכתבו שצריך להיתאום ממש רביעית, כי אם לא לגומיו כפשוטו, למעשה פוסקים להלכה שמספיק צד אחד שבפה, זה נחשב כי אם לא לגומיו וזה רוב רביעית, אבל בפחות מזה לא יצא ידי קידוש. למרות שבשכון יש מקומות שכתוב שהוא הביא בסוף רשע אין א', שאם נשפח, אז עדיין אדם לא הפסיד את הקידוש, אבל הוא מחויב לחזור ולשתות מלא לגומיו.
0: השאלה היא לגבי שחר, האם יש פוסקים שמקלים לגבי שחר? נתן, שיש אדמו"רים שמקדשים על כוס קטנה של שחר.
2: כן, ראיתי את זה במו עיניי. אגב, מוכרח לומר, באחד מהמקומות עמדתי והתרעתי, אמרו לי מקובלנו מקובלנו, אז נשארתי.
0: תגיד הרב יוסף דוד, ואם הוא לא יכול לשתות את השחר בבת אחת, יש דרך להקל עליו?
1: יש מקלים לשתות בהצטרף כל המסובים. יש שיטה שאומרת,
0: כן, אבל בשתייה של אדם פרטי.
1: שתייה של אדם פרטי, להקל.
0: הוא צריך לשתות בבת אחת?
1: לכתחילה עד כדי שתיית רביעית, יש מקלים עד כדי אכילת פרס, אבל זה לא לכתחילה.
0: טוב, תשמע נתן, האמת שיש לנו תז. התז כותב שעל יין שרף אפשר לקדש גם בפחות מרביעית, ומברכים עליו גם ברכה אחרונה בפחות מרביעית, כי זה על כל פנים מיישב את הדעת. אם אתה שואל, על זה סמכו כמה אדמו"רים לקדש על כוס קטנה של שחר. אבל המגן אברהם לא הסכים לזה, הרי יש גם ינות חזקים וחריפים, ובכל זאת צריך לשתות רוב רביעית. חכמים לא חלקו בזה, ככה דעת כמה אחרונים. יש שכתבו שגם התז לא דיבר אלא רק על ברכה אחרונה, לא לגבי הקידוש. וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שבאמת גם מי שמקדש על שחר חייב לקדש על רביעית ולשתות מלא לגומיו, ואם הוא לא יכול לשתות ממנו בבת אחת, אז ישתה בהפסקות קלות ויסמוך על דעת הראב"ד והגאון מווילנה שיש צירוף לשתייה גם בתוך כדי אכילת פרס. חזק וברוך הרב יוסף דוד. 3 נקודות על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו סיימנו את הסבב הזה. הנה השלב הבא.
3: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אוקיי, אז אנחנו בשלב של השאלות הפתוחות הרב. אנחנו ממהרים לשאלה הראשונה.
0: תשמע נתן, השבת התארחו כל בני משפחת חזן המורחבת בדירת נופש בצפון, בן פורת יוסף, בנים ובנות, חתנים וקלות, כולם זרע ברך השם. וכבר בקידוש בליל שבת היה אפשר לראות את חילוקי המנהגים שיש ביניהם. חלק יושבים בקידוש וחלק עומדים. גם בהבדלה חלק יושבים וחלק עומדים. אתה מכיר את התופעה הזו? אפשר לראות אותה גם בבית הכנסת לפעמים בהבדלה. ואנחנו מבקשים מהרב המתמודד לעשות סדר. מהי דרך ההנהגה הנכונה בקידוש ובהבדלה? האם צריכים לעמוד או שאולי צריכים דווקא לשבת?
2: את השאלה הזו הרב אנחנו נפנה אל הרב תימור שיש, ולרשותו של הרב שיש יעמדו עד 3 דקות ויוכל לקבל גם עד 10 נקודות. בבקשה.
4: לגבי הקידוש, האורחות חיים כתב שבעיקרון היה צריך לקדש מעומד, כיוון שזה כמו יוצא לקראת המלך לקבל את פניו, אבל בשביל שלא יהיה חוכה ויתלולה שצריך אחר כך לשבת בשביל קידוש קום סעודה, לכן הוא טען שצריך לשבת, ואף על פי שבהבדלה עומדים בשביל ללוות את המלך, כך כך היה חשוב לו לשבת, שאפילו ביקנהז, שזה כאשר חל יום טוב מוצא שבת, גם שם הוא כותב לשבת בשביל שיהיה קידוש קום סעודה. את הטענה הזאת של קידוש קום סעודה אפשר להתווכח איתה, כי השולחן ערוך לפניו והוא סמוך לשולחנו, כך שלא כל כך אפשר לומר שזה לא נקרא קידוש קום סעודה. לכאורה זה כן בסדר לעמוד מהסיבה הזאת, אבל יש טענה אחרת למה צריך לשבת בקידוש, וזה בגלל קביעות. תוספות מעידים שנהגו אצלם להבדיל בעמידה, אמנם הם מיישבים את זה שהרי לכאורה אין קביעות בעמידה, צריך לשבת או להסב, אבל רואים תוספות כיוון שהם קבעו להבדלה, זה נחשב שקבעו לכולם מיטה לכל הדבר, ממילא זה יועיל גם לברכת הגפן. אבל תוספות קביעות בדרך שמע, כלומר לא ודאות, והם עצמם אומרים שיותר טוב לשבת באמת. אף על פי כן אנחנו נוהגים לעמוד בקידוש, וזה אגב לא ממש כפשט שולחן ערוך, מה כתב בגבי חולו שצריך לעמוד.

0: כיוון זה כמו עדות, אבל בקידוש משמע שיושבים.
1: יש עוד תירוץ להסביר את העניין הזה של הקביעות, חוץ מהתירוץ של תוספות?
0: כן. יש מהלך, הרי ברכת הקידוש עצמה או ההבדלה עצמה, כיוון זה ברכת המצוות, לא צריך בקביעות. יש שאומרים שהגפן זה גם כן עכשיו כמו חלק מהברכת המצוות, וגם בזה לא צריך בכלל דין של קביעות, אפשר בעמידה. אנחנו נוהגים בקידוש בעמידה בפועל בגלל האריזל. האריזל כתב שעומדים, ולכן מנהגנו כן לעמוד. אז זה המנהג היותר נכון אצל הספרדים שעומדים בקידוש. באופן שלא שותים המסובים, זה הרבה יותר קל, כיוון שלגבי ברכת הקידוש אין שום בעיה, והבורא פרי גפן הם לא שותים. בהבדלה לעומת זאת, מנהגנו לשבת. בשונה ממה שהבאנו לפני כן, ארוחות חיים שכתב לעמוד בהבדלה משום ללווים את המלך, יש אפילו ביו פסוק, אשר הבדלתי לכם, לכם, זה כמו בספירת העומר שדרשו לכם שזה בעמידה, אבל מנהגנו לשבת דווקא בגלל כמו שתוספות אמרו, שזה רק דרך שם, זאת אומרת כן יש עניין לשבת דווקא כדי שלהוציא בקביעות. פה לא כל כך יעזור הפתרון שנגיד שאנשים לא שותים, כיוון שיש את הנר והבשמים, ואת זה הוא כן מוציא אותם ידי חובה, אז צריך עיון לכאורה שזה לא יעבוד שם.
1: לכן למעשה, מה אנחנו עושים עם ההבדלה?
0: ולכן למעשה, בקידוש עומדים ובהבדלה יושבים.
1: עכשיו, לפי המנהג שלנו שיושבים בהבדלה, גם השומעים צריכים לשבת?
0: כן, כדי שיהיה דין של קביעות.
1: וזה תלוי בתאימה שלהם מהיין או לא, למסקנת הדברים?
0: למסקנה זה לא תלוי בתאימה של היין, אבל בגלל הנרוב סמים, אז לכן שישבו. אם הם לא תואמים, כן. אם הם תואמים, ודאי שישבו. אם הם לא תואמים, לכאורה לא מפריע לנו שיעמדו, אבל בגלל הנרוב סמים, נכון שישבו גם כן.
2: אוקיי, תם הזמן. הרב תימור שיש.
1: תשמע, נתן,
2: יש לי תחושה שהרב מאוד מרוצה.
1: שמענו מהרב תימור שיש, כמיטב המסורת, תשובה ברורה ובהירה באופן מופלא. אני אחזור רק על תמצית הדברים, כי באמת, כמו ששמענו, ארוחות חיים והכל בו כתבו שהקידוש צריך להיות בישיבה, כי אין קידוש אלא במקום סעודה, ואם אדם יעמוד ואחר כך יישב, זה חוכא ואטלולא, לכן כל הקידוש הוא בישיבה. אבל מרן הבית יוסף בסימן השין א' כותב על זה, כיוון שהמקדש עומד סמוך לשולחנו ממש, זה נקרא מקום סעודה. מצד שני, הרי אנחנו יודעים שכדי לצאת ידי חובה בברכה של היין, צריכים לשבת יחד כדי שזאת תהיה קביעות. זה שולחן ערוך בסימן קופסמך זין סעיף י' א'. לכן באמת כותבים התוספות בברכות בדף מ' ג' לגבי הבדלה, שנכון יותר להבדיל בישיבה. אבל הוא כותב, כיוון שכולם קובעים את עצמם לצאת ידי חובת הבדלה, אז הוא קביעות גם לגבי יין. למעשה, מדברי השולחן ערוך בסימן השין א' סעיף י' נראה שרק ויחול הוא מעומד, ושאר הקידוש בישיבה. הרמ"א כותב שאפשר לומר בעמידה, אבל יותר טוב לשבת, ובכל זאת המנהג שלנו לעמוד על פי רבנו הארי בשאר הכוונות, ורק השתייה תהיה בישיבה. לגבי הבדלה, כמו שהזכרנו, התוספות כותבים שיותר טוב להבדיל בישיבה כדי שתהיה קביעות, וזה מבואר בחמה ראשונים. המעריב וייל כתב, כמו שאמר לנו הרב תימור שיש, שההבדלה צריכה להיות בעמידה בגלל שכתוב אשר הבדלתי לכם, זה כמו ספירת העומר שכתוב בה וספרתם לכם, והיא צריכה להיות בעמידה. למעשה השולחן ערוך בסימן השצדיק וב סעיב וב פוסק שההבדלה בישיבה, הרמ"א כותב שיש אומרים בעמידה ושככה נוהגים במדינות אשכנז. האמת שגם הבן איש חי כותב שעומדים בהבדלה ללוות את המלך, אבל המנהג שלנו לשבת כדעת השולחן ערוך. רק כותב מרן, במקום שנהגו לעמוד יש להם על מה שיסמוכו, וכותב המעריקש, לפי המנהג שלנו שיושבים גם השומעים צריכים לשבת כדי שתהיה להם קביעות לצאת ידי חובה. ובכל זאת, מסביר מרן זכר צדיק לברכה, זה רק עד כמה שהשומעים רוצים לטעום מהיין של ההבדלה לחיבוב מצווה. אבל אם המבדיל שותה הכל והשומעים לא תואמים, גם לדעת השולחן ערוך הם יכולים להישאר בעמידה, רק עדיין, כותב מרן, אפשר שצריכים לשבת בשביל ברכת הבשמים והנר, להראות את הקביעות שלהם לעניין הזה. שמענו מערב תימור שיש את כל התשובה כולה בצורה כל כך ברורה, כל כך בהירה ומנומקת. חזק וברוך, 10 נקודות בלי ספק.
2: שפתיים אישק מה שנקרא, ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
1: במשפחת חדד שמתגוררים בבני ברק, כמה בחורי ישיבות, בן פורת יוסף, יושבים סביב שולחן שבת, ואתה יודע נתן, אחרי שהם דיברו על עניינה דיומה, הרי הם כולם עריקים ויש מעצרים ויש מחאות ומה לא, פתאום עלתה להם שאלה.
2: נו.
1: האם עצמות שנשארו מהאוכל הן מוקצה בשבת ואסורות בטלטול, או חוץ מכבודכם, בשר של נבלה או טרפה? האם הוא אסור בטלטול? מצד אחד, הבשר הזה ראוי לכלבים. מצד שני, בקושי יש כלבים בבני ברק. כן. אולי הם נמצאים בכל מיני פינות, אולי בגבול רמת גן.

0: אין, אבל אין כל כך כלבים בבני ברק. מה כבודו משיב להם, למשפחת חדד, על השאלה הזו?
1: את השאלה הזו אנחנו מפנים אל הרב יוסף דוד. עד 3 דקות לרשות כבודו, בבקשה.
2: בעזרת השם יתברך. כתוב בברייתא, מגביעין מן השולחן עצמות וקליפין, ורשי פירש גם עצמות שלא ראויות למאכל בהמה אפשר להגביה. למעשה כל הפוסקים דחו את דברי רשי, וכל היתר לטלטל זה דווקא עצמות שראויות למאכל בהמה. כך פסק גם השולחן אורך בסימן שלחי סיף כף זין, עצמות, קליפים, שדווקא כשרואים למאכל בהמה. אם לא, יש היתרים של לנער טבלה.
0: מה לגבי נבלות וטרפות?
2: נבלות וטרפות גם כן, יש משנה שכתוב, מחתכים את הנבלה לפני הכלבים, רואים מפורש שאין בזה בעיה של מוקצה.
0: אבל בבני ברק אין כלבים, זו השאלה בעצם.
2: כן. אז באמת כתוב בשולחן אורך בסעיף כ"ט שדווקא עם בעלי חיים המצויים רשאי כל אחד לטלטל את העצמות הראויות להם, אבל שאינם מצויים, דווקא אם יש לאדם את אותו בעל חי, אז מותר לו לטלטל את זה. יש שיטת האור לציון, שכל מה שאני מחשיב עצמות שיהיו ראויים לבעלי חיים שמצויים בעיר, זה דווקא הם מצויים בעיר ודרך להגיע לאותו מקום ששם הם מצויים. אבל אם נמצא במרחק כזה גדול, בקצה מאוד רחוק, ואין דרך להגיע לשם, זה לא נחשב מצויים, ולכן למרות שזה ראוי להם, זה אסור בטלטול. הרב דחה את זה, גם הביא לשנות של פוסקים שמפורש, שכתוב בדברה, לשנות כאלה שמוכח שדווקא, שאם זה בעיר, כל שמצוי זה בסדר. בלבד זה שיש לצרף שיטת התרומן, שהוא כותב לגבי לוף, שהוא מאכל לערובים, והוא מתיר את זה למרות שערובים זה דבר לא מצוי. נכון שלא נפסק להלכה, אבל ודאי שלא נחמיר במה שמצוי. יש עוד נקודה, יש שיטות מהפוסקים שאומרים, עכשיו בשם רב אלישיב מביאים ועוד פוסקים, שדווקא בעלי חיים שיש להם בעלים, אז יהיה מותר, כי אני יכול לתת להם מזונות. גם את זה הרב דחה, כי הוא אמר, הוא כותב שכל האיסור לתת לבעלי חיים מזון, זה דווקא לתרוח, זה דווקא אם נותן לפניהם, כמדויק הלשון, נותנים מים לפני הדבורים, ולכן גם אם נניח לא כלבים, אולי אפשר חתולים, כמו שכתב הרב מלוכת אהבה, ולכן נראה שאי אפשר לקל, למרות שבני ברק, אני לא יודע כמה אפשר להגדיר את זה מצוי, אבל אם מבחינת המרחק, אני חושב שאפשר לסמוך.
0: יש עוד סברה אולי להקל, אפילו שאין כל כך כלבים בבני ברק?
2: כן, יש מדרש. יודע צדיק דין דלים שהכלב והקדוש ברוך הוא יודע שמזונותיו מועטים.
0: לא, אני מתכוון עוד סברה להתיר, לא דווקא בכלבים. להתיר אפילו שהבעלי חיים הללו לא מצויים.
1: אוקיי. טוב, תם הזמן, אני חושב ש...
0: תשמע,
1: הוא מילא את כל 3 דקות בצורה
0: ברורה. שמענו תשובה נפלאה מהרב יוסף דוד, אולי שמק הגרים, אבל זה מבואר בשולחן ערוך בסימן שנחי סעיף כף זין, שמותר לטלטל עצמות וקליפות אם הן ראויות לכלבים, או בכלל למאכל בהמה, מותר להעביר אותה מעל השולחן, אבל קליפות שלא ראויות למאכל בהמה הן מוקצה, וזה נכון גם לגבי נבלות וטרפות, שאם הן ראויות לכלבים, אז הן לא מוקצה. בספר אור לציון כותב שאם זו עיר גדולה והבהמה והכלבים בקצה השני של העיר ואין דרך ללכת ברגל מקצה לקצה, זה לא נחשב בעלי חיים מצויים, לכן אסור לטלטל את העצמות והקליפות. אבל מרן לא מסכים לזה, כי אם ככה נתת דבריך לשיעורים, הפוסקים היו צריכים לחלק בין כלבים רחוקים לכלבים קרובים, ויש לעניין הזה כמה ראיות באחרונים, שכל ההקפדה היא רק אם הבעלי חיים לא מצויים בכלל, אבל אם הם מצויים אפילו שהם רחוקים, אז הקליפות והעצמות מותרים בטלטול. שמירת שבת כהלכתה מביא בשם הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך, שגם בעיר שאין כלבים בכלל, עדיין, כיוון שהעצמות ראויות לכלבים, זה לא מוקצה. יש עליהם שם מאכל בהמה, אבל גם לזה מרן לא מסכים, צריך שהם יהיו מצויים בעיר, רק אין הקפדה, אפילו שהם רחוקים. יש עוד דיון שבאמת מובא בשם הגאון הרב אלישיב, שבהמות מצויות, הכוונה היא דווקא בהמות או חיות שיש להם בעלים, שחייבים לתת להם מזון, אז העצמות, גם בבית שלנו, הן לא מוקצה, אבל אם אלו בהמות של הפקר וחתולים משוטטים, הם לא נחשבים מצויים לגבי איסור מוקצה, כי אין מזונותיהם עליך, אבל כמה פוסקים לא הסכימו לזה, ואפילו אם יש רק בהמות הפקר שהקליפות ראויות להם, הם כבר לא מוקצה, ובכלל בכלבים, כמו ששמענו, הרי מותר לתת אוכל אפילו לכלבים של הפקר, לכן למעשה, אפילו אם יש בהמות או כלבים של הפקר, זה נקרא שהם מצויים, והאוכל שראוי להם הוא לא מוקצה. מוקצה, שמענו את רוב ככל חלקי התשובה הנפלאה הזו מהרב יוסף דוד. חזק וברוך, 9.5.
1: ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
0: תשמע נתן, איסור אמירה

0: אז כתוב במחילתא שכל מלאכה לא יעשה בהם, שאפילו על ידי גוי לא יעשה, כאילו אפילו שאתה לא עושה זה לא יעשה על ידי גוי. יש את הסמג והעיראים, רבי אליעזר ממיץ, שהם הבינו שזה דאורייתא ממש, אבל הרבה ראשונים סוברים שזה לא איסור דאורייתא, שזה רק אסמכתא בעלמא, ולכן לדעתם זה רק איסור דרבנן. הטעם שגזרו על זה משום איסור דרבנן, לדעת הרמב״ם, כדי שהשבת לא תהיה קלה בעיניו. יש את דעת רש"י שהוא אומר שהטעם זה משום ודבר דבר, שאדם לא ידבר עם גוי ויגיד לו לעשות מלאכה. יש נפקמינה בין רש"י לרמב״ם, שלפי רש"י...
1: יש עוד טעם של רש"י?
0: יש עוד טעם של רש"י, שהרב כותב שגם רש"י מודה שגם לפני שבת יהיה אסור, כי זה מצד שליחות לעקום, ומדי רבנן יש שליחות לעקום. לכן יש נפקמינה בין הטעמים, שלפי דעת רש"י שהטעם הוא משום ודבר דבר, אז לפני שבת יהיה מותר להגיד, כל האיסור רק בשבת שיש ודבר דבר, אבל גם רש"י מודה להלכה שאסור להגיד גם לפני שבת, מטעם שיש שליחות לעקום לחום ומדי רבנן. ובעבד שכבוש תחתיו, לכולי עלמא זה איסור דאורייתא.
1: אז למעשה, מה הנפקמינה בין הטעמים הללו?
0: מה הדין לפני שבת? האם אדם יכול להגיד לגוי לפני שבת לעשות לו מלאכה?
1: יש עוד נפקמינה? כבודו אומר, יש נפקמינה אם אנחנו אומרים לגוי לפני שבת שיעשה עבורנו מלאכה. נפקמינה נוספת. איך אנחנו נוקטים להלכה בעניין הזה? האם מותר לומר לגוי לפני שבת לעשות לנו מלאכה?
0: לפני שבת אנחנו נוקטים שאסור להגיד לגוי, אלא אם כן אמרנו לו איזה בצורה של קבלנות, סגרנו איתו לפני זה שהוא יכול לעשות, הרב מביא את הרב פעלים ש...
1: אבל לומר לו לעשות עבורנו מלאכה בשבת, אסור אפילו לפני השבת.
0: אסור אפילו לפני השבת.
1: טוב, עוד נפקא מינה בין הטעמים?
0: נפקא מינה, כאילו אם אדם, אם זה באיסורי דרבנן, האם זה דאורייתא או דרבנן, יש כל מיני נפקא, יש נפקא מינה לפי הטעם שזה דאורייתא זה יותר חמור.
2: אוקיי, אבא מוסבן, בבקשה רב.
1: תשמע נתן, אנחנו כבר בשלב של התוכנית שאנחנו מדקדקים דק מן הדק, אבל באמת אי אפשר שלא לעמוד משתאים מהתשובות של הרבנים המתמודדים שלנו. באמת כמו ששמענו, השורש של איסור אמירה לגוי נמצא בפרשת בו, כל מלאכה לא יעשה בהם. אומרים רבותינו במחילתא, לא תעשה אתה ולא יעשה על ידי נוכרי. באמת יש שונים שלמדו שהאיסור הזה דאורייתא, כך דעת רבי אליעזר ממץ בספר יראים, אבל לדעת רוב הראשונים האיסור מדי רבנן, והפסוק הוא אסמכתא. זה הכלל שמופיע בתלמוד שכולנו מכירים, משבת בדף קופנון וגיטין בדף חט, אמירה לגוי שבות. רבותינו אמרו לישראל לשבות, לא לומר לגוי שיעשה עבורו מלאכה בשבת. יש בזה שלושה טעמים מרכזיים. הרמב״ם כותב שהשבת לא תהיה קלה בעינינו, ונבוא לעשות מלאכה גם בעצמנו. לעומת זאת, רש"י כותב בשבת בדף קנ"ג, שהגוי עושה מלאכה בשבת על פי הציווי שלי, הוא כמו שליח שלי. זה נכון שרבותינו אמרו שאין שליחות בגוי, זה נפסק בשולחן ערוך בחושן משפט, בסימן קפ"ח סעיף א', אבל יש שליחות לגוי מדי רבנן, לחומרה. יש עוד טעם שכותב רש"י בעבודה זרה בדף ט"ו, משום ודבר דבר. אם אדם מצווה את הגוי בשבת לעשות לו מלאכה, זה דיבור של חול בשבת. רק הטעם הזה, צריכים לשים לב, שייך רק בשבת עצמה. אבל באמירה לגוי לפני שבת שיעשה לנו מלאכה, או במקרה שהגוי עושה מעצמו, בלי שאמרנו לו, לא שייך הטעם הזה. ועל כל פנים יש את הטעמים האחרים שהזכרנו, מה שכותב רש"י שהגוי הוא כמו שליח שלנו, מה שכותב הרמב״ם שהשבת לא תהיה קלה בעינינו, לפי זה אסור לומר לגוי אפילו לפני שבת שיעשה עבורנו מלאכה בשבת. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן ש"ז סעיף ב'. חזק וברוך הרב עמוס סבן.
2: וכמה נקודות הרב?
1: 10 נקודות.
2: שלב כזה לקבל 10 נקודות, תשובה מלאה, מקיפה, כל הכבוד, בראבו, הרב עמוס סבן. ואנחנו עם הרב המתמודד האחרון לסבב הזה, עם הרב נתנאל פרנסיס. הנה שאלתך, בבקשה.
1: אתה יודע נתן, אחת ההלכות היסודיות שלימד מרן בדין בישול אחר בישול בלח, וזה בעצם פתרון גדול לחימום מרק בשבת, או לחמם תבשיל עם הרבה רוטב, לכוון מערב שבת את הפלטה על שעון שבת, שהפלטה תכבה בשבת, למשל ב-12 בצהריים, ותחזור להידלק אחרי שעה או שעתיים. בינתיים, בזמן שהפלטה כבויה, אנחנו נניח עליה את הסיר של המרק, או הדגים עם הכמות רוטב לסעודה שלישית,

0: ואחרי שעה הפלטה תידלק ותחמם את האוכל. זה היתר מפורסם מאוד, אבל הרבה אנשים מבקשים לדעת את היסודות של ההלכה הזו. האם היא מוסכמת ועל מה בעצם היא נשענת? אנחנו מבקשים הרב המתמודד שיעשה לנו סדר בכל הפרטים של העניין הזה.
1: הרב נתנאל פרנסיס, עד 3 דקות, בבקשה.
2: הרב התיר לחמם את המרק באופן של גרמה, כי יש פה ספק ספקה. ספק ראשון זה לגבי בישול אחר בישול בלח. אנחנו יודעים שיש מחלוקת ראשונים בין הראש לרמב״ם, מרן שולחן ערוך מציין את זה בשין"ח בסעיפי, האם אפשר לחמם דבר שנתבשל, שהוא לח כמובן, נתבשל כל צורכו, אם אפשר לחמם אותו שוב בשבת, האם בעצם פועל בשוב פעולה של בישול. לפי הראשונים שמתירים, בעצם הוא מבושל כבר, לא פועל בזה שום דבר חדש. בידך גיסא יש אוסרים, ומרן שולחן ערוך להלכה כתב את זה לאיסור. הרב כותב שהוא כתב את זה מטעם של חומרה, החמיר מרן שולחן ערוך לאסור את זה. אבל בהצטרף ספק נוסף אפשר להתיר. הספק השני זה גרמה. הגמרא בשבת לומדת שעשייה הוא דאסור, רק גרמה שריה. ולמדו הרבה מן הראשונים שגרמה מותרת לגמרי, לא אסורה ולא מדאורייתא, ובטח לא גם מדי רבנן. ובצירוף שני הספקות האלה הרב כתב להתיר. הרב הסביר שבדעת הרמב״ם אנחנו יודעים שספק דאורייתא לחומרה הוא מדי רבנן לחומרה. וברגע שיש לנו ספק שני, הספק נהיה ספק דה רבנן, ואנחנו נוקטים שזה לכולה.
0: יש גרמה גם במלאכת עברה?
2: כן.
0: והתירו גרמה גם אם לא מדובר במקום הפסד? אין כאן הפסד. אולי גרמה מותרת רק במקום הפסד.
2: הרב כותב שמהגמרא הזאת אנחנו למדים, לפחות לפי רוב הראשונים, שגרמה מותר לגמרי, גם אם אין הפסד בדבר. ככה זה יוצא מהפסוק.
0: יש אוסרים את ההיתר הזה?
2: יש אוסרים.
0: להשתמש בשעון שבת למטרה הזו?
2: יש אומרים שאין להשתמש בשעון שבת. הרב פיינשטיין כותב שמצד זילות עד השבת, כי ככה נבוא ונעשה כל מיני מלאכות. אבל הרב כותב שאין לחדש דבר כזה מדעתנו, לפחות שאנחנו רואים, כמו שהרצינו מקודם, שבגרמה זה מותר.
0: אני סיימתי לשאול, אבל אני מוכרח לומר שיש כאן עוד כמה נידונים שצריכים לתת עליהם את הדעת.
2: הנידון הבא לגבי מחזיק מבשל בפלטה?
0: לאו דווקא. למשל, התרומת הדשן כותב שאסור ליהודי לשים את הסיר של החמין בתנור, והגויה תבוא אחר כך ותבעיר את התנור. מה זה שונה משעון שבת שמביא את החשמל?
2: שעון שבת הוא דבר שנפוץ בכל ישראל, ואין חשש שאף אחד יבוא לבוא ולחשוד שחס וחלילה הוא עשה איסור בשבת, דבר שקורה ממילא. אבל שהוא אומר לגוי לעשות פעולה, אז בעצם יש פה כאין ציווי, כולם רואים לעיניים שהוא ציווה דבר, ודבר נעשה, וזה נעשה.
1: תם הזמן. כן, הרב.
0: טוב, נתן, באמת השאלה הזו מורכבת מהרבה מאוד פרטים. הבסיס של הדברים שמענו מהרב נתנאל פרנסיס, מה שחזל דורשים בגמרא בשבת בדף קופקף, לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור, אבל גרמה מותרת. לכן, כיוון שלא עשיתי מעשה בידיים לחמם בשבת תבשיל לך, אלא גרמתי לו להתחמם, בזמן ההנחה של התבשיל על הפלטה היא הייתה קבויה, רק בעוד זמן יבוא החשמל והמלאכה תעשה מאליה, לכן זה נקרא גרמה ומותר. יש כאן כמה נידונים שלא נרחיב בהם, למשל בשו"ת מחזה אברהם כותב לחדש שבמלאכת הבערה גם גרמה אסור, אבל האחרונים לא הסכימו לזה. דעת רבנו יואל שלא התירו גרמה אלא רק במקום הפסד, ויש כאן באמת עריכות דברים גדולה, כי זה מבואר בכמה ראשונים שהתירו גרמה רק במקום הפסד. אבל בנידון שלנו, כותב מרן, אנחנו מצרפים את שיטת הרמב״ם שאין בישול אחר בישול בלח, ובצירוף הסוברים שגרמה מותרת אפילו שלא במקום הפסד, אז יש כאן ספק ספקה לכולה, כמו שאמר הרב נתנאל פרנסיס. יש דיון מרכזי מאוד בהקשר לשאלה הזו, כי תרומת הדשן כותב שאסור ליהודי לשים את הסיר של החמין בתנור, והגויה תבוא אחר כך ותבעיר את התנור, כי זה מבואר בביצה בדף למדלת. אחד שופט את הקדרה, אחד נותן את המים, אחד הדליק את האש ואחד הגיס, השניים האחרונים חייבים והשאר פטורים, אבל זה אסור מדי רבנן. אפילו זה שרק הניח את הסיר, כיוון שהשפחה עתידה להדליק את האש, יש בזה איסור דרבנן, ככה פוסק הרמה. אז למה המקרה הזה שונה? אז מרן זכר צדיק לברכה כותב כמה נימוקים כדי להסביר את העניין הזה, אבל באמת מסקנת מרן זכר צדיק לברכה להתיר, מי שירצה יראה את תשובת מרן בעריכות, ביביע אומר חלק י' בסימן כ"ו, גם בחזון עובדיה שבת, חלק א' וחלק ד'. חזק וברוך הרב נתנאל פרנסיס, 7.5 על השאלה הזו.
1: ואנחנו לחלק האחרון של התוכנית הזו.
3: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: הגענו אל שאלת מרן בקולו אוב, צריך לומר שזה גם מבשר לנו על כך שאנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. הנה, בבקשה.
4: אם עדיין למשל יש פרוסות לחם ושם את זה על הפלטה, אחרי שעה, שעתיים מתייבש קצת ויהיה כמו צנינים. אדם שלא כל כך בריא של שלשולים יוכל צנינים ויתרפא, זה הרפואה שלו. אז רוצה לעשות את זה צנינים, לא רוצה לאכול לחם רגיל, שם את זה על הפלטה, פלוסות פלוסות של לחם, כעשה פלוסות דקות ושם את זה עליו, אחרי שעתיים שלוש זה יתייבש ויהיה כמו צנינים. הגאון בעל שואל ומשיב חידש לנו שאסור לעשות צנינים בשבת, גם רבי ישראלים בשבר הפענים כדרכו בקודש להחמיר תפס את שואל ומשיב ואסר, חלק עליו גאו מהרשם. כמה אחרונים הסכימו לנו מהרשם שאין בזה אסור, מותר לעשות רק כזה בשבת. למה?
1: למה? שואל מרן.
0: נכון, אומר מרן, יש כמה אחרונים שהחמירו בעשיית צנימים בשבת. אתה יודע, נתן, אדם רוצה לפעמים לקחת פרוסות לחם ולהניח על הפלטה עד שיהפכו להיות צנימים. זה יכול להיות מסיבות בריאותיות, כמו ששמענו, או שיש לו בזה עונג שבת. למעשה, אומר לנו מרן שזה מותר, והשאלה היא למה? מה הסברות של האוסרים, ולמה מרן מכריע שזה מותר? שוב, יש כאן כמה וכמה פרטים וכמה נידונים בשאלה הזו, אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שהרבנים המתמודדים ישיבו לנו בטוב טעם ודעת.
1: אוקיי, אז הרבנים המתמודדים עכשיו יצאו כאן לחדר סגור, נטולי ספרים, ישיבו על השאלה הזאת, וככל שיחכימו ויענו שאלה מקיפה, אז הם יכולים לקבל עד 10 נקודות. אנחנו עכשיו נצא לכמה צלילים ברוחו של מרן זכר צדיק לברכה, ומיד שווים.

0: הנה חזרנו, אז מהצלילים לצנימים, זו הייתה השאלה שלנו לפני שיצאנו קודם הרב, ועכשיו לתשובה.
1: מהצלילים לצנימים, האם מותר להניח פרוסות על גבי הפלטה בשבת ולהפוך אותם לצנימים? כמו שאתה יודע, יש לנו במשנה בשבת בדף קמ"ה שאין בישול אחר בישול, על כל פנים בדבר יבש. כותבים הראשונים, רבנו אבי העזרי והטור בסימן שי"ח בשם רבנו פרץ, גם אין אפייה אחרי אפייה. דבר שהוא כבר אפוי, אפשר להניח אותו על הפלטה בשבת, הוא לא חוזר ונאפה. ובכל זאת, אנשים שרוצים לשים פרוסות לחם על הפלטה בשבת ולהפוך אותם לצנימים, השואל ומשיב כתב בתשובה שזה אסור. כי בפעולה הזו אדם מקשה גוף רך. הרי הרמב״ם כותב בפרק ט' מלכות שבת, מי שריפא גוף קשה, הפך אותו לרפוי, או הקשה גוף רך, חייב משום מבשל. אז כשעושים צנימים בשבת, זה מקשה גוף רך, יש בזה משום בישול. אבל מרן זכר צדיק לברכה תמה על זה, מהסיבה שאמרנו, הרי אין אפייה אחר אפייה, ובכלל, כל מה שכותב הרמב״ם זה לגבי ברזל, להתיך מתכות או שעבה או זפת, אם מרקח גוף קשה או מקשה גוף רך, יש בזה בישול, אבל לא באוכל. אוכל שהוא כבר מבושל או אפוי, אין בישול אחר בישול ואין אפייה אחר אפייה. רבנו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים כותב לאסור מסיבה אחרת לעשות צנימים בשבת, כי זה גמר מלאכה. יש בזה מכה בפטיש, אחת מלמתת אבות מלאכות. אבל גם בעניין הזה, כיוון שהלחם היה ראוי לפני כן, והוא ראוי גם עכשיו, אחרי שהוא הפך להיות צנימים, לא שייך בזה מכה בפטיש, במיוחד שלדעת הרבה פוסקים, אין דין מכה בפטיש באוכלין, כמו שמוכיח הביאור הלכה בסימן שי"ח סעיף ד', מרן זכר צדיק לברכה מעריך בזה מאוד, לכן דעת הרבה מהפוסקים, המערשם והגאון רבי שלמה זלמן אוירבך והגאון רבי צבי פסח פרנק, שמותר לעשות צנימים בשבת, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. בספר אור לציון כתב לאסור בכלל בגלל סברה חדשה. כמו שאסור לצלות דבר מבושל, כי הופכים אותו ממבושל לצלי, ככה אסור להפוך לחם לצנימים. אבל אנחנו לא נוקטים ככה להלכה, כי דעת מרן השולחן ערוך בסימן שי"ח סעיפי, שבישול אחרי אפייה מותר לגמרי, או בישול אחרי צלייה מותר לגמרי. ככה הסכימו הרבה מאוד אחרונים בדעת השולחן ערוך. אם כן, אדרבה, כמו שמותר להפוך דבר מבושל לצלוי, ככה מותר להפוך לחם לצנימים. וזו מסקנת מרן זכר צדיק לברכה. אמרנו את הדברים בקיצור נמרץ, מן הסתם הרבנים המתמודדים שלנו יעריכו וירחיבו כיד השם הטובה עליהם. אנחנו נלמד את התשובות וגם ניתן ציון.
0: בהחלט נסכום בסך הנקודות הכולל את הנקודות גם על השאלה הזו של מרן. אנחנו כאן מסיימים, נודה גם לרבנים המתמודדים שהיו איתנו כאן, הרב יוסף דוד, הרב נתנאל פרנסיס, הרב תימור שיש והרב עמוס סבן. תודה מיוחדת לך כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני. ומחר הרב יש לנו תוכנית מיוחדת, סדר הכנה. מה אנחנו לומדים שם?
1: זו תוכנית שאסור להחמיץ, וזו תוכנית שגם כל הורה צריך להסב את תשומת לב הילדים להאזין לה, משום שאנחנו נעסוק בכל סודות ההצלחה של בחור ישיבה ואברך בזמננו, עם כל האתגרים שקיימים אצל כל אחד מאיתנו, ואת זה נשמע מפי הרבנים המתמודדים שלנו, שכבר הוכיחו את עצמם, כפי שאפשר לשמוע כאן בכל ערב. בלי ספק תהיה תועלת גדולה, אז מחר בעזרת השם, סדר הכנה לקראת זמן אלול.
0: כלומר, תוכנית מיוחדת עם חריגה קלה מהקונספט הכללי, כאשר אנחנו פה במטרה גם להקנות את הכלים קדימה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אנחנו כאן ניפגש בעזרת השם גם מחר. להתראות, בשורות טובות.

תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים.

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: חידון האקטואליה הגדול של קול ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
4: ערב טוב. שלום שלום, ברוכים הבאים לחידון האקטואלי הגדול של רדיו קול ברמה. היום השביעי, ממש רגע לפני סיום רבע הגמר ועלייה לשלב חצי הגמר של עונת בין הזמן עם תשפ"ו. כרגע 6 כבר הבטיחו את מקומם בחצי הגמר: אלחנן יעקובסון, חגי מינצברג, מוטי פרידמן, דוד צבח, שלמה לוין ולוי חזן. שאלת השאלות, מי הוא המתמודד השביעי והאחרון שייכנס לנבחרת? במהלך השעה הקרובה נדע על כך את התשובה. זה יקרה למתמודד שייתן את מספר התשובות הרב ביותר. אם יהיה צורך, כמו בכמה ימים שכבר ראינו, אנחנו נלך לקרב ראש בראש בין המתמודדים, אלו שיענו את הכי הרבה תשובות ויהיו במצב של שוויון. בתוכנית הבאה, אגב, אנחנו ניתן את ההזדמנות לטובים ביותר שהיו כאן בימים האחרונים ונפלו על חודו של קול, הם יקבלו את גלגל ההצלה. כמו בכל יום, יש לנו מראיין אורח. הוא נרגש, אני נרגש לא פחות. מעוז אבדי, המפיק האגדי.
5: שלום, שלום,
4: חבר וערב יקר, טוב. שלום, מה נשמע?
5: ברוך השם, נועם, מה שלומך?
4: ברוך השם, תמיד נראה טוב.
5: תודה רבה, גם אתה.
4: תגיד, איך אתה באקטואליה? אוהב?
5: אני פריק מאוד גדול של האקטואליה.
4: באמת?
5: באמת. אני מאוד אוהב, אני צורך המון חדשות. אפילו שאני מתעסק בהפקות, אבל עדיין אני ברמה חברתית
4: בתחום הזה. אתה יודע איך אני יודע שזה נכון?
5: איך?
4: מכיוון שאלו הימים הכי הכי עמוסים שלך.
5: נכון.
4: ובכל זאת, כשבאו ואמרו לך חידון אקטואלי, אמרת, הנני.
5: חד משמעית. הראיתי מיוחד לכאן, ואני יודע שבאמת זה דבר שצבר גם המון המון הד ותעודה בין הזמנים, ותודה רבה על הכבוד להיות חלק מזה.
4: זה הדדי לגמרי. תגיד, אילו מופעים, מה אתה עושה לנו השנה במהלך
5: הזמן? אז ככה, קודם כל במודרך השפירו היה אמור להיות כאן, זה אמר שאני מייצג אותו כמעט עשור, ולצערי בשבוע האחרון שבין הזמנים שהיה אמור להיות, בסוף הוא לא הגיע.
4: כי?
5: איזשהו קשל, קשל טכני.
4: המצב הביטחוני וכל הדברים האלו?
5: כן, כן, גם איזשהו קשל טכני מסוים שקרה, נסגר איזשהו מופע גדול בארצות הברית באחד מהימים של אמצע השבוע, ולכן זה דפק את כל השבוע על ההגעה שלו. וגם, אתה יודע, כל המצב הביטחוני פה מאוד מאוד שברירי, אבל בעזרת השם או סוכות או חנוכה. חוץ מזה, אנחנו בהפקות ודברים, ברוך השם, יש לנו פרויקט גדול מאוד בירושלים של אחד החברות נופש הגדולות, שזכינו לקחת חלק בהפקה של זה. בית מלון ככה כמעט שבועיים, אנחנו בירושלים, אז זה מאוד מאוד נחמד
4: וכיף. בקיצור, לא משעמם לך, בטח לא בין הזמן.
5: ממש, ממש לא, ממש לא. מעכשיו, כאילו בתקופה הזו ועד אחרי החגים, אנחנו בפול פאוור.
4: איזה יופי, ברוך השם, שרק יהיה ככה תמיד.
5: אמן.
4: טוב, שאלת השאלות, אנחנו תמיד שואלים פה שאלות, אבל שאלת השאלות עכשיו, בשנייה הזו, זה מי הוא המתמודד השביעי האחרון שייכנס לנבחרת.
5: וואו, זה בתוכנית שלנו.
4: נכון.
5: מדהים.
4: כן. אז אנחנו בשעה הקרובה, אנחנו יודע את התשובה. זה מי שכמובן ייתן לנו את מספר התשובות הרב ביותר. אם יהיה צורך, כמו בכמה ימים, כמו שאמרנו, אנחנו הולכים על ראש בראש. בוא נדבר על הצוות שלנו שכאן באולפן. כשאני אומר צוות, אני מתכוון למוישה ארלנגר, הרכב החידונאי, לצחי אריאל המפיק, יאיר כהן המפיק בפועל פה באולפן, לטכנאי שלנו אלי בן חמו, יוני פדידה, הגדול מכולם, בדיגיטל. אני נועם זיגמן. רגע לפני שאנחנו יוצאים לדרך ביום השביעי של חידון האקטואלי הגדול של רדיו קול ברמה, אנחנו כמובן עושים הרבה כבוד, כמו שאמרנו, למגיש,

0: האורח מעוז עבדי. מעוז, תודה שאתה איתנו. אנחנו מתחילים. שים לב, כמו תמיד, אתה תשאל את השאלה הראשונה, את השאלת חימום. אבי איתנו על הקו. אבי, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה אתה, אבי?
1: מטיבות.
0: אתה יודע, מעוז, יש לנו הרבה מנתיבות ומבית שמש, כן, זה מעניין.
2: זה נכון מאוד, אנחנו רואים את זה גם בשידור שטח של הרדיו, שאני זוכר להפיק אותם, שהמון המון מאזינים, יש לנו דרומים בכללי. יש המון האזנה בדרום, וזכות וכיף לקחת חלק בעיר הדרומית.
0: ברוך השם. בן כמה?
1: קרוב ל-40.
0: יפה. אוהב אקטואליה?
1: כן, בין היתר.
0: אז תראה, יש לנו שאלה, בדרך כלל השאלה הראשונה היא יותר קלה מאשר השאלות הבאות, והכבוד הוא כמובן יהיה של מעוז לשאול אותך את השאלה הזו. הנה השאלה לחימום, שאלנה.
2: אז כך, מה שמו של חבר הכנסת הדרוזי בליכוד? את שלושת האופציות אנחנו נביא לך, ואתה תבחר את אחד מהן. אחרם חסון, עפיף עבד, ומופיד מראי. מהו שם שמו של חבר הכנסת הדרוזי בליכוד?
0: הנה, התחילה חצי דקה כבר, כמו שאתה יכול לשמוע את השעון מתקתק.
1: חסון.
0: אכרם חסון, אתה אומר. אתה בטוח בזה? מדברים על הליכוד. אולי זה עפיף עבד, אולי זה מופיד מרי.
1: אני חושב שזה חסון.
0: אתה חושב שזה חסון. ואם אני אגיד לך בכל זאת, אל תלך על זה, תנסה משהו אחר. כי זה שאלת חימום ואני רוצה שתצליח. טוב, אני בכל זאת עדיין נותן לך את האפשרות לשנות אם אתה מחליט או לא, כי זאת שאלת חימום, ואני תמיד נותן את השאלת חימום.
1: עפיף עבד?
0: עפיף עבד. עפיף עבד, אתה צודק.
2: זו התשובה.
0: אתה ראית מה זה? איזה לארג' אני?
2: ממש הייתה לארג', אבל זו שאלת חימום, שלא יתרגל.
0: זה בדיוק, אל תתרגל, כי השאלה הבאה הולכת להיות קצת יותר קשה. את מי השר סמוטריץ' לא הצליח לזהות בדיון בוועדת חוקה, והצליח לעורר מכך שערה? זה היה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה גיל לימון, את דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט, החטוף, שנרצח כמובן, או את איציק סעידיאן, אלום קרב, שהצית את עצמו. מי זה היה?
1: שוב פעם השאלה?
0: את מי השר סמוטריץ' לא הצליח לזהות בדיון בוועדת חוקה ועורר שערה?
1: אולי תשובה ג' אני חושב.
0: את איציק סעידיאן אתה אומר, אלום קרב שהצית עצמו. האם זו תשובה סופית מבחינתך?
1: כן.
0: כן, והתשובה לא נכונה. תשובה לא נכונה. יאיר כבר מסמן אותך כתשובה לא נכונה. אבל אנחנו ממשיכים. יש לך אחת באמתחתך, אחת לא הצלחת. השאלה הבאה לפניך.
2: ומה הסיבה שהנשיא הרצוג שינה את הנאום שלו בפתח מושב החורף האחרון של הכנסת? אחת, הוא הרגיש את שהקרע בעם מחייב ולכן הוא שינה את זה ודיבר רק על אחדות? שתיים, כי העוזר שלו הדפיס לו בטעות את הנאום שכבר נשא בעבר ולכן הוא שינה? שלוש, כדי למחות ביושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על כך שקרא לשופט ונשיא בית משפט העליון עמית ללא התואר נשיא, אלא רק קרא לו השופט. מה התשובה? 1, 2 או 3, מדוע הנשיא הרצוג שינה את הנאום שלו בפתח מושב החורף? האם בגלל הקרע בעם, או בגלל העוזר שהדפיס את הנאום הישן, או בגלל שאמיר אוחנה יו"ר הכנסת לא קרא לשופט עמית כנשיא בית משפט העליון?
1: אני חושב תשובה
0: ג'. בגלל יצחק עמית, שופט בית המשפט העליון, שהוא לא החליט לקרוא לו נשיא בית המשפט העליון. התשובה שלך נכונה, אכן כן. ממשיכים הלאה. איזו עוגה קיבל השר לביטחון לאומי ליום ההולדת שלו? עוגה בצורת ארץ ישראל השלמה כולל עבר הירדן, עוגה בצורת חבל תלייה, או עוגה עם תמונה שלו יושב על כיסא ראש הממשלה?
2: תחשוב ביצירתיות.
0: חצי דקה לא התחילה לנו עדיין? איפה השעון שבתקתק?
2: כבר ב-21.
0: מה אתה אומר?
1: אני חושב אחד.
0: חושב כי ראית, כי אכלת מהעוגה.
1: אני זוכר משהו, אבל מעורפל, אבל אני חושב אחד אולי.
0: אתה אומר שזה ארץ ישראל השלמה, כולל עבר הירדן.
1: לא, שתיים.
0: צורת חבל תלייה, אתה אומר. אולי זה בכלל תמונה שלו, שהייתה לו על העוגה. טוב, עכשיו גם אם אתה רוצה לשנות, אתה לא יכול לשנות. אבל סתם מעניין אותי, היית משנה או לא היית משנה?

0: משנה. זה כן ולא, זה אין פה איפה לחשוב, זה היית משנה או לא היית משנה? לא היית משנה. אתה צודק. העוגה הייתה עוגה בצורת חבד תלייה.
1: בגלל עונש מוות למחבלים.
0: נכון, נכון. אגב, מה אתה אומר על זה? מה הייתה עמדתך?
1: לחלוטין תומך בה.
0: באמת?
1: חד משמעית.
0: אני לא. חושב כן, חושב שיהיה מולדת.
1: מה, בגלל שזה ילך על... בקטע של הזה.
0: לא, בחוק בוודאי שכן.
1: כן, כן, נכון, נכון. הייתי עושה תמונה שלו עם הגיל שלו, וסייב סיפור, לא מכניס את החוקים של מחבלים בתוך עוגת יום הולדת. זה אני מסכים.
0: אני חייב, תראו לי את השאלה. כשבאים בחתונות ומתחילים ללכת עם הרובים, לא יודע.
1: נכון, נכון.
0: לא מתאים, לא מתאים.
1: צריך לשמור על כבוד.
0: טוב, שים לב, עכשיו יש שתי שאלות נוספות לפניך. השאלות הבאות זה פייק או ניוז. מאוז ישאל אותך את השאלה הראשונה, אני את השנייה. שתיהן יכולות להיות שאלות נכונות, אמיתיות. הן יכולות להיות לא, אחת יכולה להיות כן, לא, לא משנה.
2: שאלות או תשובות?
0: הוא שואל אותך שאלה. אתה תצטרך לתת לו תשובה עכשיו. האם זה פייק או שזה ניוז? אמת? היה או לא היה?
1: האם זה נכון או לא נכון, הידיעה שאני מקריא לך.
0: תקשיב טוב מה שהוא שואל.
1: שר הכלכלה ניר ברקת תקף את הבורסה בישראל וטען כי רק חברות נחות מנפיקות בישראל, חברות ההייטק המצליחות הולכות ישר אל האמריקנים.
0: עכשיו, אם אתה תגיד לו שזה ניוז, בזה נגמר סיפור. אם תגיד שזה פייק, גם בזה נגמר סיפור. מה שתיתן החלטה, זאת החלטה סופית.
1: האם הוא תקף או לא תקף? האם זה נכון או לא נכון? האם זה ניוז או האם זה פייק?
0: אתה אומר שזה ניוז או לא ניוז?
1: זה אומר שהוא תקף, זה אומר שזה
0: ניוז. ניוז, ואתה צודק. אני ממשיך איתך עם עוד שאלה אחת כזו. כתב של ה-BBC בערבית קרא לשרוף יהודים כפי שעשה היטלר. דובר ה-BBC בתגובה, לא היינו מודעים לכך. אין מקום לאנטישמיות אצלנו. היה או לא היה? ניוז או פייק?
2: אני חושב ניוז.
0: אתה חושב ניוז, ואתה חושב נכון. אבי.
2: כן.
0: מצוין היית.
2: תודה.
0: יש לך 4 תשובות נכונות, 2 לא הצלחת. מה זה אומר? אני לא יודע. אנחנו נוכל לדעת את זה לקראת סוף התוכנית, אחרי שיהיה לנו את המאזין האחרון, אלא אם כן עכשיו מישהו יבוא וייתן לנו 5 תשובות או 6 תשובות נכונות, ואז זה אומר שאנחנו נפרדים לשלום. אז יכול להיות שאנחנו עוד חוזרים אליך היום. בסדר, אבי?
2: בסדר גמור.
0: יופי.
2: תודה.
1: להתראות, תודה.
0: מה אתה אומר? ידעת את כל התשובות האלה, כן?
1: לא.
0: לא?
1: לא, יש דברים שלא ידעתי. על החבר כנסת בליכוד לא ידעתי. ושאלת חימום כן. אבל תשמע, סך הכל התשובות הם לא, לא הלכתם פה על, אתה יודע, משהו שהוא נחמד וטוב. מוישה לא, כי מוישה רוצה שאנשים יקחו את המקום ויהנו. מוישה כל כולו לב.
0: לגמרי.
1: ולכן הוא הביא שאלות שהן לא מוצאות. אבל הוא כישרון.
0: אנחנו ממשיכים הלאה. מאזין הבא שלנו, שמואל. היי שמואל.
3: מה קורה?
0: ערב טוב, ברוך השם, בסדר גמור, מה שלומך?
3: בסדר.
0: תגיד שמואל, אם אני אגיד שאתה בעבר התמודדת בחידון האקטואליה, הזיכרון שלי יתה אותי?
3: לא.
0: לא יתה אותי, אז זהו. אתה רואה, יש שמות שזוכרים, שמואל קניג, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אבל... אם, עוד פעם אני מנסה לי ככה בזיכרון, נראה לי שאתה מבית שמש. אני טועה?
3: לא.
0: לא טועה. יפה. אז הזיכרון עובד ברוך השם. מצוין. אלי בן חמה אומר לי שגם הוא זכר את זה. מצוין. טוב, תגיד שלום גם למעוז. מעוז פעם השנה איתנו גם כן. הוא המראיין אורח פה.
1: שלום שמואל, ערב טוב.
3: ערב טוב. שלום שלום.
0: תנסה הפעם להגיע לגמר, כן? אנחנו רוצים לראות אותך שם.
3: מקווה, אם לא,
0: לא,
3: הכל בסדר.
0: בעזרת השם. שמואל, בן כמה אתה? את זה אני לא זוכר, זה אתה תצטרך להזכיר.
3: בערך 24.
0: בערך 24, אוקיי. בערך.
1: קרוב ל-40 הקודם, זה בערך 24. הוא די מדויק.
0: בערך. לא תקבל מתנה ליום הולדת, כי אנחנו לא יודעים מתי זה, זה בערך.
1: אולי פרס ניחומים או משהו, אבל...
0: טוב, אנחנו מתחילים. הפעם אנחנו עם שאלה לחימום. השאלת חימום היא קלה יותר מאשר השאלות הבאות, ואת זה מעוז ישאל אותך. הנה, זה בא.
1: באיזו מפלגה מתמודד צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור? 1. עוצמה יהודית. 2. הליכוד. 3. הציונות הדתית. 30 שניות רצות.
3: 3.
0: נכון מאוד. תשובה נכונה.
1: בחור פיקח.
0: כן.
1: הוא אפילו לא התמאמה, כי הוא לא אפשר להגיד לו, אתה בטוח.

0: עכשיו השאלה קצת יותר קשה. בטוח ששמעת את השם הזה סנטקום, אבל אני ארצה לשאול קצת יותר מזה. והשאלה היא כזו, מי מכהן כמפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, מה שנקרא סנטקום? האם זהו הגנרל מייקל קורילה? אולי פיט אקס? או שמה, אדמירל ברד קופר? נכון.
1: קורילה היה בעבר.
0: יפה.
1: ברד קופר, אני אלך על השלישי.
0: אתה הולך על השלישי. האם זה סופית?
1: כן.
0: מצוין, תשובה נכונה. אדמירל ברד קופר, פיט אקס הוא כמובן מזכיר ההגנה, מה שנקרא שר המלחמה היום, בתקופה הזאת של ממשל וושינגטון, ממשל בוש, בוש אני אומר, ממשל טראמפ. כן. טוב, ממשיכים הלאה. עוד שאלה, מה הסיבה? זה אתה תשאל, ש...
2: מה הסיבה שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הוריד בכוח את חבר הכנסת איימן עודה מהדוכן? אחת, עודה טען שישראל מריבה את עזה. שתיים, עודה טען שישראל רוצה אחת כ-20 אלף תינוקות בעזה. שלוש, עודה טען שהכנסת נמצאת על שטח כבוש. אחת, שתיים או שלוש, 30 שניות.
1: פולימט. אני לא יודע את זה, אני אלך על שתיים.
0: אתה הולך על שתיים, כי אתה אומר אני מוריד את זה, מוריד את זה, אז אני הולך על התשובה הזו. האם מבחינתך זה סופית ואני יכול לסגור פה את השעון?
1: נראה לי שכן.
0: נראה לך שכן, התשובה היא חיובית, אכן כן.
2: שתיים.
0: נכון מאוד. הוא טען שישראל רוצחת 20 אלף תינוקות בעזה. טענת שווא כמובן, שטויות של עודה. עוד שאלה אני שואל אותך, מתי חוסל מנהיג איראן, עלי חמינאי? האם זה קרה ביום הראשון של מבצע עם כלבי? האם זה קרה ביום הראשון של מבצע שאגה תארי? או האם זה קרה ביום האחרון של מבצע שאגה תארי?
1: שתיים.
0: שתיים. אתה אומר את זה בלי חל לחשוב פעמיים.
1: כן.
0: סופית?
1: כן, מיום הראשון של שאגה תארי.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה.
2: אני חייב להגיד לך שיש פה בחור לא פרייר, נועם.
0: זה אחד שהתמודד פה בעבר.
2: וואו,
0: כן,
2: וואו.
0: כן, אם אני לא טועה אפילו פעמיים התמודד. אז, מדהים. כן, הוא כבר מכיר גם את זה. אז עכשיו תקשיב, יש לנו פורמט חדש. מה שהכרת עד עכשיו זה היה מוכר. עכשיו אנחנו עם שתי שאלות נוספות, כמו שראית, שמעת בימים האחרונים. יש לנו פייק או ניוז. עכשיו מאוז ישאל אותך את השאלה הראשונה, אחר כך אני אשאל עוד שאלה. השאלה הזאת... אתה תצטרך להגיד פייק, או שזה אמיתי, או שזה ניוז, חדשות אמיתיות. אמרת, אתה לא יכול לחזור בך. אז תחשוב טוב, יש לך חצי דקה שאתה יכול לחשוב. הנה השאלה הראשונה.
2: אז פייק או ניוז, התקשורת העולמית מציינת בהבלטה כי במבצע חושך נצחי, שבו חוסלו כ-250 מחבלים בכירים בלבנון, לקחו חלק פעיל והשתתפו גם אברכים חרדיים. בוגרי תוכנית פרדס של המודיעין בצהל, שמכשירים בעצם את החרדים לעבודה במסגרת הזו. האם זה פייק או האם זה ניוז? מה תשובתך?
1: וואו, אין לי מושג.
2: אינטואיציה, תעבודי על אינטואיציה.
0: זה לא קל, זה לא קל. אבל יש לך עוד איזה 20 שניות עכשיו לחשוב. כיף, איך הם
1: יגיעו לאברכים חרדים?
0: פייק או ניוז?
1: אני הולך על פייק.
0: אתה הולך על פייק, ואתה טועה. זה ניוז לגמרי. אברכים חרדים בהחלט השתתפו, לקחו חלק פעיל בסיפור הזה, כחלק מהמודיעין הצבאי. ממשיכים הלאה. מחדל חמור. מרגל איראני הצליח לחדור לכנסת. השב"כ חושף. נעצר מרגל איראני שהצליח להשיג אישור כניסה זמני לכנסת. המרגל היה עולה מאוקראינה בשם דימיטרי אוליאנוב. הוא שלח בזמן אמת לאיראנים סרטונים מתוך המליאה וגם מקומת הוועדות. האם זהו פייק או שזהו ניוז?
1: גם לא יודע, אני הולך על פייק.
0: אתה הולך על פייק, אתה צודק. חמש תשובות נכונות. רק אחת לא הצלחת. כרגע המצב שלך, קני, שמואל, הוא מעולה. לפחות לעומת הקודם, לעומת אבי. זאת אומרת, הדחת כבר את אבי. עכשיו אתה רק צריך לקוות שלא יהיו שניים הבאים עם שש תשובות. שמואל, אז אם יהיו עם שש, נפרדנו עכשיו. אם לא יהיו עם שש, אנחנו מן הסתם נחזור אליך. או ראש בראש, או כמנצח. תהיה בהאזנה, שמואל.
1: ביי ביי.
0: ערב טוב, להתראות. פרסומות, אנחנו כבר חוזרים. חזרנו מהפרסומות. אבי ושמואל היו קודם לכן. שמואל בינתיים עם 5 תשובות נכונות. בוא נראה מה יעשו המתמודדים הבאים. אופר הוא הראשון. אופר, שלום.
3: שלום וברכה.
0: אופר ציוני מאיפה?
3: מנתניה.
0: מנתניה, בן כמה?
3: 64.
0: בן כמה? 64?
3: כן.
0: איזה יופי. איך אנחנו אוהבים מאזינים שמחליטים גם הם להיות צעירים ברוחם. כל הכבוד. עופר, אז יש לך בטח הרבה מאוד ידע של אקטואליה לאורך כל השנים, צברת הרבה מאוד ידע מן הסתם, נכון?
3: אני יודע, פחות או יותר.
0: טוב, שאלת חימום היא כמובן חלק אינטגרלי מהשאלות, אבל אתה שואל מעוז, הוא מתחיל עם זה? נותן לך מה שנקרא שאלה קלה יותר? אז בוא נתחיל, הנה.
2: אז כך, באיזו מסגרת תת אלוף דוד סימחי מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות? אחת, הליכוד. 2, מפלגה עם בני גנץ. 3, מפלגה עם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. 1, 2 או 3.
0: אגב, שאתה אומר דוד סימחי, אני לא בטוח שזה שלו, זה דדי סימחי.
3: הוא רוצה לרוץ עם בני גנץ.
0: אתה אומר הוא רוצה לרוץ עם בני גנץ, התשובה שלך היא נכונה כמובן. רשמנו לעצמנו שכבר יש לך תשובה אחת נכונה. שאלה הבאה, איך האמריקאים קוראים למבצע שהגעת הרי? פטיש ברזל. אתה יודע בעצמך?
3: אפיק פיורי.
0: אמרת את זה בעצמך, אבל אתה יודע לתרגם את זה לעברית?
3: אני משהו עם זעם.
0: נכון, זעם הפי, נכון. מבצע הרמוז, טוב, אז אני אפילו לא אשאל את השאלה, את ההמשך, מבצע הרמוז, אז צדקת, אכן כן. תשובה נכונה כמובן. רשמנו עוד תשובה אחת באמתחתך. בסך הכל שתי תשובות נכונות כבר יש לך. ממשיכים הלאה.
2: אנחנו בשאלה הבאה, מה תפקידו הנוכחי של עורך הדין רועי כחלון? 1, ממלא מקום נציב שירות המדינה. 2, מנכ״ל משרד ראש הממשלה. 3, הוא הפרויקטור של הממשלה למאבק בפשיעה במגזר הערבי.
3: ממלא מקום נציב המדינה.
0: אתה בטוח? אתה מכיר את רועי?
3: לא, אני לא מכיר אותו, אני יודע מה שמפורסם.
0: ושמעת את השם הזה, אתה אומר כממלא מקום נציב שירות המדינה. אבל תשים לב שארלינגר מבקש את תפקידו הנוכחי, אתה בטוח שזה הדבר?
3: נכון, בעצם הוא לא קיבלו אותו, הוא היה מועמד לשם, נכון?
0: אז תן לי תשובה אחרת. מנכ"ל משרד ראש הממשלה או הפרויקטור של הממשלה למאבק בפשיעה במגזר הערבי, תן לי תשובה, חייב עכשיו.
3: פרויקטור לפשיעה.
0: תשובה נכונה, אכן כן.
2: תפקידו הנוכחי, יפה.
0: ממשיכים לעוד שאלה. אחיו של איזה חטוף הצטרף למפלגתו של אביגדור ליברמן לקראת הבחירות הקרובות? האם זהו אחיו של רום ברסלבסקי? האם אחיו של עידן שטיבי? או אחיו של אלי שרבי?
3: אחיו של אלי שרבי.
0: וואו, אתה בטוח?
3: זה מה שאני יודע.
0: זה מה שאתה יודע, ואתה יודע נכון. תקשיב, יש לך, אמרתי ידע.
2: יש,
0: בהחלט.
2: מורה ורבה.
0: עכשיו בוא נראה אותך אם אנחנו מצליחים להטות אותך או לא, כי יש לפניך שתי שאלות שהן נקראות פייק או ניוז. תצטרך להגיד לנו בשאלה הזאת. עכשיו מאור ישאל את השאלה הראשונה לצורך העניין. מאור, סליחה, איך הגעתי למאור?
2: רצו לקרוא לי פה בעבר שנולדתי, אמא שלי סיפרה לי שהסבתא שאלו אולי מאור אולי מאוז, כנראה שהשם הזה עדיין שורע עליי מלמעלה.
0: אז הנה, אז קיבלנו את התשובה. אבל
3: רגע, אני רוצה להבין, אתה נותן לי שתי שאלות שמאחת מהן
0: לא, זה בדיוק מה שבאתי להסביר. שתיהן יכולות להיות פייק, שתיהן יכולות להיות ניוז. אחת יכולה להיות פייק, אחת יכולה להיות ניוז. שתי שאלות יש לנו במסגרת הזאת של פייק או ניוז. מעוז ישאל אותך את השאלה הראשונה, אני את השנייה. אתה, כל שתצטרך להגיד, האם זה פייק או ניוז. ברגע שאמרת, לא תוכל לחזור בך. הנה השאלה הראשונה של מעוז.
2: אז כך, אימות התנהל בין ראש עיריית בני ברק זייברט לשוטרים בזירת נפילה של שברי יירוט בטיל האיראני שנפל בבני ברק בזמן המלחמה. ראש העיר זייברט התייצב בזירת הנפילה, פנה לשוטר ואמר לו, אל תשתולל כאן. השוטר, הוא היה קצין באגף המבצעים במשטרה, השיב לו, אדחוף אותך עוד הפעם ועוד הפעם. האם זה נכון?

0: או לא נכון, האם זה פייק או האם זה ידיעה נכונה שזה נקרא ניוז?
1: פייק.
2: התשובה שלך לא נכונה. התשובה כמובן היא ניוז. אכן, קרה. ואני שואל אותך עוד שאלה אחת, שים לב. הורים פנו לשר קיש, שר החינוך, בבקשה לפטר מנהל בית ספר, לאחר שהציע למורים לקיים שיח על אלימות מתנחלים, בהסתמך על נתוני בצלם. פייק או ניוז?
1: פייק.
2: התשובה היא לא נכונה. ניוז. ראית איך שאלות פייק או ניוז מכשילות?
1: כן, אני רואה.
2: אופר, 4 תשובות נכונות, אבל זה לא מספיק לנו בשביל להתקדם הלאה.
1: תודה.
2: תודה רבה לך על הספורטיביות.
1: תודה. כל טוב.
2: יואב.
3: כן, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב. מה שלומך?
3: ואני שמח גם לך, נועם.
2: איך אתה באקטואליה?
3: היי, נושם.
2: כן, באמת?
3: כן.
2: טוב, אולי תצליח לקחת מפה כמה פרסים בעקבות החי ונושם אקטואליה.
3: הלוואי, הלוואי.
2: יאללה, אנחנו איתך, מה שנקרא. מעוז ייתן לך את שאלת החימום הראשונה, זאת תהיה שאלה קלה יחסית. אחר כך אנחנו קצת נעבור לשאלות טיפולת יותר קשות, בסדר? יאללה, קדימה, מעוז.
0: אוקיי, אז ערב טוב לך, יואב. השאלה היא כדי להלן. מי חשף את העובדה שבן זוגה של שקמה ברסלר הוא בכיר בשבק? 1. אלמוג כהן. 2. שקמה ברסלר בעצמה. 3. חברת הכנסת טלי גוטליב.
2: אה, מישהו יודע. מישהו באמת יודע. אתה כבר לא היית צריך להשלים לו.
0: לא היה צריך.
2: אוקיי.
0: הוא חיכה לחברת הכנסת.
2: חיכה.
3: בדיוק.
0: יפה.
2: טוב, אז יש לך כמובן תשובה אחת נכונה. שאלה הבאה. מה היה תפקידו האחרון של הרמטכ"ל אייל זמיר לפני שהוא מונה לרמטכ"ל? 1. מנכ"ל משרד הביטחון. 2. הוא היה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. 3. אלוף פיקוד הצפון.
3: הוא היה סגן הרמטכ"ל, אבל לפני זה אני חושב שהוא היה מנכ"ל משרד הביטחון.
2: האם זו תשובה סופית מבחינתך?
3: הוא היה מנכ"ל משרד הביטחון, ולפני זה הוא היה סגן הרמטכ"ל.
2: אז מה התשובה שאתה נותן לי? מנכ"ל משרד הביטחון, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, או אלוף פיקוד הצפון?
3: מנכ"ל משרד
2: הביטחון, תשובה נכונה. נמשיכים הלאה.
0: איזו החלטת ממשלה?
2: החלטת ממשלה.
0: החלטה, יש גם החלטת ריבונות.
2: נכון.
0: זה בסדר. אבל איזו החלטת ממשלה הכינה יצחק עמית, או יותר נכון, נשיא בית משפט העליון?
2: למה אתה אומר נשיא בית משפט העליון?
0: אני עושה את התיקון למה שהשאלה של אמיר אוחנה.
2: אל תעשה את התיקון. יצחק עמית,
0: אתה צודק.
2: רשמית זה לא היה לפי הכללים. מבחינתי אין פה, אז תקרא לו יצחק עמית.
0: יצחק עמית. אז איזו החלטת ממשלה כינה יצחק עמית החלטה חסרת תקדים בתולדות מדינת ישראל? 1. החלטת הממשלה להקמת של עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. 2. ההחלטה להדיח את רונן בר מרשות השבק. 3. החלטת הממשלה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. 1, 2 או 3.
2: החלטת הממשלה להקמת עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, החלטה להדיח את רונן בר מרשות השבק, או החלטת הממשלה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים?
0: מה יצחק עמית קינה כהחלטת חסרת תקדים? מה אמרת? 2 רונן בר?
2: סופית?
3: כן.
2: אתה צודק, אכן כן. אכן כן. הנה עוד שאלה מגיעה לך. בנו של איזה שר לשעבר בליכוד הצטרף למפלגת ישר לקראת הבחירות הבאות? דוד לוי, יצחק שמיר או דן מרידור?
3: דן מרידור.
2: בידע אתה אומר? זאת אומרת אין לי בכלל מה לנסות, כן, כאילו אין לי בכלל מה עכשיו להתווכח איתך על זה?
0: נגיד אתה בטוח, לא בטוח, משהו.
3: מפלגת איזנקוט זה שאול מרידור, הבן של דן, לא?
2: אתה לא יודע, אני שואל, לא אתה שואל.
3: אני חושב שזה...
2: חושב? זה אומר לא בטוח. אני צריך שתגיד לי שאתה בטוח.
3: לא, התשובה.
2: זו התשובה. הביטחון אכן כן. אתה צודק. זה היה דן מרידור, האבא של. ממשיכים הלאה. עכשיו, שתי שאלות לפניך של פייק או ניוז. אתה מוכן?
3: כן, מוכן ומזומן.
2: עכשיו, רק אני אגיד לך איך זה עובד. נשאל את השאלה, תצטרך להגיד אם זה פייק או ניוז. אם אמרת פייק... נגמר הסיפור, אם אמרת ניוז, נגמר הסיפור, אנחנו ניתן לך את התשובה, אם זה כן או לא, יש לך חצי דקה לחשוב.

0: אז יאללה, לאחר שנפתלי בנט טען כי ההשתמטות הורגת לנו את החיילים, ארגון חרדי הודיע כי בכוונתו לפנות לארגונים בינלאומיים העוסקים במאבק בהסתה באנטישמיות, כדי שיוכלו לבחון את אופי ההתבטאות, האם זה עומד בקריטריונים של שיח שנאה נגד קבוצה דתית, כן או לא, האם זה ניוז או האם זה פייק.
1: מה שם הארגון?
0: סתם, האם הוא פנה לארגונים בינלאומיים?
2: ארגון חרדי, אתה רוצה לדעת איך קוראים לו? לא נגיד לך.
0: כן.
1: פייק.
2: התשובה שלך לא נכונה. זה ניוז לגמרי.
0: ההשתמטות הורגת לנו את החיילים, כך אמר נפתלי בנט.
1: זה כן, אבל...
2: כן, וגם זה שארגון חרדי יודע שבכוונתו לפנות ארגונים בינלאומיים, זה גם נכון.
1: טוב, איזה ארגון זה? כל שנייה
2: קם
1: ארגון אחר.
2: אני ממשיך איתך עם עוד שאלה אחת של פייק ניוז. הסיבה המפתיעה לכך שההפגנות הפלג הירושלמי לא התקיימו בתשעת הימים, למה? ברעיון התקשורת הכללי טען אחד מדוברי הפלג הירושלמי שהעובדה שהמשטרה משתמשת בבואש זה דבר שלא מאפשר את קיום ההפגנות בשל האיסור להתרחץ בתשעת הימים. אני לא אומר לך באיזה תקשורת, אבל זה היה באחד לאחד הרעיונות. כן או לא, פייק או ניוז?
1: דווקא
2: הרב
1: שלהם
2: ממש
1: כן, אז זה פייק.
2: זה פייק אתה אומר? לא שמעתי.
1: כן, אבל
2: הרב
1: שלהם ממש כן.
2: אמרת פייק, אמרת נכון. אתה אכן צודק. זה אכן פייק.
0: יפה מאוד, אז הוא חמש.
2: נכון, מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר?
0: זה אומר שיש מתחרה.
2: ראש בראש, כן, יש מתחרה.
0: ידידנו.
2: נכון. טוב.
0: שמואל.
2: זה אומר ששמואל ואתה תתמודדו ראש בראש, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אתה תחכה איתנו או שאתה רוצה, אתה יכול לנתק, והמפיק שלנו עוד רגע יחזור אליך חזרה.
1: מה שאתם רוצים.
2: ואז תתמודד מול שמואל, נראה מי מכם יותר מהיר. בסדר? ראש בראש. יואב לוי.
1: יאללה.
2: תודה.
1: יאללה.
2: חזרנו לפרסומות, הבטחנו ראש בראש, אנחנו מקיימים. שמואל קניג עם 5 תשובות, יואב לוי עם 5 תשובות. שמואל שלום.
3: שלום.
2: ראית איך חזרת אלינו חזרה? זה היה די צפוי האמת. יואב שוב שלום.
1: שלום, לילה טוב נועם.
2: אנחנו ראש בראש, אתה מול שמואל. איך זה עובד? אני שואל שאלה, יש לה תשובה אחת. תצטרכו לתת תשובה, הראשון שייתן את התשובה הנכונה כמובן הוא זה שזוכה. כדי לתת תשובה אתם חייבים קודם לזרוק את השם שלכם כדי שנדע בוודאות בצורה ברורה מי הוא זה שאמר. הכל ברור? שמואל, הכל ברור?
3: כן, כן.
2: יואב, הכל ברור?
1: כן.
2: שימו לב לשאלה הבאה, באיזו שפה אסור על פי חוק לנאום בכנסת? הכוונה כמובן לחברי הכנסת. ערבית, אנגלית, גרמנית.
3: שמואל
2: אומר שלוש. שמואל, התשובה נכונה. יואב, איפה נרדמת פתאום?
1: לא, אני חשבתי ערבית, אבל אני...
2: לא, ערבית זה שפה רשמית במדינת ישראל. לא שמעת אי אלו פעמים את אחמד טיבי ואת חברי הכנסת הערבים נועמים שם בכנסת?
1: כן, אבל זה משהו לא חוקי.
2: טוב, לא נורא. יואב, תודה רבה, נפרדים ממך.
1: תודה.
2: תודה לך. שמואל, עלית לחצי הגמר, מימשת את הרצון שלך, אה?
3: יאללה, ברוך השם.
2: ברוך השם, אבל זה לא רק חצי גמר, אתה מקבל מאיתנו גם תלוש 250 שקלים, שווי של 250 שקלים בתלושים, אתה מקבל מאיתנו על עצם הניצחון היום. בסדר? יופי, מעולה. אנחנו נפרדים ממך, בעזרת השם ניפגש בחצי גמר. שמואל, תודה רבה, ערב טוב.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה, להתראות.
2: מה עוז, איך היה?
0: פשוט טענו, גבר מאוד מהר, ואני חייב להגיד לך שזה מרתק וזה כיף. ותמשיך, תמשיך אחי לעשות את הדברים המדהימים האלה, חיתונה אקטואליה, מדהים.
2: תקפיץ אותנו לאיזה הופעה שלך בקרוב?
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
2: מצוין. יש משהו שאתה רוצה לומר למאזינים על...
0: שימשיכו להאזין לי כל בוקר.
2: זה בוודאי.
0: בין 11 ל-1, אנחנו איתכם פה ב-Everybody, בכל הכוח, סתם אני עושה פרומו על התוכנית שלי, אבל בסדר.
2: Everybody, נכון?
0: כן. קרדיטים למשה דאודי הענק על ה... על כל הפתיח המדהים הזה, על כל ההפקה של הדבר הזה.
2: הנה, ראיתם איך הוא משתלט, משתלט על התוכנית, אתה רוצה כבר להכניס שירים? מעוז לעונג, תודה.

רבה שהיית איתנו. זהו, סיימנו עוד יום של חידון האקטואליה. שבעה מתמודדים שהבטיחו מקומם, למעשה זה היה היום האחרון. כבר עכשיו אנחנו יכולים לספר לכם שכמו בשנים עברו, גם השנה אנחנו עם גלגל הצלה, זה יקרה בתוכנית הבאה. זה המתמודדים הטובים ביותר שהיו לנו כאן במהלך השבועיים האחרונים, ושנפלו בקרב ראש בראש או על חודו של קול. התוכנית הבאה תהיה הזדמנות שלהם לחזור חזרה למשחק. אנחנו מסיימים, תודה רבה לארלינגר, למוישה ארלינגר, שערך והכין את החידות, צחי אריאל למפיק העל, המפיק בפועל זה הוא יאיר כהן, הטכנאי אלי בן חמו, יוני פדידה, הוא בדיגיטל, אבנר שרון, עורך הלשוני. אני מאמזיגמן, מאחל לכם רק טוב וערב טוב.

0: האזינו לרב יגאל כהן.
1: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: לכם הכי
2: כפוף לתקנון.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו מתקדמים, קובץ על יד ירבה, יש התקדמות והספק חשוב מאוד. אתמול עסקנו בכמה וכמה עניינים חשובים מאוד. כמובן אנחנו נמצאים עדיין בדיני הנאה ממעשה שבת. מה קורה אדם שעשה איסור בשבת, האם מותר ליהנות מהתוצאה, אם זה בשבת או לאחר השבת. נגענו בשיעור הקודם, מה קורה בגדר של שוגג, מזיד, אנוס, מתעסק,

הבאנו גם כן מי שהדליק בטעות חשמל בשבת, אם זה, לדוגמה הוא נשען למשל, זה נקרא אונס, ומותר ליהנות מהאור הזה בשבת, אבל אם זה היה מתוך הרגל, זה נקרא בשוגג, אבל אם זה בתוך שינה, זה נקרא אנוס, דיברנו בזה, חוץ מאחד שרגיל לקום מהשינה כל הזמן ולהדליק, אחד כזה, זה נקרא קרוב למזיד, וזה נקרא שוגג קרוב למזיד, זה לא נקרא מתעסק, ולכן אחד כזה צריך לשים הדבקה על הפתק וכדומה, על ה... לא פתק, מדבקה, על המתק שזה ימנע אותו וגיד רגע מה זה? זה בין שבת היום. אם לא, זה פשוט, פשוט יש בזה בעיה. כמו כן, הבאנו גם כן מי שנכנס למקום שהתאורה נדלקה או המסגן, רוצה לצאת, אם יצא הוא יכבה את זה, צריך להביא גוי, ואם זה מול איזה עינית או משהו, כמו פתיחת דלת, ישים איזה דבר כבד, אם אין לו את זה ולא גוי, מה פרוש יביא גוי? יביא גוי יעמוד איתו, הוא ילך, והגוי אחר כך הולך, ואין בזה בעיה. אבל אם זה לדוגמה, אין לו גוי, עוד דבר אחר, לצורך עונג שבת, תפילה או סעודות, מרן הרב עובדיה סומך על הערוך בפסיק רשה, וגם בדאורייתא פה, זה לא ניחא לו, הוא לא נוח לו בפעולה, הוא רוצה ללכת, או לא אכפת לו, זה אותו דבר, וכך יעשה. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד דבר חשוב. נגענו גם לגבי ילדים קטנים, אם אמר לו להדליק משהו אחר, גם כן זה נקשב כאילו הוא עשה. עכשיו, מה קורה אדם בבניין שגרים שם אנשים שאינם שומרי תורה מצוות? הוא הגיע בליל שבת מבית הכנסת, בא להיכנס לבניין, הכל חשוך. ראה אותו אחד שכן, או בשבילו, או לא בשבילו, נכנס לבניין אחד שהוא לא דתי, והדליק את אור המדרגות. וזה עכשיו, לא יודע מה לעשות, אני אעלה במדרגות או לא יעלה. הרי אני נהנה עכשיו מהדלקת האור שאותו אחד הדליק באיסור, בשבת קודש, שמצילנו. הרב מציון אבא שאול, חלק בית עמוד ער, אומר, אם אתה יכול, תמתין, עד שהאור יכבה, תמשיך לעלות. למה? כדי שלא יוכיחו מעשיו שנהנה מחילול שבת. אבל אם הוא לא יכול להמתין, או שהאור לא יכבה אחר כך, האור לחץ הדלקה קבועה, או שזה מאוד ממהר, לא יכול לחכות, אז מותר ללכת. כמובן, גם פוסק הרב אוירבך, שולחן שלמה, חלק בית עמוד שן ג' חוט שני עמוד מבב, וכך הלכה. אתה יכול לתפקד רגיל כמו שהיית מתפקד גם בחושך. היית עולה לאט, גם באו תעלה לאט. שם הדרגות שבורות, לא היית עולה בחושך, גם עכשיו אל תעלה. אז מה תעשה? אסור ליהנות מהפעולה הזאת. או היית הולך לאט לאט, גם עכשיו תלך לאט לאט. זאת אומרת, לא ליהנות דבר שהוכיח מעשיך שאתה נהנה מעצם חילול השבת. כמובן, לפעמים נכנס לבניין מגורים, יש שם אנשים דתיים ולא דתיים, יש שם גם גויים. הוא מסופק, בא רואה את האור דלק, לא יודע. לא יודע, הדליקו את זה עכשיו, מלפני שבת, גוי הדליק את זה לעצמו, מה עושים? הלכה היא, כל ספק במציאות במעשה שבת יש להקל. הבאנו את זה כבר. לכן, פה ספק מעשה שבת, ספק אם היה פה באיסור, ספק לא היה באיסור. ספק מעשה שבת, אין איסור הנאה מהדבר הזה. לכן יהיה מותר לך לעלות שם, אתה לא ראית יהודי שהדליק. אתה לא יודע, אולי גוי, אולי זה, אין בזה חשש. כמובן, יש פעמים נמצאים שני יהודים בחדר אחד, אחד מהם לא שומר תורה מצוות. שתיהם עכשיו נמצאים בעסקים בחוץ לארץ, נמצאים בחדר באיזה מלון. זה היה שומר תורה מצוות, כמובן, נכין מורת לילה, נכבט, לא נכבט, בא, הוא לא אכפת לו, מדליק את האור. ידליק את האור. כותב הרב ברייש, בשו"ת חלקת יעקב, סימן חף זיין עוד ג' כמובן שאסור לך
ליהנות מהאור הזה, לקרוא לאורו, דברים כאלה.

אבל לצאת, אתה לא חייב לצאת מהחדר. החדר הזה גם שלך. גם אתה גר פה. כמה שגם אתה גר פה, אתה לא חייב לצאת החוצה. אתה מתפקד רגיל, לא לעשות דברים שלא היית יכול לעשות אותם בחושך. עכשיו, נקודה מעניינת. מה קורה אדם נמצא בחדר, יש שם אור דולק, אוי אוי אוי, שכחו לכבות את האור, או ילד קטן בהדליק. בסדר, אז מה עושים? מה נעשה? צריך לחכות עד שהשעון שבת יכבה את זה. או, אין מה לעשות, יישאר דלוק, או בבעיה. בא אחד, חיבה את האור במזיד. עזבו שטויות, אני אכבה לכם, יאללה, לך לישון. מותר לישון או אסור לישון שם? הרי אתה עכשיו נהנה מהחושך. כותב שני הלכות חלק ו' סימן ע"ח, מותר לך. מדוע? כשאני מדליק אור, נוצר פה אור. כשהאור הזה קיים, יש פה הנאה מתוצרת שנוצרה מחילול שבת. חושך לא נוצר חושך. אתה מכבה את האור, זו הפעולה, סילקת את האור, וממילא הפעולה, יש פה חושך. פעולת האיסור היא לא נמשכת. פעולת כיבוי, אפשר להגיד, היא ממשיכה. כיבוי הסתיים, מה זה כיבוי? פעולה. חיבית. למה יש פה מדורה? חיבת האש. מנורה? חיבה אותה. יופ, נגמר. הפעולה שלך הסתיימה. האפקט הסתיים. התוצאה הסתיימה. נכון שבעקיפין יש פה גם כן חושך. אמת. אבל לא קשור, אתה לא עשת חושך. אתה הכל עושה את האור. ולכן, במקרה שאתה, שבא מישהו חיבה במזיד, מותר ליהנות מהמקום הזה. אבל, מקרה הפוך, יש פה בחדר האור מחובה. יש אחד, זה הטבע שלו, הוא לא יכול לישון בחושך, חייב אור. בא מישהו ידליק אור בשביל אור, אסור לו לישון שם בחדר. מדוע? אותו מהלך. כי פעולת ותוצאת האיסור של ההדלקה, היינו קיים, הנה ההדלקה קיימת. כיבוי, הכיבוי לא קיים. כיבוי זה העדר האור. זאת אומרת, אתה, יש פה אור, בא, יש פה, תמיד יש חושך. זה בלילה, זה מציאות שיש חושך, לא אתה עשית את החושך. באת, הבאת אור שמגרש את החושך. הוצאת את האור. החושך כבר קיים מאליו. לכן, יש הבדל מהותי בין הדברים עצמם. ולכן, אם ידליק את האור, וזה לא יכול לישון אלא רק באור, אז תנינה מהאור. יש פה דבר אש, יש פה פעולה, זה יהיה אסור לו לישון בחדר הזה. עכשיו יש עוד מקרה מעניין, גם כן מצוי. אדם מגיע לבניין, היום בניינים שומרים על נקיות, על ביטחון, יש להם מערכת שנקראת אינטרקום. האינטרקום הזה, יש קוד או רמקול, ואתה לוחץ, והלשונית נפתחת הקפיץ משתחרר, והדלת אפשר לפתוח אותה. בא מישהו לבניין, מישהו הולך נעל שם את הכפתור, אי אפשר להיכנס. בא מחלל שבת, טה-טה-טה, עשה את הקוד, פתח את הדלת. מה עושים? יש אומרים, אסור להיכנס. תמתין עד שיבוא אדם יפתח את הדלת מבפנים. שבפנים ידית. כל הפעולה, אינטרקום, לאנשים שבאים מבחוץ לא יוכלו להיכנס. כך כותב שו"ת קינן תורה בהלכה חלק ז' סימן חבב. הרב אלישיב ובא בשו"ת אבני השפה, רב פיינדלר, חלק ב' סימן למד. אבל אבני השפה עצמו שם, על פי אגרות משה אור החיים חלק ב' סימן עין ז', אומר, אגרות משה חידוש, פתחו אינטרקום, את הדלת, אתה יכול להיכנס. איך יכול להיות? עשו פה איסור. אומר, כיוון שעצם פתיחת הדלת, היא אפשרית גם ללא מעשה האיסור. אפשר לפתוח אותה בלי אינטרקום. איך מישהו מבפנים יפתח את הידית? כיוון שאפשר להגיע לזה גם ללא מעשה האיסור, אין איסור הנאה מהמעשה הזה. איסור הנאה מעשה שבת, שרק על ידי מעשה שבת האסור הדבר הזה נוצר. פה יכול מישהו לפתוח מבפנים. תמתין עוד קצת. בשוני מבישול למשל, איך תביא תפוח אדמה לבישול בלי איסור? חייב לבשל. נכון שיש מקרה חריג על ידי זכוכית מגדלת, בעזרת השם נדבר בזה, או דיברנו בזה.

0: אותו לפני השבת. אם לא ניתקו אותו, צריך להתנהג עם זה, כמו שהסברנו לגבי חדר במלון עם דלת חשמלית, צריך להביא מישהו שגוי, הוא ייכנס איתו, זה בשביל עצמו, והוא על הדרך נכנס. אין מנוס, זה מה שצריך לעשות. ניגע בעוד כמה פרטים, גם כן במעשה שבת. בניין שיש בו הסקה מרכזית, כל הבניינים מחוברים למערכת הסקה, יש חדר, החדר המנועים של התנור שמרתיח את כל המערכת להסקה המרכזית, ויש בבניין הזה גם חלל לשבת. מה עשה יהודי שמשמור? הדליק את המערכת הסקה לכל הבניין. הרב אלישיב אומר, עשו חלנות מזה. עשו חלנות מהחום הזה. כמה שאתה יכול לחמם את הבית בדרך אחרת, עדי נפט, חשמל וכו'. אומר, אתה עשו חלנות מזה, זה נעשה באיסור. אבל האור לציון כותב, חלק בית עמוד ער, אגרות משה, אור החיים חלק א' סימן קוף חב ג', הם נוקטים. אם אתה יכול לצאת מהבית ולא ליהנות, עדיף. אם אתה לא יכול, חורף, מה תעשה? תישאר, יכול להישאר וליהנות. יכול גם לסגור את ברז ההסקה. אפילו שהוא גורם שהחום בשאר בתים יהיה יותר מהר. וההסקה גם תכבה יותר מוקדם. אין בזה חשש. אבל אסור לו להיכנס לבית כדי להתחמם. או להתקרב להסקה כדי להתחמם. אתה נהנה במעשה שבת. לתפקד רגיל, תפקד רגיל. במרן העובדיה, אתה לא צריך גם לפתוח את החלון בשביל לדחות את הקור. אתה מתפקד רגיל, ואין בזה חשש כלל. כך פוסק מרן העובדיה, בלקות יוסף, שבת ג' עמוד ע"ה. הביא אותו. ולכן, ההסקה נדלקה, הכל פה מרכזי, אין פה, אתה מתפקד רגיל. לא לעשות פעולה שאתה בעצם נהנה במיוחד מזה. יושב ליד ההסקה, או נכנס לחדר בשביל להתחמם כשם ההסקה פועלת. לא, אתה מתפקד רגיל. גם לפתוח את החלון אתה לא חייב. לא חייב לפתוח את החלון כדי שלא ליהנות מהחום. לא, אתה מתפקד רגיל, ואין אדם עושה דבר שאינו שלו, הוא לא יעשור עליך שימוש בבית שלך, שאתה יכול לתפקד בו רגיל, ואין בזה חשש. יש לנו עוד כמה פרטים, בעזרת השם, שיעור הבא, לגבי פעולה שנעשית על ידי שעון שבת באיסור. לדוגמה, שעון שבת צריך להידלק בעשר, הלך קירב אותו לתשע, אסור. הלכה למעשה, ניגע בזה גם כן, אומר שגע אמיר חלק ו' סימן מ"ג, עד עשר אסור חלנות, מ-10 אתה יכול, כי ב-10 כל מקרה צריך להידלק. זה שעון שבת מכני, אבל דיגיטלי, אם הוא, לדוגמה, צריך להידלק ב-10, והוא מעשה, שם אותו שידלק כל הזמן. שמה אין אפשרות להאריך את ההדלקה. שמה אסור ליהנות מהאור מהשעה שאמור לכבות. משעה שאמור לכבות. מתי לכבות? ב-12? שעת אותו קבוע? מ-12 לא תנה מזה, כי יש פה את הבעיה הזאת. זה עד כאן להיום. בעזרת השם, שיעור הבא נמשיך, עוד ועוד פרטים, שיהיה לכולם יום טוב וברך, הצלחה בכל מילי דמיטב. חזקו מאמץ לבמכם כל המאחלים לאדוני. באותה הזדמנות אלו שמעוניינים בספרים כיבו שבת, כיבה מועד, דיסקים ועוד דברים מעניינים, יכולים כבר להתקשר לשיר עוד יעזור לכם בהקדם בטלפון 0583-246-8-10. אני חוזר שוב, 0583-246-8-10. יום טוב ומבורך, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה. בוקר טוב, בוקר של תורה, בוקר של לימוד הגמרא בחסדי השם יתברך, ובמתיקות הנפלא שלנו אנחנו זוכים ואנחנו ערבים ונהנים מכל רגע ורגע, מכל דקה ודקה בלימוד התורה. אתם אלו שנותנים את הכוח, אלו שנותנים את החיות, אלו שמשכימי קום מדי בוקר ובוקר כאן למלא צפסלי בית המדרש, אשריכם ואשרי חלקכם. אנחנו ממשיכים גם הבוקר הזה ללימודו של הדף היומי, דף צדי ח' עמוד א' עמוד ב'. עניינים של תערובות, איסור ויתר, אותם התחנו, אותם נמשיך, נעסוק ונרחיב בדברי הגמרא. פרק שביעי במסכת חולין, פרק גדי נשן, אנחנו עם הגמרות. בית המדרש נפתח ברגעים אלו. בואו ניכנס, בואו נתחיל את הדברים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירע דבר תקלה על ידי. ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי וגם מאזיניי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. ונזכיר ונציין ברצוננו זה שכל הלימוד עוד אנחנו למדים יבינו לידי מעשים טובים, לידי מידות ישרות כותב השלה הקדוש, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה, בריחו שכינתם, ממשיכים, נכנסים לבית המדרש. אמרנו עניינים של תערובות, דיברנו על זה, מה שחכמים משערים גם בכפילה, גם בטעמה, גם בשישים, מה שעסקנו, מה שביררנו, מה שראינו בדף הקודם. אנחנו ממשיכים הלאה לעוד עניינים נוספים, כאשר ביצה אסורה שהתערבבה בביצים מותרות, נתבשלה ביחד אימן, הרי היא בטלה בשישים, אבל אמרנו שהביצה האסורה היא לא נקראת מן המניין, דיינו צריך שישים חוץ ממנה. אמר לרב אידי בר אבין, כך מופיע בסוף הדף הקודם, לממרה דייאה וטעמה, דיינו משמע שהביצה נותנת טעם ולכן היא אוסרת את כל התערובת, והעם ראין שם, כי מה ידבי עבי אלמה? הרי אנשים אומרים, שרוצים אנשים להגדיר איזשהו דבר שאין לו טעם, הם אומרים, זה כמו מים שהתבשלו בהם ביצים, אין בזה טעם בכלל, אז למה צריך שישים כנגד הביצה האסורה, הרי לא נתנה בזה טעם? אמר לאחה במאי עסקינן, בואו נראה את הדברים בכניסתנו, לדף היומי של היום, דף צדי ח' עמוד א', בביצת אפרוח, דהיינו ביצה שיש בה אפרוח, שהתבשלה עם ביצים אחרות, שהבשר נותן בזה טעם, ולכן בנים של עוף טמא, בנים של עוף טהור, הרי היא נבלה והיא אוסרת את האחרות בנותן טעם, אבל אם זו ביצה טמאה של עוף טמא מבלי אפרוח, לא, היא לא אוסרת את האחרות, כיוון שהיא לא באה ונתנה טעם. הנה, פתחנו את הבוקר, ממשיכים הלאה. איתי וכשר אבידי ברבין לאבאי, איך אתה יכול לומר שביצה של עוף טמא לא אוסרת את האחרות, והרי שנינו בברייתא. ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהם בביצים הטמאות בנותן טעם, כדי לתת טעם בטהורות, כולן אסורות. רבותיי, רואים מדברי הברייתא שגם ביצה של עוף טמא כן נותנת טעם ואוסרת את האחרות. מתרצת הגמרא, חנמי מדובר בביצת אפרוח, לכן היא אוסרת את האחרות. נו, ואם תשאל את שאלת הגמרא, ואמה עיקרי לטמאה, הרי אפילו ביצה של עוף טהור שיש בה אפרוח היא גם אוסרת משום נבלה. עונה הגמרא, כיוון דעיד באפרוח, קרי לטמאה, טמאה דינו כמו נבלה. שואלת הגמרא עדיין, ועמידי קטני בספה של הברייתא, ביצים ששלקן ובישל אותם ואחרי שהתבשלו נמצא אפרוח באחת מהם, אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורות. מכלל המדייק את הגמרא דרשה, מה שדיברנו מקודם, דלד באפרוח עסקינן, והתנא נקרא בצימת מאוד, כיוון שדובר בביצת מאה כמו ביצה של עוף תמי. אז אם כך, בהכרח שהרשע מדבר דווקא בביצה של עוף תמי, לא בביצה שיש באפרוח, ובכל זאת היא אוסרת את הביצים האחרות. הנה, שוב פעם, מצאנו את עצמנו בקושיה. אז הגמרא מתרצת ומעמידה שהרשע מדבר גם בביצת אפרוח, והתנא בספר פירוש כמפרש, הוא מפרש את הרשע, ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהם בנותן טעם, כולן אסורות. כיצד? באיזה ביצים טמאות שאוסרות את הטהורות מדובר? עונה הגמרא כגון ששלקן, ונמצא אפרוח באחת מהם. דהיינו, הוא בישל ביצים טהורות, ולכן מחמתו הרי היא נטמאה. והגמרא מוכיחה כך את הדברים, אך אינם היא מסתברה לומר שאכן הברייתא כולה מדברת בביצה שיש בה אפרוח. דאי סלקא דעתא רשע, דלד בה אפרוח. אם תעלה בדעתך לומר שהרשע מדבר דווקא בביצה טמאה שאין בה אפרוח, אז מה התנא מחדש לנו בספר? ועל זה התמיהה רבתי רבותיי, הלא אשתא דלד בה אפרוח אסורה, דהית בה אפרוח מבעיה. אם ברשע אנחנו מבינים שביצה של עוף טמא, אפילו שאין בה טעם היא אוסרת את האחרות, אז מה אתה רוצה להוסיף ולהשמיע לי, שגם ביצה שיש בה אפרוח שהיא כמו נבלה היא אוסרת? הרי זה נמד בכל שכן אם דבר טמא שאין בו טעם אוסר, דבר שהוא טמא כל שכן אם יש בו טעם הוא גם יאסור. אבל הגמרא לא מתרגשת מדבריה בנקודה הזו, דוחה הגמרא ואומרת אי משום אה לא איריה, לא, מחמת כזו קושיה מהתנא מחדש בספר, אם אתה יכול להבין את זה מהרשע, זה לא ראיה. למה? כיוון שהתנא בספר לגלויה את הדין של הרשע. שלא תאמר לולא הספר, שהכוונה של התנא ברשע דווקא לביצת מאה דעיד בה אפרוח והתערבה באחרות, אז דווקא ביצה כזו אוסרת את האחרות. אבל בצעת מהדלד באפרוח, שריה, מה התערובת תהיה מותרת? לכן תנה בספר, ואומר לך, בצע דעיד באפרוח מכלל, דרשע דלד באפרוח, ואפילו אחי אסירי. אז באופן כזה, ההכרח נדחם, הדין הוא שרק בצע שיש באפרוח, בן של עוף טהור, בן של עוף טמאים, היא אוסרת, ועל זה הברייתא מדברת. בצע של עוף טמא, שאין באפרוח, היא לא אוסרת את האחרות, כיוון שאין בה טעם. אנא, ממשיכים בדברי הגמרא, ועוד נידון מעניין מספר את הגמרא. ההוא כזית התרבה, מעשה בכזית חלב, דנפל בדיקולה דביסרה, הוא נפל לתוך קטירה גדולה של בשר, והוא רבותיי, התבשל שם. סבר רב אשי לשעורים במאי דבעלה דיקולה, הוא רצה לשער כמות של 60 באתר, עם מה שהגדרה בלעה מן הבשר המותר, ואז לצרף את זה ביחד עם החתיכות של היתר בגדרה, לוותר את האיסור. ואז האיסור היה משער כמו שהוא כעת לפנינו. אמרו לרבנן, לרב אשי, אתו דאתר הבלה, דאיסור הלא בלה. למה הגדרה בלעה רק מן היתר ולא מן האיסור? הרי ודאי כמו שמהיתר היא בלעה, כך גם מהאיסור היא בלעה. ואם אנחנו מצרפים את הבליעה של היתר ליתר, נצטרך לצרף גם את הבליעה של האיסור לאיסור. לכן אנחנו משערים את הכל כמו שזה לפנינו כעת. הלאה, אומרת הגמרא דף צדיק את עמוד א', אהו פלגה דזתא דתרבה, חצי כזית של חלב, דנפל בדיקולה דביסרה, הוא נפל לתוך גדרה גדולה של בשר. סבר מר ברב אשי לשעורה בתלתין פלגה דזתא, הוא רוצה לשער את הכמות של היתר ב-30 חצאי זיתים, ואז להתיר את התערובת, אפילו שאין בה 60 כנגד. אמר להבוע, לב אמין עלך, לא תזלזל בשיעורי דרבנן, אל תעשה כדבר, לכן גם אם זה חצי שיעור אסור רק מדי רבנן, צריך שיהיה בה יתר 60 כנגד. ועוד, אמר רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה, נכון, לא לוקים עליו, אבל ודאי שבטח וודאי יש סיבה משמעותית צריך לשער ב-60. ואם אנחנו ממשיכים בעניינים האלה, לומרת הגמרא, עוד אמר רב שמן בר אבא, אמר רב אידי בר אידי בר גרשום, אמר לוי בר פרטה, אמר רבי נחום, אמר רבי בריאס, משום זקן אחד, ורבי יעקב שמספטותיהם דובבות בקבר דבן עשייה בבית הנשיא, אמרו, ביצה שהיא אסורה באכילה, אם היא תערבה ובתוך 60 ביצים שמותרות, כל התערובת אסורה באכילה. אבל אם נתערבה ביצה אסורה בתוך 61 ביצים של היתר, התערובת מותרת באכילה. רק שימו לב, פה לא פירש בדבריו, האם שיהיו ה-60 וה-61 כוללים את הביצה האסורה? או לא, כי אז בעצם יוצא שחוץ כשנתערבה ביצה שהיא אסורה ב-59 ביצים של היתר מלבד התערובת אסורה, אם נתערבה ב-60 ביצים של היתר מלבד, אז התערובת תהיה מותרת, או צריך 61 באופן כזה. אומרת הגמרא, אמר רבי זרע לרב שמן בר אבא,

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך,

ראה, בוא נדגדג במה שאתה עושה כדי שלא תטעה ותכשיל את האנשים. בראה שאתה מטיל בה בביצה גבול של היתר, אתה אומר ביצה ב-60 אסורה, ב-61 מותרת, כיוון שלא פירשת. האם השיעורים הללו כוללים את הביצה אסורה או לא? אנשים יבואו להתבלבל, יבואו לטעות. שהרי שני גדולי הדור נשאלו על כך ולא פירשו את הדבר. מי הם? רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני. ותרוויו משמי דרבי יהושע בן לוי. אמרה, ביצה אסורה שנתערבבה ב-60 ביצים של היתר, התערובת אסורה. נתערבה ב-61 ביצים של היתר, התערובת מותרת, והיא באה לו שם. תגידו, מה שאמרתם בשם רבי יהושע בן לוי שביצה ב-61 מותרת, האם הכוונה שיש בתערובת 61 ביצים בהדה דידה, דיינו ביחד עם הביצה האסורה, או דילמה לבר מינה, או שאולי חוץ מהביצה האסורה? ולא פשיט, הספק לא נפשט, אז מר פשיט למפשט? אתה אומר כאילו את זה בפשוט, אתה לא אומר שאתה יודע אם הביצה הזו כוללת או לא כוללת. מה מסקנת הדברים? איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבי חלבו, אמר רב אונה, ביצה אסורה שהתערבבה ב-60 ביצים של היתר, והיא אסורה, דהיינו אסורה חוץ מלבד ה-60, כל התערובת אסורה. אבל אם התערבה ב-61 ביצים של היתר, והיא דהיינו, זאת אומרת, והיא האסורה מלבד ה-61, באופן כזה מותרת, יוצא שבעצם יש פה 60 ושתיים ביצים, 61 של היתר ואחת של איסור. הזכרנו עניינים של חצי כזית, חוזרים חזרה לשם. אהו דעתה לקמא דרבן גמליאל בר רבי. למה הוא בא? לשאול אותו, מה הדין בחצי כזית חלב שנפל לתוך יורה של בשר? אמר לרבן גמליאל, וכי אבא לא שיער כשמה מעשה כזה לפניו ב-47 חצאי זיתים של אתר כנגד האיסור, ויתיר, אז לא צריך 60, וגם אני השער ואני אתיר את התערובת ב-45 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור. מספר את הגמרא עוד שני מעשים. אהו דעתה לקמא דרבי שמעון בר רבי, ושאל אותו, מה דין בחצי כזית חלב שנפל לתוך יורה של בשר או תחת? אמר להם, וכי אבא לא שיער במעשה כזה ב-45, מוכרח שלא צריך 60, אני אשאר ואני אתיר את התערובת ב-43. מעשה שלישי, אהו דעתה לקמא דרבי חייא, שאל אותו, מה דין בחצי כזית חלב שנפל לתוך דירה של בשר או תחת? אמר לכלום, יש 30 חצאי זיתים, הרי לא נראה שיש בה שיעור כזה, אז נאסור. מה נדייק מהדברים הללו? טעם הדלק ה-30, איק ה-30, מה הדין? משערין, וכי שייך לזלזל בשיעור של ביטול באיסור? מתרץ את הגמרא, אמר רבי חנינא רבי חייא, גוזמה, לא, בוודאי לא הייתה כוונתו שאפשר להתיר את התערובת ב-30. הוא רק אמר כך לשואל, מדוע אתה בא לשאול על תערובת כזו, אפילו 30 חצאי זיתים של היתר, אין בה, למה שתחשוב שהתערובת תהיה מותרת. ממשיכים עליו בעניין הזה והמחלוקות שיוצאות מכך. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי ישוע בן לוי, משום בר כפר, כל איסורים שבתורה בטלים ב-60. עברית פשוטה רבותיי, אם מתערבב דבר של איסור ב-60 של היתר, הרי הוא בטל. בין אם מתערב במינו, בין אם מתערב בשאינו מינו. אך אם אין ביתר 60 כנגד האיסור, הכל אסור. אמר לפניו רבי שמעון בר רב יצחק, רבי, אתה אומר כן? הרי אחי אמר רב אסי, אמר רבי ישוע בן לוי. לא כמו שאמרת מקודם, משום בר כפרה, כל איסורין שבתורה נתערבבו ב-100, משמע שבפחות מ-100, הכל יהיה אסור. יש פה לנו מחלוקת, האם דווקא צריך ביטול של איסור ב-60 או ב-100. ושניהם לא למדוע אלא מדין של זרוע בשלה אצל איל של נזיר, שהרי הדין הוא שנוטלים את הזרוע מתוך האיל ואותה עוברים ומניפים, ואז היא ניתנת לכהן ואסורה באכילה לזרים, שאר האיל נאכל לבעלים. דכתיב לקח הכהן את הזרוע בשלה, ותניה בברייתא שמפרשת את הכתוב אומרת בשלה. בוא נראה את המשך הדברים בדף צדי ח' עמוד ב'. אין בשלה אלא שלמה, דיינו בישל את כל הזרוע של העיל בשלמותה, כך אומר תנא קמא. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין כוונת הכתוב בשלה מן העיל, אלא שנתבשלה הזרוע ביחד עם העיל. בואו נבהר את המחלוקת. באופן הראשון דקולי עלמא, בין תנא קמא בין רבי שמעון סוברים, דבעד העיל מבשלה, צריך לבשל את הזרוע ביחד עם העיל, רק נחלקו מתי צריך לחתוך את זה ממנה. מר סבר תנא קמא סובר מחתך לה ועדר מבשלה, קודם כל הוא

פותח את הזרוע, ולאחר מבשל את זה יחד בכלי אחר, ואז בעצם הכוונה אין בשלה אלא שלמה, מבשל את הזרוע בשלמותה, לא יחתוך אותה לחתיכות קודם הבישול, אבל לא הכוונה שהוא מבשל אותה, כשהיא מחוברת בעיל, אומר לנו רשי. ואילו מר סבר, רבי שמעון בן יוחאי, סבר מבשלה, ואדר מחתך לה. בהתחלה הוא מבשל את זה ביחד, ורק לאחר מכן הוא חותך את הזרוע. אופן נוסף, ואי בעיתם, דקולי אלמה מחתך לה, ואדר מבשלה. כולם סוברים שבהתחלה, צריך לחתוך את הזרוע מהעיל, ורק לאחר מכן לבשל. מי הוא? בזה הם נחלקו. מר סבר בעדי עיל מבשלה, ומר סבר בגדרה אחרת מבשלה. נו, ואיך אנחנו יכולים להוכיח מכאן ולהעמיד את העניין הזה שבהם נחלקו לגבי אופן הביטול 100 או 60? אומרת הגמרא, ללישנה קמה באופן הראשון שראינו עכשיו במחלוקתם של תנאים, אז אנחנו בעצם לומדים כאן את הדין של הביטול. הליבה דדברי הכל לפי כולם, בין תנא קמה בין רבי שמעון, לדעת כולם, נתבשלה הזרוע של העיל, היא אסורה לזרים יחד עם העיל כולו, שהוא כן מותר לזרים, אז באופן כזה כן צריך לומר דין של ביטול. ללישנה בתרא, אליבא דרבי שמעון בן יוחאי, אבל לפי האופן השני שבו התבררה מחלוקתם התנאים, אל תלמד מכאן דיני ביטול, אלא רק לפי שיטת רשב"י, כי הוא סובר שהזרוע מתבשלת ביחד עם העיל. לפי תנא קמא, הזרוע והעיל מתבשלים בכלים נפרדים, אז אין פה בכלל עניין של ביטול. ואז מגיעים לשלב הבא. מאן דאמר בשישים, ראינו את זה בדברי רבי חייא בר אבא ממש בעמוד הקודם, שכל איסורים שבתורה בטלים בשישים, הוא סבר, בשר ועצמות, בעד בשר ועצמות משערינן, והאבל בשישים. הוא סובר משערים את הבשר והעצמות של הזרוע כלבי הבשר והעצמות של העיל, ואז הקבלה השתהתה ביד חכמים שיש בעיל בשר והעצמות פי שישים מהזרוע. אז אם התורה התירה את העיל באכילה לישראל, אנחנו למדים מכך, שימו לב לפלפול בבית המדרש, שכל איסורים שבתורה בטלים בשישים של אתר כנגד. מן דאמר במאה, רב אסי שסבר בעמוד הקודם שכל איסורים שבתורה אינם בטילים אלא במאה של אתר, סבר בשר בעד בשר משערינן ואבלה במאה, הוא סובר שמשערים את הבשר של הזרוע כלפי הבשר של העיל, אבל העצמות של הזרוע ושל העיל הם לא מן המניין, כיוון שאומר לנו רשי דבר מתוק, העצם לא פולטת טעם. ואבלה במאה, יוצא שיש בבשר של העיל פי מאה מהבשר של הזרוע, כי הרי הבשר שבזרוע הוא מועט, ולכן אנחנו למדים מכאן שכל איסורים שבתורה אינם בטלים, אלא כשיש כנגדם מאה של אתר. נו, אז הגמרא שואלת על מה שאמרת שלומדים דין ביטול בשישים או במאה מזרוע, ומילפינן מינה? והתניא בדברי הברייתא על דין הזה של ביטול הזרוע בעיל. זהו היתר הבא מכלל איסור, דהיינו זה מקום שהתורה התירה בו דבר של אסור בשאר מקומות, כי הרי התירה את העיל לזרים אפילו שהוא בא למין הזרוע. שוב, זהו היתר הבא מכלל איסור, זה מקום שהתירה בו התורה דבר האסור בשאר מקומות. מדייק את הגמרא, זהו, זה בא למעט למהות המאי, לאו למהות. כל איסורים שבתורה הם לא בטלים בשישים או במאה כמו זרועה בשלה. אז איך האמוראים רצו ללמוד מכאן לכל דיני ביטול שבכל התורה כולה? שאלה חשובה. מתרצת הגמרא, אמר רבי אילון, נצריכה הברייתא למעט אלא לפי שיטת רבי יהודה שמופיע במסכת מנחות, דאמר מין במינון לא בטל, כי כך הוא סובר אצל כל איסורים שבתורה, אם נתערבב דבר של איסור בדבר של היתר, וזה ממינו לא מתבטל לעולם. אז היה הדין לומר שלא תתבטל גם הזרוע בעיל, כי זה מינו. כמה שמלן דאחה, כן בטיל למרות שזה מינו. לא למדים מכאן לשאר תערובות מין במינו, אבל לגבי ביטול של איסור ביתר שאינו מינו, כן אפשר ללמוד מזרוע בשלה, או בשישים עולם. או במאה. נו, אז הגמרא שואלת ולגמר מיניהם. אז רבי יהודה צריך ללמוד מכאן לכל התורה שאיסור בטל בשישים או במאה של אתר, גם בתערובת של מין במינו. למה הוא סובר שמין במינו לא מתבטל מעולם? עונה הגמרא, שימו לב, דף צריך את עמוד ב', גלי רחמנה, התורה מגלה, ותכף נראה איפה, שמין במינו לא מתבטל, כך נאמר בעבודת יום הכיפורים, ולקח מדם הפר ומדם הסעיר. דתרוויו בעד עדד, שניהם מעורבים זה בזה, ולכן דמו של פר מרובה מדם של הסעיר, ולא בטלם, כי הכתוב קרא לו דם הסעיר. כך אנחנו מבינים שמין במינו
לא מתבטל לעולם.

0: הגמרא ממשיכה, ומאי חזי דגמרת מאח לגמר מאי, למה הלכת ולמדת מדם הפר ומדם השעיר שמין במינו לא בטל? בוא תלמד מזרוע בשלה מתבטלת בעיל, שזה מין במינו וכן יש ביטול. מתרצת הגמרא, דעו לכם, דין של זרוע בשלה זה חידוש, כי הרי בכל מקום אסור לכתחילה לבטל איסור ביתר. כאן התורה מצווה לבשל את הזרוע ביחד עם העיל, ואז אם זה חידוש, מחידוש לא גמרינן. היא אחי אומרת הגמרא, אם אתה אומר שדין של זרוע בשלה זה חידוש ואי אפשר ללמוד ממנו מכל התורה, אז נשאלת השאלה, גם ל-160 נמי לא לגמר, כי ייתכן לומר שדווקא שם התורה הקלה יותר משאר המקומות. מתרצת הגמרא, אתו אנן לכולה גמרינן, לחומרה גמרינן, זאת אומרת אנחנו לומדים דווקא משם להקל, אנחנו לא לומדים משם להחמיר. דמידאורייתא רק לכולה, לא לחומרה, דמידאורייתא ברובה בטיל, כי הרי בעצם מן התורה איסור שמתערב ברוב של היתר מתבטל, ואילו מזרוע בשלה אנחנו למדים להחמיר, לא מספיק רוב סתם, צריך לבטל ב-60 או 100. אז אם זה חומרה, כן ניתן ללמוד את זה מהזרוע בשלה, למרות שהתורה הקלה לבטל איסור לכתחילה, אבל התורה באה ומחמירה מצד שני כדי להצריך ביטול ב-60 או ב-100, וזה משמש קל וחומר לשאר מקומות שאסור לבטל איסור לכתחילה, ודאי הדבר שהם לא מתבטלים, אלא דווקא ב-60 או ב-100 של אתר, כך הבנת הדברים. בזה מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את הדף היומי להיום, בחסדה שמתברך עוד לימוד, עוד יגיעה, זכינו לעמול, זכינו להבין, זכינו להעמיד מחלוקת של המוראים, אשריכם ואשרי חלקכם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ונשאר, לא עוד המשך של דברי אלוקים חיים שמופיעים לפניכם בשעה הזו של קורת רוח בעולם הזה, ובטח ובוודאי גם בעולם הבא. וכל זה בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: למה אני קורא לפרנסה דבר תפל? באמת באמת, אתם רוצים לשמוע? כי באמת זה דבר תפל. הדבר הכי צדדי שיש בבית זה הפרנסה. יש כלי, יש סינור, יש שעות שהגדרת מ-8 עד 3 עד 4 עד 5, ברכה, זהו. אתה בא לאמונה, דקה ל-5, המערכת נסגרת, 5 ודקה אתה בחוץ, אתה בבית מדרש בזמן, המנחה שלך תהיה בזמן, הערבית תהיה בזמן, אשתך בזמן, ילדים בזמן. עסקה שמגיע לי, תגיע לי עד היד ב-8 בבוקר. מה שלא מגיע לי, יגיע לי ב-9 בערב. זה לא מתאים לי. לכל רגע יש משקל. השם אוהב אנשים שיש להם סדר, ולא מסתנברים ממספרים. אגב, כאן נתון סוד העושר. מי שרוצה להיות עשיר, יש כמה כללים. כלל ראשון, לא מסתנברים ואף מספר. זה יהיה מיליון או 100 מיליון, או מיליארד או 100 מיליארד. זה לא משנה, זה 6 או 7 או 12 או 19 אפסים. זה לא מעניין, לא משנים חיים, לא מחליפים קודים. אותה פשטות, אותה הכנעה, אותה ענבה, אותו ביטול, אותו אדם פשוט, זה לא משנה מה קורה בחשבון. אם יש 70 אלף בחשבון, או 700 אלף, או 700 מיליארד, זה לא משנה. אדם שמסתנבר, בעצם מכריז שהוא לא כלי להחזיק עושר.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו כבר בפרק ד' משנה ב', דיברנו אתמול על עניין המרקוליס, שזה אבנים שרואים בצד הדרך שהיו נוהגים לעשות מהם עבודה זרה בכל הפניות וכל הצמתים, והאם האבנים שנמצאו ליד הם אסורים או לא. אנחנו ממשיכים בעצם המשך למשנה הקודמת. מצא ישראל בראשו של מרקוליס מאות, כסות או כלים, ומבואר בגמרא שאינם מונחים עליו כדרך נוי וקישוט, הרי אלו מותרים בענה. בגמרא מורתם שכתוב אחד אומר, ותראו את שקציהם את גלוליהם עץ ואבן וכסף וזהב אשר עמהם, משמע שעץ ואבן וכסף וזהב אשר עמהם אסורים הם, שהרי כתוב קרם שיקוצים, כתוב אחד אומר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך, אבל עץ ואבן לא כתוב כאן. כיצד עמהם? בדומה לעליהם. מה עליהם? דבר שנוי אסור, שהרי כסף וזהב הוא. אף עמהם, דיינו עץ ואבן שכתוב בהם עמהם, דבר שנוי אסור. ושאינו שנוי מותר. פה זה לא שנוי. פרקי לענבים מצא בראשו אשכלות ענבים התלויים בזמרותיהם, והתורות של שיבולים ועינות שושמנים וסלטות, וכל דבר שיוצא בזה קרב על גבי המזבח בבית המקדש, אסור בהנאה משום תקרובת עבודה זרה. בגמרא מבואר שפרקי הענבים והתורות של שיבולים כן של מקדשם, שאם בצרה מתחילה תחילה לצורך עבודה זרה, הרי הם כ...

0: בקורים שהיו מביאים למקדש, מנות ושמנים וסלטות, כן מנחות ונסכים הם, ובכל אלו חוששים שמא אביהם תקרובת לעבודה זרה, כן שעושים ישראל במקדש, שניסח היין וקטיר קצת מהשמן והסולת, ואלו שנמצאים שערים הם, ולכך אסורים הם בהנאה. עד כאן משנה ב', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חונין דף צדיק זין. האם אפשר לסמוך על אנשי מקצוע? תארו לכם שהכנתם סעודה חגיגית, הזמנתם אורחים ופתאום נשפח חלב לתוך התבשיל הבשרי. האם מדובר בכמות שאוסרת את כל התבשיל או לא? במקרים כאלה כל גורל הסעודה עלול להימצא בידיו של טבח נוכרי, והוא זה שיקבע האם התבשיל מותר או אסור. בעל המקצוע. הגמרא מדברת על מקרה כזה. היה מקרה אצל רבי יוחנן, שקוראים לזה כפילה ארמה, טבח נוכרי. אם הטבח יטעם את התבשיל ויקבע שאין בו טעם חלב, התבשיל מותר, כיוון שהוא בטל ברוב. השאלה מתבקשת, מדוע שנסמוך על עדותו של אדם שלא מחויב בהלכה? בשאלה הלכתית כה רגישה? התשובה, אומן לא רוצה לקחת סיכון שיחשב לא מקצועי או שקרן. אפשר לסמוך עליו שיגיד את האמת. הפחד הזה מהפגיעה המקצועית, זה המורה בשר ודם, זה חזק במקרה הזה יותר מכל אינטרס אחר. חכמים הבינו שהמציאות האנושית בנויה על מערכות של אינטרסים. כאשר האינטרס של אדם הוא להיות מקצוען, אפשר לרתום את האינטרס הזה לטובת בירור האמת. בעולם החברתי, הפחד ממה שיגידו עלינו, ומהפגיעה בשמנו הטוב, הוא משמש כמעקה ששומר עלינו בדרך הישר. האמון בינינו לא בנוי על כך שאנחנו חושבים שהאדם השני הוא מלאך, אלא על כך שאנחנו יודעים שיש לו מה להפסיד אם הוא ישקר. זה שיעור חשוב בערבות הדדית. כשאנשים פועלים בתוך מסגרת של אחריות מקצועית, הם יוצרים תשתית שמאפשרת גם לאחרים לסמוך עליהם. הטבח הנוכרי הופך לשותף בשמירה על כשרות המטבח היהודי, פשוט כי הוא נאמן לעצמו ולמקצוע. זה מלמד אותנו עד כמה שקיפות ומוניטין הם גורמים חשובים שמובילים ליושרה. אם נסתכל על העולם של היום, אנחנו נראה את הכפילה הארמה בכל מקום, כשמזמינים איש מקצוע לפי הדירוג שלו באפליקציה, או סומכים על חוות הדעת של מומחה. אם אנחנו מיישמים את העיקרון הזה, אנחנו מאמינים שהאומן הזה לא ירצה לקלקל את השם שלו. ככה נותנים אחד לשני מוטיבציה ללכת בדרך הישרה. אבל יש גם קריאת כיוון. האם אנחנו אומרים את האמת רק כדי שהתדמית שלנו לא תיפגע? או אנחנו מחויבים לאמת מתוך עירת שמיים, ולא מתוך מוסר בשר ודם? כל אחד צריך לחשוב על המשמעות של הדברים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה כותבת על מצוות הצדקה. אם יש אח יהודי נזקק, אין לו מספיק כסף לחלקל את עצמו, לפרנס את בני ביתו, אומרת התורה, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו, תפתח את היד ותיתן לו את מה שהוא צריך, תעזור לו, תתמוך בו, תסייע לו. על זה חז"ל דורשים את המשפט שהתורה כתבה, פתוח תפתח. למה יש כאן כפילות? אפילו 100 פעמים עזרת לו פעם אחת, למחרת הוא מגיע עוד פעם, הוא צריך עזרה, אל תגיד כבר נתתי לו אתמול, תן לו עוד פעם, תעזור אפילו 100 פעמים, כך היא מצוות הצדקה. אבל התורה כתבה מקודם שמי שלא נותן צדקה, הוא עובר על שני לאווים, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. הרי בנטייה שלנו, כשרואים אדם, יש אפשרות להזדהות, יש להרגיש אמפתיה, ויש לקפוץ את הלב. לשים מחסום בשבילו לרחם, בשבילו להזדהות, באה התורה ואומרת שני לאווים. דבר ראשון, אל תאמץ את לבבך, אל תעשה את עצמך לאטום, לחתום, לא להזדהות עם הרגשות של אח, אלא תרגיש אותו. תפתח את הלב, תזדהה, תרגיש את הצרה שלו, וממילא לא תקפוץ את ידך. ממילא תפתח את היד. אם כן, אפשר להסביר שגם זה כוונת התורה. פתוח, תפתח. למה פעמיים? כי דבר ראשון, תפתח את הלב, להרגיש את הצרה, להזדהות, לרחם, וממילא תפתח גם את היד. זה התוצאה של זה שאתה פותח את הלב. כי מטרת התורה במצוות הצדקה היא לא רק שניתן לשני, לא רק שניתן לו כדי שיהיה לו לאכול, אלא כדי שנרגיש אותו, שנהיה רחמנים, שנזדהב ונשתתף עם הצרה של חברינו. לכן התורה מצווה גם על הרגשות.

0: גם על התחושות. אל תאמץ את הלב, תפתח את הלב, תרגיש אותו ותעזור לו מתוך התחושה הזאת שאתה מזדהה איתו, שאתה מבין אותו, שאתה מרגיש את הכאב שלו ואתה רוצה לעזור לו. וכמו שביארנו כבר פעם אחת, שלכן חז"ל לא תקנו ברכה על מצוות הצדקה, על דרך הדרש, לא על דרך הפשט. כי אם אדם מגיע לעני ומברך ואז נותן לו מטבע, הוא נותן לעני את התחושה שהסיבה שאני עוזר לך היא בגלל שיש לי ציווי לעזור לך. הקדוש ברוך הוא אמר, אז אני מקיים. אבל אנחנו רוצים גם לתת לעני תחושה שאנחנו מרגישים אותו, שאכפת לנו ממנו, שאנחנו דואגים לו, שאנחנו מצטערים בצרה שלו. לכן אנחנו לא מברכים, כי הנה אנחנו רוצים לעזור לך. זה רצון שלנו להיות שותפים איתך ולתת לך ולתמוך בך. והתורה ממשיכה, ולא יירא לבבך בתתך לו. אל תרגיש, וואי, אני מפסיד, הנה, נתתי 100 שקל, נתתי 50 שקל, הייתי יכול עכשיו ללכת לקנות עם זה משהו, ונתתי את זה לאדם סתם שהוא צריך ונזקק, הוא לא קשור אליי, למה שאני אתן לו? אני מפסיד, אומרת התורה, ואל יירא לבבך, למה? כי בגלל הדבר הזה יברכך השם. הקדוש ברוך הוא ייתן לך בכפל כפליים, אבל התורה מוסיפה אחרי זה עוד משפט. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור פתוח תפתח. התורה אומרת, לא יחדל אביון מקרב הארץ, זה טבע העולם. כך היא הצורה שהדברים עובדים, חלק אנשים עשירים, האחרים עניים. יש מצליחים יותר, יש מצליחים פחות, חלק שיש להם פרנסה, האחרים שחס וחלילה אין להם. אבל התורה אומרת, לא יחדל אביון מקרב הארץ, לכן אני מצווה אותך לטובתך. כמו שכותב רש"י, עצה טובה אני מסיעך, שתיתן צדקה פתוח תפתח, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. היום זה השני, היום זה האחר, זה השכן, אבל מחר חס וחלילה זה יכול להיות גם אתה. לא יחדל אביון מקרב הארץ, גלגל חוזר בעולם. אם כן, כשאתה עוזר למישהו אחר, אתה תובה את רשת ההצלה שלך, שאולי מחר חס וחלילה אתה תצטרך, יש שם מישהו שיושיט לך את היד. הערבות ההדדית, העזרה של אח לאחיו, של יהודי לחברו, זה רשת ההצלה שלנו כקבוצה, כמשפחה, כאומה. אנחנו עוזרים אחד לשני. כשהוא למטה, אני מושיט לו יד. וחס וחלילה, אם אני אצטרך, הוא יהיה שם כדי לעזור לי. כולנו יודעים את המדרש שאומר מה הקדוש ברוך הוא עוסק מששת ימי בראשית עד היום. כולם יודעים את התשובה שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. אבל במדרש יש משפט נוסף. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מעלה סולמות ומורידם. זה נשמע לנו כמו כתב חידה, אבל המדרש מסביר את עצמו. פלוני שאני יאשר, ואחר שעשיר יעני. הקדוש ברוך הוא מוריד ומעלה סולמות, כביכול כל אחד שהוא בדרגה גבוהה, הקדוש ברוך הוא את פלוני מוריד, ואת האדם אחר מרומם. זה משפיל, זה מרומם, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כי זה המהות של העולם שלנו. לא יחדל אביון מקרב הארץ. אין אדם שכל החיים שלו הם טובים, מאושרים, נמצאים בפסגה, גלגל חוזר בעולם, תקופות באות ותקופות הולכות. לכן פתוח תפתח את ידך, נהיה רגישים, נרגיש את הצער של השני, נפתח את הלב להרגיש אותו, ולא נאמץ את לבבינו להיות אכזריים, ולא לרחם על אח, על יהודי בשעה צרה. וכך הקדוש ברוך הוא יברך אותנו בגלל הדבר הזה. ואם חס וחלילה נגיע למצב שאנחנו נצטרך את היד, אז אנחנו נמצא יד של אח אחר שיעזור לנו כשנצטרך את העזרה. אז בעזרת השם נזכה כולנו לתמוך, לעזור, להרגיש את השני, ובגלל הדבר הזה יברך אותנו הקדוש ברוך הוא. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, לי בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית, ואנחנו עסוקים בעזרת השם יתברך בדברים שקשורים לשבע ברכות שעושים לכבוד חתן וכלה. אנחנו למדנו כאן שבשביל לברך שבע ברכות בשבעת ימי המשתה צריך להקפיד, דבר ראשון, שיהיו 10 אנשים מישראל, זכרים לא פחות, ודבר נוסף שצריך להקפיד זה שיהיה בהם מישהו שהוא נקרא פנים חדשות, כלומר אדם שלא היה לא בחתונה ולא בהופה, שכך בעצם ניתן יהיה להשיב אותו למישהו שמביא איתו רוח חדשה וגורם לשמחה, שכך יוכלו לברך את השבע ברכות.

0: ברכות. ללא פנים חדשות, גם אם יש עשרה, לא מברכים את השבע ברכות. אבל ישנו חידוש מעניין שמופיע בראשונים, והם טוענים שבשבת לא צריך שיהיה פנים חדשות, והסיבה המעניינת מאוד, כותב התוספות במסכת כתובות דף זין, ששבת כל אדם מישראל הוא נחשב פנים חדשות. כך אמרו חז"ל בהגדה, מזמור שיר ליום השבת, אמר הקדוש ברוך הוא, פנים חדשות באו לכאן. אפשר גם לראות את זה שכל אדם מישראל, אם הוא שומר שבת, ביום שבת יש עליו הערה מיוחדת. אף על פי שרואים אותו כל השבוע, בשבת הוא נראה שונה. הפנים מהירות יותר, יש יותר הגיגיות. כותב הגאון רבי אליהו מזמיר בספרו סמוכין לעד, זה הסיבה שבתורה הקדושה נסמכה פרשת ויקהל לסוף פרשת כי תישא, שמסופר שם על משה רבנו כי קרן עור פניו, והיו הפנים של משה רבנו מהירות. אצל משה זה היה במידה מרובה כל כך שלא יכלו אפילו להביט בהם. אבל אומר רבי אליהו מזמיר, כל אדם מישראל בשבת יש לו את הבחינה הזאת שקרן עור פניו, הפנים שלו נהיים מאירות יותר. זה משהו סגולי ורוחני לשומרי השבת. בין המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן זה גם הדבר הזה שזוכים לפנים מאירות. אבל הדבר הזה היום הוא הולך איתנו צעד קדימה, זה לא רק מעלה אלא זה גם נותן לנו כולה הלכה למעשה, שאף על פי שכל ימות השבוע בשמחת חתן וקלה צריך להביא פנים חדשות כדי לברך שבע ברכות, בשבת לא צריך להביא שום אדם, אלא גם אם היו אותם אנשים של החתונה מגיעים כולם לשבת חתן, ניתן לברך שבע ברכות, כי כל אחד מהם נחשב כפנים חדשות. אבל כאן ישנה מחלוקת בין מרן להרמה, שזה למעשה תהיה חלוקת מנהגים בין בני ספרד לבין בני אשכנז, על איזה סעודות מדובר. דעת מרן השולחן ערוך באבן העזר סימן סמך ב', שזהו דווקא בסעודה ראשונה, דהיינו סעודת ליל שבת, וכן סעודה שנייה שזה סעודת שבת בבוקר. אבל סעודה שלישית לא ניתן לברך שבע ברכות ללא שיביאו פנים חדשות, והסיבה לזה מבואה בבית יוסף שם, שדווקא סעודה ראשונה ושנייה שמחויבות בפת, אי אפשר לקיים סעודות שבת ראשונה ושנייה במזונות או בפירות, צריך לקיים אותם דווקא בלחם, לכן הן נחשבות כפנים חדשות. מה שאין כן סעודה שלישית שניתן לקיים אותה במיני תרגימה, מזונות או אפילו בשר, כפי שהשולחן ערוך מביא בזה באור החיים סימן צדיק א', אף על פי שוודאי לעיקר הדין אנחנו מקיימים גם סעודה שלישית בפת, אבל היות ויש דעות כאלה שמקילות לקיים את זה בשאר דברים, אז לכן זה לא נחשב סעודה חשובה כל כך לומר שאם אוכלים בפת יוכלו לברך שבע ברכות גם ללא פנים חדשות, אלא בסעודה שלישית כן צריך פנים חדשות, כך דעתו של מרן השולחן ערוך. לעומת זה הרמ"א סובר שצריך לברך שבע ברכות בכל שלוש סעודות שבת, כי גם סעודה שלישית נחשבת סעודה של פנים חדשות, והוא אומר טעם מעניין. הסיבה לזה מפני שבסעודה שלישית המנהג שהחתן דורש, והדרשה נחשבת היא כפנים חדשות. דבר מאוד מעניין שצריך להסביר אותו, אבל אין לנו את הזמן במסגרת הזאת. אבל כך מחדש הרמ"א, שהדרשה שמברכים בסעודה שלישית נחשבת לפנים חדשות, והיא סיבה לברך את כל השבע ברכות. אבל כאמור זה לא דעתו של מרן השולחן ערוך, ולכן ההלכה למעשה תהיה כך. לבני ספרד אפשר לברך שבע ברכות בסעודות שבת רק בסעודה ראשונה ושנייה, גם ללא פנים חדשות. ובסעודה שלישית, רק אם הביאו פנים חדשות, כלומר מישהו שלא היה בחתונה ובחופה. לעומת זה לבני אשכנז, גם סעודה שלישית היא בכלל ההיתר של פנים חדשות של שבת, וניתן לברך שבע ברכות בכל שלושת סעודות שבת לבני אשכנז. ראוי לציין שלבני ספרד, שאנחנו אומרים שבסעודה שלישית לא מברכים שבע ברכות, זה לא משנה מה תהיה הסעודה, כלומר גם אם יעשו אותה סעודה גדולה וחשובה ויביאו שם בשר ודגים ושלל מטעמים, זה לא יועיל, מכיוון שאנחנו מסתכלים על יסוד הסעודה, וביסוד הסעודה, הסעודה הזאת היא לא כזאת שמחויבת בפת, ולכן אין מברכים לבני ספרד שבע ברכות לעולם, אלא אם כן בסעודה ראשונה ושנייה, אבל לא בסעודה שלישית. ככה הביא הגאון רבי אברהם הכהן מסלוניקי בספר שיעורי טהרה מערכת פי עוד חפה, וכך עיקר להלכה ולמעשה. שהשם יתברך ייתן לכולנו שבע, שפע שמחות, סוף השמחות, נחת לקדושה, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב למאזינים שלנו פה בכל ברמה. אנחנו נדבר מעט על הגאון הקדוש מרן סטייפלר זצ"ל, יום ההזכרה ה-41. כמובן מן הראוי ופי הצורך לדבר שידורים שלמים, וגם זה לא יספיק. אנחנו במסגרת הזמן שלנו ניגע ככה בדמותו הגדולה. קודם כל, כמובן, אנחנו נמצאים בתקופת מה שמכונה החופש, החופשה, או בלשון עולם התורה בין הזמנים. וכמו שאמרנו, שמצוות לימוד תורה, שהיא מצווה שזמנה הוא יום-יום, כן, אדם מניח תפילין, הוא בשבת לא מניח. היא מצווה יומית, אבל בשבת לא, במועד לא. לעומת זאת, לא לעומת זאת, אבל לימוד תורה זה מצווה שאין יום שאדם פטור מהמצווה הזאת. כן, בתשעה באב לומדים דברים המותרים, זה עוד נושא בפני עצמו, האם יש חובה בתשעה באב או לא, כי מדומה שבחזון עובדיה מבואר שיש את החובה בפני עצמה גם בתשעה באב. בכל מקרה, זה חובה יומיומית. ויש אדם שעוסק בתורה, אדם מתחבר אל הקדוש ברוך הוא בלימוד תורה, שזה המצווה האדירה, ותלמוד תורה כנגד כולם. רבותינו בזוהר, תחילת פרשת חוקת, אמרו בזה הלשון, זאת חוקת התורה וכו', רבי יוסי פתח, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל תח הזה. מילין דאורייתא, דברי תורה, קדישין אינון, עילאין אינון, מתיקין אינון. הדברים, דברי תורה, הם קדושים הם, עליונים הם, מתוקים הם. כמו שנאמר, כמו שכתוב, הנחמדים, כמעט יכתיב, כן? כמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש וכו'. אומר הזוהר, מן דאשתדל באורייתא, כאילו קאים כל יומה על תורה דסיני, וקביל אורייתא אדאו דכתיב, היום הזה נהיית לעם וכו'. אם נקרא זה בעברית, בפירוש הסולם, מי שעוסק בתורה, הוא כאילו עומד כל יום על הר סיני ומקבל התורה. בעצם, כשאדם עוסק בתורה, זה כמו מעמד קבלת התורה. אנחנו אומרים את זה תמיד על חג השבועות, שאנחנו בעצם מקבלים תורה כל שנה מחדש. מעמד קבלת התורה. אבל זה באמת, יש כמובן בשבועות, יש את הבחינה המיוחדת של חג השבועות לגבי מתן תורה. זה היום שהיה מתן תורה לפני למעלה מ-3,300 שנה. אבל כאשר אדם עוסק בתורה, זה כמו מעמד הר סיני, מעמד קבלת התורה. מן דאשתדל באורייתא, כאילו קאים כל יומה על תורה דסיני וקביל אורייתא. איך עוד כאן הלשון שראינו, מילים דאורייתא, קדישין אינון, עילאין אינון, מתיקין אינון. כמדכתיב, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. שאדם שעוסק בתורה, וכמה שאדם שוקד על תלמודו ומקפיד על קביעת עיתים בצורה של קביעות כלשונו, לקבוע עיתים לתורה ולא לקבוע תורה לעיתים כמו הסיסמה שאנחנו פה אומרים. אני לא זוכר איפה ראיתי את הלשון הזה בעבר, אבל זה לשון שראיתי באחד המקומות. וגם כן לקבוע עיתים בתורה, וגם יש מעלה של לקבוע עיתים לתורה, זה ראיתי באחת מההסכמות לפני כ-200 שנה, כמדומני, גם זה צריך לחפש איפה בדיוק, קובע עיתים לתורה, כלומר כותב חידושי תורה בעת. אדם שוקד על תלמודו בקדושה ובתאורה, השמחה והעונג עולים ומתרבים מעת לעת. כי דרך לימוד תורה שהוא משמח פיקודי השם ישרים משמחי לב, מתיקין אינון. אם הקביעות יהיה קביעות, ויהיה ככה בצורה של קדושה והתמדה, זה הטבע שטבע הבורא של לימוד תורה משמח את האדם. כמו שאמרנו, יום ההזכרה של מרן הגאון הקדוש רבי יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל. כולנו שמענו את שמעו של אותו קדוש, היה גיסו של רבנו מרן החזון איש, הוא הסטייפלר, הוא

נשוי לאחותו של החזון איש, והוא, סטייפלר, היה מגדולי מנהיגי הציבור התורני. הנהגתו ביחד עם מרן הגאון הרב שך זצ"ל היה לשם דבר, השיתוף פעולה נקרא לזה בלשון שלנו. כן, איני יודע אם זו הגדרה מדויקת, אבל ההנהגה המשותפת עם הסכמה בכל עניין, וכל אחד שרצה לשמוע מה דעת השני וקיבל את דעתו של השני, ידוע ביניהם הקשר המיוחד הזה וההנהגה המיוחדת של אותם גדולים, זה היה דבר מיוחד מאוד, כן, היה לשם דבר. וכמובן בנו, הגאון שר התורה, הצדיק הידוע, רבי חיים קניבסקי, שהיה כידוע כל רז להניס לב, וכל התורה הייתה בכיסו, והמונים שהיו מגיעים לפתחו, וכולנו הכרנו ושמענו, אני חושב שגם רבים איתנו שזכו להיות אצלו, רבי חיים קניבסקי, אז הוא בנו כידוע. ואב ובנו שראו את החודש, שני גדולי עולם, גדולים וצדיקים, קדושי עליון. אז הסטייפלר, שכולם היו באים ומתייעצים, ידוע גדולתו, וגם ספריו, ספרים מיוחדים כל כך, ספר קהילות יעקב, בעומק סוגיות הגמרא, יש בו המאפיין, איך שאני רואה את הספר המיוחד הזה, שיש בו ביורים עמוקים, פלפולים, דברים מיוחדים, אבל הכל בלשון מהירה. כשאתה לומד ספר קהילות יעקב, אתה רואה את הדברים, אתה מבין מאוד מה כתוב, מיד לא צריך איך לחפש, לשונו בהירה מאוד, ברורה מאוד. והוא דן בו עומקם של הסוגיות, דברים עמוקים ביותר, אבל בלשון בהירה כל כך. זה דבר נפלא מאוד, והדברים ידועים, וזה צד ספריו הנוספים. זה קהילות יעקב, כמובן ספרו המפורסם, יש כמה וכמה וכמה כרכים, אבל יש גם שתי מהדורות לפחות, יש את השוני לפעמים בין הסימנים בשתי המהדורות, אבל הספר הזה מפורסם, והוא ממש מהספרים הבסיסיים, כן, בעולם התורה, בעולם כאשר עוסקים בעומק העיון, ספר בסיסי מאוד, לצד ספריו הנוספים, ספר ברכת פרץ, על התורה גם כן ידוע מאוד ומפורסם, ספר קריינה דאיגרתא, יש כמה כרכים של איגרות, מכתבים, בהנהגה, בהשקפה, כן, בהדרכה, גם כן מפורסם וידוע. ככה לצד עוד ספריו האחרים, במשך הזמן יצאו גם קהילות יעקב החדשים, עוד דברים, ככה מאשר הניח ברכה אחריו, יש ספר שיעורים של תורה, שיעורי תורה או שיעורים של תורה, שזה שם הוא מסביר ומצדד בדעתו של גיסו רבנו החזון איש, כידוע שאנחנו דעת מרן הרב עובדיה לפסוק להלכה כדעת רבנו הגאון רבי חיים נאה, וכל נושא השיעורים והדרם וכל הקבצה והכזית והטפח וכו' וכו'. הגאון הסטייפלר כתב ספר ככה להחזיק ולבאר ולהסכים עם דעתו של החזון איש, זה גם ספר מפורסם שלו, ועוד ספרים רבים. כאשר היה מופלא בהנהגותיו, מופלא בעצותיו, כל הדור היותר מבוגר זוכר איך המונים מאובעים ומתייעצים, והוראותיו בקדושה היו להם ככה למורה דרך, וכן דברים ידועים. שמו כידוע רבי יעקב ישראל קניבסקי, הוא מכונה סטייפלר על שם עיר, העיר שבעצם מקורו ממנה, אורנו סטייפל. אז בהגייה האשכנזית, כאשר מוסיפים את הער בסוף המילה, זה אומר שהוא הגיע משם, זה מקורו, כמו הגאון רבי חיים שמולביץ, רבי חיים סטוצ'ינר, הוא היה מהעיר סטוצ'ין, אתה מוסיף את הער בסוף, זה סטוצ'ינר. הגאון הקדוש, הקדוש מברדיצ'וב, הברדיצ'בר, או נגיד הבריסקר רוב, הבריסקר רוב זה הרב מבריסק, בעצם זה חיבור של בריסקר עם רוב, שזה בעצם כמו רב. אז זה גם הסטייפלר עם קיצור של העיר מאורנו סטייפל.

0: נהיה סטייפלר. זה בעצם מקור העניין, כמו שאמרנו, גיסו של החזון איש, אותם שני גדולי עולם, ובעצם אחייניו של החזון איש, וגם בנו של הסטייפלר, בעצם שהיו שניים, כן, מגדולי הדור המפורסמים, מרנן רבי חיים קניאבסקי ורבי ניסים קרליץ, הגרח קניאבסקי בנו של הסטייפלר, הם שני הגדולים האלה, הגרח והגרן, רבי ניסים, הם אחייניו של מרן החזון איש. זכותם שכל הגדולים שהזכרנו תעמוד לעם ישראל כולו, זכותו של הסטייפלר, שכן, כידוע, כמו שאמרנו, שהיה גאון וקדוש, שכל הנגותיו היו אפלה ופלה, זכותו תעמוד לעם ישראל, נזכה לראות בקרוב ממש את הגאולה השלמה, בניין בית המקדש, יכירו העם כולו בערך התורה, נראה את הרמת קרד התורה, שיהיה בשורות טובות, שיהיה חזנה עריבה ונעימה לכולם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כל אל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר בכל ברמה. כולם, התחנה הבאה, כל פליי. גם בקיץ הזה כל פליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. כל פליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לכל פליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
2: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
3: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
2: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
4: שולם, אמלייסטן, תודה.
2: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
3: באהבה, תודה.
2: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
1: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
5: קיץ לוהט בקולפליי.
1: בקולפליי. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פעם.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם עלי שם, דודלר.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קיץ זה קולפליי. 107.6 FM.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן, ב-6, גרייבר וזינגר, ב-8, חיים שטרן, ב-9, זלמן שטוב, וב-10, זבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: חדש, סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
3: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7 שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר.

0: רשת מלונות כשרים למהדרין בפריסה ארצית 04-98-5-7 שלוחה אחת.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
3: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן. ב-6, גרייבר וזינגר. ב-8, חיים שטרן. ב-9, זלמן שטוט. וב-10, צבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
4: קיץ זה קולפליי.

יום חמישי בשבוע, הגענו לסיומו של שבוע שני של קיץ בין הזמן עם תשפ"ו, והנה אנחנו שוב כאן, תוכנית בוקר, פותחים את שידורי כל פליי לבוקר הזה. אני מקווה שתעוררתם בטוב, על רגל ימין, בשמחה, במצב רוח, בקצב. ואם חלילה וחסלו, אנחנו ננסה ככה לשנות את מצב הרוח שלכם עם מוזיקה ודברים נוספים. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו. היום אני קמתי עם רצון אז לשמוע שיר מיוחד מאוד של שמחה ליינר, שמתאים לבוקר, לברכות השחר. אבל מדובר בשיר שקט, רגוע, שיר נשמה, שיר רגש. אל תדאגו, נגביר אחר כך קצב. רוצה להזכיר לכם, למי שככה נתקל בסטטוס שלנו של קולפליי, לפני זמן קצר עלה להעביר בסטטוס קרב הגרסאות שלנו אותו שיר ביצוע שונה. היום בחרנו שיר שנקרא דווי עשר, במקור של פיחי מיימי, קובי ברומר חידש אותו, ולכן הקרב היום הוא בין קובי ברומר לפיחי מיימי. בהמשך נשמע טעימה משני השירים, כדי שתוכלו ככה לדעת, להצביע. והשיר המנצח כמובן יסיים לנו את התוכנית להיום, בין המצביעים לחלק פרסים מתנת קולפליי. תנסו לסטטוס של קולפליי, 051-505-1076, שם נקרא, שם נמצא הקרב, שם אתם יכולים להזין לו ולהחליט בכובד ראש מי ינצח היום בקרב הגרסאות של קולפליי. רוצו לסטטוס של קולפליי. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו לאורך כל היום. כל כך כיף לקבל את התגובות שלכם, ההודעות שלכם, הערות, הכל הכל מתקבל בשמחה ובכיף. כיף לנו שאנחנו איתכם, וכיף לנו שאתם איתנו. וכך נוצר שילוב מיוחד מאוד, כמו שאומר אשר גרייבר, שמשדר כאן מדי בוקר, בדרך כלל לא בקיץ, בלעדיכם אנחנו כלום. בואו נפתח עם את התוכנית שלנו, כמו שאמרתי, שיר רגש. אז אמרו שמחה ליינר, כמו שאמרנו, שיר שנקרא נשמה, נשומו. אולפן איתכם גבי קץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה. אם אתם נמצאים בדרכים, סו בזהירות. אם אתם בדרך לאיזה מסלול, בדרך לים, או בכל מקום שבו אתם הולכים, פשוט תשמרו על ההנחיות, תשמרו על החוקים. כל החוקים האלו נכתבו בדם. הרי שמענו כמה אסונות שקרו בקיץ הזה, ורוצים שימשך בעזרת השם הכי טוב, שכולם ישובו בשלום הביתה בריאים ושלמים. בוא ניתן למוזיקה לדבר.

קמחה ליינר פותח לנו את שידורי הבוקר עם רגש ונשמה, לחן של הרב שמואל ברזיל, העיבוד של ינקי בריסקמן. מגבירים קצב עכשיו, הרשי ויינברגר, שיר הרבה יותר חדש, יחד עם ברי ובר. שידור חי 9 דקות אחר השעה 8. בואו נגביר קצב.

0: דדי גראוכר בחיבור של שני שירים שאף פעם לא הבנתי מה הקשר ביניהם, אבל שניהם הם מאוד מאוד יפים. יש אסחייל והילל אומר מילים מתוך פרקי אבות, הלחן של חיים בנט, שמישהו ישלח לי בוואטסאפ הסבר מה הקשר בין שני השירים ולמה הם מחוברים. בגיל קטן אני מנסה להבין את החיבור ואת הקשר, אבל תמיד נהניתי מהשיר הזה. ממשיכים כעת, ייבדל לחיים שמחה פרידמן, שיר שהוציא לנו לפני כמה חודשים. השיר הזה נקרא אוי נקשבס, והוא ממש עונג אמיתי. כל יום חמישה אני מחכה לשמיע את השיר הזה, והנה אנחנו משמיעים אותו כאן, שידור חי קול פליי.
1: אם תושיב משבוס רגלך, עשויס

נתנאל אבקסיס, או בשמו האמיתי, הרב נתנאל אבקסיס, עם השירים הכל כך מיוחדים שלו, שיר הזה נקרא דרך מלך. עכשיו לקלאסיקה של ממש, בכם הימים נמצאים בישראל, התרגשות. אחד מהשירים המוכרים והיפים שלהם, ברקע, נקדש את שמך. אם התעוררתם כעת, או התחברתם כעת, אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM, קיץ, תפשין פי וב, בין הזמנים, רחמיאל ביגון על הלחן האדיר.

0: איזה יופי פיכם מיאמי, כל מחיאות הכפיים מגיעות להם, ולרחמיאל ביגון שלחין את השיר האדיר הזה. מיד נצא להפסקה, אני חייב אבל להשמיע לכם לפני כן את קרב הגרסאות. אותו שיר, ביצוע שונה, והיום בחרנו שיר של פיכם מיאמי. אז בואו נשמע את הקרב היום, קרב הגרסאות, יום חמישי בשבוע.
1: קרב הגרסאות.

אז זה הקרב שלנו היום, יום חמישי בשבוע. השיר הזה נקרא דווי הסר, הלחן של רחמיאל ביגון. הביצוע המקורי כמובן של ביחי מיאמי. אז אתם מעצרים אל... להצביע דרך הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. אם התחברתם לביצוע הראשון של קובי ברומר, שלחו לנו את הספרה אחת. אם התחברתם יותר לביצוע של פיחי מיאמי, שלחו לנו לוואטסאפ את הספרה 2. בסטטוס אתם יכולים שם לראות הכל, הכל מופיע מול העיניים יחד עם השמע. 051-505-1076. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של קובי ברומר החדש יותר, שלחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ. אם אתם יותר מתחברים לביצוע המקורי הנוסטלגי, שלחו לנו את הספרה 2 לוואטסאפ שלנו. נצא להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076.

0: 1076. הפסקה ומיד שווים.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
4: פשי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום חמישי בירושלים, גינת ארזי הבירה, ליד ויומר יצחק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
8: רב הגרסאות.

שבנו עליכם הישר מהפסקה, הישר לקרב הגרסאות. ומה שאני רוצה לומר לכם, שאם אתם רוצים ככה לקבוע מה יהיה שיר הסיום שלנו, שלמעשה השיר שמנצח בקרב הגרסאות, אותו שיר ביצוע שונה, אתם פשוט שולחים אלינו הודעה לוואטסאפ 051-505-1076-055-1075-1076. אם יותר התחברתם לביצוע של קובי ברומר, שייכו לנו את הספרה אחת, ויותר התחברתם לביצוע של מיאמי, שייכו לנו את הספרה שתיים. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו. שידור חי 34 דקות אחר השעה 8. בוקר, בין הזמנים, קיץ תפשין פיוו. מיד הם נגלים. רולי דיקמן. תוך אלבומו הראשון, אלבום הבכורה. ליבוד של יואלי.

יפה מאוד. זה היה מוטי כהן, אם אני לא טועה, מדובר במוזיקאי שהיה מאחורי הקלעים, ו... החליט עכשיו גם לשיר, כל הכבוד. ועמך כולם צדיקים, וזה חדש חדש, יחסית, לפני כמה ימים, הלחן של מוטי כהן עצמו, העיבוד של מנחם ברנשטיין. עכשיו זה שיר שלא לא צריך להציג, אבל נציג אותו בכל אופן. פיה פתחה. שיר אדיר של אישה לפידות, מנדי ג'רופי, אוהד מושקוביץ.

0: לעולם.
1: איזה יופי, נפתלי קמפה, מתוך אלבומו האחרון לעת התת שיבוא משיח. יין הונגרי, המילים של, מבוסס על מילים של רבי נחמן, זכותו יגן עלינו. לקראת סיומה של שעה ראשונה, מתוך שתיים, קיץ, בוקר, בין הזמנים. רוצה להזכיר לכם על קו הגרסאות שלנו, בכל יום אנחנו משמיעים לכם את אותו שיר, אבל בביצוע שונה, ואתם צריכים להחליט, להכריע, להשפיע, לקבוע. מה יהיה שיר הסיום שלנו? למעשה השיר שמנצח בקרב הגרסאות הוא שיר הסיום שלנו להיום. היום יש לנו קרב מעניין כמו כל יום. השיר שבחרנו היום הוא דווי עשר במקור של פחי מיימי, אבל יש שני ביצועים לפחות שאנחנו מכירים. אז בואו נשמע את הקרב היום בין הביצוע של קובי ברומר לביצוע המקורי של מיימי. אתם צריכים לקבוע למה אתם הכי מתחברים.

0: זה הקרב שלנו היום, יום חמישי בשבוע, בין הזמן עם שבוע שני של הקיץ, תשפ"ו. אם אתם יותר התחברתם לביצוע של קובי ברומר, שילחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ, ואם יותר התחברתם לביצוע של מיאמי המקורי, שילחו לנו לוואטסאפ את המספר, את הספרה 2. לברומר 1, למיאמי 2. בין השולחים, אלו שככה ישבו בכובד ראש, ואחרי מחשבה גדולה, החליטו למי להצביע, לכם פרסים בין השולחים, לא לכולם כמובן. 051-505-1076 מספר וואטסאפ שלנו כאן. בואו נסיים שעה ראשונה עם יונתן רזאל, או כמו ששווקי קורא לו, יונתן רוזאל. דרור יקרא לקראת שבת, יום חמישי מתכוננים לשבת, כאלו שככה חרוצים מכינים את השבת שלהם ביום חמישי כדי שיוכלו ככה לטייל קצת ביום שישי. אולפן איתכם גבי קאץ, מיד שווים לשעה שנייה, תלכו לשום מקום.
1: ואם זוכן כמו ואהבת, נעים שמכן ולא מושבת, שבוב נעים.

כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום

0: הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
6: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח.

0: חדש, סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון שדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
2: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
3: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
4: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן, ב-6, גרייבר וזינגר, ב-8, חיים שטרן, ב-9, זלמן שטוב, וב-10, צבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
5: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

176 FM, 9 בדיוק, ועוד 9 בדקה. מה שלומכם? חברה לכם השעה הקודמת, אם אתם מצטרפים אלינו כעת, ברוכים הבאים, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן בתוכנית חמישית לשבוע זה, שבוע שני של בין הזמנים, קיץ תפשין פי וב. ממשיכים עם האנרגיות, משולב עם רגש ונשמה. לפני כמה ימים, אחד מהזמרים הטובים שפרשו מהמוזיקה לפני כמה, אולי 10 שנים, הוציא לנו שיר. ואני פחות התחברתי לשיר שהוא הוציא לנו. ולכן החלטתי לפתוח עם שיר מהשירים הישנים שלו והטובים, שבגינם אנחנו מתגעגעים אליו עד היום. אז אמרו דוד גבאי, והשיר שבחרתי לפתוח איתו את השעה שלנו, נקרא ונזכה. האזנה מועילה שתהיה לכם עד 10, אנחנו כאן. כל פלי 176 FM, זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה החדשים, שעדיין בהרצה. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה. באולפן גבי קאץ. יוצאים לדרך.

משפחת ברמן.

0: שאולי וולטנר, אומיין, זה אלבום אחד שהוא הוציא לנו. רובו עם לחנים של אחי ואיצי וולטנר, כמו השיר הזה, ועוד שירים טובים אחרים באלבום. עכשיו יועד השחר, בחור צעיר, מוכשר. מגיע עם סינגל חדש שנקרא אבא, והנה אנחנו מאזינים לו יחד. 15 דקות אחר השעה 9. שידור חי, קיץ, תפשין פיוו, בין הזמנים.
1: כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

זה היה יהוידע שחר רבה. עכשיו אבי ריימי יחד עם יאיר בודנר, פרויקט ממתק לשבת, מערכים את שלמה שמחה, שבע שנים. ואני נכנס ככה בתוך השיר כדי להזכיר למאזינים שלנו שבעוד שלוש דקות זה הזמן קריאת שמע לפי שיטת הגרו בעלתניה באזור המרכז.

הלחן של אייל רחמים ויובל טייב, אולי בהשראת אונו מלך של מרדכי בן דוד, יש כמה קטעים שם שמאוד דומים. עכשיו מקלט שיר ושבח, יחד עם משה דוד וייסמנדל, רייסטן, שיצא מיד עם סיום ימי בין המיצרים.

0: מקהלת שיר ושבח יחד עם משה דוד וייסמן דלת רייסטן, וזה שיר מדהים, מאוד אהבתי, כל הכבוד. אנחנו בדרך להפסקה קצרה, רק לפני שנצא להפסקה הזו אני רוצה להזכיר לכם על פעילות חטיפי אוסם שכולה חוויה. היום תושבי ירושלים, אנחנו איתכם ברחוב שמואל הנביא 67 ברחבת חסדי יוסף. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להביא איתכם 15 עטיפות ריקות של חטיפי אוסם או 3 מארזים ולקבל בלי שום התניה פרס משחק משפחתי שווה ביותר. וזה לא הכל בכלל, אתם יכולים גם לזכות לשחק בשעשועון טריוויה, אולי לזכות גם בכרטיס משפחתי למג'יקס, מג'יקס, 5 כרטיסים לזוכה, שימו לב, 5 כרטיסים לזוכה, ואנחנו מחלקים כאלו 8 בכל יום. אז תהיו מוכנים בין 5-7 בערב ברחוב שמואל הנביא 67 בירושלים, חוות חסדי יוסף. בואו לשם עם חטיפי אוסם, 15 עטיפות ריקות של חטיפי אוסם או 3 מארזים. רחוב שמואל הנביא 67 בירושלים, רחבת חסדי יוסף. ולפני שנצא להפסקה, מזכיר לכם את קרב הגרסאות שלנו, אותו ביצוע, שיר, אותו שיר, ביצוע שונה. היום בחרנו את השיר דווי הסר של מיאמי במקור. אתם צריכים לקבוע, להחליט, להכריע מה השיר שאתם הכי אוהבים, כי השיר שמנצח בקרב הגרסאות מסיים לנו את התוכנית להיום. אתם עושים זאת דרך הוואטסאפ שלנו 0515051076. בשביל שתבינו במה מדובר, הכנו לכם טעימה, בואו נאזין לזה יחד.
1: קרב הגרסאות.

0: קובי ברומר מול מיאמי, קרב לא פשוט בכלל. 051-505-1076, אם התחברתם יותר לביצוע של קובי ברומר, שילחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ. אם יותר התחברתם לביצוע של מיאמי, שילחו לנו לוואטסאפ את הספרה 2. צופי הסטטוס של קולפליי, תמונה מלאה, סרטון מלא, כל הפרטים, כל השמע, כדי להחליט בכובד ראש וברצינות להחלטה הדרמטית הזו, האם אתם יותר מתחברים לביצוע של קובי ברומר או יותר מתחברים לביצוע של מיאמי. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו. לקובי ברומר הקישו 1, למיאמי הקישו 2. בוא נצא להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים. אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

0: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום חמישי בירושלים, גינת ארזי הבירה, ליד ויומר יצחק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי כץ.
5: שבנו עליכם הישר מהפסקה, ממשיכים מרדכי בן דוד, מישהו סוניסים, מכין אותנו לברכת החודש, שבת שבת מברכין חודש אלול. זכות להיות בבית כנסת שמרדכי בן דוד מברך שם את החודש. יש כזה מניין בבית כנסת מתחת לבית שלו, מניין שנקרא MBD, מניין בלי דיבורים.

0: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, טוב לי, עם משה דאודי. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM. מתוך התהילים היומי.
1: מתוך התהילים היומי, הגענו לפינה היקרה כל כך שלנו. שיר מתוך התהילים היומי מחולק לי מהחודש. היום תאריך כ"ג לחודש, מתקרבים ככה לסיומו של ספר התהילים. היום קראנו את הפרקים קופחת, עד קופיות ב' כולל קופיות ב'. והנה אחד מהשירים שמופיעים בתהילים של היום. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי מחולק לי מהחודש, בכך תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. לא נספיק לשמוע את כל השיר הזה, כי יש לנו את השיר המנצח בקרב הגרסאות. דקה לסיום ההצבעה, 051-505-1076. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של קובי ברומר לדווי עשר, שיכול לנו את הספרה אחת, ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של מיאמי, שיכול לנו את הספרה שתיים. נשמע כמה צילים משרגי, אחר מכן השיר המנצח בקרב הגרסאות.

שרגי גשטטנר בלחן האדיר של יוסי גרין. אוי די השם. הוא ממש היה צפופים בזמן, לא חישבתי את הזמנים.

נכון. אנחנו חייבים לתת ביטוי כעת לשיר שמנצח בקרב הגרסאות, והיום באמת לדעתי הפתעה גדולה, כי בדרך כלל המאזינים שמצביעים לנו בקרב מחברים יותר לביצוע החדש, והפעם הלכתם לביצוע המקורי, שמרתם אמונים למיאמי ולהשיר האדיר שלהם דווי עשר שלכני רחמיאל ביגון, שכוייך לרחמיאל ביגון, שכוייך לקובי ברומר. מסיימים כעת את תוכניתנו להיום ובכלל תוכניתנו להשבוע, מיד אחרינו טוב לי משה דאודי. בשורות טובות לכל עם ישראל, גוד שבס, שבת שלום. נהיה כאן בעזרת השם ביום ראשון בשעה 8. תודה רבה לכל המאזינים שהגיבו, תודה רבה להודעות שלכם. אני הייתי גבי קאט, כל טוב, להתראות, ביי ביי.

0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
4: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
5: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן, עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתר...

את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראל.

0: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: של מתנות, התחלות חדשות. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים ויש חסד עזרה 21 ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
11: שימו לב. התחנה הבאה. קולפליי.
12: גם בקיץ הזה. קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
13: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
12: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
14: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
15: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
14: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? איל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
16: שולם, אמלייסט, תודה
14: לב. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
15: באהבה, תודה.
14: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
12: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
17: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
18: קיץ, זה קולפליי. 107.6 FM.

0: טוב לי בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, יום חמישי שמח וברוכים הבאים לטוב לי. איזה כיף לומר את זה. הגענו ליום חמישי, סוגרים שבוע שני של בין הזמנים, והשילוב הזה של קיץ, חופש, משפחה, חברים, מוזיקה טובה, פשוט עושה טוב ושמח על הלב, משתבח שמו לעד. תודה רבה לבורא עולם על הזכות לקום בבוקר, להקדים תפילה לכל דבר, להיות שמח בחלקי ולעשות את התנועות היקרות האלה לכיוון הרדיו, ועכשיו להיות איתכם פה בשעתיים האלה, לפתוח את המיקרופון ולהפיץ את המוזיקה הטובה בעולם. כן כן, המוזיקה היהודית, המוזיקה הטובה בעולם. לא תשמעו בצער, יגון ואנחה, אלא תשמעו בה רק שמחה, רק אמונה, רק תקווה, רגש עמוק ורצונות וכיסופים לחיים של שמחה, לחיים של תכלית. ואנחנו נותנים לכם את כל זה ב-107.6 FM וגם ביישומון ואתר החדשים שלנו. איזה יישומון, איזה אתר. דרך אגב, אם יש למישהו מכם טלפון מסונן דרך חברה מסוימת שמתקשה לפתוח את היישומון או את האתר, תשלחו לי בבקשה הודעה ל-02-313-1776, שלוחה 32, או תרשמו פה בוואטסאפ, ואנחנו נטפל בזה מיד. כן, אז השבוע השני של בין הזמנים כבר מאחורינו כמעט, ובכל רחבי הארץ אפשר לראות משפחות מטיילות, חברים נפגשים, ילדים נהנים מהחופש, ואנחנו אוספים לעצמנו הרבה רגעים יפים שישארו בזיכרון הרבה הרבה אחרי שהקיץ הזה יסתיים. ובתוך כל הכיף הזה, אנחנו לא שוכחים את הדברים החשובים באמת, לשמור על עצמנו בדרכים, לשתות מים, לגלות סבלנות בכביש ולא רק בכביש, לזכור שהחופשה הכי טובה היא חופשה שכולנו חוזרים ממנה בשלום, ודרך ארץ קדמה לכל דבר, ואנחנו באנו להפיץ את הטוב הזה בעולם. כן, אז אנחנו בוחרים הבוקר הזה לראות את הטוב, לשמוע את הטוב ולהכניס ללב הרבה טוב, ונצא לדרך. אז זה יום חמישי נפלא, ואם אתם בדרכים או בחופשה או בדרך לסופר לעשות קניות לכבוד שבס קודש, או התחלתם כבר את הבישולים ואתם שמים כבר את הפלפלים על האש וכל מיני סלטים טעימים, או שהבצק עכשיו תופח, אנחנו ניתן לכם את האווירה, את המוזיקה, על מנת שהכל יהיה טעים, הכל יהיה שמח, הכל יהיה בהשגחה טובה. בני פרידמן נפתח את הבוקר הזה. וואי, יצא גם רוק הבוקר, הבוחר בשירי זמרה. זה התאטה שלנו.

כמה הם טובים, כמה הם מצוינים. Thank you השם, איזה פרויקט מיוחד. והפעם הם לקחו איתם את אברהם פריד, No Shtus, כן, להשתדל שלא ייכנס בנו רוח השטות. אנחנו נמשיך עם חיים פורטל, זה נקרא הבנתי.

כן, אנחנו גם לא מפסיקים להודות על כל הטוב הזה שיש, השתבח שמו לעד, וזה היה אודי דודי שהמוזיקה שלו יש בה איזה סוג של נצח כזה, מיוחד מאוד מאוד. אנחנו נמשיך עם שלומי גרטנר, אנחנו בעניין של הבוחר בשירי זמרה, שיר ושבחה. איזה כיף לתת שירה לשם יתברך.

איי, איי, איי, איי, איי, איזה שיר, דוד בן ארזה, כן, גם על זה אפשר להגיד, איזה מלך, איזה שיר. אז ככה נפתח לנו הבוקר, עניין של ניגון, שירה, זמרה. שזאת אחת העצות הכי הכי חזקות של רבי נחמן מברסלב, שכל אדם יהיה לו ניגון. כי הניגון הוא בירור טוב מרע. והבוחר בשירי זמרה, זה ככה חלק מעבודת השם שלנו, להיות מחוברים לניגון הפנימי ולניגון החיצוני, וללקט מכל אחד את הנקודות הטובות שלו, את הניגונים הפרטיים שלו, ולמצוא בהם את הייחודיות, ולהפוך את הכל לאיזה שיר אחד גדול. אז אנחנו שומעים את ברק גרוסברג, האיש והגיטרה, שמחה פרידמן, האיש והשמחה, אפשר להגיד. תורמית בשמחה, היא אצלנו היום בארבע פה. וזה נקרא ניגון. תנחשו מה מספר הניגון? 770. 770.

כן, אז המרחב האווירי פתוח עבורכם, ואני ואתם ביחד ככה קובעים את הפלייליסט של היום הזה, ככה שאני מאוד סומך על המאזינים שלי ושל כל פליי בכלל, יש להם טעם מצוין, והם אוהבים דברים איכותיים וטובים, אז קודם כל, כיף לנו שאתם איתנו ביחד, איך אומר גרייבר, משפחה אחת, כן, אנחנו משפחה אחת, דאודי ה... בסדר, לא צריך ככה להחמיא, אין עליך בעולם אם אפשר את השיר כל דודי, הנה זה בא של ישי ריבו, לקראת חודש אלול הבא עלינו לטובה. לא יודע מה איתכם, אולי זה רק אני, אבל יש תחושה שיש איזו ציפייה לאלול השנה, לתשובה, לתפילה, למעגלים האלה של השירה, לסליחות, לביחד של עם ישראל, משהו... התפצח פה בשנה האחרונה בפרט, בנקודה הזאת שאנחנו מאמינים מאוד גדולים בכוח של הביחד והתפילות, ואצלי, לא יודע, זה בוער לי להגיע לאלול, אולי זה בגלל כל ההכנות לאומן ראש השנה, נראה לי שהולך להיות אלול מבחינה רוחנית מאוד מאוד גבוה, יותר בנקודת הסליחות, השירה ביחד, הקומזיצים שיהיו, אנשים רוצים לשפוך את הלב שלהם לאבא שבשמיים. תכננתי לנגן היום את ישי ריבו רבי שמעון, כי זה חלק מהסדר של היום בבין הזמנים גם לעלות ככה לרבי שמעון,

כל הצדיקים, לתת איזה תפילה על הדרך, אבל ביקשו את כל דודי. אז הנה, ישי ריבו, תודה על הבחירה המצוינת.

0: כל דודי ישי ריבו, איזה קלאסיקה. נצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: פשי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה

0: כפופה לתקנון.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבי ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום חמישי בירושלים, גינת ארזי הבירה, ליד ויומר יצחק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים. בוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
3: משה, בוקר טוב. תודה רבה רבה לך על התוכניות. שמחות, מלאות להגיע. אנחנו מהילדים, חזרנו מנופש, מאוד רוצים לשמוע את משה אוסלנדר עם עקיבא ניחמתנו. תודה רבה לך ויום טוב.

אז אנחנו נמשיך עם שחר עזרא, זה נקרא מקדש מלך, שיר מצוין שלו. שחר, מחכים לעוד הרבה מוזיקה טובה שלך.

0: שמליך, אברהם זיין העברך,
1: אברהם זיין. יספיר לסם, יש מיק ויש תקווה.
2: כן, כן, יוסף ניוקום ושמילי אונגר, אם יש מיק ויש תקווה, וזה כן דיבור של רבי נתן, והגענו לסיום של השעה הראשונה של טוב לגרסת יום חמישי. לא יודע מה איתכם, אני כבר מתרגש לקראת השבת הזאת, מחכה לה בחיליון עיניים. כל השבוע נסיים אותה עם החדש של אהרון רזל ואביה שרמן, מעתה ועד עולם, היו אתמול בריאיון, וזה גם הושמע פה בתוכנית, בהשמעת בכורה יום לפני זה. אבקש להגיד לכם שתמשיכו לשלוח הודעות, אני רוצה לנגן את השירים שלכם. הפסקת פרסומות, אהרון רזל, אביה שרמן, מעתה ועד עולם, ונשתמע בשעה השנייה.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבנייה.

0: על שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
5: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
6: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
7: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול. יש חסד.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן, ב-6, גרייבר וזינגר, ב-8, חיים שטרן, ב-9, זלמן שטוק, וב-10, צבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ זה קולפליי 107.6 FM. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמרי, שאתה
1: דודי. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

0: 11 בבוקר, יום חמישי, והשעה השנייה של טוב לי יוצאת לדרך. סוגרים שבוע שני של בין הזמנים, סוגרים עוד שבוע של חוויות, טיולים, מפגשים משפחתיים ורגעים יפהפיים. כן, אני בנתניה, נמצא באזור הכי חם של הקייטנים. כל היום עולים, יורדים לחוף הנפרד. משפחות שלמות שזופים ככה אדמומיים. איזה כיף לראות את את הברק בעיניים ככה מליהנות מכל רגע בחופש. אבל השבת מגיעה, ולשבת יש ככה תנועות משלה, ואנחנו ככה מתכננים אותה, בין אם זה עם חברים, משפחה, מאכלים מיוחדים. אז אני מקווה שאתם גם עוסקים בעניין הזה. כן, יש עניין לתרוח לפני השבת על מנת ש... וגם פרשת ראה מזכירה לנו ככה לבחור במה להתמקד. אז היום אנחנו בוחרים להתמקד בטוב, כמו בכל יום, ולהרבות בשמחה, בחיוכים, במוזיקה טובה, וכל מה שמרומם את הלב ועושה אותנו ככה עם חיוך אמיתי של טוב לי. אז אנחנו נמשיך את השעה הזו עם מוזיקה טובה, ויש גם פרסים לחלק. יש לי משחק של הקובייה, משחק איכותי ביותר, אפשר למצוא בכל החנויות המובחרות. חברת קובייה, אתם יודעים, יש לה מגוון משחקים והכי טובים שיש. אתם שומעים על את הפרסום פה בפרסומות, וגם יש לי רב מגב אחד לתת. אז בואו נראה. עוד לא... אתם יודעים מה? תבחרו ככה שירי שבת. תשלחו לי בקשות לשירי שבת. השיר שבת שככה אני הכי הרבה ככה יואב, יתחבר וירגיש שזה השיר שבת, אתם יודעים, זה תחושת הלב. אני אזכה אתכם בפרס הזה. זהו, זה כל מה שאתם צריכים לעשות, לבחור שיר שבת וזהו. אז עם מי נפתח את השעה השנייה? אבי אילסון השתבח, חברי מירות, חסד שבחסד, אולי יונתן רזל דרור יקרא, בוא נראה, אני נלך על החדש וככה לפרגן, כי זה התקופה של השיר הזה ככה בקיץ. אבי אילסון השתבח המלך, סוג של ביטוי ז'רגון שהשתחל לו בשנה האחרונה. השתבח המלך, השתבח המלך.
1: בשם של מלך מלכה.
0: אבי אילסון עשה מזה להיט.
1: עמות

אברי מירות, חסד שבחסד, ועכשיו לדבר מפרסם בבקשה. פעילות חטיפי אוסם שכולה חוויה, מזכיר לכם תושבי ירושלים, היום אנחנו ברחוב שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להביא איתכם 15 עטיפות ריקות של חטיפי אוסם או 3 מארזים, ולקבל בלי שום התניה פרס משחק משפחתי שווה. וואו. וזה לא הכל, אתם יכולים לשחק בשעשועון טריוויה ואולי לזכות גם בכרטיס משפחתי למג'יקאס. כן, 5 כרטיסים לזוכה, ואנחנו מחלקים כל יום 8 כאלו. אז תהיו מוכנים, היום בין 5-7 בערב בירושלים, מרחוב שמואל הנביא 67, אנחנו אצלכם

בואו לשם כולם עם חטיפי אוסם. כן, וזה גם סוג של חסד שבחסד, גם יוצאים לבלות, גם נהנים מחטיפי אוסם וגם יכולים לזכות בפרס נהדר. כרטיס משפחתי למג'יקס, שמואל הנביא, 67, ירושלים, מחכים לכם היום. עם מי אנחנו נמשיך את השעה הזו? אוקיי, הנה, הנה זה מגיע אל יצור ושיר דוד גדסי לדובקה בח. זה יופי, יופי, יופי של שיר. כן, הרבה הודעות פה כבר, אנשים מרגישים, מריחים את אלול, ורוצים כבר להיות באלול. רגע, רגע, תהנו מהקיץ, עוד שבוע של כיף.

אליצור, לשיר דוד גדסי, לדובקה בך. וואי וואי וואי, איזה דואט. אני אומר לכם, מרגיש לי שהולך להיות אלול של ניגונים, שירה, סליחות. ניתן את הלב לשם יתברך. וואי. טוב לי להאזין לתוכנית שלך, משה דאודי היקר. אמשה בבקשה את השיר שכולו אמונה, שהתנגן שלשום בערב בתוכנית של צביקה שטרן, הקדוש ברוך הוא, אמת, אתה הוא ראשון. אז קוראים לשיר הקדוש ברוך הוא, ומי שמבצע אותו זה יוני שלמה, וזה ברנטה פייר. אז הנה, עבורכם.

מפיידים. האיש של המיקס היה מפייד לאט. לא חשבו, המעבד לא חשב איך לסיים את השיר, אז תפיידו אותו לאט, לאט, לאט. מזל שהיום כבר לא, לא עושים דברים כאלה. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא זה. זה לא זה. לא מפיידים שיר, כי אין למעבד רעיון מה, איך לסיים שיר, אז מפיידים. לא, זה לא עובד ככה. טוב, בסדר. אחותי מתחתנת ביום ראשון, אשמח שתשים שיר חתונות מקפיץ, משהו שיצא לאחרונה. לא רוצה משהו שיצא לאחרונה, רוצה משהו שאני אוהב, משה קליין, שמחה שלמה. באמת יש משהו בשיר הזה של משה קליין, שמחה שלמה. אני אסביר עוד מה תוך כדי השיר. הסברתי את עצמי?

0: כן, זאת התקופה של כל החתנים וההחלות של השמחות. כן, ירבו בישראל. יום ראשון, שמחה גדולה, פה בבית קול ברמה וקול פליי. יום ראשון נקדיש להם, לחתן ולכלה הללו, שירים לרוב. כן, ירבו בתים בישראל, השתבח שמו לעד. נמשיך עם גד אלבז, הלילה זה הזמן. אם כבר אנחנו בתוך העניין.
1: לא קומה נעיני, גד אלבז.
0: קצת רגטון.
1: שימו לב.
0: שימו לב, זה רגטון, זה סגנון מוזיקה כזה.
2: לא צריך סיבה כדי לשמוח, לא צריך סיבה כדי לרקוד. הוא נתן לי את כל הכוח לגרום לכם לרקוד. אז תפתחו

אני מקבל הודעות. וואו, דאודי זה נוסטלגיה במטבה. ועוד הודעה קולית. החזרת אותי לימי הישיבה. הופה. כן, זה גד אלבז. איך אומרים אצלנו? יהודי יקר מאוד, גד אלבז. יודע לשמח. עם כל השטיקים של פעם. אלא די ג'י.

0: אחלה לילה היה לנו. יאללה, אני זז.
1: אחלה לילה, יונו. קולמן.
2: קולמן, איזה יופי. כן. אמרתי לכם, הבית של המוזיקה הגדול בעולם זה פה בקולפליי, ואנחנו אחראים לנגן את אחד הגוונים המשתנים של המוזיקה היהודית, זה שאול מרבי נחמן, מקונוטציה אחרת, אבל זה הזכות שלנו פה בקולפליי, באמת לתת לכם את היריעה הכי הכי הכי רחבה של מוזיקה, מכל השנים, סגנונות, הכל, בשביל זה אנחנו פה, וגם פותחים עבורכם תמיד את המרחב האווירי, שתוכלו להיות חלק מזה, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, זה להיות אצל דאודי, וגם האתר, והיישומון החדשים שלנו, יש שם את היכולת שלכם לנצל את זה לטובה. יש איזה שניים ככה שהם עדיין משתעשיים, אני מתלבט אם לחסום אותם לעד או לא, ניתן להם עוד איזה צ'אנס הקטנה, ואם לא, אז אנחנו... כי הפלטפורמה הזו זה לא להטריל אותנו, זה לא. זה להיות איתנו בשיח תמידי, מכבד, שמח ואוהב. תודה על תשומת הלב שלכם. אז אם כבר אנחנו בקטע נוסטלגי, לא יודע, כן, אם אנחנו כבר בקטע נוסטלגי, אז הנה, חיים ישראל, סיפור חיי.

0: חיים ישראל, סיפור חיי. כן, יש לנו הפסקת פרנסה קצרה, מיד שווים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום חמישי בירושלים, גינת ארזי הבירה, ליד ויומר יצחק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה.

0: והלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים. שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: אתם מאזינים לכתוב לי עם משה דאודי.
7: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, קפלר רדיו עם דודי קפלר.
6: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
8: בוקר טוב, משה דאודי, אשמח אם תשמיע את השיר אשת חיל של סוליק ורדיגר. תודה רבה.

איי איי איי, ישראל ורדיגר, אשת חייל. האמת שזה הרגע הכי קדוש, לפחות אצלי בבית בשבת, עם הילדים והרבנית, אשת חייל. וואי וואי, איך אני מחכה לרגע הזה. זה הרגע המאושר שאני יודע שהכל, כל השבוע עבר והוא שלם, והגענו לפינטלה של התכלית, כמובן אחרי שהיינו בבית הכנסת שלנו ברחוב השושנה בעין התכלת, שם זה מניין קרליבך ברסלב, חצי שעה רק שירים וריקודים עפים באוויר, אבל אחר כך להגיע הביתה ואחרי שלום עליכם לעשות את האשת חייל. וואי, איזה כיסופים לרגע הזה. נמשיך עם יוסף נתיב, עכשיו הזמן לחיות. דודי קפלר, עכשיו זה הזמן לחיות.

יוסף נתיב, איזה אומן. עכשיו הזמן לחיות. טוב, זה הזמן להיפרד. אגיד לכם שנהניתי השבוע במיוחד להיות איתכם ביחד, ושתהיה לנו שבת שקטה ושלווה, שבת של שלום. מיד אחריי, דודי קפלר, הנה פה יושב מולי, וכבר מתכנן לכם את הפיצוצי פיצוצים של השעתיים הקרובות. זושה ועקיבא, choose life, לבחור בחיים. גבי יודע שאני עכשיו עושה את זה, מתקן את המידות שלי שאני מנגן את זה עכשיו. שבת שלום, בשורות טובות, רק שמחה בעם ישראל בעזרת השם. להתראות.

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמרי, שם,
1: דודלר. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ, זה קולפליי.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
5: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
6: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופרקציות.

0: וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון בבית תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
9: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות?

0: חדש, סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
2: שימו לב, התחנה הבאה קולפליי.
3: גם בקיץ הזה קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן, ב-6, גרייבר וזינגר, ב-8, חיים שטרן, ב-9, זלמן שטוב, וב-10, צבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
4: קיץ, זה קולפליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: אהלן, אהלן, שלום, שלום לכולם. סוף סוף מהאולפן בבני ברק. זה אולפן, זה אורות, זה לראות את גבי מאחורי הסרוכית, זה מתנה. לפני שאנחנו מתחילים תוכנית עמוסה במיוחד לסיום השבוע, אני רוצה לשתף אתכם על משהו מרגש ומעלב. לפני פחות מ-10 שעות הייתי בבנייני האומה. ראיתי מופע מרגש של קידוש השם. ראיתי אלפי זקנים בני 90, 95, תלמידי כולל. ראיתי את רב לוי לוייב עם כל המשפחה. מגיעים לחבד אירוע של כוללים שהרבי ביקש שיהיו למבוגרים, במקום להיות בבדידות, במקום לריב עם האישה, להיות אברכי כולל. זה הותיר בי רושם עצום. אני רוצה לברך מפה, שכולנו נגיד אמן, שהשם ייתן לך רב לוי לוייב כוח להמשיך לתת, לא עד 120, עד 240. פשוט אני כל פעם עומד נפעם ממה שאתה עושה לעם ישראל. במקום להיות במיקרונוס, אתה רץ מאירוע לאירוע, פותח עוד כולל, 240 כוללים בתוך כמה שנים. תוכנית עמוסה לפנינו, מקווה שאמרתם אמן, משפחת לוייב, תודה רבה. בואו נתחיל עם מרדכי בן דוד, ואז נתחיל לדבר ונראה מה עושים פה. מרדכי בן דוד, עיבוד של מונה, תומית בשמחה, אלבום הכי טוב שלו, לכל הדעות.

אז בעזרת השם, תוכנית עמוסה לפנינו. אנחנו נשמור על ה-BPM הזה, ואנחנו נמשיך בעוד שיר ש... שומר על ה-BPM הזה, גם שיר נוסטלגי ויפה. זה לא היה פה הרבה זמן, אני בטוח. גדעון לוין ודדי גראוכר, טיפוי, מתוך הטובים שבטובים אחד. לדעתי, איבוד של רובי בנט, לא?

אני חוזר מאבא עכשיו. ואבא ביקש להקליט לכם שיר, להקדיש לכם שיר. עוד מעט אני אשמיע לכם את השיחה המלאה שלנו.

חייב לשתף אתכם על בעיה. בעיה גדולה. אם השבוע הזה עבר כל כך מהר, כל יום שעתיים, מה אנחנו נעשה כשזה יהיה שעתיים בשבוע? חייבים למצוא פה איזה רעיון גאוני ששעתיים בשבוע יהיו ארוכים מספיק. לי אין רעיונות, אולי לכם יש. זה וחד את

אבל הגיע הזמן, טיפה להוריד קצב, לעבור למוזיקה קצת יותר רגועה, עם BPM יותר נמוך. הפקה של אידל ורדיגר, לבורך שולם, תפילה למוישה, אחד השירים המתוקים והמהנגים. בואו נשמע ביחד, ואחרי זה נראה את מי אנחנו מעלים פה לשידור. לא, לא, אני לא מאמין מה שפה קורה, אני לא מאמין מה שפה קורה באולפן, אני לא מאמין. אני לא מאמין מה שפה קורה, נכנסים לאולפן בבעלה. מנדי נבול והבן אדם שבזכותו כל שלוחים סטורי קורה. שלוי מפלס, אני לא מאמין שיש לי את הזכות לראות אותם בלייב. וואי, וואי, שלוי מפלס, איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות. תפתחו להם רמקולים בבקשה.

0: רגע, רגע, תנסו רגע לדבר. אני רוצה לשמוע אם שומעים פה. תודה לאריק דביר שמסייע לנו. אריק, סליחה. אריק, תגיד שלום.
1: איזה כיף לשמוע אותך, דודי, אתה יודע, אני רגיל שאתה מתקשר אליי כל בוקר, רגיל לי בוקר טוב, פתאום אני שומע אותך גם על הכיסא שלי, אתה מבין, זה בכלל מרגש אותי, זה ממש ממש, ממש.
0: תגיד לי, זה לא איזה סוג של קינה כזאת? מה אתה מתיישב לי על הכיסא?
1: חס ושלום, קודם כל זה לא סוג של כיסא לא יושב זר, ואין אדם מתקנא בבנו ותלמידו, ואתה לא רק שאתה בני ותלמידי, אתה גם חבר אח על מלא, אתה גם אח, גם בני וגם תלמידי, שכוייך.
2: גם אריק רואה שהמנטור הצליח. בנה את דודי, והנה, יצא משהו.
1: לא, לא, דודי זה אין, דודי זה, איך אמרתי לך מקודם? מה אמרתי לך מקודם? תגיד אתה.
0: אתה בן אדם מהחמודים במזרח התיכון.
1: כמעט, דומה. יפה.
2: מהשלוחים סטורי.
0: אז בואו נעשה פה רגע.
2: מהשלוחים סטורי זה כבר נהיה בכל העולם, לא רק במזרח התיכון.
0: אוקיי, בגלל שזה... בגלל שכל האירוע פה לא מצולם, אני צריך לעשות רגע סדר של להסביר לציבור מה קורה פה באולפן. ממול יושבים שלוימי פלס, השותף שעומד מאחורי שלוחים סטורי. בלעדיו אין שלוחים סטורי לכל העולם, ותאמינו לי, צריך תקציבים גדולים בשביל זה. לידו, הרב מנדי נבול. הבן אדם שיש לו את החברת פרסום People Digital, שהוא מתנדב בשלוחים סטורי ודואג שזה יתפרסם ויגיע לכל העולם. עכשיו תקשיבו, שלוימי פלס הגיע אליי בהפתעה לאולפן והביא לי פה מתנה. עכשיו, מי שנמצא איתנו מתחילת השידור ושמע את המונולוג שלי על רב לוי לוייב, יחשוב שזה הכל אייטם אחרי אייטם והכל מתוכנן. אם אתם מאמינים למה שאני אומר, לא ידעתי ששלומי יגיע, לא ידעתי שהוא יביא לי פה מתנה, ולא היה לי מושג שהוא הולך לדבר איתי על רב לוי לוייב. אבל כנראה שרב לוי לוייב עושה כל כך הרבה טוב בעולם, שזה קורה בסייעתא דשמיא. חוץ מהאירוע אתמול של רב לוי לוייב, שבו הוא תומך בעשרות מיליונים ברשת הכוללים למבוגרים, יום לפני זה הוא חגג יום הולדת 70. באירוע מאוד מאוד מיוחד ויוקרתי, שהגיעו רק מעט מאות מוזמנים, אולי 250 איש. באירוע הזה, שלוימי פלס, ביחד עם הרב ברל עזר, ביחד עם דוד מונשיין, הוציאו מתנה מיוחדת. הם חשבו איזה מתנה אנחנו יכולים לתת לאיש שיש לו הכל. לאיש שהוא שר החינוך. לאיש שחוץ מהכוללים למבוגרים, יש לו רשת מטורפת של בתי ספר אור אבנר בכל העולם לילדים בברית המועצות ובכלל. הם הכינו לו ספר. עכשיו שלוימי, תספר לנו מה יש בספר הזה, בבקשה. דבר למיקרופון.
2: עם 120 מכתבים רלוונטיים לחיים, בעיקר בנושאי חינוך. יהודים היו שולחים אלפי מכתבים לרבי ומקבלים הדרכות. ליקטנו מפה 120 מכתבים יפים של הרבי, שהרבי מדריך איך להתנהג עם ילדים מיוחדים, מה לעשות בחופש הגדול, איך להיות הורים יותר טובים, איך להסתכל על נפש הילד, איך לדבר עם ילד בדרכי נועם, איך להציל סמכויות, כל מיני פתרונות חינוכיים. זה 120 מכתבים מיוחדים, זה יצא ביום היום הולדת שלו, הספר, אנחנו נשלח את זה עכשיו לכל השליחים בעולם, לכל מנהלי בתי הספר שלנו. אני בטוח שאחרי שיקראו את הדרכות של הרבי, הם יהיו מחנכים יותר טובים, מורים יותר טובים, מנהלים יותר טובים. זה המטרה, זה השליחות. ומר לוייב, שהוא השר החינוך שלנו, בזכותו יש לנו את הרשת בתי הספר הכי גדולה בברית המועצות לשעבר, להגיע לו המון הכרת הטוב, זה המינימום.
0: אני רוצה לשאול אותך שלוימי שאלה. אתה, ברוך השם, זכית להיות צמוד מאוד מאוד לרב לוי לוייב, ולמדת ממנו הרבה. ויש לו חלק גדול בכל מי שאתה היום, נכון?
2: חד משמעי.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה למדת מבן אדם? כי אנחנו רוצים לקבל השראה. בן אדם שבאמת הגיע מכלום לממדים שהם פילנתרופ בסדר גודל עולמי. אתה היית שם בחדרים, אתה ליווית, אתה... תן לנו קצת השראה, מה למדת, איזה ערכים מובילים בן אדם שמצליח להגיע לכאלה גבהים?
2: הלוואי שאני אזכה ללמוד ממנו, זה האמת. לא למדתי מספיק, אבל לדעת שיהודי ירד לעולם לחיות 120 שנה, הזמן קצר, ולנצל הזדמנות. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך פרנסה טובה ונתן לך עושר, זה בשביל לעשות שינוי בעולם. והוא קם כל בוקר וחושב איך הוא ילך לישון בלילה,

0: והוא יעשה שינוי. יפתח עוד בית ספר, ידאג שלילד יהיה חיים יותר טובים, יקבל חינוך יהודי, ובעיקר, בעיקר, השקעה הכי טובה, מה שלמדנו ממנו זה חינוך. אם מגיל קטן ילד יקבל את החינוך המתאים, אז כל החיים שלו יראו אחרת. הוא לא יצטרך רווחה, הוא לא יצטרך גם תמיכה בבעיות אחרות, כי יהיה לו את החינוך הטוב מיום שהוא נולד.
1: מדהים. שלומי פלס, אנחנו רוצים להודות לך. מנדי, תגיד שלום. מה זה ההפתעות האלה? יש לי לב חלש.
2: אתה יודע, אתה פה שותף במיזם הכי גדול, שלוחים סטורי. אני רגע לפני שנכנסתי פה לאולפן ראיתי שעברנו את החמש מיליון חשיפות בעמודים שלך, בכל הרשתות החברתיות, שזה דבר מטורף. קידוש שם שמיים ענק, קידוש שם הרבי ושלוחי הרבי.
1: אבל בוא נאתגר רגע את שלוימי פלס ונלחץ אותו לקיר. שלוימי, איפה היעד הבא? אנשים שואלים אותי כל היום, מה קורה עם שלוחים סטורי? איפה היעד הבא?
0: אתה זוכר שסיכמנו שאנחנו רק עובדים עם הפתעות. הם יגלו את זה כשאתה בשדה תעופה, בעזרת השם.
1: מתי זה יהיה?
0: איך אומרים? תלוי בך. התיישבנו פה בכל ברמה ואנחנו כמעט איבדנו אותך. תן לנו תאריך.
1: אוקיי, בחודשיים הקרובים נוכל לעשות שתי שלוחים סטורי?
0: חייבים.
1: תודה רבה לכולם. וואי, וואי. אויזר נכנס, אויזר, תלמד. אויזר, תלמד מאנשים גדולים. תדבר למה את זה. אויזר, דבר רגע. אויזר רוצה לדבר על אוסם, לא מעניין אותו שום דבר אחר.
0: אויזר חזר מתאילנד, הוא עשה עכשיו שלוחים סטורי בתאילנד, הוא כבר עם הפנים קדימה.
3: הוא כבר... השלוחים.
0: בדיוק.
1: אני רוצה להקדיש מפה לרב לב לוייב את השיר הבא, וזכייני לגד אלבונים, שיזכה לרוב נחת מהילדים שלו, מהנינים שלו, על כל הטוב שהוא עושה לעם ישראל.

אחד הדברים שאני שם לב בכל האירועים של קונגרס היהדות בוכרה, בכל האירועים המשפחתיים, בכל האירועים של הכוללים, כל משפחת לבייב מגיעה, כל החתנים, כל הנכדים. זה רמת כבוד משפחתית, סטייל בוכרים. אויזר דרוק לא מכיר דברים כאלה.

מה יהיה ההפתעה הבאה שלנו פה, אני כבר לא יודע, לא יודע למה לחכות. האולפן מתמלא, כבר שלושה אנשים פה באולפן. אויזר דרוך, שלוימי פלס, מנדינה בול. מי עוד רוצה להפתיע אותנו? פשוט תעלו לכל פליי. מי שאיבד את השיר הזה, זה כנראה יובל סטופל, שצמוד לפריד, לא יודע כבר, 20 שנה. שניהם ביחד, ואף אחד לא לחוד.

0: בואו נמשיך לשיר הבא שמרגש אותי ומוקדש לבחורי הישיבות, מתוך הופעה מאוד מאוד מיוחדת של האמן נפתלי קמפה. אני חושב שכל יום אני מדליק פה נפתלי קמפה, זה בגלל שאנחנו בבין הזמנים ובגלל שהשירים שלו ממקרים, ואי אפשר שלא להצטרף ולשיר את זה ביחד. כשנשתוי קייק, מתוך הופעה חיה.
1: נשתוי קייק טוב.
0: בחורי ישיבות, אין לכם תירוץ לא להצטרף ולשיר איתנו ביחד.

בגדול, היו פה ימים השבוע שהוקדשו לרבי נחמן. היום הזה, לאט לאט אני מבין שהוא מוקדש לרבי. לרבי שהיה לו חזון מטורף. שהיום בכל פינה בעולם יהודים יש להם בית, הכל מתוך חזון. אני מבקש פה משלוי מפלס, לבחור לנו מכתב אחד מתוך הספר. שנקריא לנו, נקריא לי, נקריא לכם. שהרבי סיפר, שהרבי כתב. שנוכל להתחזק בחינוך ילדים. יש להם אם תמצא לנו איזשהו מכתב קטן.

0: רגע לפני שנקריא את המכתב, בוא נזכר בשיר המדהים של רולי דיקמן, על מה שדיברנו היום ואתמול ושלשום, שהכל זה כוח הרצון. רצון זה הדבר שהכל תלוי בו. לא משנה אם אתה גבוה או נמוך, לא משנה אם אתה עשיר או עני, לא משנה אם כואב לך אגב או לא, אם יש לך מספיק רצון, אין דבר שלא תשיג. הכל בסייעתא דשמיא כמובן.
1: רצונות

אוקיי, אז המכתב שאנחנו הולכים להקריא, הנושא שלו זה הנחת שזוכים המחנכים מילדיהם בזכות העיסוק בחינוך. תקשיבו מה הרבי כותב. על פי מה אמר רבותינו זיכרונם לברכה, שמידתו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, אשר כל העוסק בחינוך הכשר, המקרב את ליבן של בני ובנות ישראל להבינו שבשמיים, הנה שכרם במיוחד הוא נחת אמיתי מיוצא חלציהם. ותקוותי חזקה, אשר בא ובבעלה הרב שיחיו יקוים זה במידתו של הקדוש ברוך הוא, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, וזכות נחת, התעסקותו בחינוך על תארת הקודש וחסידות תעמוד לו ולזוגתו תחיה, אשר מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדת יגדלו את ילדיהם שיחיו לתורה ולחופה ומעשים טובים. אגב, זה מזכיר לי את מה שהרבי אמר, שהילדים של שלוחים מוגנים, ובאמת הם נמצאים במקומות הכי טמאים בעולם, והם כולם גודלים לתפארת. ברכה של הרבי, מדהים. מלאך הירחמים ושול שגל יום, זה השיר שהתנגן לי שנכנסתי היום לכל פליי. יואל טייכמן, ילד הפלא, מתוך מתיקות מלאכי רחמים. עוד מעט יש לנו אורח מיוחד מחול בטלפון.

רגע לפני שאנחנו מעלים את האורחים מחול. גם הרדיו צריך להתפרנס, צועקים עליי פה. איך לא יצאת להפסקת פרסומות? גבי עצבני, אז בוא נצא להפסקה קצרה של פרסומות.

0: להמשיך את התוכנית. כבר חוזרים.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום חמישי בירושלים, גינת ארזי הבירה, ליד ויומר יצחק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

0: די-ג'יי דודי קפלר. האם אתם מוכנים להמשיך את השידור? קצת מפוזר פה, האורחים יצאו. אנחנו בתחילתו של השידור, בסיומו של השבוע.
1: ששון ושמחה, חתן חתן וקלה.
0: אני רוצה לספר לכם סיפור מטורף.
1: השבר הששון ושמחה, חתן חתן וקלה.
0: לפני חודש הייתי בשלוחים סטורי באמסטרדם.

בקיצור, הייתי באמסטרדם, והציעו לי לנסוע בשייט עם ישראלי בשם אלון. הישראלי הזה גר באמסטרדם, הוא לא דתי. אבל מסתבר ש... רגע, בוא נעלה אותו על הקו.

0: אני רוצה להגיד שלום לאלון גלדוני.
1: שלום, שלום דודי, מה שלומך?
0: אני רוצה רגע לתאר לכם את הסיטואציה. אנחנו נוסעים ביחד באונייה בסירה. בנערות של אמסטרדם. יושב מולי בן אדם, ישראלי, מתוק מדבש, לא דתי, שמסתבר שמשום מקום בעולם, התחביב שלו הפך להיות התשוקה שלו למוזיקה חסידית. חשבתי שהוא מכיר ככה שיר, אנחנו מאמינים, ועוד איזה שיר ככה של שווקי או משהו. אבל מסתבר שהידע שלו במוזיקה חסידית זה ידע מטורף. אז אלון, אני רוצה להגיד לך שלום, ושכולנו נשמע רגע את הסיפור שלך. שלום.
1: שלום וברכה, איזה כיף לשמוע אותך. מתי אתה בא לפה עוד פעם? מחכים לך, הסירה מחכה, יש שמש. תבוא, תבוא.
0: באמת, יש שמש באמסטרדם, זה אירוע.
1: נכון. אז תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני לא כל כך אוהב את התגיות ואת הכותרות, זה דתי, זה לא דתי, זה מוזיקה חסידית או חסידית, בסוף כולם יהודים, והמוזיקה יהודית, וכשהיא נוגעת בנשמה, היא נוגעת בנשמה, זה הסיפור, אין פה שאלה בכלל. אז באמת, זה מוזיקה שאני מאוד אוהב ומתחבר אליה, ואני לא יודע על מה רצית לדבר היום, אבל חשבתי אולי נוכל לקבל איזה כמה טעימות, לדבר על כמה ניגונים יפים, ולראות לאן זה לוקח אותנו.
0: דבר ראשון, אני רוצה לשמוע, תן לי 2-3 מעבדים במוזיקה החסידית שאתה מאוד אוהב.
1: אוקיי, אז בוא ניקח ככה. קודם כל, אני רוצה לתת כבוד בראש ובראשונה למוזיקה החסידית האמיתית. אתה יודע, היום כשאומרים מוזיקה חסידית, מדברים על מוזיקה מודרנית, פופ, לקהל הרחב, אבל בסוף, הבסיס, הלב, הוא החצרות החסידיות, דבורנה, מוג'יץ, סאטמר ומה לא, והכל גדל משם, ואני חושב ששווה לתת שם הרבה כבוד ועיקר.
0: בהקשר הזה, הבחור לא דתי, והוא מדבר איתי על ויז'ניץ, מוג'יץ וסאטמר, תמשיך.
1: בהקשר הזה אני רוצה להתחיל מלהגיד מילה טובה על רבי יואל איש צרטה. שגילוי נאות, אני לא ידעתי שהוא גם בעל מנגן תקופה ארוכה, אני שומע את הדרשות שלו ממש בצמה, ולאחרונה גיליתי שהבן אדם גם כותב מוזיקה טובה, והמוזיקה שלו באמת נוגעת ללב, הוא ברסלבר למי שלא מכיר, מגיד מישרים, איש מדהים, מוויליאמסבורג, ולשמוע את המוזיקה שלו זה פשוט תענוג.
0: איזה זמר חסידי אהוב עליך?
1: הרבה זמרים חסידים אהובים עליי, אבל אני רוצה לדבר על אחד. על אחד שמפלח לי את הלב, וזה יהיה שלומי גרטנר.
0: וואו. שלומי גרטנר. לא, בגלל ש... זה מעניין.
1: כן.
0: איזה שיר של שלומי גרטנר אתה מאוד אוהב, נגיד?
1: אני אוהב המון שירים שלו, אבל יש אחד שאי אפשר להקשיב לו ולהישאר עם עיניים יבשות, וזה כמובן קוידש. וזה שיר, מי שלא מכיר, מי שמכיר את השיר מצוין, מי שמכיר את השיר ולא מכיר את הסיפור מאחורי השיר, זה משהו ששווה להתעכב עליו. בפשט, כשמקשיבים לשיר, זה נשמע שיר לשבת. בסדר, הוא מדבר על שבת המלכה וכן הלאה, ואיזה טוב שהיא מגיעה הביתה. אבל מי שמכיר קצת את הסיפור מאחורה, גרטנר סיפר בשעתו, שהוא לא הכין את זה כשיר לשבת המלכה, אלא לבת שלו מלכה, שנולדה לו עלינו עם קשיים ובעיות, והנה, שומעים את זה. הרגת אותי עכשיו.
0: יפה. מי שלא יודע, אלון עוסק...

0: לפני שנשמע את שלוימי, יחד עם יוסי גרין, האדיר, הקוסם, הצליחו להפוך את הניגון הזה לניגון שפשוט פוצח שערי שמיים.
1: אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה לאלון, ולדעת שלמוזיקה החסידית יש משהו מיוחד, שגם אנשים שהם לא גדלו בבית חסידי יכולים להתחבר, ואתה, מאז שפגשתי אותך, אתה מעדד לי בראש. בחור עוסק ב-AI-Tech, ב-AI, אבל הלב שלו נמצא במוזיקה החסידית, ואנחנו נשמע ביחד את השיר שהוא מקדיש לנו, קוידש של שלוימי גרטנר. אלון, תודה רבה, אני מאוד מאוד אוהב אותך. תודה רבה. שיר של שלוימי גרטנר הקדיש לבת שלו עם צרכים מיוחדים שקוראים לה מלכה, כמו שבס המלכה, מתאים ליום חמישי גם, לפני שבת.

האמת שאת חטאיי אני מזכיר היום, תכננתי הפתעה הרבה יותר גדולה לאלון, משהו מיוחד מאוד, אבל זה לא צלח, ואנחנו נחלק את ההפתעה הזאת לשתיים, וכשהיא תקרה עוד מעט אני אספר לכם שזה היה אמור להיות מקודם. אתמול מישהו פגש אותי בקניון ואמר לי, דודי, תדבר באנרגיות, כמו בפרסומות, מה אתה כזה רגוע? אבל פה אני רגוע, זה האירוע. עוד רגע אנחנו מסיימים שעה ראשונה, שומעים את שלומי גרטנר ויוסי גרין ברקע, ובעזרת השם מחכה לנו שעה מיוחדת עוד מעט.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: יש חסד, יש חסד.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: פשי, השתדרקת.
11: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
12: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דורית אורוס, החטיף של...

0: מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
1: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
0: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
3: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן, ב-6, גרייבר וזינגר, ב-8, חיים שטרן, ב-9, זלמן שטוט, וב-10, זבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
4: קיץ, זה קולפליי.

חזרנו אליכם עם הפתעה גדולה. ואני אסביר מה ההפתעה אחרי שתשמעו את השיר הבא, ותנסו להבין מה ההפתעה. זה לא רגיל. לא ככה בדרך כלל פותחים שעה ברדיו קולפליי.

מי שמתנגן עכשיו זה ניסים סל, מהר. כשהייתי באמסטרדם ביחד עם אלון מהשיחה מקודם, שאלתי אותו מי גדול החזנים בעיניך. הוא אומר לי, ברור, ניסים סל. אמרתי לו, ניסים מה? ניסים סל, הוא אומר לי, אם אתה לא מכיר אותו, זה בושה בשבילך. מאותו רגע התחלתי לראות שאני מתחיל לשמוע מכל מקום את השם ניסים סל, ומסתבר שהוא אחד הכוכבים הגדולים ביותר בעולם החזנות.

0: באמצע השיחה שלי איתו את ניסים סל. אבל לא זכיתי, אבל אנחנו עכשיו זוכים להגיד שלום לחזן העולמי ניסים סל.
1: היי.
0: אתה יודע, ניסים, אתה מדבר אנגלית יותר טוב מעברית, נכון?
1: כן, יש.
0: אבל אנחנו נבקש ממך לעשות מאמץ לדבר בעברית.
1: אנסה, כל מה שאני יכול.
0: אתה יודע שרק בשנה האחרונה הבנתי שאתה נחשב היום לאחד מגדולי החזנים, אם לא הגדול מכולם היום בעולם. איך הגעת פתאום להיות החזן הגדול בעולם?
1: וואו, וואו, אתה שואל שאלות קשות. How can I answer? איך אני יכול לענות את זה?
0: אני אשאל אותך ככה, איזה רגע הכי משמעותי בשנים האחרונות שקידם אותך להיות כל כך גדול? איזה רגע, איזה תפקיד? איזה הופעה?
1: איזה רגע? אני חושב שהיה כמה הופעות, אבל הראשונה אני חושב היה את העומר הבלוזו של יוסל רוזנבלט, שהקלטתי בערך 4 שנים, 5 years ago בערך. וזה, and this made a, איך אומרים, ראשה, it made a buzz, רושם.
0: ההתפוצצות הגדולה, הבאז הגדול נהיה מהשיר הזה, נכון? בוא נשמע את זה רגע.
1: אוקיי.

0: לפני שזה יגיע לרגע השיא של השיר, אני רוצה לשאול אותך, מי החזן שבעיניך הוא המודל לחיקוי שלך?
1: של היום?
0: תגיד לי, מי החזן של פעם ושל היום שהכי משמעותיים בעיניך?
1: אני חושב של פעם, הרבה חזנים של פעם היו מאוד, like a lot to learn from. אמין, הכי, I would say יוסל רוזנבלט, כמו שזה, הקטע הזה זה מיוסל רוזנבלט, ולמדתי הרבה ממנו, אבל כולם היה להם מה ללמוד, או ללמד, sorry, to teach.
0: למדת מכולם, אבל מיוסל רוזנבלט זה אתה המעריץ הכי גדול שלו.
1: נכון.
0: באיזה גיל התחלת להבין שאתה, יש לך קול של חזן?
1: בגיל קטן בעצם.
0: מתי?
1: בגיל ילד. Like I was 8, בגיל 8, I would say. כבר ידעתי שיש לי קול. חזן זה מילה.
0: מילה גדולה.
1: של חזן, אבל קול יפה, קול של, you know.
0: אבל בזמן שחברים שלך שמעו יעקב שווקי, אתה שמעת יוסל רוזנבלט?
1: נכון. בדיוק.
0: ואבא שלך אוהב חזנות?
1: גם אבא שלי, גם אמא שלי.
0: וואו. בוא נשמע רגע.

גדול החזנים היום בעולם, ניסים סל איתנו על הקו. ניסים, אתה מוסיף המון לכל המוזיקה, ואני קצת מצטער שרק בשנה האחרונה הבנתי שאתה כזה חזן גדול.

0: דווקא ממש עכשיו הקלטת, לא הקלטתי, עשיתי בלייב.
1: איזה שיר?
0: את השיר, את השיר של דווקא של זמבה ויינברגר, שהוא עושה את זה מטורף, את ה, את מן השמיים.
1: וואי, אבל יש לנו את זה, אפשר למצוא את זה?
0: כן, כן, ביוטיוב אתה, אתה יכול לחפש ממנו, או, או ממני, שעכשיו דווקא עשיתי את זה בלייב, בהופעה של אופיר סובל, הקונדוקט, המנצח אופיר סובל, ועשיתי זו בדיוק כמו, I mean the same, לא, כמעט לא שניתי, how do you say, I didn't change anything. אני חושב שהבחורי ישיבה בדווקא, they will like it. כי גם זה, גם זה שייך עכשיו לראש השנה, זה, you know, coming up right now. It's חלק מהדבנה שאתה נגלייסו.
1: So, איפה אתה תהיה בחגים? איפה אתה תהיה בחגים, מי שרוצה לבוא לשמוע אותך?
0: בעזרת השם, בכנסת הגדול בירושלים.
1: וואי, וואי.
0: It's going to be, כן, יהיה משהו, משהו.
1: וואו, וואו, וואו.
0: לא היה שם ובשום מקום.
1: אז מי שנמצא בארץ.
0: אני אומר זה דווקא כי אנחנו נהיה, שתי חזנים, אני וצבי וייס, ויהיה משהו ספשייל, משהו מאוד ספשייל. You know, דואט של חזנים עושים את כל התפילות. It's going to be very nice.
1: מדהים, אז אני רוצה להגיד לכולם שיש לכם הזדמנות מטורפת בחגים להגיע לבית כנסת הגדול בירושלים ולשמוע את גדול החזנים. ניסים סל, תודה שהיית איתנו. אנחנו מאחלים לך בריאות
0: רבה.
1: ושתמשיך להיות כל כך מדהים, ואנחנו עוד נהיה בקשר.
0: אמן, אמן. תודה רבה.
1: Thank you very much.

אז בוא נעבור להקדשה של ניסים, בוא נעבור להקדשה של ניסים סל. מן השמיים. וואי וואי, השיר במקור, זנבילי עושה את זה. בואו נשמע את זה. מוקדש לבחורי הישיבות, לחן של פינקי ובר, עיבוד של מוי של האופר ואופיר סובול. בואו נראה לאן הוא מגיע שם. תזמורת סימפונית אדירה מתוך היוטיוב של יובל.

אני מקווה שלא יהיה פה פרסומת שתקפוץ. זה לא קרה אף פעם שמדליקים מהיוטיוב, כולם פה צוחקים, אבל אני מאמין בריבוני של אלם, זה יהיה בסדר. זה שיר ארוך, אז אנחנו נראה איפה נעצור את זה. איזה שיר שזנביל עושה את זה, בוא נשמע איך ניסים סל מבצע את זה.

מי שמצטרף עכשיו, בוא נסביר לכם מה שקורה. בדרך כלל לא מדליקים פה חזנות, אבל היום עלינו ראיון מיוחד ובלעדי עם ניסים סל, גדול החזנים של הדור הזה. וזה ביצוע שהוא הקדיש לבחורי הישיבות. ביצוע שלו, הוא לא כל כך הבין את העברית שלי. שאמרתי לו לבחור שיר של מישהו אחר. זה ביצוע של מין השומיים. שניסי, שזנביל עושה את זה, זה אנחנו בוכים. זה צריך יכולות מאוד מאוד גבוהות לשיר הזה, ואנחנו נראה איך ניסים סל תוקף את השיר הזה. בבקשה.

השיר הזה מוקדש לכל בחורי הישיבות שנמצאים בבין הזמנים. שמרו על עצמכם, אבל תדאגו ליהנות. בין הזמנים עוד מעט נגמר. תנצלו כל יום. שמרו על עצמכם, אבל אל תפסיקו. אתמול הייתי בעוד אירוע שפגשתי מלא בחורי ישיבות מתנדבים בארגון של אבי ממרן. אלה שקוראים להם המשתמטים, שנמצאים ומוסרים נפש עם אוטיסטים בתפקוד נמוך שבוע שלם. הבנתי מי זה המשתמטים שלנו. אתם מוכנים לזה?

מדהים, מדהים, ניסים סל, תודה רבה לך על מה שאתה עושה. בוא נמשיך לשיר הבא. אישי ובויס. שיר המלוי של אישי ובויס. בואו נרגע קצת עם החזנות. בסוף רוב הציבור זה המוזיקה הזאת. את ההמשך אתם יכולים למצוא ביוטיוב.

כמובן כל מי שנמצא מאחורי שיבי בויס היה, זה שלו, איך קוראים לו? גרסנר, אלי גרסנר, נכון. חבל שלא המשכת עם שיבי בויס, זה עצוב מאוד. עכשיו שלוש אלבומים וזהו. אנחנו נגיע אליך, אלי גרסנר, נתפוס אותך באוזניים ונחזיר אותך לעשות מוזיקה. אין לך תירוץ טוב ולא יכול להיות.

0: והסאב.
1: רגע, בוא נשמע. רגע. בוא נשמע.
2: זה רק עם כל פלי.
3: אתה רוצה שאני אבחר?
0: שבברסלב.
3: איזה?
0: אז היה.
3: אבא, איזה שיר אתה רוצה שאני אבחר?
0: שבברסלב.
3: איזה?
0: אז היה. סבינו, סבינו, סבינו מטובר.
3: למי אתה מקדיש את זה?
0: לדוד.
3: איזה דוד?
0: דוד, דוד.
3: איזה דוד?
0: דוד היה המסוק שלי.
3: כלי?
1: אבא היקר שלי, כל מי שאני זה חיקוי עלוב שלך. אבא מקדיש לי את השיר הזה, ואני מקדיש את זה לכולנו. סבינו, שלומי גרטנר, ברסלב.

נמצא איתנו עכשיו בהזנה מתאילנד הרחוקה. הילד מנדי גולדברג, שלא מפספס רגע. אנחנו רוצים להקדיש לו. הוא השליח, הוא ילד שליח של השלוחים בתאילנד. והוא יהיה שליח גדול בעצמו, אני לא יודע אם בתאילנד. אנחנו מקדישים לך את השיר הזה גם, פה ממנדי נבול ושלמי פלס. מנדי, אתה אלוף.

0: אז מי שאיבד את השיר הזה זה רובי בנט, ואני רוצה להגיד פה שלום אחרי שאני מחפש אותו כל כך הרבה. רובי בנט, שלום.
1: שלום לך דודי היקר, כבוד לי.
0: רובי, דבר ראשון אני רוצה לחשוף פה לפני שאנחנו מדברים, שאם יש בן אדם שגדלתי אצלו בגיל שלא ידעתי שאני שווה אפילו כקליפת השום, שירח אותי ונתן לי בית חם, זה רובי ונומי בנט. אז תספר לנו רגע על התקופה הזאת.
1: קודם כל היית שווה תמיד, מה זה קליפת השום? תמיד היית שווה. זכינו להכיר אותך שהיית בחור נחמד, כן, זה היה לנו לעונג, זה היה הדדי לגמרי. היה לנו שעות ושבועות ושנים יפות איתך.
0: רובי, אתה אחד בעיניי מגדולי המאבדים שיצא למוזיקה החסידית מאז ומעולם, חוץ מכל התזמורת ומוטי שטיינמץ וכל העשייה. אני רוצה לספר, שתספר לנו קודם, מתי כאילו הבנת שאתה מאבד? מתי התחלת?
1: אני, תודה, אני, וואי, אתה לוקח אותי 40 שנה אחורה. תשמע, היה לי אבא, אני גדלתי לתוך המוזיקה, ואבא דחף אותי, גדלתי לאולפנים, אבא עשה את התקליטים הגדולים, אבא מלחין גדול, אתה יודע, לא צריך לספר עליו. והייתי בהקלטות, תמיד הסתכלתי על מונה, אבל מוישה לאופר, איך שהם עובדים, ואיך שהם נגנים, ואיך שהם כותבים, מוצאים את הכישרון שלהם, ותמיד קיניתי, וגנפתי מכל אחד, תתבים, הייתי בתשוקה ללמוד עוד ועוד, ואיך שהגעתי לחתונה, אבא אמר לי, עכשיו אתה מאבד לי את האלבומים, והוא נתן לי את הקרדיט ואת הגב, ואז שמעו אחרים, גדעון לוין שמע, ועוד אחרים.
0: הטובים שבטובים, אחד ושתיים.
1: נכון, הגענו לחול, ומאז, ברוך השם, בסייעת הדשמיה.
0: אז לפני שאנחנו נשמיע פה עיבודים שאני מאוד אוהב, אני רוצה להגיד פה שלא הרבה יודעים, אבל את השיר הזה, זה רובי בנט המלחין.
1: נסטלגיה.

0: אז כן, השיר הזה, שהוא אחד מהשירים הכי גדולים שיצאו מאז ומעולם, אתה הלחנת, מתי הלחנת את זה?
1: ממש ישר אחרי החתונה, אני זוכר, נסעתי באוטובוס ללימוד נהיגה, ויצא לי קטע אחד, ואחר כך השלמנו את זה, ובאתי עם זה לפריים מנדלסון, אז הוא ביקש שאני אעבד לו, יפיק לו אלבום, והוא אמר שזה שיר מאוד פשוט.
0: אני רוצה
1: שכנעתי
0: שנייה.
1: אותו בכל זאת שיקח את זה.
0: הוא לא, הוא לא, הוא לא התלהב, הוא אמר, זה סבבה.
1: לא, אבל בסוף זה נראה לי פרסם גם אותי וגם אותו.
0: ואחד הפתיחות הגאוניות של רובי בנט, ממש בהתחלה, שאז הוא הסביר לכולם מהו, זה הפתיחה הזאת.

0: מתוך הטובים שבטובים שתיים. רובי, תקשיב, אני מבין פה דבר אחד, שאני מסתכל פה על המחשב, ששיחה של 5 דקות או 10 דקות, זה כמו טיפה בים למה שאתה עשית. אנחנו צריכים לעשות תוכנית שלמה שתבוא לפה לאולפן, ונלך למסע בלחנים והעיבודים שלך. מה דעתך?
1: בשמחה. הולך על זה, איתך ביחד תמיד.
0: אוקיי, אני רוצה שתקדיש לבחורי הישיבות שיר שאתה אוהב, זה יכול להיות של מוטי שטיינמץ, זה יכול להיות סתם של מיכאל שטרייכר, זה יכול להיות של חיים בנט, שיר שאתה מקדיש לכל הבחורי הישיבות.

0: עכשיו נמצאים בבין הזמנים, חלקם הפוכים, חלקם חם להם. משהו מירובי בנים.
1: כן. ננסה בגלל שיש כל כך הרבה דברים טובים, של אבא, של כולם. אבל בדיוק השבוע פגשתי במצווה טאנץ, בחתונה יוקרתית, את האומן אבו מוטקה שוורץ. ואני מאוד מאוד אוהב את השיר שלו, הפריון. כולם אוהבים. אז הייתי מקדיש את זה לבחורי ישיבות, בשמחה.
0: רובי בנט, תודה רבה לך על מי שאתה, אני אוהב אותך מאוד, ואנחנו נשתמע פה באולפן, בעזרת השם. אז את השיר של רובי בנט מקדיש לכם, אנחנו נשמע מיד אחרי הפרסומות. אנחנו נוצאים למקבץ קצר, ואחרי זה את השיר שרובי בנט מקדיש לכל בחורי הישיבות. כמה דקות חוזרים.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבי, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם, משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר מלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום חמישי בירושלים, גינת ארזי הבירה, ליד ויומר יצחק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול פליי ומשרד הפנים.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
7: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
8: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון כפות תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
7: שבנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
9: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.
1: חזרנו אליכם. שיר שרובי בנט מקדיש לבחורי הישיבות. עבור מותחי שוורץ. זה למבינים בלבד עבור מותחי שוורץ. אבל כולנו מבינים בלבד.

0: רויזר, רויזר, תיישב פה שנייה, אני רוצה להבין משהו אחד. רגע, מה המיקרופון שלך? תגיד שלום. תגיד שלום, רויזר דרוק. אני רוצה להבין מי זה אבו מותחה שוורץ הזה. רגע, שומעים אותך? תגיד שלום. לא, הנה עכשיו. לא, לא שומעים. לא שומעים. תעבור לזה.
1: תשמע, לקבל את המיקרופון אחרי הרב פלס, תשמע, זה התרגשות סי בקהל.
0: עכשיו, אנחנו לא במקבצים, אני רוצה להבין רגע, אוי, איזר דרוק אחד.
1: תשמע, אני חייב, היום, מה קורה?
0: הוא משוגע, איזר. אני מחבב את האיש הזה ולא יודע למה, אולי זה
1: מה. מה אתה אומר?
0: מי זה אבו מותחה שוורץ ואיפה הוא הגיע אלינו ולמה אני לא מכיר אותו?
1: אבו מותחה שוורץ זה יהודי שבאמת מביא יצירות מופת למוזיקה החסידית, וחבל שאתה לא מכיר אותו. הוא היה פה שבוע בארץ בחתונה ש...
0: תגיד של מי?
1: לא, לא, זה...
0: למה אתה לא אומר?
1: לא, יש דיסקרטיות, חתום על סודיות.
0: אתה חתום שם?
1: סודיות, כן. והוא מצליח להגיע סביבו...
0: ממפי.
1: הוא מצליח להגיע סביבו מלא ציבור שמאוד אוהב את המוזיקה שלו. יש לו איזה כושר הנהגה. יכול להיות שהוא יגיע את משהו, אולי הוא יהיה מניג.
0: איזה חסיד הוא?
1: שאלה טובה שאלת.
0: סאטמר בטח, לא?
1: הוא חסיד ספינקה.
0: ספינקה?
1: כן,
0: איך אתה יודע?
1: ספינקה ארצות הברית.
0: וואו, אז...
1: והוא בפני עצמו, הוא רבי שכזה.
0: הוא הלחין נגיד את הפריון?
1: עם הצעיף הלבן, עם כל הטוץ.
0: הוא הלחין את הפריון? או שזה מחדש קאבר?
1: רק שזה שלו.
0: הוא תמיד הולך עם צעיף לבן כזה, נכון?
1: רביש.
0: רביש.
1: דודי, מתי החתונה שלך?
0: אני לא יודע מתי החתונה שלי, ואני רוצה להגיד דבר אחד למותחה שוורץ. אני רוצה להגיד דבר אחד למותחה שוורץ. אם אתה פותח חסידות,
1: אני לא איזה... דיברתי על מותחה בן דיוויד.
0: למותחה שוורץ, אם אתה פותח חסידות...
1: גם הוא מגיע לחתונה?
0: אנחנו נהיה חסידים ראשונים שלך, אני ואויזר, נכון?
1: אני כבר חסיד שלו.
0: מצטרפים למוישדס שלו, שולחים את הילדים?
1: מוישדס עדיין, אין, צריך לעשות גיוס כספים.
0: אז אויזר, אתה... אז בטח שאויזר בפנים, בטח שאויזר בפנים.
1: אני גיוס כספים, אני חלש, אני משאיר לך את העבודה.
0: עכשיו אני עושה לי שיר, ואני רוצה לראות

0: אם אויזר יזהה מהשיר הזה.
1: מה אני ברצות שיר? מניח זה חידון התנך?
0: תגיד, אני לא יודע. יפה, דודי.
1: תן לזה להמשיך, חכה.
0: מותר להגיד גם אני לא יודע.
1: בוא נשמע את השיר. בוא נגיד לך מי השיר. חכה.
0: בוא נראה אם אתה זמר את זה. הוא יזהה? גבי אומר שלא בטוח.
1: נו, מה אתה רוצה? זה הזמר עם הכי הרבה רגש במוזיקה החסידית.
0: מי?
1: אזיק. אזיק.
0: אזיק קוניג. יפה, תודה רבה לרולי אויזר דרוק. אם אפשר פינה קבועה שלך, אני מאוד אשמח.
1: מה עם אזיק קוניג? הוא לא עלה אצלך.
0: הוא עלה אצלי מלא מלא פעמים, לא בטלפון, שהוא היה בהופעה.
1: דווקא אתה תהנה, הוא ידבר איתך... אתו הוימר לי, אני הוימר לכו, אתו הוילך ואני הוילך, יו.
0: רבי אויזר דרוק, אנחנו מבקשים שתבוא לפינה הזאת באופן קבוע, תודה רבה. אייזי קוניג, דוידי, עיבוד של מונה רוזנבלום נראה לי.

0: אה, יש לי עוד הפתעה בשבילכם, שכחתי. מפה אני ממשיך לשדה התעופה. מפה אני ממשיך לשדה התעופה, אני הולך לפגוש מישהו מאוד מאוד מיוחד. אני רוצה להגיד שלום למוישי רוט מלונדון.
1: שלום דודי, מה שלומך?
0: מי שעוקב ידוע, מי שעוקב קבוע יודע שמוישי רוט הוא אולי אחד החברים הכי טובים שלי. איש החסד שגר בלונדון. מוישי, איפה אתה בעולם?
1: אני צפון ישראל, חצי שעה שעה מישראל.
0: חצי שעה שעה מישראל, בוא שנייה אני אציג את מוישי רוט. מוישי רוט הוא חסיד צאנז. הוא אחד החברים שתמכו בי בזמן שהייתי למטה. הקשר נוצר לאט לאט וביקרתי במשפחה המדהימה שלו בלונדון. הביזנס המשפחתי שלהם זה האוכל למטוסים. איך קוראים לזה?
1: הרמליס.
0: הרמליס מלונדון. ומוישי הוא פשוט כל היום עסוק בלעשות טוב בעולם, והשבת יש לי זכות מפה להמשיך לשדה התעופה ולנסוע למוישי רוט לקפריסין. מוישי, אני מתרגש.
1: מחלקים לך, אני, הילדים, כל המשפחה.
0: אני באמת אומר לכם, זה אחד הבתים היחידים בעולם שאני ממש מרגיש שזה המשפחה שלי. אני מגיע, כל הילדים עושים לי שלט, ברוכים הבאים דודי. וזה פשוט זכות שיש אנשים שנותנים כל כך הרבה אהבה ומשפחתיות, בלי להתקמצן, בלי להתקמצן. האהבה הזאת ממלאה אותי ואת כל מי שצופה.
1: זה עובד שתי דרכים.
0: אני רוצה לשאול אותך, מוישי, אתה איש עסקים, אתה איש חסד, אבל אתה גם אוהב מוזיקה. איזה שיר אתה תקדיש לנו לסוף השעה, עד שאני מגיע אליך לקפריסין, איזה שיר תקדיש לציבור, ובמיוחד לבחורי הישיבות שעכשיו שומעים אותנו.
1: השיר האהוב שלי זה וי זארי של ינקי דסקל, שאנחנו שרים מול נרות החנוכה, שעות אגבי שעות.
0: אז את השיר הזה אנחנו נקדיש לכל בחורי הישיבות. מוישי, חכה לי בשדה תעופה, אני כבר מגיע.
1: מחכים לך בקוצר רוח, להתראות בקרוב.
0: שר כוח, שר כוח.

בזמן שאנחנו מחפשים את השיר ואיזהרי, דודי בוא לפה. תמצא לנו את ואיזהרי של ינקי דסקל, בבקשה. פה הקדשה מיוחדת לבחורי הישיבות, שבעזרת השם בשנים הקרובות מקימים בית, והם רוצים שיהיה זרם בעזרת השם. שים, לא משנה איפה תקע את זה, שים. תעביר לזה.

0: מונקי דסקל, לירוי זבונים. בוא נדלג קצת על הפתיחה, למה זה פתיחה נראה לי ארוכה מאוד.
1: ויהיה זרי.
0: מוישי רוט, תודה רבה על כל מי שאתה בשבילי. תודה רבה על כל החסדים שאתה עושה למען עם ישראל. תודה רבה שאתה מקדיש לנו את השיר הזה. אנחנו מתקרבים כבר לקראת סוף השעה. דודי זינגר מסלסל בפאותיו. הוא לא קיבל פה צומי במים האחרונים וזה גרוע מאוד. אבל הוא משדר פה לבד. הוא צריך לתת לי צומי, לא אני לא.

0: אני רוצה לאתגר רגע. דודי, שב פה רגע מול המיקרופון. שב פה, שב פה רגע. דבר רגע. לא, לא שומעים, הנה עכשיו שומעים, תדבר רגע.
1: מה קורה דודי? שתי דודי באולפן אחד.
0: אוקיי, אני רוצה שנייה להציג את דודי זינגר. דודי זינגר זה בחור שאוהב מוזיקה בצורה אובססיבית. אם זה היה ככה לדברים אחרים, היו לוקחים אותך לאשפוז. ואיך אתה הגעת לפה? פשוט התמודדת בתוכנית שדרן נולד, נכון?
1: שדרן חדש.
0: שדרן חדש.
1: עונה 2, שנה שעברה.
0: זכית מקום שני, והיום אתה 10 שעות ברדיו.
1: נכון.
0: אתה נהנה מהעבודה?
1: ברור.
0: איזה שעה אתה משדר?
1: 9 בערב כל יום. היום אני עם אשר גרייבר, 6-8.
0: וואי, אתה אוהב את אשר.
1: גם אני.
0: ומי הזמר האהוב עליך? תבחר אחד.
1: זה לפי תקופות, אבל בוא נגיד ככה בשנתיים האחרונות, אידל ורדיגר.
0: וואי, אידל זה למבינים.
1: וואו, מעבר לשירה, זה העומק בשירים, זה היהודי.
0: אז אנחנו צריכים לעשות פגישה עם אידל פה בארץ. מעולה. תרשום לעצמך שבוע הבא. מעולה. אני רוצה שתקדיש שיר של אידל ורדיגר לציבור.
1: שיר שאני הכי אוהב של אידל, הוא גם השיר שאני הכי אוהב במוזיקה, אתה יודע, זה הצהרה קצת דרמטית כזה, השיר שאתה הכי אוהב במוזיקה, אבל כן, זה שיר שתמיד נוגע בי, בעמקי נשמתי, וזה השיר ענינו. שלא עם יצחק פוקס.
0: וואו.
1: זה תמיד מרגש אותי, אני יודע שזה קצת עצוב, אתה יודע, אנחנו צהריים, בין הזמנים, אבל אתה יודע, יש גם את הרגעים האלה בבין הזמנים, שאתה רוצה את הזיץ, את הרגע להתרגש, גם עוד מעט אלול, אז זה ללא ספק, השיר הזה, אידל ויצחק פוקס, והפתיחה של מוי של אופר שם.
0: למי אתה מקדיש את זה?
1: למי אני מקדיש את זה? לעצמנו. שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, ייתן לנו תקופות
0: טובות. מי איבד את זה?
1: מוי של אופר, אמרתי, איזו פתיחה.
0: בוא נקשיב, תודה רבה לזינגר.
1: תודה, דודי.
0: תודה. אידל מורדכי, אידל ורדיגר ומורדכי בן דוד ויצחק פוקס, ענינו. הקדשה של דודי זינגר. לכולנו, לעצמנו. אנחנו לקראת סוף השבוע הזה. מעניין אם יש פה אנשים של אופיס וסו תוכנית. נמצאים איתנו כל הזמן. יש לנו עוד שבוע כזה אינטנסיבי מלא שבוע הבא. בעזרת השם אחרי השבוע הבא זה היה מלא. אנחנו נעבור לשעתיים בשבוע. אנחנו נמצא את הדרך להפוך את זה לשעתיים בלתי נשכחות. תקשיבו לי. מה גבי, מה אתה בא?

0: אני רוצה להגיד שלום פה. רגע, שומעים אותך? תגיד שלום.
1: שומעים אותי, כן.
0: גבי קץ. היידה, תשאיר רגע.
1: דודי, אני אגיד לך משהו. כשאתה מדבר איתי וקוטע את השיר הזה, צריכה להיות הצדקה באמת באמת משמעותית, כי זה שיר אדיר של לידל. אני לא יודע אם אני ראוי לקטוע את השיר הזה.
0: תפסיק עם הענבה הזאת. גבי קץ, כמה זמן אתה בקולפליי?
1: מאז ההקמה. עשיתי פעם הראשונה, פליי הראשון. איזה שיר זה היה, אתה יודע? חידה. חידה למה, אז אני, מה היה השיר הראשון שהוא שמע בקולפליי אי פעם?
0: אני יודע.
1: כן.
0: כוח הרצון של רולי דיקמן.
1: לא. מודחי בן דוד.
0: איזה?
1: זה מה ראוב עליך? כל הנשמה. זה היה השיר הראשון שהוא שמע
0: בקולפליי. כל הנשמות.
1: כן, כן. זה השיר הראשון שהוא שמע לפני 6.5 שנים.
0: מה עשית לפני שהיית בקולפליי?
1: הייתי בתחנה מתחרה. לא התחנה שאתה חושב.
0: אוקיי, אנחנו לא מעניין אותנו לשמוע על תחנות מתחרות.

0: עוד. גבי קץ, שאלה נוספת. אתה חבדניק, נכון?
1: כן, מתגורר בתוך חבד במקור בירושלים.
0: כמה אתה?
1: 37.
0: אנחנו באותו גיל. כן. איזה תאריך נולדת?
1: כ"ג תשרי, איסרו חג, שזה בתאריך היום הולדת שלי בשנים האחרונות, זה יום מאוד מאוד לא נעים. אתה יודע על מה אני מדבר?
0: מה, זה שביעי באוקטובר?
1: כן, אבל אני נולדתי ברביעי לעשירי, לא בשביעי לעשירי.
0: כאילו סיימת את החגיגות של יום הולדת ואז התחיל הבלגן.
1: כן, אבל אני נולדתי בתאריך העברי כ"ג תשרי, והלועזי פחות חשוב לי, חוץ מהתעודת זהות. דודי קפלר, אני רוצה להגיד לך, כל כך כיף להיות איתך כל השבוע, כבר שבועיים ברצף, שבוע הבא בעזרת השם, עוד שבוע, ומעניין לדעת האם אתה נשאר איתנו בכל פליי.
0: אנחנו מדברים פה על רעיון להיות שעתיים בשבוע, אבל חייבים שעתיים ש...
1: שלא היו ברדיו.
0: שלא היו, ששווה.
1: כן, שווה בשבילם להתניע את האוטו מירושלים לבני ברק.
0: ושווה לכולם לעשות שעון מעורר לאותם שעתיים.
1: כן.
0: אוקיי, אנחנו מבינים, יש לי עוד שתי שאלות. שניים או שתיים, מה אומרים?
1: שתי שאלות.
0: תקשר שנייה ליועץ הראשוני.
1: שתי שאלות, כן.
0: שתי שאלות. ממתי אתה אוהב מוזיקה?
1: מגיל אפס. כל החיים שלי מוזיקה. מותחם דוד זה זמר אהוב עליי, ידיד זה זמר אהוב עליי. כן, אני שולד במוזיקה, כן, זה העבודה שלי.
0: איזה שיר אתה תקדיש לסיום השבוע השני? כל הבחורים, זה נפלתי עליך תיק, תקשיב.
1: באמת, אני חושב ששיר שבת, בוא נעשה שיר שבת.
0: כבר התחלה יפה.
1: אני איתך, הבוקר השמעתי את פי הפתחה של אישה לפידות, אוף שמחס, מנדיג'ה רופיו, אמירן דביר, וזה אחד השירים הגדולים של אישה לפידות. אבל מה הייתי מציע לך להשמיע? תבחר את הדודי, אני אוהב את הטעם שלך, אתה היהודי הקאר.
0: מה שאני מאוד אוהב בגבי קץ, אני חייב להגיד לך, זה שאתה מאפשר לשדרן להביא אותו. הוא לא עזר לי פעם אחת. הוא אומר לי, דודי, אתה השדרן, אתה צריך להביא את הטעם שלך, תחשוב, זה מאוד יפה. אתה לא מתערב.
1: זה תכון שלך, דודי, כן? אני שירים, אני בוחר מספיק שירים פה ברדיו במהלך היום, זה מעדיף שאתה תבחר ותביא את הטעם שלך ואת האינטרפטציה שלך לכל שיר שאתה משמיע.
0: אוקיי, אז בוא נשמע ביחד את השיר שבחרתי, ובוא נראה תוך כמה זמן אתה תזהה את זה.
1: דדי?
0: לא.
1: לא מרדכי בן דוד.
0: לא מרדכי בן דוד.
1: פלאם, וולד כזה.
0: כמעט.

0: פדיחות שלא זיהיתי.
1: באמת פדיחות, זה חוק מרפי, הכל פה יודע אם טוב.
0: אברהם
1: פריד, ידיד נפש, מוקדש לנו לקראת שבת. אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, לעוד שבוע אינטנסיבי, אני טס לקפריסין קצר. תתפללו שלא יפרוץ מלחמה, שאוכל לחזור. היה לי איתכם שבוע מטורף. מקווה שזה לא מספיק מפוזר פה אולפן. אבל אני... השידור פה ברדיו קול פליי משנה אותי ומחבר אותי אליכם. אני פוגש הרבה אנשים שמכירים אותי דווקא מפה, וזה מפתיע. אני מאחל לכולנו שבת מושלמת, שניפגש פה בריאים ושלמים ביום ראשון. אוי אל רצוי נכו. יש לי באיזה רעיון שנפל לי. יש לי כל מיני שירים, סקיצות שהקלטתי ואני מתבייש להשמיע אותם. אולי שבוע הבא נשמיע כמה כאלה. שיהיה פדיחה ככה רק בינינו. אל תקליטו, אל תניחין. תודה רבה. שבת שלום לכולם.

0: שי, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון שדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: לילה? זה הזמן לבלות עם החבר'ה. דוריטוס, החטיף של הלילה, מזמין אתכם למשחק מוזיקלי וקצבי. חושבים שאתם שולטים במוזיקה? עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. זהו את הלעיתים של הלילה, ואולי תזכו בשובר בשווי מאות שקלים. מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
4: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי

0: הישיבות וחצרות החסידים בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין הזמנים בקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן רבי קץ. אחרי שנים על במות החתונות והאירועים, דניאל ריס משיק סינגל בכורה העונה לשם בשורה, הלחן של אלחנן אלחדד והעיבוד של יאיר ואייל שריקי, בואו נשמע טעימה.

הזמר שימי קפלן מציג פרויקט מוזיקלי יוצא דופן, תולדות המוזיקה, תמצאו את ההיסטוריה של המוזיקה החסידית לתוך פרויקט אחד. קפלן לוקח את המאזינים למסע בין הדורות על העיתים והסגנונות שעיצבו את פסקול המוזיקה של העולם היהודי, מרבי יוסה לרוזנבלט ועל דימנו אנו. את הקונספט והפלייליסט הייחודי של הפרויקט בנה מוישירות, ומלווה את הפרויקט מקלת מנחיס עם פנחס ביכלר.

מקהלת הילדים פיחי מיאמי, השוהה בימים אלו בישראל במסגרת סבב הופעות מיוחד, בחרה לנצל את הזמן שבין מופע למופע גם למען עשיית חסד. חברי המקהלה הגיעו לביקורים מרגשים אצל חולים, הנה טעימה.

0: לסיום, בית הכנסת הגדול בירושלים יקיים השבת, שבת מברכין חודש אלול, שבת חזנות חגיגית, בהשתתפות החזן צבי וייס, בליווי מקלט בית הכנסת הגדול בניצוחו של המנצח אלי יפה. אולת הכותרת תהיה תפילת שחרית של שבת, שתוקדש ליצירותיו של המלחין הנודע יוסי גרין. במהלך התפילה יבצעו מבחר מלחניו המוכרים והאהובים, ביצוע החזן וייס והמקלה, באווירה חגיגית ומרוממת לקראת חודש אלול. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יו אלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קול פליי. גם בקיץ הזה, קול פליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן, ב-6, גרייבר וזינגר, ב-8, חיים שטרן, ב-9, זלמן שטוק, וב-10, זבי מינץ. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקול פליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין הזמנים זה רק עם קולפליי.

0: 16 מעלות, 16 מעלות, דחוף, חבר'ה, מי שלא טבל שלא יגע לפתוח את המעברים. תעשו לי את זה על המצב של העולה והיורד, הסווינג. בדיוק, שכוח. צהריים תמיד לזינגר. הלו דודי, בוא בוא בוא בוא בוא. עד השבוע, עד היום, זה היה מוקלט הכל, השדרן חדש, היום משימה בשידור חי לייב.
1: אתה יודע, יואלי, נהייתי מבוקש.
0: אוזניות, אוזניות.
1: זניים, גרגליים.
0: זניים, שניים, אדם, רגליים, גרביים. אתה יודע שאנשים פגשו אותי בהופעות, איך הם מזהים את כל העניינים, אומרים לי, יואלי, אוזניים, שניים, אדם, רגליים, גרביים. אני אומר להם, זה אוקנזן.
1: אה, עבר, בדיוק. תשמע, באתי להגיד שנהייתי מבוקש, כולם רוצים לדבר איתי, דודי קפלר בתוכנית לפנינו, זה, גרייבר, עניינים,
0: זה תוצאות שדרן חדש. מה קורה, מה העניינים, מה הולך, מה איתך?
1: המתח בסיוע. הדרמה בסיוע.
0: תשמע, השבוע השני, 10 מתמודדים בסך הכל, 5 בשבוע שעבר, 5 בשבוע הזה. הם טובים, הם מעולים, הם מצוינים. חלקם יש להם כל מיני קווי הצבעות שיכולים להצביע עליהם. אנחנו גם תכף נראה זאת בתוצאות שלכם, מאזינים. חבר'ה, דרמה מטורפת. מה הולך להיות פה שבוע הבא? אתם לא מבינים. תשמעו, יש את אלקיים וגרין ופרוידיגר ולבי ושרם. בואו ניתן את התוצאות של אתמול. כבר פתוח לי... וואו, חבר'ה, שתבינו, כל יום זה אלפי הצבעות. נראה לי שרם הזה מקו המכלול, המוזיקה, המיוזיקו, לא יודע איך קוראים לקו שלו. נותן לכולם להצביע, אבל זה לא מספיק, שתדעו את זה. כי יהיו פה שופטים שבוע הבא, ויהיו משימות בלייב לראשונה.
1: יש משימות חדשות, כן.
0: לראשונה צריך לומר, בעונות הקודמות, הכל היה בסיכום, עשינו סיכום של כל השבועיים. השנה... זה נהפך להרבה יותר רציני.
1: ואני חייב להתייחס למשהו ברשותך. הרבה אומרים לי, זה מחור מראש, אתם כבר יודעים מי מנצח, אתם כבר החלטתם מי ניצח.
0: חייב להגיד לך משהו.
1: יואלי, בינינו עכשיו. אמיתי, אנחנו יודעים מי ינצח.
0: בוא נגיד למאזינים משהו.
1: באמת שאין לי מושג.
0: בוא עכשיו אני אחשוף משהו. תקשיבו,
1: כל מי שאומר לו את זה, כל מי שאומר לי את זה, אני אומר לו, אדרבה, תגיד לי מי המנצח, אני גם רוצה לדעת.
0: ואין לי בעיה להגיד את זה שכל המדינה תשמע את זה. אני, שנה שעברה, דודי, אני אמרתי לך את זה אחרי זה.
1: ואני כועס, סתם, אני לא כועס עליך. אני שלם עם זה, אגב.
0: לא, תראה לאן הגעת. אני מבחינתי המנצח היה צריך להיות דודי זינגר. גבי יודע את זה וכולם יודעים את זה. אני אמרתי את זה מאחורי הקלעים. אני ידעתי וראינו את התוצאות, ראינו מול העיניים, שדודי זינגר לא זוכה. ראינו את זה. זכה צבי מין שהוא מצוין, מעולה, מגיש תוכנית, יש לו אנרגיות מדהימות ועושה פה הרבה חיל. ובעונה הראשונה גם, היה לי זוכה אחר שאני חשבתי, אבל אני לא רלוונטי. אנחנו נתנו את 100% ממש, בעונות הראשונות זה היה הציבור הצביע והשפיע.
1: הציבור והשופטים צריך לומר,
0: זה שקלול ש... אבל הרוב היה אצל בבית.
1: 60%, נכון.
0: 60% היה אצל בבית. וחברים יקרים, תראו לאן הדברים, איך הקודש ברוך הוא מגלגל את הדברים. מה זה רלוונטי? הוא השם של רבא זכר, הוא השם. חבר'ה, מה זה רלוונטי? מקום ראשון, מקום שני, שלישי. חבר'ה, זה משחק בסופו של דבר, וכולם, ותזכרו. זה אני אומר להם, וזה לא קשור לאו דווקא פה, לשדרן חדש, זה בכל תחום בחיים. אתם תרצו, אתם תשאפו, יהיה לכם תשוקה, אתם תגיעו רחוק, וזה לא רלוונטי אם תקבלו את הספרה אחת, או שתיים, או שלוש. דודי זינגר רצה, ותראו לאן הוא הגיע. כל אחד, וישראל מאיר שהיה בעונה השנייה.
1: נכון.
0: תראו לאן הוא הגיע. אם אתם עוקבים, אם אתם לא, אז אל תעקבו. אבל חבר'ה, זה תלוי רק בכם. הקודש ברוך הוא כמובן, סייעתא דשמיא. תודה רבה, פתיח שדרן חדש, והנה התוצאות של אתמול. משימת 5 קולות.
2: שדרן חדש, תחרות הקיץ של קולפליי. יוצאים לדרך.
0: אתם הצבעתם והשפעתם, גבירותיי ורבותיי, מאזינים ומאזינות. יצחק שלמה אלקיים קיבל 4%.

0: אם אבי גרין קיבל 8%. 24% זה המון הלכו לדוד פרוידיגר. וואו! אבישי לוי קיבל 26% לוי. ואליהו שרם קיבל 35%. אתם הצבעתם והשפעתם, וכמו שאמרתי, זה לא אומר כלום. יום ראשון, שני, משימות לייב באולפן.
1: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת נזניו.
0: תודה רבה. אז כאמור, יצחק שלמה אל קיים, 4, וגרין 8, דוד פרוידיגר 24, אבישי לוי 26, 26%, אליהו שרם 35%. ושוב אני אומר, זה לא אומר שום וכלום. אנחנו יוצאים לדרך עם משימת ראיון עכשיו. תכניסו לי את המתמודד הראשון.

0: מי נכנס לאולפן יצחק שלמה אל קיים, צהריים טובים, מתמודד, חזק השבוע יחסית, מה העניינים?
1: צהריים טובים, ברוך השם, מה קורה?
0: קרוב למיקרופון, אוזניות, עד עכשיו זה היה מוקלט, עכשיו אנחנו בלייב, כמו שעושים רדיו, אתה יכול להדק את האוזניות שלך יותר נוח כזה, יותר בתוך האוזניים, איך התובנות, איך התגובות, איך הביקורות, דבר איתי על הכל רגע.
1: יפה, מאוד כיף לשמוע, משפחה, חברים, מסביב, מה קורה, שמענו אותך.
0: איזה כיף.
1: המשפחה בהתרגשות, שמענו אותך הרגע בשידורך.
0: תגיד לי, שמעת את כל המשימות, כל השבוע וגם השבוע שעבר עם המתמודדים של שבוע שעבר, תגיד לי, מה למדת על עצמך, מה לא הכרת בעצמך כשאתה שומע את עצמך, אתה יודע, מהמבט של, של הרדיו, מהבית, מהדרכים.
1: מהמעזיק כאילו. כן. פתאום אני שומע את עצמי ככה ב... שומע את עצמי ככה טוב, ופתאום הוא שומע את זה עושה משימה, וככה זה לשמוע את עצמך עוד פעם, יצא לי ככה להזין להגשה, זה היה נשמע כיף, נחמד. בסוף אני רואה ש... כן, נותן...
0: חבר'ה, שתבינו את הטירוף, אני אומר את זה כל יום, זה חבר'ה שאין להם ניסיון רדיופוני, שום ניסיון מיקרופון כזה או אחר, או אני יודע, בקו נייס או מה שזה לא יהיה, והם משדרים למאות אלפי מאזינים, אחד מהם הולך לזכות בתואר הגדול השדרן החדש הבא, כל פליי 176, במשימת ראיון, יום חמישי בשבוע, הנה האנדר שלנו, ויוצאים לדרך עם הפתעה, רבותיי, תחגרו חגורות.
2: שדרן חדש, משימת רעיון.
0: אבישי אשל, מה העניינים? צהריים טובים, הגדול מכולם, הגדול מכולם, אבישי האנרגטי, מה איתך?
3: אהלן, צהריים טובים, הגדול מכולם, זה רק השם יתברך, מלך מלכי המלכים.
0: ואנחנו השליחים, ואתה השליח הגדול מכולם.
3: צהריים טובים, תודה רבה.
0: איך המרגש?
3: עודו לשם כי טוב, ברוך השם, מצוין.
0: תשמע, יש פה משימה עם רועדים ולחוצים. תשמעו, לא בכל יום, בן אדם, בחור, ישיב ישר, בן תוירה, שמקבל פה מיקרופון וזוכל רעיינת במקרה שלך את אבישי אשל, והוא עומד פה במשימה והוא צריך להצליח לעשות את זה. השאלות צריכות להיות ענייניות, אתה צריך, תן לי פה איזה סקופ אל קיים המראיין, תוציא לי מאבישי איזה סקופ. אנחנו יוצאים לדרך שיהיה לך בהצלחה, אבישי, הוא צריך לראיין אותך, זה יהיה דקה וחצי. ושבעזרת השם תעשה ותצליח, אני לא מפריע באמצע, יאללה, יוצאים לדרך.

0: יצא לדרך.
1: שלום לזמר ואבישי ישל.
2: שלום, שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
1: ברוך השם,
2: עם מי הכבוד?
1: עם יצחק שלמה אל קיים.
2: אהלן.
1: אהלן, מה קורה, איך הולך? איך הבן הזמני? ברוך השם. ברוך השם, גם אני, יופי. איך ככה כל הבן הזמני, הופעות, אירועים, ככה, איך אתה... איפה אני פוגש אותך?
2: ברוך השם. כרגע בבית, תכף יוצא למופע, בעזרת השם, מצד אחרון אירוע פרטי.
1: וואו.
2: במרכז הארץ. חזרתי לא מזמן מחול, ברוך השם, מניו יורק, איזה אירוע מאוד מאוד יוקרתי, ברוך השם. עסוקים בעשייה, תודה להשם.
1: וואו, איזה ברוך השם מצוין. רציתי לשאול אותך, ומה אתה אומר, רציתי לשאול אותך באמת, אם אני כבר מדבר עם אבישי, ככה זמר גדול מהלעיתים שלך הגדולים, השם אחד, אלוקים גדול, באמת, והיה את השיר האחרון שהוצאת, בת מלך גיבורה. ואני יכול להגיד באופן אישי, זה מאוד ריגש אותי, וככה שמעתי אותך מתראיין, במוצאי שבת ככה דיברת על זה, על השיר.
2: עם מנחם טוקר.
1: כן, עם מנחם טוקר, ו... נכון. ועל זה של התמודדות של בת, וככה, האמת היא, אני בן, אבל גם בהתמודדות שיש גם לבחורי ישיבות, בגיל של ההתבגרות, זה מאוד ככה תופס, אני חושב שהתרגשתי אפילו עד כדי שכמעט הזלתי דימה.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו, בפעימה הזו שאני כרגע נמצא במבחן, נכון? תמיד במבחן, כשמעמידי בן אדם במבחן, הוא תמיד יכול ללמוד. אז קודם כל, גם אם תיכשל, אל תפחד, תמיד הדרך בטוחה קדימה. תמיד תסתכל קדימה. זה לא משנה אם אתה עכשיו כרגע נמצא במבחן, אתה יודע לשאול את השאלות הנכונות או לא, או לא נכונות. אותי העמידו במבחן של מוזיקה ונכשלתי. ברוך השם, תודה לבורא עולם, המשכתי קדימה וברוך השם הצלחתי, ועדיין כמובן השאיפות קדימה, אתה מסתכל קדימה, איך אומרים, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה.
1: בדיוק.
2: זאת אומרת, גם אם אתה נכשל, אדוני, תקום, תסתכל קדימה. תסתכל קדימה ותמשיך הלאה ואתה תצליח, אין לי ספק בזה אפילו.
1: חזק מאוד, וואו, מחזק.
2: אם יש לך את הפשן, אם יש לך את התשוקה להצליח, בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא אומר לך, קום, קום בני, תקום ותצליח, אין לי ספק בזה.
1: יפה.
2: ולגבי עניין של השיר גיבורה, כן.
1: כן, כן, דבר, דבר, לא, סליחה שאני
2: קודם. תמיד אני אומר שכל הסיפורים, כל הדברים הגדולים ביותר, המצמררים ביותר, המרגשים ביותר מגיעים אלינו, אלינו הזמרים, שאנחנו מוצאים שירים, כל חבריי לתעשייה של המוזיקה, גם החסידי, גם המזרחי, כולנו מכירים את הסיפורים האלה מקרוב, זה פחות מעל גלי היתר, ולכן היה נדרש להוציא שיר כזה. סתם אני אספר לך סיפור, אני הופעתי באיזו חופה מאוד ברוך השם יוקרתית, והגיע אליי אח של איזה, אתה יודע, בחורה שמתמודדת, שעומדת בצד השני, בעזרת אנשים. הוא אמר לי, היא ביקשה ממני להגיד לך תודה רבה, שהיא מתחזקת, היא שמה חצאית, היא מתחזקת עם הרבה דברים לנשים, המון המון דברים, הוריד האינטרנט, הוריד הדברים מאוד מאוד קשים לדור של היום, זה עושה לי את הכל. עושה שיר גיבורה כדי להגיד לכל בת ישראל, היי, את גיבורה, את יכולה להצליח, אל תיפלי, קומי, קומי תתקדמי קדימה. המושג הזה שלא עליך המלאכה לגמור, זה גם נאמר עליך. אם אתה נמצא במבחן, אני נכשלתי גם במבחן. בסוף הדרך היא המנצחת הגדולה. דרך, עושים אותה בעמל ויזע ויגיעה, ובסוף מצליחים.
1: יפה, מחזק מאוד. וואו, איזה זכות, איזה מטורף לשמוע שככה דבר חיזקת. זה כוחה של מוזיקה. זה ממש שליחות אמיתית. ועוד איזה שאלה...
0: שאלה אחרונה, אל קיים.
1: מה יש... תן לי... בוא נעשה איזה שאלה... מה יש לך עוד תוכניות להמשך הדרך? ותן לנו איזה סקופ
2: שאלה. אתה רוצה להותיר איזה משהו ככה רציני?
1: תן לנו סקופ שאנחנו לא מכירים אותך. מה שאנחנו לא יודעים עליך.
2: הנה, היום, היום, מחר, אולי מחרתיים, אולי יום ראשון, לא יודע. יש עיכובים, מעט השם יתברך. הולכת לצאת מחרוזת מזרחית, מטורפת, שמחה, אנרגטית, חדשה. שמח את עם ישראל, זו המטרה. לשמח את עם ישראל שלנו. באחדות שלנו. גם החסידי, גם המזרחי, אבל הפעם מוצאת מחרוזת מזרחית. יולי לא ישמע את זה אצלו בתוכנית, אני יודע.
0: למה לא?
1: למה, למה? הוא משמיע, הוא משמיע.
0: לא, לא, לא, הגזען. מה, אני אחשוף את זה פה, רבותיי.
1: שידור בכורה אצלך, יולי.
0: רגע, בוא נראה מה קורה אצל עמי, מה מי שומע אותנו. אצל עמי יש פרסומות, לא מעניין.
1: אבישי, באמת הגיע הזמן למחוז מזרחית, אני חושב, אחרי התימנית שלך, שמעתי אותה, בתור מרוקאי שאוהב גם מוזיקה תימנית, הנה, עשו סקופ על עצמי, ווואלה, הגיע הזמן לעוד שירים לא טובים, אולי תפתיע אותם עם איזה אלבום עוד איזה תקופה, ושיהיה בהצלחה.

0: עובדים גם על אלבום חדש בעזרת השם יתברך, וגם משהו מאוד מפתיע שיקרה בקרוב.
1: מתי יוצא?
0: מופע חדש שאני אמור לעשות עם פתיחת כרטיסים, מה שלא עשיתי אף פעם, זאת פעם שאני עושה את זה.
2: אבישי, מזל טוב, הגיע הזמן.
0: זה יהיה נכון, עם עיבודים של גיידן, משהו ממש ממש יפה.
2: אני קונה כרטיס, חבר'ה, אם יש זמר שאני קונה כרטיס גם ב-100 דולר, זה לאבישי אשל. וגיא הבסיסט עושה לך מחשב, וואו.
0: כן, בעזרת השם, בעזרת השם. מה נשכח, יואלי, שמי שהכניס את המחשב זה איצי, כן? בכל התעשייה שלו.
2: נכון, עם הלייב שלו, נכון.
0: צריך לומר את זה.
2: נכון. נכון, יפה.
0: זה מחשב, מי שהכניס זה איציק, ובאמת הוא היה... הוא היה פורץ דרך הראשון, וברוך השם, הנה, אתה רואה שזה מתקיים היום, וכולם עושים את זה.
1: יפה מאוד, תודה רבה.
0: ומצליחים עם זה, ומסמכים את עם ישראל עם זה. ברוך השם.
1: יופי, אז בעזרת השם, שיהיה את הנתראה במופע ובאלבום החדש שיצא, מחכים ומצפים. שיהיה בהצלחה בהמשך הדרך.
2: אבישי אשל, תודה על הזכות, תודה על הצ'אנס, למתמודד אל קיים, נשתמע בשמחות, ביי נשמה, ונזמן התפוצץ ומוצלח. בצורות טובות. חברים יקרים, בוא נשים ברקע את הלהיט הכי גדול, איתו הוא נחשף, השם אחד, לגמרי אל קיים, אתה מוזמן ללכת לקחת אוויר ולהירגע. מאזינים, אתם תצביעו ותשפיעו בהמשך על משימת הרעיון. זאת משימה מלחיצה. זאת משימה עם הרבה אחריות של מתמודדים שלא דיברו עם זמרים, ובטח לא מעל גלי היתר ברדיו שכל המדינה שומעת. ואנחנו רצים למתמודד הבא שלנו מיד.

0: מה קורה?
1: מה קורה? איזה הפתעה באמצע היום.
0: אילסון, מי שלא טב על שלא ייגע פנה פאפם. מה?
2: אז האנרגיות האלו היה.
0: קורה, אחי, בוא נה, אנשים שגים אותי, לא דיברת עם אילסון, עכשיו מה קטע? שהכל מוקלט, היה מוקלט. לא הייתי בארץ, אמרתי, יאללה, אני חייב לחזור לארץ. מה איתך, מה העניינים?
1: מה נשמע? הכל בסדר, ברוך השם.
0: בוא נה, תרגוע.
1: שטבח המלך.
0: מה, נכון, יש לנו קטע, אילסון מוציא אנרגיות של 7,000 זמרים ביחד, רק שתבינו את הקטע. לא, באמת צריך בלי לזלזל כמובן, בלי
2: אור. ואז מדברים בטלפון וזה נשמע כזה...
0: בדיוק, אנשים אומרים לי, יואלי, תגיד לי, מי אתה אמיתי? כאילו, אילסון, מי אתה? האילסון של הבמה או האילסון של ה...
1: וואו, אבל מי כמוך יודע שיש במה ויש חיים, זה, אתה יודע.
0: נכון, נכון. חבר'ה, שתדעו שאילסון שחקן, כמו כולנו בעצם לדעתי, כאילו, אנחנו, אתה יודע, אין מה לעשות.
1: לא, לא, אבל אני, אתה נופל עליי ביום, יש לי איזו הפקה היום. יותר מדי גדולה להתמודד איתה, אז אתה יודע, זה יום כזה שאתה, אתה מכיר את זה, שעד לאירוע, אנשים נכון. לפעמים חושבים שאנחנו מגיעים לאירוע ואז מתחילים, לא, לא.
0: בדיוק.
1: אני מהבוקר, עובר נגן נגן, שיחות, זה.
0: איזו, תקשיב, אני מכניס אותך פה למשהו, זה לא מתואם. יש לנו משימה מטורפת, משימת ראיון, לא בכל יום, שדרן חדש שבעזרת השם יזכה פה בתוכניות ברדיו לשדר למאות אלפי המאזינים, קיבל משימה לראיין זמר. כל אחד בחר, אחד בחר מורדכי, אחד בחר ריבו, אחד בחר אילסון. והוא מגיע. צריך בדקה וחצי לעשות את הרעיון הכי טוב בחייו. הכי טוב עם השאלות הטובות.
1: וואו.
0: וזה דקה וחצי. אילסון, האם אתה זורם עם זה?
1: זורם, תשמע, זה משימה, כי זמרים מנוסים ברעיונות, בהתקלות, בשתיים בצהריים פתאום, לקבל טלפון לא מזוהה ולענות, ובום, רעיון.
0: אבישי לוי, צהריים טובים, תגיד לענק הזמר. צהריים טובים,
3: מה נשמע, אבי, מה קורה?
1: בסדר גמור, צהריים מבורכים.
3: שמע, מה הולך בצהריים הזה? איפה אני פוגש אותך?
1: אתה פוגש אותי, מתכונן לאירוע, יש לי היום אירוע עם 23 נגנים, וזו הפקה מאוד גדולה, וזה דורש ממני יום של הכנות, כן, זה לא אירוע רגיל.

0: אוקיי, אז אני אבישי לוי, במשימת רעיון חדשה שלי עכשיו, ואני רוצה לראיין אותך עכשיו על השיר החדש שאתה מוציא, השתבח המלך, ספר לי קצת עליו, הבנתי, יש סיפור מעניין מאחוריו.
1: השתבח המלך זה שיר ש... אני יכול לספר שהשיר הזה נולד בצורה מאוד שונה. הרבה פעמים מלחינים שולחים שירים, ואני שומע, ואני אומר, וואי, שיר יפה, אבל מה הקשר אליי? זה לא מתאים לקול שלי, זה לא הטונים, הצור... ואז אלחנן אלחדד שלח לי כזה במשך תקופה שירים, ואני יום אחד שלח, אמרתי לו, אלחנן, אולי די, תשלח משהו שמתאים לי. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה, יש שיר שהלחנתי לשואקי, אבל זה יכול להתאים, אחד תגיד לי מה אתה אומר. שלח, עבר 10 שניות מאז ששמעתי, ואמרתי לו, הנה, שיר שמתאים לי, קניתי.
0: מה עצר אותך בשיר הזה? מה דווקא בשיר הזה כבש אותך שאמר, זה השיר שלי, מה בעצם שולחים לך הרבה, אז מה עצר אותך בשיר הזה דווקא?
1: כי אני אגיד לך משהו, כזמר פופ, אבל חסידי ודברים כאלו, אחרי שנה שהוצאת את המלמד טוירו ודיבור של הלב וביסחוס וכל מיני שירים גם יותר חסידיים, חיפשתי משהו בגוון כזה שהוא כאילו הוא מזרחי ולא מזרחי, זאת אומרת זה מזרחי לייט כיפי שגם גם ליטווק הכי גדול יכול ליהנות ממנו, וזה קצת הזכיר לי את השירים הישנים שהיו יוצאים פעם כזה בסגנון מזרחי ולא מזרחי, והוא פשוט כיפי, זה שיר שעושה כפיים, לא צריך יותר מזה.
0: כן, אבל יש גם סיפור בקליפ שעומד מאחוריו, מבין שנעצרת שם בירושלים, מה הלך שם?
1: לא, זה רק מה שעלה בכל מיני ברשת, אבל זה לא... זאת אומרת, צילמנו עם וספה כתומה, ללא קסדה, מתחת גשר המיתרים, סוגרים את הכביש, ולא כל שוטר מעודכן, כמובן, הכל עם אישורים ועוצנו וזה, אבל עוברים שם שוטרים ואומרים מה הולך פה, אז שוטר אחרי שוטר מגיע ועוצר לנו את הצילומים, כל פעם צריך להראות לו את האישורים. אז כן, זה חוויה, חוויה מעוררת, כן, השתאות.
0: ומה עומד מאחורי הקליפים שלך? בעצם יש לך קליפים כל כך איכותיים שאתה מעביר בקליפים שלך, שלא כל זה מה
1: משקיע שנה... בהם. מדי שנה צריך להביא איזה קליפ שהוא אחר, שהוא צבעוני, שהוא כיפי, שהוא לא איזה זה, ובשביל לעשות את הדבר הזה ולא יראה משעמם, אתה חייב להביא אלמנטים שתופסים את העין, ופשוט נקרא לזה שעברתי קצת אצל חבר'ה צעירים, ושאלתי אם מכירים אחרי שעשיתי את החיפושית, ואחרי שעשינו את השיבוא עם הזה, ויש לי הכל, חיפשתי משהו מעניין שיתפוס, וגיליתי שדור צעיר לא מכיר את משהו שאנחנו גדלנו וראינו ברחובות שהיינו ילדים, וספה סירה.
2: והתאמצנו
1: למצוא את הדבר הזה, כי אנשים כאילו אומרים, מה זה? כאילו, אז זה היה מגניב, ולקח לי איזה חודש לפצח מה אני רוצה לעשות בדיוק, ואיך שלא יהיה מורכב מדי, לפעמים לעשות קליפ לא מורכב, זה הקושי הכי גדול, ועדיין שיהיה ברמה קולנועית, וזהו, והשתבח המלך.
0: אתה משתמש ב-GPT, AI, כלים כאלה ואחרים, או שזה פחות בסקריפטום שלך?
1: בצילומים ודאי לא, אבל בחיים... קם והולך לישון עם זה.
2: גדול, גדול, גדול.
0: שאלה לסיום.
2: שאלה לסיום.
0: שאלה לסיום. איזה זמר שאתה שומע שיר שלו, אומן, ואתה אומר, זה השיר שהייתי רוצה שיהיה שלי? שאלה קצת מתקילה.
2: לא, היא סחמוריד.
1: והיא שעמדה של יעקב שואקי.
2: איך, התשובה יפה.
1: כשאתה מסתובב בעולם, בקהילות יהודיות, בקצה העולם, ואתה מבין מה שיר יכול לעשות אצל כל יהודי, באשר הוא יהודי, לא משנה מה הוא, וזה ואיש העמדה.
2: יפה, אבל בוא, אילסון, אתה יודע, הזמן חופה שערב ערב כמעט פחות, 3-4 פעמים בשבוע אני מבצע בחופות, איזה זכות ענקית.
1: אתה יודע משהו, יואלי אמיתי. אתמול הייתי בחופה, וביקשו שנשאיר לי זמן חופה, ואני אומר, יואלי, אתה עשית את העיבוד, והכל, אנחנו יודעים, עבר כבר 5-6 שנים, מי זוכר? לא, ממש לא בקטנה, בדיוק אתמול דיברנו על העיבוד שם, הייתי עם אמי כהן, ואני אומר, כאילו, באמת איזה קטע מרגש זה, שזוג בוחר לרגע הכי מרגש לו, שיר חופה, שיצא לפני 5 שנים, וזה הרבה מעבר לפרסונה, לזמר, זה רגע, זה מומנט כזה.
2: נכון. זמן לפרידה, תודה לאבילסון, לוי, תיפרד ממנו, תאחל לו בהצלחה, ומיד המאזינים והמאזינות יצביעו וישפיעו.
1: אבל שיחקת אותה, אהבתי את הרעיון.
2: נכון?
0: תודה, אביב.
1: יואלי, ואני מתגעגע לימים, אני רק חייב להגיד משהו עליך. מתגעגע לימים, אני זוכר ששלחת לי את הסקיצה של העיבוד של זמן חופה, וזה הפעם היחידה בחיים שאמרתי כאילו, עד שנה כלום.
2: וואי.
1: על הוואן.
2: אבל צריך לומר שהרעיון שלכם את חלילים זה שלך. אמרת לי,
1: יואלי,
2: לא יודע, צריך חמת חלילים שם, לא יודע, לא, אבל זה נטש, תדע, הצבע זה פתאום.
1: אין מעבדים שאתה מקבל סקיצה, וזה כאילו בום.
2: לא, לא, מה זה שטויות?
1: לא שינינו כלום. תן לי קצת להרים, נו מה, תכת האמת.
2: חבר'ה, תאזינו לו, אילסון, כל יום במיוזיק, באיזה שעה? באחד.

0: וואי, דודי, באחד עד שתיים, תאזינו לו.
1: ובין הזמן היא בין 12 ל-1, כן, אבל וואי, איזה פרגונים פה, אין?
2: מה? אתה מפרגן.
1: המשיח צריך לבוא עכשיו.
0: תגיד, אתם אמיתיים, אני פה לכולם, זה חברים, כולם. משפחה אחת, אבי, אוהבים אותך מלא, חכים לדברים הבאים שלך. וכנסו, חפשו ביוביוב, השתבח המלך, קליפ מטורף, ירושלים לובש אותך.
1: כן, הכתום, הכתום.
2: בוא ניתן איזה כתבודים.
0: יאללה, ביי נסיך, אבי. אבישי לוי, תפוס את מקומך מאחורי הזכוכית, אתם תצביעו לו ותשפיעו לו מיד מיד, שדרן חדש, עונה שלישית, שבוע שני, מתמודדים סופר חזקים, מי מהם יקבל את הטייטל ואת המיקרופון, שדרן חדש הבא של קולפלי. הנה זמן חופה, אבל לא, אני רוצה להשתבח המלך, להרים ווליום.

0: הזמן הגדול חבר'ה, איזה מלחין אדיר אני מדבר עכשיו בשידור, אתם לא באירוע, את לפתוח את השערים.
1: אדם, אנחנו בשידור כבר, שידור?
0: כל מה שקורה בין 2-4 כשאני מחייג בשידור, כל המדינה שומעת, מה איתך?
1: הכל, אתה אומר, אין מחסומים, אין גדרות, הכל פתוח.
0: שום דבר, הכל, טלפון נפתח, הוא על ירוק, אין פה אדומים, אין השתקות, אין פילטרים, כלום, מה קורה נסיך, איפה אתה?
1: מה זה, שיטה חדשנית לדור הזה, הכל פתוח, חבר'ה, עזבו אתכם, בואו נתכונן בלייב, נתפדח בלייב, הכל סבבה.
0: אתם יודעים מה, קלטתי דבר מטורף. שמתאמים עם זמרים, אתם חושבים זמרים, יש להם ביטחון, עומדים על במות, זמרים זה עם ביישן, חלקם מופנם.
1: זה פחדן.
0: פחדן וחסר ביטחון. עכשיו למדתי שיטה, מורט חפרי טריקי, כשאני רוצה אותם לרן, אני לא מתאם איתם. חייג אליהם בשידור והם עונים. מה קורה ואז זה זורם. אמיתי, כי כשאתה מתאם, כן, אני לחוץ, אני צריך לצאת עם המשפחה בדיוק, יש לי איזה סידורים, הבן שלי, הילדה שלי, כלום, בום, צ'ק, טרח בו. טוב, משימת רעיון, מה שקורה
1: בו... שיטה מעניינת.
0: כן, כן, כן, זה עובד. תשמעו, שדרן חדש, עונה שלישית כאמור, שבוע שני, 10 מתמודדים סופר מטורפים. מתמודדים פה על מיקרופון, הם הולכים לקבל פה את התואר שדרן חדש.
1: תגיד, אני גם יכול להתמודד בשדרן החדש או שזה חסום לי?
0: מה אתה צריך את זה לחדד? אתה מוציא שירים, תנגן את זה.
1: מה אני צריך את זה,
0: תראה איזה שיר יפה רוצה, אתה תנגן את זה פה. אתה השליחות שלך עושה דרך זה. אבל אבי גרין הוא מתמודד שקיבל משימה והוא רצה לראיין את אלחנן אלחדד, גדול המלחינים הצעיר. והוא צריך לעשות זאת בדקה וחצי, שתיים. ואני רוצה לאחל לך אבי גרין בהצלחה, צהריים טובים, העניינים.
2: מה קורה יואלי, מה נשמע? איזה אנרגיות.
0: תודה, איך התגובות בבית?
2: מטורפות, מטורפות.
0: יש לך ביקורת עצמית על עצמך שאתה שומע את עצמך, אתה אומר, וואי, איזה מבאס, לא, אני לא אנרגטי מספיק.
2: נכון, הרבה, במשימה הראשונה והשנייה דווקא לא הייתי כל כך אנרגטי, במשימה השנייה והשלישית, לא יודע, הבאתי יותר את עצמי, ככה אני חושב, וככה חושבים גם חברים שלי והמשפחה שלי.
0: אבל בסדר. בוא נשאיר לך בהצלחה, אתה מתוק מדבש. אלחנן אלחדד,
1: נראה לי במשימה הזאת, נראה לי במשימה הזאת הוא יביא את ה... לא רק את עצמו, מעבר. ככה אני מרגיש.
2: אלחנן אלחדד, מה נשמע?
0: רגע, רגע, בוא נשאיר את עוד של הפתיח ונצא לדרך.
3: שדרן חדש, משימת רעיון.
2: צהריים טובים, מאזינים יקרים, אנחנו כאן במשימת רעיון, מאחורי המיקרופון נמצא אבי גרין, ואני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים למלחין האגדי של העשור האחרון במוזיקה היהודית, אלחנן אלחדד, מה נשמע?
1: איי, איזה מילים כתרבנות. צהריים טובים, אבי היקר, מה שלומך, מה שלום, כל פליי.
2: ברוך השם. קודם כל, גילוי נאות, אני חייב להגיד ש...

0: חיים חדד לקח אותי המון פעמים טרמפים בבית וגן לישיבה שלי, זה...
1: באמת?
0: כן, היכרות רבת שנים איתך, חנן, מה נראה לך? למה סתם בחרתי אותך?
1: אנחנו... מה אתה אומר? כן, וואי, יפה, כן. וזה יופי, אני אנסה להיזכר במחברות, בכל יש לקחת אותם טרמפים, כן. אולי אני אגיע גם אליך.
0: כן, טוב. אז קודם כל, שאלה ראשונה, כמו שאומרים, איך שלומך בבין הזמנים הזה, האם אתה יותר עם המשפחה, עם הילדים, או יותר באולפן, מכין לנו דברים לאלול?
1: איך שלומי בבין הזמנים? טוב, ככה, בוא נפרק את זה. בין הזמנים זה זמן של משפחה עם ילדים. אתה יודע, שאתה מנסה לעשות משהו, ושאתה בונה ונתכנן לעשות דברים, אז הילדים לפעמים לא כל כך נותנים לך לעשות את זה, וזה סבבה וזה טוב, וזה מצוין שהילדים מטפסים לנו על הקירות ועל הראש ועל האוזניים ועל הכל, זה חשוב מאוד, כי זה המשפחה וזה העיקר. וכן, גם בבת בבת שיש איזה שעה מתגנבים לאולפן, מתגנבים גם לקמפים, קצת של ישיבות, קצת הופעות, קצת שפיטה, קצת בלגנים, ואיכשהו בסוף יוצא איזה בליל כזה, עיסה כזאת שקוראים לה בין הזמנים, ואז אנחנו מוכנים לאלול.
0: יפה מאוד. תגיד לי, אלחנן, מתי פעם ראשונה הבנת שאתה מלחין? הרי כל המלחינים התחילו בבית, על הפסנתר שאבא שלהם קנה להם, האורגן, ואתה, כמי שלא יודע, אלחנן חדד הלחין את בורחו של המנגנים, הלחן הראשון שלך, שלקחת, לא לקחת עליו קרדיט באלבום של מחנה בן תורה כידוע, כתבת מחנה בן תורה לבד.
1: נכון. אז רציתי... מישהו פה עשה ויקיפדיה טוב, כן.
0: הגעתי עם תחקיר, תקשיב.
2: כל הכבוד.
0: הגעתי פה עם תחקיר, זה לא פשוט, אלחנן, חכה, זה לא נגמר.
1: כן, יפה.
0: תגיד לי, מתי הרגשת באמת שאתה יכול להוציא את הלחנים שלך לשוק? הרי לפעמים יש כאלה בוסרים, לפעמים כאלה טובים. מתי הרגשת שאתה מוכן לצאת לשוק הזה?
1: אני אגיד לך משהו, שאלה יפה, שאלה טובה קודם כל, שאלה טובה. אני אגיד לך אבל מה האמת בסיפור הזה, ואני חושב שכל התעשייה וגם בכלל הזדהו עם זה. אדם, לב, כתוב, חזל אומרים, לב יודע מרת נפשו, וזה גם טוב לדברים הטובים. אדם יודע מה הוא שווה. אדם יודע מה הוא שווה, אדם יודע מה הוא יכול. יש נושא של ענווה וצניעות, וזה דבר חשוב וזה צריך להיות, אבל אדם יודע מה הוא יכול ולמה הוא מסוגל. מה הבעיה שלנו? שלא תמיד זה יוצא מהכוח אל הפועל. לא תמיד אנחנו מצליחים להכיל את כל מה שאנחנו רוצים. אבל אדם, דבר ראשון, שלב ראשון בחיים שלו להצלחה, הוא צריך לדעת מה הוא יכול ומה הוא שווה. וכשאתה יודע מה אתה יכול ומה אתה שווה, אתה מסמן את המטרות, בסוף החצי יגיע. גם אם הוא לא יגיע, זה יהיה בסדר. אבל לפחות אתה יודע מה אתה שווה. ואני חושב שאני דיקקתי את זה, ועד היום אני מדקק את זה אצל עצמי כל יום. אני קם בבוקר, שואל את עצמי, חנן, מה אתה שווה? מה אתה שווה? מה אתה יכול? כל בוקר, כל דקה. ואני חושב שכולם צריכים לעשות את זה. הנה, קיבלת הקאוצ'ינג על הדרך.
0: תגיד לי, חנן, איך יכול להיות שמלחין שלא הסכים להוציא את התמונה שלו עד לפני שנתיים לשום, איך אומרים את זה?
2: שום כלי תקשורת,
0: או שום
1: פלטפורמה.
0: שום פלטפורמה, אני זוכר במצדים של כל מיני תחנות רדיו, היה כתוב לך, חנן חדד, תמונת, רואים צל כזה. איך יכול להיות שמצל הפכת לזמר, כאילו פתאום הגעת לנו עם לעיתים, כוח הביטחון.
2: דמות פרונטלית.
0: בדיוק, זה...
1: קודם כל, עד היום אני לא רוצה שזה פשוט לוקחים, סתם, לא, באמת. אבל זה גם, אני אגיד לך משהו, היה שלבים, היה שלב כזה, שזה גם סוג של, אתה יודע, תהליך שאדם עובר עם עצמו, שאתה אומר, רגע, אני הולך לא נודע כזה, שוק כזה, אתה יודע, שהוא מאוד כוחני, מאוד גדול, מאוד פרסומאי, מאוד מאוד על המסכים, מאוד מאוד משהו מפחיד כזה, ואני, אתה יודע, כמו שאולי הקדים בהקדמה, כולנו פחדנים וביישנים וכאלה, אתה יודע, סימני ישראל שלושה, ואנחנו כאלה מפוחדים, ופחדתי מזה. ואז פשוט גיליתי עם הזמן שבוא, לא נושכים שם. יואלי לא נושך, נכון יואלי? יואלי אתה לא נושך. ואנשים לא נושכים כאילו שם בתעשייה, ואני ממשיך, הכל בסדר. אז אמרתי, אוקיי, אז יאללה, בוא נתקדם. פשוט עניין של ניסוי וטעייה, אתה יודע.
0: וואו, מדהים. טוב, שאלה אחרונה, רציתי לשאול אותך, אני זוכר שבאחד הטרמפים, את זה אני כן זוכר, שסיפרת לי שיעקב שויקי קנה עם חשירים, והוא עדיין לא הוציא אותם, כי יש להם הרבה מלל, והוא צריך עדיין לדלל אותם. האם זה נכון? האם זה תקף?
1: קודם כל, אני עכשיו נתת לי רעיון לאיזשהו פלטפורמה חדשה, לאיזשהו אייטם חדש, הטרמפים אל חדד, כי אולי נעשה איזשהו ריאליטי כזה בקיץ הבא.
0: אני הראשון.
1: זה א', ב', נתתי שירים לשויקי, כן, מכרתי לו לפחות 3 או 4 שירים, והוא רוכש, והוא מתחמש, אבל לגבי ההוצאה שלהם, זה דבר שצריך תחזוק וצריך לראות כל הזמן מה קורה עם זה, כי לפעמים זה בא בעונות, ומנהלים, ומפיקים, ועניינים. אז כן, זה דברים שהולכים ובאים, ואין לזה בדיוק שליטה דעת מה קורה עם זה. אבל אנחנו שלנו עושים, כמלחינים. מלחינים, מנסים לשווק את זה הלאה.
2: אם הייתם יודעים כמה שירים יש ליוסי גרין שמפוזרים בעולם, דובר באלפים אגב, שלא יצאו עדיין. אגב, כל המלחינים הגדולים.
0: טוב, אלחן,
1: אגב, חדם. זה חובה שזה יקרה, זה חייב, רק באמת בסיכום, חובה שזה יקרה כשהיצרן בסדר גודל גדול, אז יש לך המון המון מוצרים שבסוף לא קרה איתם כלום. נכון. אבל השאלה כמה אחוז מהמוצרים כן קרה איתם משהו, כן, זה השאלה.
0: יפה, אלחן, תודה רבה לך שהסכמת לי.

0: להתראיין במשימת ראיון, ושתמשיך להוציא לנו שירים טובים לאלו, אנחנו מחכים.
1: איזה תותח,
2: אביגרין! בכיף גדול, היית תותח, ממש
1: נהנתי. נכון, איזה חמוד אתה, אביגרין, באת מוכן גם לראיון, כל הכבוד.
0: פעם באת עצור לי טרמפים, אלך, דווקא, אל תהיה בשוטי בהר הרצל.
2: בטח, עוצר לך.
1: ענק המלחינים הצעיר והמוכשר שהביא פה מאות שירים בדור שלנו, שמחזקים רבבות של עמך בית ישראל, ילדים, נהרים, נהרות, מאזינים ומאזינות, אלחנן אלחדד, גוצ'אבס, תודה על הזכות ועל הצ'אנס שנתת לו.
2: תודה רבה יואלי, תודה רבה יוקול פליי, יאללה לכם.
1: בין הזמן אם תוסס ושמח, ביי נשמה. אבי גרין, המשימה הכי טובה שלך השבוע. שמעת מה אמרתי לך?
0: כן, כן.
1: המשימה, איתי ביחד, המשימה הכי טובה שהייתה לך
0: השבוע.
1: אוזניים,
0: שיניים,
1: גרביים. תודה, לך תיקח מים, קח אוויר. וחבר'ה, אתם תצביעו ותשפיעו מיד. מי המתמודד הבא? קפץ לי הכפור פה. טוב, הנה רולי דיקמן עם לחן של אל חדד, ליקו וצ'אבס קוידש.

0: מה הולך, איזה אומס של בין הזמנים. מה קורה, מה איתך? מה העניינים?
1: מה העניינים, מה חדש?
0: תגיד לי, אתה ישן גם?
1: הם לא בבין הזמנים.
0: בוא נה, איזה טירוף ישראל, חבר'ה, גדול היחצנים פה.
1: זה לא הזמן לישון.
0: ממש. אידל עדיין בארץ ומורטחה, והולך להיות פה שבוע מטורף עם לבקר ביכולוי ביום שלישי, ולא זוכר מה יש ביום שני, כל כך כמויות. ישראל רוזן היחצן, אנחנו כעת בכיכר העיר, כאן בקולפליי, עם משימת ראיון מטורפת. זה צריך להיות ענייני. זה צריך להיות מאוד מאוד קולע. תביא לי פה סקופים, דקה וחצי, שתיים, אם זה יהיה מעניין, אז זה יהיה קצת יותר. פרוידיגר, הוא מתמודד מאוד חזק, הוא רדיופוני, הוא איש שיודע מוזיקה, איש איכות. צהריים טובים לרב דוד פרוידיגר.
2: צהריים טובים, יואלי.
0: איך אתה מרגיש?
2: האמת שהמתח הולך ועולה עם הימים שעוברים, אבל בסדר גמור.
0: מילה שלך על התגובות על כל השבוע, על כל המשימות שעשית, והערות אישיות, ביקורת אישית. מה היית משפר אחרי ששמעת את המשימות, אם בכלל?
2: קודם כל לא הייתי אומר אה. הייתי מפחית אותו קצת, אם הייתי יכול.
0: ממנן את ה-אה, את כל ה...
2: בדיוק.
0: כן.
2: היו דברים שאולי הייתי אומר טיפה שונה, הייתי בחמש קולות, אולי הייתי מחליף איזה אחד או שניים, אבל גם זה, אני לא מתחרט על מי שכן בחרתי.
0: יוצאים לדרך עם משימת רעיון, הנה הפתיח שלנו, שיהיה לך בהצלחה עם היחצן ישראל רוזן.
3: שדרן חדש, משימת רעיון.
0: ישראל, תרחם עליו, תרחם עליו. יאללה, פרוידיגר, המיקרופון שלך.
2: שלום לכם, וברוכים המאזינים והמאזינות לתוכנית השבועית שירת דוד, כאן בקולפליי. התוכנית שמביאה לכם את מיטב הרעיונות עם אנשי התעשייה במוזיקה היהודית חסידית. איתכם באולפן דוד פרוידיגר, ואיתי מאחורי הזכוכית האורך והמפיק דודי זינגר, הטכנאי משה דאודי. בלי הקדמות מיותרות, נפנה לאורח שלנו הפעם, ישראל רוזן. שלום לך, ישראל.
1: צהריים טובים, מה העניינים?
2: צהריים טובים, אני בסדר, ברוך השם, מה איתך?
1: יום יום, ברוך השם.
2: יופי, ישראל, אתה נחשב כיום אחד מגדולי היחצנים בתעשיית המוזיקה החסידית. לפני שאשאל איך התחלת, אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינים.
0: כולם מכירים אותו. כן, אוקיי.
1: כן, זהו. ישראל רוזן מתעסק ביחסי ציבור, אוהב מוזיקה, חי מוזיקה, נושם מוזיקה, וגם בועט מוזיקה החוצה לקהל הרחב.
2: אז באמת זה מוביל אותי לשאלה הבאה, מי הם הזמרים המובילים שאתה עובד איתם היום? אילו זמרים אתה יכול להגיד שאתה זה שגילית אותם אולי?
1: זמרים שאני עובד איתם היום זה באמת הרבה זמרים, כמובן שבראשם זה באמת הוותיקים יותר, שזה כבוד לעבוד איתם, שזה אנשים שהתחילו הרבה לפני שחשבתי אי פעם בכלל, וזכיתי להצטרף לעבודה איתם, מרדכי בן דוד, אידל ורדיגר, ועוד ועוד. זמרים שאני גיליתי, אני לא גיליתי, אני אולי הייתי חלק מה... אתה יודע, כשהתחלתי איתם את הדרך הזו, אני לא זה שגיליתי אותם, את המסע, כן.
2: מי למשל?
1: וואו, זה כבר שאלה מתקילה, כי יש כל כך הרבה, אני יכול למגל אותך פתאום על שימי קפלן שהוציא השבוע איזה פרויקט מיוחד, ובאמת הוא כל עולה מאוד חזק, דוד בן ארזה, נכון שהייתי איתו בתחילת הדרך, יצחק בן ארזה, אחיו שעכשיו אני עשיתי איתו את הפרויקט של האלבום, וכבר מלפני זה אנחנו עובדים יחד, ממש מהשלבים הראשונים, כן, ברוך השם.
2: שמוליק סוכות גם היה איתך מההתחלת הדרך, נכון?
1: שמוליק סוכות זכיתי להצטרף באמצע הדרך, אבל זה כיף גדול, אין מה לומר.
2: אוקיי, אז בוא נחזור רגע להתחלה, איך באמת התחלת, מה הביא אותך ליחצן זמרים, וגם מה באופן כללי אתה עושה במסגרת העבודה, אמרת שבבין הזמנים אתה לא נח, אז אני מניח שיש הרבה עבודה, מה אתה עושה ביום יום?
1: אני אגיד לך, קודם כל מפנה אותי לתת קרדיט ליואלי באמת, שאני התחלתי מתחום התקשורת המוזיקלית, אני קורא לזה, הייתי עורך באיזשהו אתר, יואלי היה הראשון שקידם אותי לשלב הבא, היה לנו איזה פינה ברדיו קבועה, אני בתוכנית של יואלי, משם כבר זה התקדם הלאה, וכשאתה מתעסק בתקשורת, אתה רואה, יואלי, אתה רואה?
0: אלם.
1: אני לא שוכח.
0: אלם.
1: אני לא שוכח.
2: טוב שאני פה.
1: כן, והשילוב של תקשורת ומוזיקה מוביל ישר לתחום הזה של יחסי ציבור, לשווק זמרים וכולי, כן.
2: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך רגע משאלה מקצועית. העבודה של איש יחסי ציבור הוא בעצם למצוא בכל שיר, בכל סינגל, בכל אלבום, בכל הופעה, את הסיפור מאחורי זה כדי לשווק אותו לעיתונאי או למגיש. מה קורה כשאין באמת סיפור? וגם עוד שאלה, איך אתה מצליח להבליט שיר אחד על פני כל האחרים? אתה בכל זאת לא היחיד בשוק, אז הזמרים שלך מתחרים אחד בשני בסופו של דבר.
1: קודם כל,
0: וואי, שאלה חזקה.
1: סיפור תוספת טובה, סיפור היא תוספת חזקה, תוספת חזקה מאוד לשיר. יש מלא שירים בלי סיפור, הם פשוט שירים טובים. בסוף יש פה מוזיקה, מוזיקה לפני הכל, הסיפור יכול להוסיף, ואיך מבליטים? כשהמוצר טוב הוא מתבלט. כשיש המון חומר, תמיד אני אומר את זה, ולאחרונה תמיד שואלים מה, ויש מלא חומר ואיך זה, אני תמיד אומר, הטובים צפים ללמעלה, והמטרה שלי, והעבודה שלי, והמטרה שלי היא בסך הכל למקסם את היכולות, כאילו להביא את זה כמה שיותר לאנשים ולקהל, וכשזה טוב זה טוב, זה
2: אז
1: מנצח.
2: אז בעצם שיר טוב לא צריך יחסי ציבור.
1: שיר טוב לא בהכרח צריך יחסי ציבור, אבל יחסי ציבור ייתן לו את הניהול הטוב, ובאמת ידאג שזה ימקסם את החשיפה שלו.
0: יפה, שאלה יפה ותשובה okay. עוד יותר יפה.
2: אז אם אני זמר מתחיל היום, מה הצעד הראשון שאני צריך לעשות אחרי שיצאתי מהאולפן עם השיר ביד? אני צריך לבוא אליך, לפנות אליך, מה אני צריך לעשות עכשיו?
1: לא, בשלב לפני זה תדאג שהשיר באמת יהיה טוב. זה הרבה יותר חשוב. זה הרבה יותר חשוב. כשאתה מגיע אליי, אתה יודע, אני כבר ביחד איתך, ידאג שהמעטפת תהיה טובה, וזה ייראה חיצוני טוב, שיהיה בכלל חשק למאזין ללחוץ על זה ביוטיוב, או באתר אינטרנט, או ששדרן ירצה בכלל להשמיע את זה. שזה ייראה טוב במעטפת שלו, ואז בפנים המוצר כבר ידבר.
0: שאלה אחרונה, הרב פרוידיגר.
2: לסיום, השיר הבא שאתה הולך ליחצן, אתה מוכן אולי לחשוף לנו, או איזושהי הופעה שאתה הולך ככה להוביל לנו?
1: יש עכשיו פרויקט מטורף של משולם זושה הזמר, ביחד עם תנקיו השם מארצות הברית, הולכים להוציא מחרוזת שבת בקונספט שעוד לא היה מחרוזת, כאילו בועטת, מקפיצה ומשהו שבאמת לא ראינו, באזור ה-18 דקות של מוזיקה משוגעת. רצינו להוציא היום, אולי זה ידחה לשבוע הבא, אבל זה משהו שבהחלט שווה לכם לחכות לו.
2: יפה מאוד, תודה רבה. בשלב זה אני רוצה מאוד להודות לך ישראל על שהיית איתנו. המשך להצליח בעבודתך, אני מקווה

0: שגם תצליח לנוח בין ההופעות והשירים שאתה כל היום שולח. תודה לכם המאזינים גם, ברוכים אתם המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו בעוד תוכנית של שירה דוד. אני הייתי דוד פוידיגר, נחזור בעזרת השם שבוע הבא, כאן בכל פליי, 107.6
1: FM. אופה, איך הוא בא כתוב מוכן, ישראל רוזן, התותח היחצן, תודה שככה נתת לו את הצ'אנס למשימת ראיון, מה זה מלחיצה פה, הם כולם רועדים ופוחדים, וחבר'ה, אתם תצביעו להם ותשפיעו להם. ישראל, ביי נסיך, בין הזמן התוסס ומוצלח, ניפגש נשתמע מלא, ביי. ביי. חברים יקרים, דוד פרוידיגר, כך קוראים לו, וזה משימת הרעיון שלו יום חמישי בשבוע. אנחנו מיד פותחים את הקווים. שבוע בגמר מטורף, איזה מתמודדים השנה יש. טוב, בא לי צ'יוואווה של מנדי וורש, ותנקיו השם. יאללה, מתמודד אחרון.

0: רולי דיקמן, רוליו, רוליו, רוליו, מה קורה? רולי, איפה אתה טסת? איפה אתה נמצא? הלו, רולי. מה קורה? איפה אתה? טסת לאן שהוא?
1: אני כרגע בגיאורגיה.
0: יפה גיאורגיה, היא מהממת, יפה. חיים שיש בו הם חילוץ הצומס. רולי, תשמע דחוף. יש פה לחץ פיצוצים בתוכנית. סוגרים פה שבוע שדרן חדש. עונה שלישית, מותחת, מתמודדים מטורפים, והיום במשימת ההתמודדות שלהם, משימת ראיון. כל אחד בחר את מי הוא רוצה לראיין. היו פה ראיונות, שלל ראיונות עם אומנים וגדולי הזמר. אליהו שרם, כך קוראים למתמודד, צהריים טובים, דבר למיקרופון ותעזוב את הפלאפון עכשיו. מה קורה?
2: מה קורה, רבי יואלי דיקמן?
0: הגוען הגודל רשקה בהג, מה קורה? את כל טוב, איך אתה מרגיש?
2: ברוך הוא בשם, הכי טוב השם.
0: תגיד לי, איך התגובות, תובנות, ביקורות על השבוע האחרון?
2: מטורפות. ויואלי, הקהל היד שאתה מגיע, זה מטורף. אני מקבל מחברים, אוקיי? לא, אין להם כאילו קשר בדת בכלל. הם לא חרדים, הם חילונים, אפשר להגיד. מקבלים, שמע, שמעתי אותך בכל פליי. אמרתי לו, מה אתה ולכל פליי? הוא אומר לי, יש תוכנית אחת, שתי תוכניות, דודי קפלר ויולי דיקמן, שעושים לי את היום בין 12 ל-4 בצהריים.
0: איזה מחמם את הלב, אבל בוא לא נספיד כרגע, אנחנו כרגע במשימת התמודדות. ראיון, בחרת לראיין את רולי דיקמן, שהוא הכי בחורי האהוב, עם סינגל אגב חדש, שהוא רוצה להביט קדימה. המיקרופון שלך, שיהיה לך בהצלחה, מאזינים, מאזינות, אתם תצביעו ותשפיעו. אני שם את האות אנדר שלנו.
1: אני שם אוזנייה.
0: שים אוזנייה, רולי, הנה האנדר שלנו, ויוצאים לדרך, יאללה.
3: שדרן חדש, משימת רעיון.
0: יאללה, המיקרופון שלך, משימת רעיון בהצלחה. הנה רולי דיקמן, אני שם ברקע את להביט קדימה, אגב, שיהיה לך קצת אווירה, כנס לזה.

0: היי רולי, צהריים טובים לך.
1: צהריים מבורכים, מה נשמע?
0: איך בין הזמנים? איך אתה מסכם כבר את החצי בין הזמנים שעבר? אנרגיות, הופעות, אירועים?
1: אצלנו לא מסכמים. אתה יודע, ברגע שאתה מסכם מה שזה אומר, זה נגמר. אז קשה מאוד לסכם דברים. ואתה יודע, מסתכלים פה אמן קדימה. עוד דברים טובים.
0: אני רוצה לדבר איתך על כמה שאלות מעניינות, וכל שאלה זה סגנון שונה של שאלה שלא חוזר על עצמו גם לא לכיוון.
2: הלו, הלו, זה דקה וחצי רעיון, לא להתפזר, סתם, אבל צא לדרך.
0: והיית רוצה להתחיל קודם כל לגבי השיר להביט קדימה, תספר לי קצת על הלחן, מילים, עיבוד, הפקה מוזיקלית, מה עומד מאחורי הקליפ המושקע והמטורף.
1: לא הבנתי, אתה מרעיין אותי או נותן לי לספר?
2: חבוד.
1: הלו.
2: כן, כן, רולי, אולי הוא לא שומע, יש בעיות של קליטה אולי.
0: רולי, אני רוצה לספר לי על השיר החדש שיצאת עכשיו להביט קדימה לפני כמה ימים. מילים, לחן, הפקה מוזיקלית, מה עומד מאחורי הקליפ המושקע?
1: השיר להביט קדימה, זה שיר שמאפיין את המילים שלו ממש. מדובר על תכונה חיובית שחייבת להיות בכולנו, להסתכל תמיד קדימה ולא להביט אחורה. אני מדגיש, ולא להביט אחורה, תמיד להסתכל לכיוון קדימה ולדעת, לראות איך להתקדם, ולא לחכות ולהסתכל על מה שהיה, ושזה מה שיעצור אותנו. המילים הם של אלי קליין ושחי מונק, הלחן הוא של אלי קליין, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי, את הקליפ הפיק וערך וביים שי ברק האלוף, ו... אתה יודע, ההזנה היא של כל עם ישראל.
0: עוד שאלה, מה המשמעות של להביט קדימה, עכשיו לא לגבי השיר, בסטנדרט, מה הקשר מבחינתך להביט קדימה ברמה האישית והמקצועית? מבחינת איזה כיוון?
1: כפשוטו ממש. כפשוטו ממש. להביט קדימה, הכוונה להתקד בכל דבר בחיים, בכל דבר להסתכל קדימה. אני לקחתי בקליפ מלא מלא דוגמאות שכל מיני מצבים של בן אדם, שהוא יכול לפחד, הוא יכול להירתע, אז לא, להסתכל קדימה, אתה יודע, ברגע שאתה עושה סנפלינג, ואתה מסתכל אחורה, אתה מפחד. כשאתה מסתכל קדימה, אתה לא מפחד. אין בכל הדברים זה ככה, וגם בכל ההצלחות בחיים, לפעמים בן אדם אומר, וואו, אני מפחד, שאני קשה, שיתחקו עליי, שזה... לא, סתכל קדימה, תאמין במה שאתה עושה, ותראה הצלחה.
0: תודה רבה, ועוד שאלה, מה עומד מאחורי הקליפ המושקע הזה? גיוונים שונים, מים לאופניים, לדברים שונים, מעניינים.
1: תראה, בחרתי לקחת לקליפ את כל הדברים שקשורים יותר לספורט אתגרי, שהמון אנשים יש להם פחד גבהים, או פחד מלעשות דברים שהם קצת יכולים להשתמע מסוכנים, אבל הם לא מסוכנים. ואתה יודע, כשבן אדם רואה את זה, הוא אומר, וואו, בוא נע, לא הייתי מעיד לעשות את זה, ובסופו של דבר,
2: ושאלה אחרונה, אליהו שרם. כן, כן, יפה.
0: שאלה אחת לפני האחרונה, לאן המוזיקה...
1: כל דבר אפשר לעשות.
2: יפה.
0: לאן המוזיקה, אתה חושב באמת שהיום לדעתך הולך לכיוון החסידי, ים תיכוני או ישראלי, בעוד כחמש שנים? מה אתה חושב שאתה רואה?
1: שאלה אחרת, אני אשאל אותך, מה היית חושב
2: רולי, אתה קטוע, לא שומעים אותך ברור. השיחות קטוע לנו, תנסה שם אולי לעמוד בצד, שוב.
1: לפני חמש שנים. לפני חמש שנים, אם הייתי שואל אותך מה יהיה עוד חמש
2: לא
1: שנים, משתנה לפי מוזיקת עולם, שומעים?
2: חצי קלאץ', אוקיי, מה אתה אומר?
1: אני אומר, אם היית שואל אותי לפני חמש שנים מה יהיה עוד חמש שנים, זו שאלה שלא היית יכול לענות עליה, המוזיקה משתנה כל הזמן לפי סדרי עולם, מוזיקת עולם, הטעמים של האנשים משתנים כל הזמן מרגע לרגע, אי אפשר לדעת מה יהיה עוד שנה. יכול להיות שפתאום יחזור לשירי רוק, יכול להיות שפתאום אי אפשר לדעת, כמו שהמודה באופנה משתנה משנה לשנה, גם המוזיקה כל הזמן משתנה, כל הזמן משתנה, העולם הולך לכל מיני כיוונים לפי הרוח.
0: אוקיי, תודה רבה לענק הזמר היהודי החסידי רולי דיקמן.
1: ענק כזמר היהודי, כולה רולי דיקמן.
2: רולי דיקמן, אחי בכורי, תודה על הצ'אנס שנתת פה למתמודד שדרן חדש, אחד מהם הולך לזכות פה בטייטל, ובתואר שדרן חדש הבא וישדר פה תוכנית מוזיקלית. רולי, בהצלחה כמובן עם הסינגל המדהים.

0: להרביט קדימה, חפשו ביוביוב, ושי ברק שעשה לו בינה מלאכותית יפה יפה, פורו לי בהצלחה, אושר ונחת, ניפגש נשתמע מלא מלא.
1: בהצלחה.
0: ביי. תודה לאליהו שרם על משימת הרעיון שלו. חבר'ה, קווי ההצבעות נפתחו בזה הרגע. 0723-18-18-55 0723-18-18-55 לדוד פרוידיגר הצביעו 1, לאבי גרין הצביעו 2, לאבישי לוי הצביעו 3, לאלקיים 4 ולאליהו שרם הקישו 5. יום ראשון אנחנו ניתן את תוצאות ההצבעה ושופטים באולפן בכיף גדול, משימות לי, משימת סיכום. אלי שרם, תודה. שיהיה בהצלחה, גוד שבס. יאללה, שעה שנייה, הפסקת פרנסה, מיד מיד שווים עם עומס פה, טירוף שלא היה. עכשיו אתם יכולים להצביע, להיכנס גם לאתר המראי והחדש שלנו, מיד פרנסה קצרה ושווים.

0: 0723-18-18-55, תצביעו להם, תשפיעו להם, אנחנו מיד מיד שווים חברים יקרים, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן הפסקת פרנסה, מיד מיד שווים.
1: והרי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
2: עכשיו מה?
3: הסתכלת היום לשמיים!
4: וואלה ככי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואה וואה.
5: אל תחתכו!
6: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטה באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר מלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של קול ברמה, והיום יום חמישי בירושלים, גינת ארזי הבירה, ליד ויומר יצחק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
7: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
10: בחסות הלעיתים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה, ודוריטוס בטעם החרוצים של השווארמה, דוריטוס החטיף של הלילה.
11: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע

0: 80. הפעילות כפופה לתקנון.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישיית טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
5: יש חסד, בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
16: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
15: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
18: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
19: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה לך?

0: זה השומן חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: חזרנו, וואי זה היה ארוך.
2: עכשיו באוויר.
1: איזה אורך, כאורך הגלות. שרנו יום חמישי בשבוע. תודה לקריין, יום חמישי בשבוע, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. 3:15, שבנו עם דוד גבאי. חבר'ה, דוד גבאי, דוד גבאי יותר נכון. איזה זמר אדיר וגדול. הלך לביזנס, עזב אותנו. הוציא עכשיו שיר מתוך אלבום. חמסה, כך קוראים לזה, ורפי אוחנה איתנו, מעניינים. רפי, מה איתך? איפה אתם? שומעים אותנו?
3: תודה.
1: ניידת של כללית, רפי אוחנה. הנה, שומעים אותם שם עם האנרגיות. הנה, שומעים את הניידת. טוב, עד שהם יתמקמו וישדרו אלינו, דוד גבאי חמסה ומיד מאזינים, כי החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר כללי.
4: אנחנו בשידור חי, יואלי, שומע?
1: שומע, שומע גם שומע, מה העניינים?
4: איזה כיף, ירושלים, שומעים אותך כאן בכל הקניון, קניון רמות, יואלי דיקמן.
1: חבר'ה, מאסטר רמות!
4: מאסטר על הפליי, תן להם בווליום, תן להם בווליום.
1: רמות להתעורר!
4: רגע, שנייה, רמות להתעורר, תן להם. וואו, מה אתה עושה פה, יואלי, מה אתה עושה פה?
1: בוא נדבר על הדבר הכי חשוב וקריטי בימים אלו, ולא רק, רפי אוחנה. יש לי דילי חוזר, אבל...
4: כן, זה בגלל שאתה במוניטורים פה בכל הקניון רמות, וזה חוזר דרך המיקרופון שלי, אז הנה, הנמכתי אותך טיפה, אתה עכשיו רק באוזניות.
1: יאללה,
4: אבל הנה, אנחנו שומעים אותך טוב. יואלי, היום אנחנו עושים פה את אחד הדברים המיוחדים. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, וזה יחד עם כללית, ויש פה שיר מאוד יפה, שהילדים פה מגיעים ומשננים את השיר הזה, ומקבלים גם חוברת מתכונים, וגם לוח ארוחות מיוחד, שהלוח הזה רושמים בו את הארוחות הטעימים שלהם ללא סוכר. אז יש פה מישהו שכבר רוצה לשיר? אתה מוכן? תחזיק את המיקרופון.
1: איך קוראים לו?
4: איך השם שלך? איך קוראים לך?
5: משה בן פורת.
1: משה בן פורת. בן כמה הוא? בן כמה הוא?
4: בן כמה אתה? תגיד למיקרופון, תגיד למיקרופון. תחזיק את המיקרופון. בין כמה? 6.5. ואתה מוכן?
6: עם פחות סוכר.
4: יאללה, בוא נשים את הפלייבק והוא מתחיל לשיר.

0: עם פחות סוכר. טוב, איזה יופי. אתה רואה מה שקורה פה, יואלי? זה באמת חשוב וכיף. אנחנו בשידור חי מקניון רמות עד השעה 4, מוזמנים להגיע לכאן, לקבל מאיתנו גם את
1: החוברת
0: המתכונית הזאת, וגם יש לנו כאן ארוחת בוקר בריאה שלנו, לוח ארוחות, שם הילד מראשון עד שישי.
1: יפה.
0: מה הם אכלו ללא סוכר, זה הכל.
1: גדול. רפי אוחנה, קניון רמות. בכיף, תודה, תודה רפי אוחנה. הוא נמצא בקניון רמות כאמור בירושלים. רוצו תוסו, תתפנקו לכם שם עם הניידת של כללית, תגיעו עם הילדים, תשננו את הסלוגן, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. חיים בריאים. רפי אוחנה, תודה לך על השידור, אנחנו נשתמע בהמשך, צהריים טובים, ערב שבת שלום. כל הילדים, כל המשפחות, כולם מוזמנים כאחד להגיע לפנק ולהתפנק, והכי חשוב, הבריאות של כולנו חשובה לא פחות, ותזכרו שהחיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. דוד גבאי עם חמסה חדש דנדס, ובואו נתקדם, יש לנו מלא מלא טירוף, פינוקים שלא היו.

פותח קווים, פותחים קווים, חטיפי הלילה של דוריטוס, שני מאזינים ראש בראש על שירי הלילה, הטוב ביותר, שיצליח לזהות את השיר שאני אתן, משפט, משפט עם המילה הלילה, יצטרכו לזהות, והתפנקו בפינוקים, הטעמים החדשים של דוריטוס, בטעם שווארמה ובטעם החמוצים,

0: של השווארמה. שלמה שמחה, ביקשתם ברכת הבית, הנה זה מתוך האלבום שיצא השנה. שלמה שמחה אגב יופיע במופע המדהים של לבקר ברחול או 12 בלילה ביום שני. טירוף שלא היה עם גדולי הזמרים גידל ורדיגר, אדירה נהיה שם, הרצליך, יהיו מלא מלא זמרים, 10 זמרים, 10 חברי מקהלה, 10 נגנים, רפאל מלול הגדול, בעל כל אדירים, תגלית ענקית. בענייני האומה, 12 בלילה, לבקר באכול, אוי טירוף, כרטיסים אחרונים בודדים. הם יודעים שהמכניס הרחמים הראשון עוד לפני שלמה כהן שיצא, זה שלמה שמחה, מכניס הרחמים, יצא לפני שלמה כהן, יצא חודש לפני, חודש לפני. מה דודי זינגר?
1: לא, תיקון קטן של שלמה כהן יצא ב-92.
0: כן.
1: שנה אחרי זה שלמה שמחה חידש את זה ב-93.
0: לא משנה, אבל זה הגרסה שהכירו.
1: לא, כן, נכון.
0: זה הגרסה שהכירו. היום מכירים את הגרסה של שלמה כהן.
1: זה הגרסה האמריקאית. האמריקאים הכירו את זה משלמה שמחה.
0: לא אמריקאית ולא כלום. זה השיר שיצא.
1: אבל אין על הביצוע של שלמה כהן.
0: היום, נכון.
1: יכול להיות הילד פלא פומרנץ'?
0: פומרנץ', כן.
1: פומרנץ', פומרנץ'. ההגדרה נכס צון ברזל זה על מכניס הרחמים.
0: ואל תלחינו לי ללחן מנצח על המילים מכניס הרחמים.
1: שירו למלך, ברוך השם, שיהיה לכם ההצלחה, בדיוק.
0: טוב, והנה שלמה שמחה, דורית, או שני מאזינים, 072-390-176, 072-390-176, גם מקשרים לחצו אחד ותגיעו עד אליי, הטוב ביותר יזכה בפינוק שוברים, מתנה דוריטוס.
2: מתנת הלעיתים של הלילה חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.

0: תוריתוס החטיף של הלילה, חברים, שני מאזינים ראש בראש. אני נותן לכם שירים עם המילה לילה, עם משפט שמופיע בו המילה לילה. תזהו לי מי הזמר ומה השיר, ותתפנקו לכם בפינוקים. אנחנו בהשקה מדהימה לטעמים של דוריתוס החדשים, בטעם שווארמה ובטעם החמוצים של השווארמה.
1: קנאת הלעיתים של הלילה. חדש, דוריתוס בטעם שווארמה ודוריתוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריתוס החטיף של הלילה.
0: נייס, השבוע יצא שיר חדש של מירסקי ואברומי ויינברג המצוינים. אני מאוד אוהב את המוזיקה של אברומי ויינברג. אוהב את האנרגיה, את הווייב שלו, את הסאונד שלו, מצוין עם קובי מירסקי. וקוראים לשיר הריקוד הזה. דוד, מה העניינים?
2: הלו?
0: הלו? הלו, אבא בבית?
2: כן, יאלי, מה נשמע?
0: מה קורה? הכל טוב? איך אתה?
2: ברוך השם.
0: ברוך השם, עולה. טוב, צליל בית פזמון מהשיר של מירסקי וויינברג, ואנחנו מדברים דוריתוס.

0: מה קורה יואל, התגעגענו, נמצאים עכשיו בקמפיק ושומעים אותך, אני לא יודע, אני לא יודע, אני שומע את השיר חדש של רולי, שמנו את רולי, מתי זה נשלח? בשלוש ורבע, מה השעה עכשיו? לפני עשר דקות, יואל, איזה שידורי של חנן אל חדד, אחלה שיר, איך הפיר יואל? אה, זה משייך מאיזה, הבנתי. טוב, צהריים טובים לבנימין, מה העניינים?
1: מה קורה יואלי?
0: מה איתך, איפה אתה מבלה עכשיו?
1: אני עכשיו אצל אחות שלי.
0: למה?
1: הגעתי לבקר, לעזור לה קצת.
0: למה?
1: הם חזרו מנופש, הגעתי לעזור להם, קצת לפרק את הדברים.
0: מה, יפה, אולי גם אני אבוא לעזור.
1: יאללה, מוזמן.
0: באיזה עיר?
1: קריית ספר.
0: יפה, אבל אם לא היה את הכביש עם הנתיב האחד הזה שם, הייתי מגיע באהבה, אבל כל פעם שאני מגיע רק על הכביש הזה, אני שורף שעה. איזה שעה, במקרה הטוב. טוב, איפה היית בבין הזמן? אם תספר, תשתף קצת, הלו, חבר'ה.
1: היה לנו קמפ מהישיבה, היה לנו קמפ בטעם הישיבה.
0: ומי ניגן במופע?
1: הביאו שם את יצחק בן ארזה.
0: יפה, יצחק מעולה. מה, איזה עוד תוכניות היה?
1: עשינו, סיימתי עכשיו בשביל קטנה. אז עשינו בננות בכנרת.
0: בננות בכנרת, יפה.
1: איזה קוסם. לא יודע, הרי נחמד.
0: מלא בקשות. חבר'ה, תכף אני אתייחס לבקשות במסרונים, גם בוואטסאפ, גם באתר שלנו, מלא שולחים תגובות ועניינים. בנימין, הייתי מדבר איתך מלא, אבל אין לנו זמן, חייבים להתקדם. דוריטוס החטיפים של הלילה וימבה של פינוקים. דוד, מה איתך? איפה היית בבין הזמן?
2: מה נשמע, יואלי?
0: בסדר, געגועים טורפים. איפה היית?
2: מה יש היום בלילה מנצח, יואלי? לא, הייתי בהופעות קצת, אבל לא, לא, לא משהו מיוחד.
0: מה? קצת מסלולים, לצאת.
2: לא, פחות, פחות, פחות.
0: מה? למה? מה הזדקנת?
2: תגיד לי, יואלי, מה יש... מה?
0: מה הזדקנת? מה יש לך?
2: בסולטן. הייתי בבריכת הסולטן, מה ההופעה?
0: יאללה, הלילה בלילה מנצח לדבר קצת על הסולטן, כי יש מלא מלא מאזינים רוצים לדבר קצת עניינים, וישראל כהן וחם על המדף, והופעות וטירוף, והקומזיצרים. הסרט לעתי הקומזיצרים, יש מצד ויש פה תוכנית עמוסה היום של בין הזמנים בלילה.
2: יאללה, מחכים, יואלי.
0: יהיה כיף גדול. יוצאים לדרך עם החטיף של הלילה, דוריטוס. טעמים המדהימים והחדשים בטעם שווארמה ובטעם החמוצים של השווארמה יוצאים לדרך. שמעו מה אנחנו עושים. אני נותן לכם שיר שמופיעה בו המילה לילה. מופיעה המילה לילה. הזמר שר לילה. אתם צריכים פשוט לזהות לי מי הזמר ומה שם השיר. האם אתם מוכנים?
2: מוכן.
1: כן, מוכנים.
0: איזה לחץ. הנה השיר הראשון, ריכוז גבוה. תגידו את השם שלכם ואז את התשובה.
3: וכמה דמעות ששפחתי
2: להתקרב, שמוליק סוכות, דוד.
1: שמוליק סוכות להתקרב.
0: טוב, דוד, בשנייה לפני, ידע, גם הוא ידע תשובה בנימין. דוד בשנייה לפני נתן. תותח. יו, איך אני לא אוהב. די, לא אוהב את הלחץ הזה. טוב, יוצאים לדרך. הנה השיר השני. שמענו אותו לדעתי, אבל בוא נראה אם זהו.
3: אז אל תשכח שהכל זה מלמעלה.
1: בלילה.
0: רשמנו, רשמנו. יואו, לחץ פיצוצים. קבלו את השיר הבא. מה זה זה? טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, בנימין. איזה שלוף. 2-1. מוזיקה של שווקי המצוין. יו, מה זה זה קשה? מי מצליח לזהות את הלילה הזה? אנחנו עם דוריטוס, פעילות מדהימה.
3: כי היים חיינו.
2: שמוליק
1: ורדיגר,
2: דוד. ואבו סחו.
0: איזה תותחים.
1: שם חיינו, בנימין.
0: לא לצעוק, יש מספיק לכולם.
3: שקוייך.
0: מה זה זה? שימו לב. זה שאלה מכריעה. הראשון שנותן תשובה, לוקח פה את הפינוק, וכל זה מתנת, בוא ניתן פה חסות, שקוייך.
4: מתנת הלעיתים של הלילה. חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
0: אתם הכי טובים בשוק, קבלו את זה.
3: לילה גדול פה
2: בפנינו.
0: לא מתאים לך,
2: דוד.
0: לא יחקור איתם.
2: ברכות ואיחולים, דוד.
0: ברכות ואיחולים זה השם המדויק של הלילה של שלמה שמחה ובנימין גם ידע. אבל דוד נתן את כל המאה אחוז שנייה לפני זה, ובנימין לא ילך בידיים ריקות, ודוד באלפית שנייה זוכה מתנת.
4: מתנת הלעיתים של הלילה. חדש, דוריטוס בטעם שווארמה, ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס.
0: דודי.

0: בנימין, גם תותח. הוא ידע פה את כל התשובות. זה על פיץ' שנייה, זה על חודו של שנייה. אין על מה, חשוב לנו, אתם יודעים מה חשוב לנו. מכל הלב, בכיף. מה חשוב לנו?
1: שהלקוח יהיה מרוצה.
0: שקוייך, שקוייך, הלו, זה רדיו. הנעמתם לי מלא, בין הזמן אם תוסס ומוצלח, ביי.
1: ביי, ביי.
0: דודי, דוד ובנימין, קויפר וסנחומים. דוד הזוכה ובנימין קויפר וסנחומים, וכל זה בוא ניתן עוד פעם חסות. מגיע לדוריטוס, מפנקים לנו את המאזינים.
2: מתנת הלעיתים של הלילה. חדש, דוריטוס בטעם שווארמה, ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.

0: יואלי, תודה על השידור הזה, כן? אתה כל פעם אומר שיהיה חם על המדף ובסופן. אז פליז שהשבוע שכן. בעזר השם, בעזרת השם, סגרתי עם ישראל כהן היום בלייב. בלייב כאן באולפן יהיה. שמלא נייס, אתם אפילו לא מבינים. טירוף. תעשיית המוזיקה היהודית, מה זה? חם על המדף? לא, פה לא. איזה חם על המדף? מה אתה מחפש? מה חיפשת, דודי? לא, זה לא פה. בשידור יש נייס מטורף. מה אתה אומר? חבר'ה, דניאל ריס, אני לא מאמין שהוא על הקו. דניאל ריס, מה קורה? בוריס, הלו, להתעורר. הלו.
1: מה מצב? מה מצב, יואלי, מה קורה?
0: מה קורה, נשמה לתפקד, מה קורה, מה איתך?
1: ברוך השם, מעולה, תודה.
0: באמת, סוף סוף, הוצאת השיר, שקויך, שקויך, באמת, שנים... חבר'ה, אחד הזמרים...
1: זה בא בסוף, זה בא.
0: מה זה בא של החיים? אם לא אתה, אז מי כן? אחד הזמרים שאני כל כך מעריך, אתם לא מבינים, כזה נשמה, קול אדיר אדירים, אנרגיות מטורפות.
1: יואלי, אני מצמיק, יואלי.
0: אבל זה האמת, צריך, אני, אתה יודע, אני טיפוס אמיתי. כשלא טוב, אני אומר לא טוב, גם כשזה בשידור. ודניאל ריס הוא אחד הקולות החדשים, היה גם במגזין קולפלי, בקולות החדשים, הוא אחד מהדברים הבאים. באמת מדהים. תגיד לי, חייב לשאול אותך שאלה ראשונה, איפה היית עד היום? אתה לדעתי כבר...
1: האמת היא שחיכיתי, חיכיתי, ולא מצאנו כאילו 5 שנים...
0: חיפשת כאילו?
1: וחיפשנו הרבה, כן. ברוך השם, זה בא בסוף.
0: אתה יודע, אני אגיד לך משהו, יש זמרים... בוא, לא אכפתי להגיד, אני אומר הכל. מוטי לייכטר לדוגמה, זמר ששר כבר למעלה מ-25 שנה, שנים שעבו ודרב ורב, והכל עובד, והכל מצוין, ויש לו את הלקוחות שלו, ואין לו סטטוסים, והוא לא מעלה ולא עושה יחסי ציבור, והכל קורה. ולא מעניין אותו להוציא שירים. זאת אומרת, אם יהיה לו שיר, אני מאמין, שיר טוב, אז הוא יוציא, אבל כאילו זה לא מעניין אותו. יש זמרים שעובדים, טוב להם, מסמכים, יש להם את הפרנסה שלהם. יש איזה משהו נפשי, שאתה נכנס לאולפן, ואתה מקליט, ואתה, וזה שורף שעות, עזוב את הכסף, זה כאילו באיזשהו מקום, איזה עול. ואתה נכנס למעגל הזה, אתה כבר לא יכול לצאת ממנו, כי הקהל פתאום רוצה שתוציא עוד, ויש ציפייה. אתה היית כאילו, עניין אותך להוציא דברים, או שאמרת, יאללה, טוב לי, אני מופיע.
1: נגיד לך האמת, ברוך השם, מבחינת עבודה, זה אותה עבודה, כאילו, ברוך השם עובדים, אבל...
0: מה הבנת? מה הבנת כאילו, שגרם לך פתאום להחליט, תשמעו, אני כאילו נמצא במקום, שזהו, אני צריך להוציא שיר. תגיד לי את האמת.
1: קודם כל, כל הזמן בחתונות אומרים לי, דניאל, מה עם שיר כאילו? איך זה יכול להיות שכאילו אתה עובד, ואתה לא מוציא לנו חומר.
0: נכון.
1: אבל, זה אתה יודע, עד שנפל משהו לחכה, כמו שאומרים.
0: איזה מדהים.
1: כן, לגמרי, אבל בוא נגיד, אתה ברוך השם, אחרי שהוצאתי את השיר הזה, באמת, זה נהיה סוג של, כאילו חשק לעוד שיר ועוד שיר, באמת, זה נותן דרייב.
0: יש כיוון ומחשבה על אלבום אולי וכאלה, או שאתה עדיין לא...
1: מה מי שזה ייקח? ייקח קצת זמן, אבל... אנחנו כרגע רק בשיר הראשון, אבל בעזרת השם...
0: איך התגובות?

0: לך תגובות, דניאל, תן לי, איזה התרגשות, אה? איזה מטורף.
1: האמת היא שהחבר'ה ממש מותקנים, אתמול הייתי בחתונה וכבר ביקשו את השיר, אז זה מחמם את הלב, ברוך השם.
0: טוב, אלחנן אלחדד שדיברנו איתו מקודם, הוא אחראי ואמון על המילים והלחן, והשריקיז המצוינים שאני מאוד מאוד אוהב אותם, עשו את ההפקה המוזיקלית, והם עובדים כמובן עם הגיטריסט שמקשיב לנו עכשיו בשידור, נועם בורק, צהריים טובים, חרגול. איך, מה זה השם הזה, חרגול? זה נועם בורג, הוא גיטריסט ענק.
2: נועם, קטשופ מן, אז חרגול, נועם, זה חרגול, יואו.
3: ווסלנג, ווסלנג, קטשופ מן, חרגול, ווסלנג, נו, נו, זוק, זוק, שם, ווסלנג, קטשופ מן,
0: חרגול. בוא נדבר רגע מילה על השיר, על הטקסט. חיפשת, היה לך איזשהו משהו שחיפשת, איזשהו ויז'ן, חזון בטקסט, בסיפור, באיזשהו משהו, או שקיבלת שיר, אהבת, בוא נוציא אותו, וזהו. איך זה עבד?
1: האמת היא כן, כמו שאתה אומר, זה שלח ושלח מיסטר אלחדד, ובסוף אהבתי, כן, כן, מאוד אהבתי.
0: יפה, תגיד לי, מי הזמרים? ומי הזמרים, אתה יודע, כל זמר, בעיקר שעובד על אלבום, יש, אתה יודע, כל אחד, אחד גדל מורט, אחד גדל פריד, שהוא אקיליפה, כל אחד יש לו את הסגנון שהוא ינק, שהוא גדל עליו. איך אתה רואה את עצמך גם? כשאתה מוציא סינגלים בעצם...
1: אני יכול להגיד שבאמת גדלתי על הסגנון מוזיקה אחר ממה שהוצאתי, כאילו, גדלתי על מורט, וגדלתי על פריד, ועל שואקי ומיאמי, ושטרייקר.
0: גדול. בן כמה אתה, אגב, דניאל?
1: החומר הזה, כי אחרי הכל גם זה מה שאתה יודע... זה מה שהציבור מבקש ואוהב.
0: זאת אומרת, אבל זה הקרבה.
1: אני מקווה להוציא עוד דברים שהם גם מגוונים לצדדים אחרים, לסגנונות אחרים.
0: אתה בעצם אומר אבל שזה הקרבה באיזשהו מקום מצדך, שאתה מוציא שיר שהוא כאילו פחות אתה ומה שגדלת, וזה יותר מה שהציבור היום הצעיר, החבר'ה, הנוער רוצה.
1: לא, אני אגיד לך מה, חייב בסופו של דבר לאהוב את מה שאתה, אני מאוד אהבתי את מה ששמעתי ומה שהוצאתי, ומה שיצא ברוך השם בסוף. אבל שוב, ברור שיש לי יותר, אתה יודע, את הדברים שקצת פחות הולכים, כאילו אם אני יוציא את משהו שמה שהלב שלי ממש רוצה, יכול להיות שהוא פחות, תראה, אני מאוד אוהב רוק דוגמה, אבל זה משהו שפחות הולך אחרי הכל, גם ברדיו וגם בביקוש, אז בסדר, בסופו של דבר אולי בדיסק אנחנו נשלב את כל הסגנונות.
0: אני בטוח, ויש לך טעם, האמת תמיד שאני מופיע עם... ריס, האיסט וויסט, המזרח והמערב, הגיוונים שאנחנו נגדים גם בסעודה, זה משהו מטורף וכיף איתך תמיד. ובשורה, כך קוראים לשיר, ויש שם משפט, תמיד תהיה בטוח, יש מי שמכוון אותך, אף פעם לא לשכוח, הוא רק רוצה בטובתך, אתה תמשיך קדימה, הוא מחזיק לך את היד, אל תביט לאחור. הרבה זמרים הוציאו אגב על המסר הזה, זה מסר מאוד מאוד מאוד חזק. חבר'ה, חפשו ביוביוב דניאל ריס בשורה, פרגנו בלייקים, תתחזקו, תשמחו, תקפצו עם השיר הזה, ולך דניאל אני רוצה לאחל המון המון הצלחה, ותוציא, תוציא דברים באהבה נסיך. פה זה בחורה, יאללה, בין הזמנים תוסס מוצלח, ביי נשמה,
1: ביי.

0: אריאל ריס, חדש דנדש, בשורה, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, כל פליי 176, מאסטר קמפ, מאסטר פליי. הנה משה קליין עם דוש של אמונה, מה זה? הבנתי, גדול. מה? יואו, תראה מה השעה, אני לא מאמין. 3:41.
1: לפעמים
0: רובן, אני רוצה לפנק מאזינים.
1: טעויות, אנשים נופלים.
0: מסעדת הבשרים המדהימה. פינוקים למאזינים.
1: תגיד לי.
0: שני מאזינים שיצטרכו לתת לי עוד ביס. מאזינים שיצטרכו לתת לי עוד ביס משיר שאני אתן להם משפט. פשוט תמשיכו לי את המשפט שאני נותן, כמה פשוט זה. הכי פשוט. טלפון לשידור 072-390-176, חייגו אליי, גם מקשרים 072-390-176, יאללה, חייגו אליי. שני מאזינים, הטוב ביותר, מתפנק.
2: הפרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: תודה רבה. 072 עכשיו אצלי בשידור 072-390-176. אני נותן לכם משפט משיר. תנו לי עוד ביס בשיר את ההמשך שלו.

0: מאזינים, אין זמן. שלום לבוריך, מה קורה בוריך?
1: מה קורה יואלי?
0: מה קורה צצח? מה העניינים לך מרגש? געגועים טורפים. איפה אני תופס אותך?
1: ברוך השם. כרגע אנחנו בבין הזמנים, אתה יודע.
0: מה עושים? איפה אתם?
1: פניות לישיבות וזה.
0: די, חליפו, איזה, אתה עולה לשיעור א' שבגדילה?
1: עוד לא, עוד לא.
0: מה? לא באתי, יש לך קול של שיעור ב' שיעור ג' שבגדילה, מה עוד לא? איפה אתה?
1: כן, שיעור ג'.
0: רגע, אתה עכשיו בשיעור ג' שבקטנה או שיעור ג' שבגדילה?
1: שיעור קטנה.
0: הבנתי, ואתה עולה לשיעור א' ישיבה גדולה או שאתה עולה לשיעור ג' ישיבה קטנה? הבנת? וואו. איפה הישיבה בארץ?
1: הישיבה באשדוד.
0: באשדוד? אופה, גרודני אשדוד, יואו. מה, כן, באמת, גרודני אשדוד?
1: כן.
0: יפה, שיהיה בהצלוחי. וואי, וואי, וואי, שאני לא אזרקו אותך עוד לפני שהתחלת. רפאל, מה העניינים?
2: צהריים טובים, יואלי, מה שלומך?
0: מה קורה בעל אנרגיות, מה איתך?
2: ברוך השם, ברוך השם מצוין.
0: יש לך קול של, יש לך קול של ג'ילבון פינת רב שימן.
2: שמע, כיוונת, אני גר בדבריה, איזה אלוף.
0: באמת, רגע, אז אותך משעמם כל הבננות והמערת שדים שם וכל הטרמפולינות מה, מה אתה עושה בבין הזמן עם טבריאני שכמותך?
2: אותי מעניין השידור של יולי דיקמן, זה מה שמעניין אותי.
0: אם אתם משועממים לשמוע את השטויות פה ואת כל הברבורים, תעזבו לסך, תנצלו את הזמן. תגיד לי, כשאתה צריך לקנות חליפה

0: איפה אתה קונה?
1: בני ברק.
0: אתה מבין? הגיע הזמן שתעברו. הגיע הזמן, לא, האמת היא שאין על טבריה, תעזוב אותך. יש שם אוויר, יש שם ים, יש שם רב מאיר בעל הנס, יש שם את הטיילת המדהימה, יש שם את כל החברים שלנו, ואת אופיר מדרך חצי הזית שמקשיב לי עכשיו. מה קורה אופיר ורננה? וואי. טוב, רפאל, תזכיר לי, מה השם של המאזין הראשון שכחתי כבר? ברוך, ברוך. נכון.
1: ברוך.
0: מסעדת רובן, יוצאים לדרך, קחו אוויר, אני נותן משפט, תמשיכו לי את ההמשך, תנו להיות בשיר ובחסות של...
2: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: מיד, 20 שניות. רובן.

0: יוצאים לדרך, הנה המשפט הראשון, תנו לי עוד ביס בשיר. לא, אל תדאגי ילדה.
1: הכל יהיה בסדר, רפאל.
2: הכל יהיה בסדר.
0: הכל יהיה בסדר, אחי. רפאל נתן את זה הנה ראשון, יוצאים לדרך. אבל אני קבעתי את מושבי.
1: בבית המדרש, רפאל. בבית המדרש.
0: תודה רבה. נתן. מה ההמשך של המשפט מחכים? מחכים, מצפים, מקר...
2: בכל יום שעבור.
0: לא, רגע.
1: לשואה, לשואה, לשואה.
0: רגע. מחכים, מצפים, מקרבים ורועצים...
2: לשואה.
0: מי לשואה? מי שר את זה? לא להמציא.
2: ברוך.
0: מי שר את זה? אין כזה שיר. מחכים, מצפים, מקווים ורוצים.
2: מקווים.
0: וקווים, זה אני אמרתי. מחכים, מצפים, מקווים ורוצים. שמה?
1: ישועה.
0: מה ישועה? זה כן, אבל זה לא מתוך שיר.
2: שיגיע כבר היום.
0: נכון, מי אמר את זה? מי אמר?
2: ברוך.
0: ברוך, אתה תותח. 2-1, עוד אחד. עוד שאלה מכרעת. אוי, זיון. מאמם נספר נם לחו יוי שייב מורוי ממה לך נוימר. סתם, מה נספר לך שם הרום ממה לך נאמר? מה המשך? מה נספר לך? מה נספר לך יושב ברום?
1: יושב מרום, ומה לך נאמר? אלוהים לך שום דבר לא נפתר. אלוהים לפניך שום דבר לא נפתר. חיים ישראל, נכון?
0: נכון! רפאל. נכון, רפאל! רפאל! 3-2! 3-2! לא, לא, לא, לא! לא, לא! לא, לא! אוי, אוי,
3: אוי! רגיטיום, רגיטיום!
0: בחסות של
4: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: מכיוון שאף אחד לא יוצא בידיים ריקות ולא יהיה פה מאזינים בדיכאון או אלו שלא מחייכים, ברוך, אתה לא הולך בידיים ריקות. קויפר וסנחומים, תנחומים בדרך אליך. ורפאל הוא הזוכה שלנו, נעמתם לי מלא, היה לי כיף איתכם.
2: תודה, יואלי, אפשר הלבשה רק קצת?
0: מה זה הלבשה? הלבשה תשקיע בכסף שאתה מקבל תמלוגים בכולל ותשקיע בעצמך קצת. מה לא?
2: צריך, אתה יודע, צריך חליפה לישיבה.
0: מעולה, זה נחמד. מה, אני חברת מימון, תגיד לי? הלו, זה רדיו פה? יש ניגונים? יש בגדים?
2: כן.
0: תן לרפאל את המסעדה ולברוך את התנחומים. תודה. נאורי, מה העניינים? מה קורה? מה איתך?
5: ברוך השם מעולה, יואל, אתה שומע אותי?
0: שומע נהדר, איך אתה מרגיש?
5: תודה לאל, ברוך השם, מצוין, נהדר, השתבח שמו לעד, חסד, כולם יוצאים בין הזמן עם טיילים, אתה יודע איך זה עובד.
0: אתה הכי טוב בשוק, תספר לי איפה אתה נמצא, בוא נדליק פה אנרגיות של בין הזמן עם נאורייצ'וק.
5: מה זה אנרגיות? תקשיב, אנחנו כבר שבוע בתוך הפעילות של אוסם, פעילות נהדרת בה, כל המאזינים הולכים לסופר, מרוקנים את המדפים במוצרים של אוסם, מביאים לך לנהדר.

0: את השידור, את האריזות שלהם, 15 אריזות
1: או
0: של
1: מוצרי אוסם,
0: מזכים,
1: נכון.
0: או שלושה מארזים גדולים, מזכים אתכם בפרס במקום, פרס שווה לכל המשפחה, אתם יכולים להגיע לנדת ולקבל את הפרס במקום, וכמובן אחר כך לשחק איתנו, חידון טריוויה קצר, כמה שאלות על אוסם, אם אתם מבקיעים וצורכים את מוצרי אוסם, אתם אמורים לדעת את התשובות הללו,
1: לגמרי.
0: אם אתם עונים נכונה, 5 כרטיסים למג'יקאס שלכם במקום, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע אלינו לנדת שידור. היום אנחנו בירושלים.
1: איפה?
0: ברחוב שמואל הנביא, ממש בכניסה לפארק ארזי הבירה. ממש ברחוב שמואל הנביא, רחוב שמואל הנביא 76 בירושלים, ברחובה של עיר. כולם פה באזור רואים אותנו, שומעים אותנו, אתה ברמקול עם יואלי, עושה אווירה טובה.
1: חבר'ה, צפצפו לי, פיפ, שמואל הנביא, 76 ירושלים, להתעורר, אתם לא באירוע משלות, אבל שלא יגע לו, זה רדיו פה, אוסם, חטיפי אוסם.
0: יאללה, לרוץ, לרוץ.
1: חטיפי אוסם, 15 חטיפים או 3 מארזים, חידון טריוויה שעשועון, רוצו תוסותנו לכם.
0: אנחנו פה עד השעה 7, מחכים לכם, פרסים שווים לכל המשפחה, כרטיסים למג'יקאס, פינוקים, תבואו.
1: יאללה, שמואל הנביא, 76 ירושלים, כל פלי אוסם. הם חטיפים אנרגיות שאין שני להם. ביי נאוריי, בן הזמן עם תוסס מוצלח. ביי.
0: ביי נשמה שלי.
1: ביי. הלילה בחצות, לילה מנצח. בן הזמן עם מטורף. יהיה פה, אנחנו נפתח היום עם חמה למדף. יש נייס מטורף. והנה עוד הסיום. המורה לנו שאנחנו צריכים לומר תודה לקדוש ברוך הוא על כל יום ויום, על כל ניגון וניגון, על כל שיר ושיר. לא לפני שהשליחים המדהימים שלנו, דאודי דאודאו, הטכני, הנהלה טכנית, ובאמת מעטפות, מעטפת מוזיקלית מדהימה שהוא הביא לנו פה. אין עליך, כי, כי, כי, כי. תודה לדודי זינגר, אורחנו, מפיקנו, ולכם מאזינים, מאזינות, ואל תשכחו שב-072-318-1855 אתם תצביעו וגם תשפיעו, כי דוד פרוידיגר ואבי גרין ואבישי לוי ואלקיים ושרם הם מתמודדים מעולים וחזקים. שבוע הבא, גמר ענק, גמר אדיר ביום רביעי, יום ראשון שופטים, יום שני שופטים, גלגל הצלה, יהיה פה טירוף. כן, דאודי, דאודי, אימאלה, הוא יהיה שופט, וזה יהיה קשוח ביותר. 5 בשבוע, אנחנו הולכים המשך הזנה מצוינת לכל פליי, ונשמרתם עוד לנפשו יסייכם, קחו מים, חום פיצוצים, שמרו על עצמכם, סיימנו, ביי.

0: בחסות הלעיתים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה, ודוריטוס בטעם החרוצים של השווארמה, דוריטוס החטיף של הלילה.
1: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
5: תגידו, אתם לא צמאים?

0: נעים לי קצת הפסקה? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג.
7: כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
9: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
11: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים ויש חסד עזרה 21 ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
14: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
15: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

לכם רדיו קולפליי 107.6, מה שלומכם? כאן שמחה פרידמן בעוד תוכנית של תומית בשמחה, כי בכל חמישי בין 4 ל-6 אתם על קולפליי 107.6. אנחנו יום חמישי בשבוע, כף ג' במנחם אב, השישי באוגוסט למניינם. אנחנו פרשת ראה, ואנחנו שם בזמבורך עם אלול כבר, וואי וואי וואי. שבוע הבא, יום חמישי, אנחנו כבר נהיה בראש חודש אלול. אז אנחנו בשבוע השני של בין הזמנים, וקודם כל קיבלתי, אני לא עומד באומס התגובות שלכם על הילד טרמפולינה, זה פשוט, לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות בחיי על שיר אחד שיצא. מאות אלפי צפיות ומאות מאות מאות של תגובות מרגשות, תודה לכם על כל תגובה, זה נפלא. פשוט הילדים וההורים, אלה שהיו ילדי טרמפולינה בעבר והיה להם קשיים בלימודים וקשיים חברתיים, וכמה שהשיר נוסך בהם תקווה ועידוד והעצמה, זכות גדולה, זכות גדולה. תודה רבה למשה ולדר שכתב והלחין, ולשי וינר, ילד הפלא או נער הפלא שמצטרף איתי שם בדואט. אז תודה, תודה רבה לכולכם. טוב, תוכנית תנו כלילה וקיצית, אז אנחנו עושים היום ספיישל כזה, שימו לב, הספיישל שלנו היום, שירים שיש בהם קיץ, שמש, אור וים. אני חוזר, קיץ, שמש, אור וים. יש לזה ראשי תיבות או משהו? קשייה, יושה, נחשוב על איזה ראשי תיבות. אז את השעה הראשונה שלנו אנחנו פותחים עם יעקב שואקי, אלוקים נתן לך במתנה, דבר נפלא, מה הוא נתן לך? אז חלק מהמילים שם זה קיץ, חורף, סתיו, אביב, אז אנחנו כמובן בקיץ. נפתח את השעה הראשונה שלנו עם שואקי מתוך הפרויקט של צו השעה, שיר ישראלי ישן, מחודש על ידי יעקב שואקי. יוצאים לדרך, תומת בשמחה, שעתיים.

זה היה ממזרח שמש, פיני איינהורן, מתוך ההלל. מתקרבים לחגים, לא יש לנו עוד זמן קצת, אבל עדיין, הנה, ממזרח שמש, המילה שמש מופיעה שם כמובן. פיני, שעשה לנו גם אירוע בבנייני אומן, נראה לי שהזכרנו אותו גם שבוע שעבר, אין בעיה, נזכיר אותך כל שבוע, פיני. עם האנרגיות של פיני, האם הוא ילד טרמפולינה? אנחנו צריכים לבדוק. האם פיני איינהורן הוא ילד טרמפולינה? כתבו לנו בתגובות ונבדוק את העניין. מפיני אנחנו רוצים לעבור לצליל וזמר, בוא נלך לנוסטלגיה קצת. עיר חדשה, ארצי, אין תאיר, כאמור המילים קיץ, שמש, אור ויום. אז הנה אור, אור חדש על ציון תאיר. ממש לפני כמה ימים היה הכנסת ספר תורה לילדי ישראל בכותל המערבי, שם ראינו את האור חדש. שם במקום הזה אנחנו מחכים שאור חדש על ציון תאיר, בבית המקדש השלישי במהרה. הנה צליל וזמר, נוסטלגיה במיטבה.

0: זה אבי אילסון, הכל יעבור, שכוח לאבי, שגם הוציא שיר חדש, השתבח המלך. מה קשור אלינו? כי שמש ושמחה על הפנים, מופיע את המילה שמש בשיר שלו, יפה יפה, כל הכבוד. ועכשיו, שיר שכל כולו נקרא אור, אבל הוא לא נקרא אור, הוא נקרא לייט. A little bit of light, a little bit of light, מעט אור, דוחה הרבה חושך, אברהם פריד. אם יש לכם, אם אתם נמצאים בחשיכה, אז מעט אור. לא צריכים, איך אומרים, לא נאבקים בחושך במקלות, אלא פשוט מדליקים גפרור קטן, והחושך כבר נעלם מאליו. אז אם אתם שקועים באיזה חושך קטן, פשוט תדליקו אור. איך מדליקים אור? מחשבה טובה, דיבור טוב, מעשה טוב. כל דבר קטן מגרש את החושך. הנה, אברהם עלה עם לייט.
1: שלום למאזיני רדיו קול פליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית פומית בשמחה, עם אחיין שלי, שמחה, שמחה, שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

זה היה איציק דדיה שצייר לנו פה את השמש, היה לזה גם קליפ יפה, וזה היה איציק. איציק דדיה, שקויח איציק, ועכשיו שימו לב שיר שחיפשתי, כי שמש ומגן, זה הפסוק הראשון שקפצתי לראש כשעשינו תוכנית על שמש, כי שמש ומגן השם מלאקים. ומצאתי שיר שנקרא להולכים בתמים, הלחן של שמואל ברונר, האחים ברונר שרים כאן, העיבוד של אלי לאופר. אז בואו נשמע את זה, כי שמש ומגן, להולכים בסומים.

אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

0: מי זוכר את השיר הזה? וואו, איזו נוסטלגיה מתוקה. בריו חקשו, בריו, מה קורה עם בריו? מה איתך? מתי אתה תמשיך להוציא לנו שירים חסידיים? אויר הלבון והיה אור הלבנה כאור החמה. הנה, יתנו פה גם חמה של שמש וגם אור. שתי המילים שרצינו בתוכנית זו. למי שמצטרף אלינו, אנחנו בתוכנית קיץ, תמיד בשמחה. אנחנו משמיעים שירים שיש בהם רק את המילים קיץ, שמש, אור וים. אז הנה, פה קיבלנו גם אור וגם שמש, גם אור וגם חמה. גד אלבז, עכשיו, מאיפה להתחיל? הוא שואל אותנו, יש כאן גם מילה שמש ויש כאן גם מילה בוקר. בוקר גם הולך, מה אתם אומרים? את השיר כתב והלחין לו עבורו ישי ריבו. אז הנה, להגיד בבוקר, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, שמעתי על זה פירוש יפה, שבבוקר, כשטוב לנו והכל בסדר והכל מאיר, אנחנו אומרים חסדך, אנחנו אומרים קל להגיד לנו תודה, קל להגיד תודה לשם. אבל אמונתך בלילות, מתי צריך להפעיל את האמונה בלילות? כשחשוך, כשלא מסתדר, כשהכל לא בסדר, שלא הולך לנו, אז צריך להפעיל את האנטנה של האמונה. גד אלבז, מאיפה להתחיל?
1: פותח את העיניים, מגלה עולם מדהים, מאיפה להתחיל? מאיפה להתחיל?

ישי ריבו, ארץ ישראל, כי הזכרנו שהוא כתב וילחין לגדל בזה, אז עכשיו גם שמענו אותו. ישי ריבו, ארץ ישראל, זה המקום הכי יפה בעולם. איזה שיר כיפי, איזה שיר, יש לו, שתנה, רוב השירים רגועים כאלה, פתאום שיש לו, נותן פה זה מקצב כזה נחמד, פתאום זה הופך להיות להיט. איך זה קשור אלינו לתוכנית? כי כתוב שם ים ומדבר, הוא מציין שם את הים, אז אנחנו בתוכניתנו קיץ, שמש, אור וים, אז זה היה ישי ריבו, ארץ ישראל, ואנחנו מסיימים עם עוד ים, הים שרעב הינוס, סינה גדעון לוין, והשיליצים, שיליצים הלו הם אמני הקומזיץ, האחים מוישינתי ופיני שיליץ. הם יסיימו לנו את השעה הראשונה שלנו, שעת קיץ, של תומת בשמחה, כאן שמחה פרידון אחרי המיקרופון. הים ראה וינוס, גדעון לוין והשיליצים סוגרים לנו שעה ראשונה.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
7: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
8: חדש, סדרת מרקחי כביסה בדין.

0: אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון שדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביו סויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

מן תומן בשמחקי וכל חמישי בין 4 ל-6 מספרי הטלפון שלנו אומרים לי שלא אמרתי בשעה הראשונה אז 051-505-176 וגם ב-02-313-176 פותחים את השעה השנייה עם אביעד אהובנו בוקר טוב אביעד מה שלומך צהריים טובים הנה בוקר טוב של אביעד עם השמש מוזכרת שמה ותנקיו תתה תנקיו אז הנה אביעד גם חפשו אותו גם יש לו קליפים נהדרים פותחים שעה שנייה עם אביעד

אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

זה היה אור חדש, בשעה הראשונה שמענו אור חדש של צליל וזמר, זה היה אור חדש של פרחי מיאמי, שהגיעו לעשות לנו פה היסטוריה מתי זה היה, שבוע שעבר או השבוע, אני כבר איבדתי ראש, עם מורדכה וסוכות וכל החבר'ה וזה ועניינים, אז כמובן לחן שלי רחמיאל ביגון, הגאון. אחרי אור חדש של מיאמי, בוא נשמע ממיאמי נעבור לארץ ישראל, משה קליין, שיר פשוט, שיר שהוא בכלל לא פשוט, אבל איזה יופי של שיר, אתה ליאור, משה קליין, שיר פשוט.

0: נמואל, נמואל, שומר ישראל, איך זה קשור אלינו? כי יומם השמש לא יקק, אז יש לנו פה גם את המילה שמש. תודה רבה לנמואל, שזכינו להיות יחדיו בהכנסת ספר תורה, האמורה לאל בכותל המערבי. לילדי ישראל, אתם יודעים שפעם בכמה שנים יש לנו הכנסת ספר תורה כזו. אם אין לכם עדיין לילדים אות בספר התורה, זה הזמן לרשום, זה עולה בדיוק דולר אחד. זילה זול, ויש לכם חלק לאחד את כל עם ישראל בספר התורה. אז היה כבוד גדול יחד עם התזמורת של דני אבידני, אנוכי הקטן יחד עם נמואל בכותל המערבי. לא כל יום אתה שר בכותל המערבי, זכות גדולה ונפלאה. טוב, מעכשיו שימו לב, שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, משה פלד האהוב שלנו, היוצר והאמן ועם השירה המרגשת והכתיפתית שלו. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, אומנם זה קשור לפסח, אבל עדיין שיר יפה, יפה. מה קשור אלינו? נו, נו, זה כבר תפקיד שלכם.
1: שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, כאן משה פלד, ואתם מאזינים לרדיו קול פליי, שמחה פרידמן, תומית בשמחה. כי בכל יום חמישי בין השעה 4 ל-6. שתהיה לכם האזנה עריבה ומועילה.

בצייס ישראל, נפתלי, קמפה, כמה כיף לשמוע. כבר אמרתי לכם כמה פעמים, כיף לשמוע את קמפה תמיד, כי יש לו סאונד טוב. אלי קליין ואיצי ביר, הם מוצאים לו סאונד טוב, סאונד, כיף לשמוע את השירים שלו. וגם שירים טובים, וגם הוא זמר טוב, אבל נדבר כאילו על הטיפה, אפילו על הטיפה החיצונית, כמה כוח יש לה. בצייס ישראל למצרועים, גם כאן היה...

גם רב הינוס, מה שנכנס, אנחנו רואים לפלייליסט של בתי הכנסת. אנחנו בספיישל קיץ, שמש, אור וים. ספיישל שירי קיץ כאלה כלילים וחמודים. דווקא לא כל הכלילים, אתה יודע, בצאת ישראל זה חזק, וקרב יום של משה פלד, בכלל לא כליל. אז לא רק כלילים, אבל שירים שיש בהם קיץ, שמש, אור וים. והנה עכשיו, קומי אוירי, קיבה עורך, יידל ורדיגר, בתוך אלבומו החדש, הוא ולא אחר. בוא נשמע את יידל.

כן, היא הדרך והיא האושר. איזה מילים, המילים של אישה, איך הוא עושה את זה. כמובן מתוך מילותיו של אור החיים הקדוש. איך הוא אומר, הם נשבים בקסמה לפניה, מתהלכים כסומה אחריה. תכלית האמת היא כל צדדיה, כל 70 פניה. יקרה מפז ומעושר, נקנית היא בעמל וביושר. וכמובן היא הדרך והיא האושר, זה אישה יריבו, אור החיים. ועכשיו שימו לב, אני רוצה לשמיע את ליפה, ששרנו את שיר למעלות של קרדונר, יוסף קרדונר, יומם השמש לא יקקה. אז הנה ליפה יחד עם המנגנים, עם מוישי רוט, שבזמנו היה עם המנגנים. ליפה, קבלו, קבלו את ליפה. אחר כך הוא אומר שבסוף הוא רוצה לחזור לאמריקה. איך הוא יחזור? הוא רוצה להישאר בארץ, מעתה ועד עולם.

0: אבוי, ישראל, מה צריך להגיד עוד? ליפה!
1: בין הזמנים זה רק עם קולפליי.

0: חיים ישראל, תודה מהלב. איך קשור אלינו על השמש, שמוזכר שם שמש בשיר הזה. אגב, מי שלא מבין, מה אושר שם כזה, אני אסביר לכם את המילים. הוא אומר, חי ומאושר ברגע כה מוכר, הוא מנסה להתרחק אולי בכלל מעצב. גם עם שקט סביב, בין עם סתיו או אביב. שמש מעליי, החום הוא בליבי, ועוד שדה פריחה שמלבלב עכשיו בקצב. אוקיי? רק שתדעו, פריחות באביב והריח סביב. רק שמי שלא מכיר את המילים, יש פה מילים, הוא לא רק אומר, חיים ישראל, זהו, חותמים את השעתיים שלנו, מוירה ורבויסה, כאן שמחה פרידמן, ילד טרמפולינה. תודה על התגובות שלכם, כאמור, תודה לבוירי אוהל, מריבונו של עולם, תודה רבה למנכ״ל הרדיו אוריאל דרי, תודה רבה ליואל דיק ממנהל התוכניות, תודה רבה למוישה דאודי, תכנענו, תודה רבה לשניאור גרינפלד, יועץ תוכניתנו. תודה לכם, תודה לכולכם. זהו, מסיימים עם מרדכי בן דוד, הנובים, ראו באורי שזורח. הלחן כמובן של יוסי גרין, הנה יוסי, תן לנו את המילים שלך, תסכם לנו את השעתיים האלה. סיימנו, שעתיים, גוצ'אבס מבורכים, החודש אלול, מוי רבי רבויסאי, הנובים הנובים. הגיע זמן גאולסכם, יוסי גרין, בבקשה תציג לנו את מרדכי.
1: שלום, כאן המלכין יוסי גרין. אתם מאזינים לרדיו קולפליי בתוכנית תמיד בשמחה עם שמחה פרידמן. השיר הבא הוא לחן שלי בסייעתא דשמיא. הזנה שמחה ונעימה.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת מספרים.

0: משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
4: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.

0: גרייבר וזינגר, תוכנית קיץ זוגית בהגשת אשר גרייבר יחד עם דודי זינגר.
1: זה נכון, שלום לכם, אחר צהריים טובים ועוד רגע ערב טוב, שש בדיוק, כאן בכל פליי. מה שלומך, דודי זינגר האהוב?
2: מה איתך, אשר גרייבר?
1: כשאני רואה ואף שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם.
2: הדדי לגמרי, תשמע, אחרי הביקור שלנו עכשיו בקפה שם, אני חושב ששנינו הגענו
1: לשם. תקשיב, אני חייב לספר לך מאזינים משהו. יש לנו כאן מכונת קפה של אי סוסייטי כזה, פלצוזס קצת.
2: כן.
1: בקיצור, ויש שם כל מיני קפוצ'ינו, שוקוצ'ינו, שמלאטה וזה, כל פעם שאני מכין, יוצא לי ככה, קצת, ממש, אולי...
2: של המסעדות, אתה יודע...
1: אספרסו קצר.
2: של הכוס הקטנה, בדיוק.
1: זה מה שיוצא לי תמיד. ופתאום אני רואה דודי, אנחנו בדיוק עובדים על התוכנית, נכנס עם כוס קפה מלאה, מריחה טוב, כאילו הרגע הוא טחן את פולי הקפה, ואני אומר, דודי, מה איתי? ואז דודי לראשונה, לימד אותי איך באמת משתמשים במכונת הקפה, אז דודי, על כך, תודתי.
2: אתה רואה, 4 שנים חיכית למישהו שילמד אותך להכין קפה, אתה רואה? יצא משהו טוב מזה, אתה רואה?
1: בכל פלי לומדים כל יום מחדש על משהו חדש.
2: נכון.
1: יום חמישי היום, וזה אומר שאנחנו נפגשים כאן לזינגר גרייבר, כמדי יום חמישי.

0: כ"ג באב תשפ"ו, 6 באוגוסט 2026, ערב שבת פרשת ראה. נברך בעזרת השם את ראש חודש אלול שיחול בימים חמישי ושישי הבאים, בעוד שבוע בדיוק. אנחנו כבר נכנסים ליום עם נוירואים.
1: אלול.
0: חודש אלול! אז מה הולך להיות לנו כאן היום, דודי?
1: כמו בשבוע שעבר, שעה ראשונה, כל השירים.
0: יותר טוב, לא, אם אתה אומר כמו שבוע שעבר, אם מישהו לא נהנה,
1: הוא עכשיו סוגר את הרדיו. השבוע אנחנו בלייב, תגיד את השעה שיאמינו לנו.
0: שש עוד שתי דקות ועוד 24 שניות בדיוק.
1: בדיוק.
0: כאן בקולפליי.
1: אז בשעה הראשונה, בשעה הראשונה אנחנו נהיה עם המיטב של השירים החדשים שיצאו בשבוע הזה, ויצאו המון.
0: נכון, המון, המון, המון.
1: אגב, גם השבוע, אפשר להגיד מה יהיה במצעד השבועי הרשמי, שגם השבוע נהיה.
0: תגיד, אבל לפני זה, תקשיב. יש לנו הרבה מאזינים ואנחנו אוהבים אותם ואנחנו משפחה פה, אתה יודע, כל פלי זה משפחה ואנחנו אוהבים את המאזינים שלנו, ואם הם מגיעים לביקור וזה קורה לא מעט, אנחנו ממש מתרגשים. ויש ילד שאני כל כך אוהב אותו והוא מאזין לי כל בוקר, הוא בדרך לתלמוד תורה והפעם לגן, לא, הוא עדיין לא בתלמוד תורה, עוד מעט הוא בתלמוד תורה, נכון? עוד... איך... בוא נדבר איתו פשוט. אבישי, שלום, מה שלומך?
2: בסדר.
0: איך אתה מרגיש? דודי, תכוון לו את המיקרופון שישמע אותו טוב.
2: יותר טוב.
0: יפה. אבישי, קודם כל, תדע שאתה עכשיו בשידור חי ברדיו. מה שאתה שומע באוטו, זה מה שעכשיו קורה, אוקיי? מה שאתה מדבר במיקרופון, זה מה שאבא שומע באוטו, והאחיות שלך, כולם שומעים אותך עכשיו, בסדר? אל תפחד, שטויות. רק 500,000 אנשים, בסדר? זה לא הרבה בכלל. אבישי, אתה מפתח תקווה, נכון?
2: נכון.
0: לאיזה, לאן, למה אתה עולה שנה הבאה?
2: לכיתה א'.
0: שלום, כיתה א'. איזה כיף. דודי. הוא עולה לכיתה א'.
1: כן, אני כבר חושב על משהו אחר, אתה יודע, יכול להיות שעוד 15 שנה כזה, הוא יתמודד פה בשדרן חדש, עונה 20, אני יודע איזה עונה.
0: 2046, יואלי דיקמן מגיע עם המקל, כזה, שלום, איפה המתמודדים?
1: כן, יש פה. והשופטים, עוד לא דיברנו על השופטים שיגיעו, כן?
0: אני לא יודע איפה אני אהיה. איך אומר גבי, אם עוד נהיה פה שנה הבאה.
1: אם עוד נהיה פה, בדיוק.
0: אבישי. תגיד לי, באמת, אני רוצה פעם אחת לשמוע ממך. אתה בן 5, נכון?
2: נכון.
0: זה כמו כבר ילד גדול. כשאתה בבוקר נוסע עם אבא, בדרך כלל זה כזה היה לגן, קודם כל, נכון? שנה הבאה זה כבר לתלמוד תורה, נכון? לבית ספר. איזה שירים אתה הכי אוהב לשמוע? איזה סוג?
2: את הדיבור של הלב.
0: ששמוליק סוכות. כאילו, אתה אוהב רק את שמוליק סוכות.
1: דיבור של הלב זה אילסון ואיידנסון.
0: אילסון ואיידנסון.
1: כן.
0: אז אתה, יש לך מגוון. איזה שיר ששמוליק סוכות אתה הכי אוהב? תן לי, אני אתן לך רמז. מי עומד פה?
2: אבא.
0: ואיזה שיר ששמוליק סוכות אתה הכי אוהב?
2: של אבא טוב.
0: יפה, מצוין, זה היה קל ופשוט. תדע לך שיש לך אבא ממש טוב, הוא דואג לך ואוהב אותך מאוד. ואיך בין הזמנים עד עכשיו, איך אתם נהנים?
2: כן.
0: כן?
2: כן.
0: אתה יודע שכל החוויות שעשית בין הזמנים, להגיע לפה לרדיו היה הכי כיף, נכון?
2: כן.
0: יפה. אתה רוצה להישאר איתנו, שדר איתנו?
2: כן.
0: יופי. אז תגיד שלום לכל המאזינים, עכשיו שומעים אותך.
2: שלום.
0: תגיד שלום, אתם מאזינים לכל פליי, אל תפחד. איזה מתוק, איזה מיוחד.
1: בקיצור, יש עדכון לדאודי, צריך להוסיף בקריינות גרייבר זינגר ו...
0: ואבישי.
1: אז עדכון.
0: אני אעשה פתיח, ועכשיו סוגרים שבוע עם אשר גרייבר, עם אבישי ועם דודי זינגר.
1: או, שידור חי, או!
0: אבישי, תעשה קצת כפיים שימים שאתה נמצא פה, כולם לעשות כפיים, מגיע לאבישי, כפיים בענק, איזה כיף. אז אנחנו נפתח תכף עם השיר של שמוליק סוכות הבא טוב, שזה מוקדש לך, אבישי, ואתה תציג את השיר. עכשיו אתה תתכונן קצת, תעשה את זה ממש כמו ברדיו. אתה תעשה, ועכשיו, קבלו את שמוליק סוכות הבא טוב, תתכונן לזה, תתאמן, תכף אתה הולך להציג.
1: ואגב, יש לו באמת אבא טוב, שהביא אותו לרדיו, תשמע.
0: אבא מדהים.
1: אבא מדהים.
0: מאזינים קבועים שלנו, כל בוקר אמיתי, תדע לך, כל בוקר. אם אני בבוקר קם ואני אומר, אין לי כוח שדר, אני מקבל מהם הודעה, אני יודע...
1: רגע, אני מקווה שהם מאזינים גם עכשיו בין 8 ל-10, כן? לגבי.
0: כן, כן.
1: הם אומרים שהם מאזינים.
0: אה, יפה.
1: יפה.
0: יפה מאוד. טוב, דודי, אז הולך להיות לנו כאן כיף. אנחנו נהיה פה גם עם דודי גרייבר, גם נפנה לאוסם שהיום נמצאים בירושלים, נהדת השידור שלנו שם. ומה עוד?
1: גם נדבר עם זמר, ייתכן בתחילת השעה הבאה.
0: נכון.
1: עוד לא נגיד מי, נשאיר קצת מתח.
0: בואו נעשה סדר. שעה ראשונה זה בעיקר השירים החדשים
1: שיצאו בשבוע האחרון.
0: שעה שנייה, שבס דיק.
1: כן, שירי שבת יותר.
0: אווירה של ערב שבס, שבס מבורכין.
1: אגב, המאזינים יכולים גם לבחור שירים, אולי שיבקשו בוואטסאפ 0515-055-76, או בטלפון, אתה זוכר את הטלפון?
0: תגיד אתה את הטלפון, אני אגיד את השלוחה, בוא נראה אם אתה זוכר.
1: בוא, בשביל מה יש פה קיר? בשביל מה יש מודעה? בוא נגיד מה המודעה.
0: יש קיר שלא תצא.
1: 0-2-3-1-3-1-7-6, איזה שלוחה?
0: שלוחה מספר 2 ואז 1, זו התיבה שלנו.
1: או באתר,
0: גם לבקיע, יש נכון. אתם יותר ממוזמנים, אנחנו נגן כל מה שתרצו, הודעה קולית, בקולכם שלכם, ברדיו. טוב, נאמר קרדיטים. קודם כל, לאבישי שהגיע. אבישי, תודה שאתה כאן. עכשיו, לדודי זינגר שנמצא פה לצידי.
1: אשר גרייבר.
0: וביחד זה יוצא?
1: גרייבר זינגר.
0: זינגר גרייבר.
1: זינגר גרייבר.
0: זה כמו, אם אתה נצוח עליהם מערב, צבעים שחור ולבן, זה יוצא אפור. תוכל שלנו, קצת אפורה.
1: צבעוני, טיפה, כן.
0: כן, כן, יודע.
1: בטח עם האור פה באולפן.
0: כן. ארז טיבון הוא טכנאי השידור שלנו, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי של התחנה כאן הוא גבי קץ בדיגיטל, שמחה בר, ואתם תדרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה, ואבישי, אתה עומד לפתוח את התוכנית. איזה שיר הולך לפתוח לנו את התוכנית? אתה הולך להציג אותו, אל תתבייש. אל תפחד. המיקרופון שלך.
2: אבא טוב.
0: של מי?
2: של 8 דקות.
0: בוא נתאמן לזה ביחד. אתה אומר, ועכשיו מאזינים, אנחנו הולכים לשמוע את השיר, שמוליק סוכות, אבא טוב. אל תפחד.
2: ועכשיו מאזינים, אנחנו הולכים לשמוע את השיר, אבא טוב, של 8 דקות.
0: אלוף, אלוף, תגיד להם האזנה נעימה. האזנה נעימה.

0: אתה מכיר את השיר הזה, דודי, בטח, של יוסף ניוקומב עם רבי ג'ו ג'ו.
1: יצא לי לשמוע אותו.
0: רק לסמוך על השם, רק לסמוך על השם, לא משנה מה קורה, רק לסמוך על השם. שש ועוד ורבע, כאן בכל פליי. תשמע איזה אדירה, מה דודי הכי לנו כאן. אין דברים כאלה. איך אתה מתכונן לשבס, דודי?
1: עם הרבה עבודה קשה. תשמע, שבת זה ממש כמו שאומרים, בשבת, במנוחה. בטח לאנשים שעובדים, אתה תסכים איתי אשר, שבת זה הכי מנוחה שאפשר. וכמה אנחנו צריכים להודות שיש לנו את השבת הזאת. אז אתם מכוונים עליי קולפליי, 107.6 FM, גרייבר זינגר, מדי חמישי בימי בין הזמן, עם בין 6 ל-8 בערב. תשמע, הכנו פה הרבה מאוד מוזיקה טובה, בשעה הראשונה של מוזיקה חדשה.
0: בכמה שיצא, וגם בקשות שירים שלהם ככה נשלבים.
1: תשמע, מה זה עשה לי טוב, הילד החמוד הזה שהיה פה עם אבא שלו, תשמע?
0: אבי שהיה מתוק. אני אומר לך את האמת.
1: צריך לחשוב על קונספט כזה מדי פעם.
0: באהבה. קודם כל, אתה יודע, דודי, בוא, אני עכשיו אומר, אם יש מאזינים שנמצאים באזור הרדיו, אם אתם נמצאים באזור מכון מור, בני ברק, ז'בוטינסקי, באזור המרכז, ובא לכם לקפוץ לאולפן, האולפן פתוח פה עד 8, תבואו, דלת פתוחה, בכיף גדול. אוקיי? דודי גם מאשר, נכון?
1: מאשר
0: לגמרי. דודי, שאתה עושה כן עם הראש, לא רואים את זה, לא שומע את זה ברדיו.
1: נכון, אני יודע, זה לא זה, כן.
0: שתדע. עכשיו, נספר למאזינים שלנו, שבשעה הבאה אנחנו נהיה, בעיקר עם שירי שבת ואווירה טובה, והשעה הזאת זה גם בקשות שלכם וגם מוזיקה חדשה שיצאה, והגיע הזמן שתסוף מה שרציתי להגיד לי על המצעד.
1: כן, אז לגבי המצעד רציתי להגיד שכמו בשבוע שעבר שהיו פעמיים קווי זינו, גם בשעה הראשונה.
0: בשתי פעימות.
1: בשתי פעימות, בדיוק, זה המילה. גם בשעה הראשונה וגם בשעה השנייה, אז גם השבוע זה יהיה. אנחנו יורדים בעצם במצעד.
0: למה בעצם?
1: מ-14 שירים שאנחנו משמיעים ל-12, בעצם מוציאים 4 בצדכם לשלום.
0: עוד פעם אתה מוציא 4?
1: כן.
0: למה?
1: מכניסים 4, למה? מכיוון שיוצאים הרבה מאוד שירים שרואים להיכנס למצעד, אוקיי?
0: כן.
1: אז אנחנו בגלל זה מציעים 8, מתוכם. נכנסים 4, אנחנו צריכים להוציא 4, נכון? אפשר, אם נשמיע 18-20 שירים, אנחנו נסיים את המצעד, כן, אחרי הספיישל המיוחד שיש כל מוצא בחצות, אתה מבין? אז לכן אנחנו צריכים להוריד...
0: שליהודים יקרים ואהובים.
1: לכן אנחנו צריכים להוריד ל-12 שירים, ולהוציא 4. מי זה אנחנו מוציאים? זה אתם מוציאים כמובן.
0: כן, על פי הבחירה שלכם. זהו, ההצבעה אגב נסגרה, יש הכל להצביע.
1: אחד בצהריים זה נסגר.
0: באחת, לא ב-4?
1: באחת.
0: שאני יודע. כן, אתה מגרובה אומר יום חמישי בארבע. אחת ההצבעה נסגרה, כבר אין מה
1: להצביע. צריך לעבוד על המצעד מתישהו.
0: נכון, צודק. מוצאי שבת יש גם פרסים שווים גם מבין המדרגים, וגם נפתח לכם את הקווים לשלושת הגדולים. זה יקרה כאן במוצא שקרוב 10 בלילה.
1: עכשיו אנחנו נשמע בקשה שלכם מהוואטסאפ. בואו נשמע את זה.
2: שלום,
1: אשר
2: ודודי. תודה רבה לך על התוכנית. אני נהנית לשמוע אתכם כל שבוע.
0: אופה.

0: תעשו בבקשה, תשמעו את השיר, תחשוב טוב, הכל טוב, שלי תגדדיה. תודה רבה, המשכים טוב.
1: כמה את אוהב את השיר הזה?
2: אני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, ואני מאוד אוהב את איציק דדיה. קצת חורגים פה מהשירים החדשים, אבל בסדר, אמרנו לשלב גם שירים שאתם מבקשים.
1: נכון, ובכללי, תחשוב טוב, הכל טוב, זה רלוונטי וחדש. כל יום כחדש, יהיה טוב, ברור.
2: באמת הכל טוב.
1: ואל תאבד את התקווה. זינגר, כיף לי איתך.
2: חדדי.
1: שידור חי, קולפליי.

0: היה כזה משהו בהיסטוריה של המוזיקה היהודית עם קרליבך, תגיד לי?
1: לא זכור לי, אני זוכר שהיה באסק, הביאו את רב שלמה קרליבך.
0: בולוגרמה, כן. כן.
1: זה היה חדשני, אבל תופעה מאוד מעניינת בשנים האחרונות, הרבה מחדשים קרליבך, שמת לב, יצחק ונרזה,
0: כן. כי אוהבים, זה משהו, זה משהו. ואני חייב להגיד כאן מילה טובה, לשימי ליפשיץ ולמוטי ויזל, שעשו כאן עבודה מדהימה בשיר הזה.
1: מקים בשני, צריך לומר, הראשון היה קשר ראשון, אם אתה זוכר את זה.
0: נכון, נכון. קשר ראשון. נכון.
1: זה השני, ואגב, הם היו פה באולפן השבוע, וביצעו את זה גם בלייב.
0: יפה, וזה חוננו.
1: חוננו, שיר מצוין.
0: יפה. דודי, אנחנו נעבור עכשיו לירושלים. בוא נאמר שלום לנהוראי בן שימול אהובנו.
2: שלום, שלום, אשר, שלום, דודי.
0: שלום. מה קורה? מה שלומך?
2: ברוך השם, מעולה, מצוין, איך אתם?
0: כשאנחנו שומעים אותך בירושלים עם כל מה שקשור לאוסם, אנחנו די מקנים, נכון דודי?
1: כן, בא לי איזה חטיף את האמת.
0: איזה חטיף בא לך דודי?
1: בא לי אפרופו.
2: איזה חטיף?
0: אפרופו?
1: אפרופו בא לי.
2: לא בא בנוגט?
1: מתוק מדי, לא?
0: אתה יודע מה עכשיו נורא יכול לעשות
2: לך? עוד דובונים.
0: אתה מבין, עכשיו מה שהוא אומר, נוראי, מה שהוא אומר, יש לו הכל שם בלייב, כן, אנחנו...
1: הוא מנשנש ככה תוך כדי, ואנחנו כאילו סתם מתגרים פה מהתמונות, אתה מבין?
2: אתה רוצה לשמוע? אתה רוצה לשמוע?
0: כן, כן. יש לך נשע, אני ברדיו, אני שומר על פי, אני...
2: שומר על
0: מזרח. כן.
2: טוב, אשר, אני אספר לך שאנחנו נמצאים בירושלים בשמואל הנביא, ובאמת הרבה מאוד מתושבי ירושלים הגיעו והביאו מארזים. אתה לא מבין מה קורה לי פה בניידת, הכל פה מוצא, והנה עוד מארזים מגיעים. עוד שנייה הוא הביא לך פרסים. באמת, כל תושבי ירושלים שהגיעו לכאן וכמעט כמעט שברו את השיא של אלעד, הגיע פה מאזין עם 150 מארזים לניידת.
0: וואו.
2: זה כמעט שבר את השיא של אלעד, שעדיין עומד על 157 מארזים. אני חושב שאלעד עדיין שם מובילה במצד האריזות של אוסם. אבל ללא ספק, ירושלים, אתם טובים, אתם תותחים. תראה באמת אלפים שהגיעו לכאן ועדיין נמצאים ומגיעים לכאן. אני אצלם לך אשר כדי שתראה ותבין.
0: אני מאמין לך, אבל תצלם.
2: אבל הנה, אני אצלם לך את כל האנשים שנמצאים כאן בירושלים. תעשו כפיים, תעשו שלום לאשר.
0: תעשו קצת רע שנשמע אתכם, חברים, ירושלים.
2: תעשו כפיים, חזק, חזק, כפיים.
3: כפיים, כפיים.
2: יופי, טוב חבר'ה.
0: איזה כיף.
2: אנחנו נעשה איתם חידון טריוויה קצר.
3: אשר, אתה מוכן?
2: יופי, בוא תביא לי שלושה, מה השמות? שם שלך?
4: נתן.
2: נתן, השם שלך? שלך?
5: מירי.
2: מירי ו?
5: אביגייל.
2: אביגייל, אוקיי. אוקיי, אנחנו נשאל אתכם שלוש שאלות שקשורות לאוסם. אם אתם טענו נכונה, אתם תוכלו לזכות בחמישה כרטיסים למג'יקאס. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לענות נכונה על השאלות. שימו לב לשאלה, מה המשמעות של השם אפרופו? מה המשמעות של השם אפרופו?
0: מה שדודי אוהב לאכול,
2: כן. כן, אפרופו, אם דודי אוהב, אז הוא ידע בטח לענות. האם זה עיוות של החודש הלועזי אפריל? האם זה באיטלקית, משמעותו פריך או קרנצ'י? או שזה בכלל דרך אגב בצרפתית?
3: שתיים,
5: שתיים,
3: שתיים.
2: כולם ענו שתיים? האמת היא שכולם טועים. התשובה היא, אפרופו, זה דרך אגב בצרפתית. אז לכן אין לאף אחד נקודה. אנחנו נשאל אתכם עוד שאלה. באיזה טעם יצא במבה לראשונה? באיזה טעם יצא במבה לראשונה? האם בטעם גבינה, האם בטעם בוטנים, או האם בטעם תירס?
5: בוטנים, בוטנים!
3: כולם ענו בוטנים.
2: כולם ענו בוטנים, אבל כולם טועים שוב.
0: יואו!
2: היא אמרה גבינה? אמרת גבינה? אמרת גבינה? נכון, נכון, זו התשובה הנכונה. גבינה זו התשובה הנכונה.
0: הופה!
2: אז יש לנו פה מובילה לבינתיים. שימו לב לשאלה השלישית. לשאלה השלישית, מי שיענה נכונה על השאלה השלישית, יוכל לזכות בחמישה כרטיסים למג'יקאסט. איפה ייצרו את הבמבה בשנת 1964? איפה ייצרו את הבמבה בשנת 1964? אם בחו...

0: האם בבני ברק או האם בחולון?
1: חולון!
0: חולון. אכן זו התשובה הנכונה, חולון, ובאמת שלושתכם צודקים, אבל יש לה יתרון שהיא ענתה נכונה על השאלה הקודמת, ולכן היא זו שזוכה בחמישה כרטיסים למג'יקאסט, והיא בעצם יכולה לממש ולקחת את כל המשפחה שלה לחוויה באמת מעניינת. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, אם אתם מאזינים לנו בבית בירושלים ואתם נמצאים, אנחנו מחכים לכם כאן בשמואל הנביא, ממניידת שידור של אוסם, מפנקים אתכם בפרסים, כל מי שמגיע עם אריזות של אוסם,
2: תן את המיקום המדויק בבקשה, נאוריי, שמאזינים שאנחנו יכולים להגיע.
0: שמואל הנביא 76, שמואל הנביא 76, על הכביש, כל מי שעובר כאן רואה אותנו.
2: אי אפשר לפספס.
0: אי אפשר לפספס, בסמוך לפארק ארזי הבירה, כל מי שמכיר פה את שמואל הנביא, ליד אולמי ויאמר יצחק, פה באזור הזה, תבואו לכאן, מחכים לכם, כמובן לפנק אתכם בפרסים מול רוני הספר, כן? רוני הספר פה.
2: סגרת לעצמך תספורת אחר כך, הבנתי אותך, הכל טוב.
0: תספורת כהלכה, הוא אמר לי.
2: סגור.
0: חבר'ה, תבואו לכאן, מחכים לכם, מפנקים אתכם בפרסים, הרבה מאוד מאזינים שמחכים לכם, אנחנו כאן עד השעה 7, תבואו, תביאו אריזות של אוסם.
3: נאוריי, תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: ביי, להתראות.
3: טוב, עכשיו נשמע את אהרון רזל בני ברק, ואתה יודע למה?
2: כי זה לא יוצר בבני ברק.
3: זה לא יוצר בבני ברק, אני גר בבני ברק,
2: אבל אנחנו יכולים להזדהות עם השיר אבל.
3: נכון, חד משמעית.
2: עם המצטופף באוטובוס, המזגן התקלקל.
3: הייתי מוסיף שם אגב עוד כמה משפטים, נוטף מהמזגן, נתקעים בקופות צדקה, וקיצור, בני ברק.
2: מביט המרחק.
3: מוקדש לכל הבני ברקים.
2: כן, ואלו שבאים לבקר כאן.
3: בדיוק.

0: מנחם לוי, שמערך את שמחה פרידמן לויבחר בדוביד, למה אתה מחייך דודו קימה?
1: צריך לומר, שמחה פרידמן שידר פה לפנינו, ולמה אני חייכתי? כי שמחה פרידמן אומר, כן, אני חושב, כמעט לכל אחד שמבקש ממנו לשיר איתו דואט. עשה עם ברל פיידן לאחרונה, שיר מצוין אגב, ויכולת
0: שזה, שזה נקודה רעה.
1: כלומר, הוא... לא אמרתי זה במובן שלילי, להפך.
0: פגשתי
1: השבוע. הוא יהודי, אתה יודע,
0: משכמו.
1: בדיוק, משכמו ומעלה, שמח.
0: פגשתי אותו השבוע, כאן במסדרונות הרדיו, והוא סיפר לי שלפני כל שיר יש לו כאבי בטן. האם להוציא את השיר הזה, לא להוציא את השיר הזה, האם הוא פורץ איזה גבול? לצורך העניין הוא סיפר לי שהרי התגדל והתקדש. שזה השיר שפרץ אותו.
1: נכון, לפני 10 שנים.
0: זה השיר שעשה את שמחה פרידמן בעיניי, אוקיי? והוא אמר, לפני שהוצאתי, ממש התלבטתי, וגם לפני ילד טרמפולינה. אין זה מתאים, אם זה לא ילדותי מדי. ואומר, לילות לפני זה אני פשוט לא ישן. ואז אתה מוציא את השיר, אתה אומר, וואו, זה טוב, זה עובד, זה זה.
1: כן.
0: וגם השיר הזה, ויבחר בדוביד, חבדי.
1: לא, אבל אני שם לב שהוא הולך לכיוון של דואטים. גם ילד טרומפולינה זה דואט, ויבחר בדוביד זה דואט,
0: ירושלים
1: זה... כן, הוא הולך לכיוון של דואטים.
0: למה לא בעצם? גם אני, כשדרן רדיו, אני אוהב שידור דואטי.
1: מה,
0: הנה, מה, הוכחה כאן מולך, מה?
1: לא, להפך, אני אוהב את זה.
0: אז מה אתה עשיתך? תסתכל, כבר עוד רגע 6:40, מה?
1: אגב, בדואט זה מביא שני צבעים, כאילו, אתה מקבל רושם הרבה יותר טוב על השיר, ככה אני חושב. אני מאוד מאוד אוהב דואטים, מאוד בעד.
0: חד משמעית. טוב, ניגש לבקשה הבאה.
1: יאללה.

0: מה תרצו לשמוע?
1: מה תרצו לשמוע? בוא ננחש, בוא ננחש מה הם מבקשים.
2: תחושה שזה חיים ישראל.
3: אשר אחר הצהריים טובים.
1: או, שימי.
3: נשמח לשמוע את השיר של חיים ישראל. השיר החדש שלו, הבן של מלך העולם. כולנו בנים של מלך העולם. תודה רבה.
1: מה לחסיד פיטסבורג מאשדוד עם חיים ישראל, בן של מלך העולם?
2: אני מזמן טוען את זה. עזוב שהשיר עצמו, אני מזמן טוען את זה שחיים ישראל כבר נקרא זמר חסידי.
1: אני גם.
2: ולא זמר, זה לא...
1: אגב, יניב בן משיח גם בדרך, אני כבר רואה, הוא מופיע עם כובע, עם ציציות, עם חליפה, הולך למקווה הרי, בקיצור...
2: לא, זה לא משהו חסידי מבחינת העברה חסידית.
1: לא, כן, נכון.
2: הוא לא עשה עוד דואט עם בנצי שטיין.
1: בוא ניתן אתגר לבנצי שטיין, להלחין שיר, לעשות דואט עם יניב בן משיח.
2: היי, סיבוב בואילם!
1: אני חייב לשמוע את יניב בן משיח, שר חסידית, אין.
2: סיבוב בואילם.
1: את פתח ליבי בתורתך וחסידית,
2: עכשיו. היי, פתח ליבי בסוי
1: רוסי חור. כן, יכול להיות מגניב, יכול להיות מגניב.
2: מעולה.
1: אז חיים ישראל, איך אמרת קודם לזה? בן של מלך העולם?
2: כן,
1: גם אתה
2: בן של
1: מלך העולם. חיים ישראל.
2: אופה, מוקדש לכל חסידי פיטסבורג באשדוד. ולשימי, כמובן. אופ, אופ, ידיים למעלה, גבוה, גבוה.

0: ארי איל, מעיד אני עליכם, שיר חסידי מארי איל, לחן של בנצי שטיין, חדש חדש.
1: וגם הוא הוציא עכשיו, רק בבין הזמן היא כבר שני שירים.
0: שני שירים, נכון. שניהם אגב של בנצי שטיין. ואפרופו חיים ישראל ששמענו קודם, אז יש לו עם חיים ישראל כמה וכמה דואטים.
1: נכון.
0: טוב, אשר, ברשותך, בוא נתייחס קצת להודעות באתר.
1: חייב, חייב.
0: כי טוענים פה שאנחנו מוקלטים, אז לא, אנחנו בלייב. 18:47 ו-26 שניות. אנחנו לייב שידור חי כאן בקולפליי, 107.6 FM.
1: תן אנדר,
0: כן, בוא נשמע קצת האנדר המצוין שדאודי עשה לנו. אין אנדאודי, נכון?

0: ברור,
1: אין עליו בעולם. טוב, סוף סוף שמו את השיר של אריאל, כותבים פה, כן, אז הנה שמנו קנפיין שורם, מבקשים פה קנפיין שורם.
0: קנפיין שורם?
1: מה עוד מגיבים פה באתר, בוא נראה, בוא נראה, שמח בשיר של אריאל, הנה שמנו. אופה אשר ודודי, איזה אנרגיות, היה שווה להתגעגע, שבת שלום, תודה לכם, תודה לך, מאזינה יקרה שכתבת את זה.
0: גם חמישי הבא אנחנו כאן, שתדעי.
1: נכון, מי זה אבישי המתוק הזה?
0: ילד שמאזין לנו כל בוקר, כמו הרבה ילדים אגב בדרך ללימודים, ועכשיו בין הזמנים ממש ב-5-7
1: יש לנו מאזינים בצפת,
0: הרבה, או נופשים בצפת, זה גם שווה לבדוק את זה.
1: אז איזה כיף לשמוע אתכם, אז תודה רבה גם לכם. מה עוד יש פה? מכונת קפה, צוחקים על מה
0: שאני לא יודע לטפל את מכונת קפה. אתה יודע שיש לי בבית אחת כזאת, רק אשתי מכינה בה? אני לא יודע להתעסק איתה.
1: קיצור, עם מכונות קפה אתה צריך איזשהו עזר כנגדו, מישהו
0: שיעזור לך. ממש, לא יודע להתעסק עם טכנולוגיה. בוא, אני לא רוצה לעוף על עצמי חלילה, אבל במחשבים ובכל מה שקשור לטכנולוגיה אני ממש טוב. אני לא מעיד על עצמי, אלא ממש הוצאתי כמה תארים על זה, אם תרצה, וזה, אני יפה על עצמי עכשיו. כן. אבל יצא לי כזה, נעשה, זה לא טוב. אבל בכל מה שקשור למכונות, וזה לא יודע, לא עובד טוב, לא עובד טוב.
1: הבנתי.
0: אני רוצה לי אספרסו כשאני מזמין לאטה.
1: טוב, תשמע, יש פה הרבה שמבקשים את קנפיין שורם, אז אני אתייעץ איתך ככה בלייב. מה אתה אומר, לשים את זה ככה?
0: אם מבקשים, תן להם, בוודאי.
1: יאללה, קנפיין.
0: בוודאי. קנפיין שורם של זיין ווינברגר. בשעה הבאה יהיה כאן גם זמר שהוציא דואט ראפ חדש עם עוד זמר, וגם שירים שהכניסו לנו לאווירת השבת, כמובן. גם אולי נמצא שירים מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת ראה. ויש שירים כאלה.
1: יש שירים, יש גם תקיעה, אתה יודע, הכל פה מקצועי, הכל פה מסודר.
0: יש פה תקיעות מחשב?
1: תקיעות, שירים, לפי פרשות, בוודאי.
0: יש אצלי בפרטי, אמיתי.
1: יש לך גם בפרטי?
0: כן.
1: אז מעולה, לא, אתה יודע, אפילו נצטרך להשתמש בתקיעה.
0: לא, אני קודם כל מנצל את הרדיו.
1: הבנתי.
0: ככה זה אני.
1: טוב, מנתיים.
0: רגע, שבא אנחנו חידוד גרייבר?
1: אחי, דודי גרייבר.
0: אופה, איזה כיף.
1: יהיה פה מעניין, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם גם לאן, את האמת.
0: נכון.
1: אז בוא נשמע את הפתיחה, אני אוהב את הפתיחה של הקנפיין שורם, כזה מאוד מאוד דרמטי.
0: פעם פעם פעם, נכון? פעם פעם פעם פעם. חצוצרה מצוינת.
1: שפו לקליין וברי על העיבוד. כן. זמביל, בקשה שלכם.

0: יחד יברח.
1: דודי, תן איזו בשורה, משהו.
2: תשמע, דניאל ריס כבר הביא.
1: נכון, נכון.
2: סינגל בכורה, אחרי הרבה מאוד שנים שהוא...
1: נכון.
2: זמר חתונות, הגיע הזמן.
1: תגיד, מתי נפתח להם? חד משמעית. והוא הופיע הרבה, כלומר, סוף סוף הוא הוציא משהו...
2: תשמע, הוא גם היה במגזין קולפלי בשאר, אם אתה זוכר, הכל החדש. נכון. עם הזמרים...
1: החדשים.
2: כן, העולים.
1: כן, 4-3-7 כבר, אנחנו עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, מתי אתה רוצה שנפתח להם את הקווים לחידודי גרייבר, מתי הכי נוח לנו?
2: נפתח שעה, כמובן עם הניוז פליי, המהדורה, אתה יודע.
1: לא, השאלה בגלל שיש לנו עכשיו זמן, השאלה אם נפתח עכשיו שיהיה לנו זמן לסוף אותה.
2: אתה רוצה להתקוע, אוקיי.
1: מה שאתה רוצה, אתה
2: מחליט. בוא נפתח עכשיו בדיוק, תתקשרו במהלך הפרסומות.
1: אוקיי, אז מאזינים, וגם מאזינות, אם אתם חושבים שיש לכם ידע טוב במוזיקה יהודית, שאלות שנכון או לא נכון, שתי שאלות בלבד, אחת קלה, השנייה יותר קשה, נכון? והכללים, דודי, אתה זוכר.
2: מה הם?
1: שאם עניתם על השאלה הראשונה, נכון, יש לכם פרס אחד מאיתנו.
2: ואתם יכולים לפרוש.
1: ויכולים...

0: מפרוש. או להמשיך.
1: אבל אם המשכתם לשאלה הקשה ובה נכשלתם, אתם לא מקבלים כלום, ואם הצלחתם, אתם מקבלים שני פרסים מאיתנו, ששווה במיוחד. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא...
0: שנייה, בוא נבדוק. 072-390.
1: אתה גם לא זוכר?
0: לא. 176.
1: מה נסגר עם השדרנים פה?
0: 072.
1: מקבלים פה כל אחד היום, לא?
0: בוא נעשה את זה ביחד. 072.
1: 390. 176. ועכשיו בוא נעשה את זה קרני כזה. 072. 390. 176. ויש, אתה מתקשר ושלום הגעתם למשיבון שזה 072. 390. עכשיו בגלל שאתה יודע שהקרנים אגב מקרנים כל ספרה לבד, אז זה פתאום יכול להיות שמה ככה. 3-9-0, נכון? 1-7-0, 6 כזה.
0: אתה יודע איזה קריינות אני הכי אוהב?
1: מה?
0: אתה מכיר את הזה של ה-1-8? הנה, אוהב. יש שם את ה-1, מהרו להירשם.
1: מהרו להירשם.
0: את זה אני הכי אוהב. זה אני הכי אוהב.
1: בקיצור, אם בלבלנו אתכם, הטלפון שלנו כאן באופן הוא 072-390-176. חייגו לשידור ותתכוננו.
0: וכן, תתכוננו לחידוד גרייבר בשעה הבאה.
1: יאללה, עכשיו אנחנו נעשות את המאזינים. ארז טיבון אגב עונה לטלפונים. יש לו קול קצת מצחיק, אל תצחיקו עליו.
0: יש לו קול דומה לדודי זינגר טיפה. כן.
1: אחלה ארז שבעולם.
0: ארז, אתה הכי טוב בשוק.
1: אין עליך, אתה טיבון בפאר. טוב, עכשיו דודי, מה קורה פה פרסומות? קודם כל הם מתקשרים בפרסומות.
0: נכון, מתקשרים, הפסקת פרסומות, ניוז פליי, ואנחנו חוזרים לשעה שנייה.
1: בהגשת היהודי היקר.
0: גבי קץ.
1: שהוא משכמו ומעלה.
0: משכמו ומעלה.
1: הוא עושה המון טוב למען עם ישראל.
0: הוא מחליף אותך, 8-10, אתה יודע מה זה? הוא מרגיש מה שאתה מרגיש כל בוקר.
1: אתה יודע שמה אני מרגיש עכשיו, באמת, בלי צחוקים?
0: מה אתה מרגיש?
1: שמה שהוא מרגיש בבוקר עכשיו בין הזמנים, הוא הרבה יותר מעריך אותי.
0: נכון.
1: אני
0: גם מרגיש את זה.
1: שפתאום, אשר, אתה יהודי משכמך וזה, ואני אומר, למה הוא ככה זה? חשבתי הרבה על זה, אמרתי, הוא הבין מה זה לשדר בבוקר.
0: נכון.
1: ממך ילמדו ויראו.
0: בקיצור, יש פה עוד כמה אנשים, אני חושב, שהיו צריכים לעבור את הדבר הזה של ה-8-10. בכל אופן...
1: סדרת חינוך.
0: כן, בדיוק. זה בית ספר מקצועי. טוב, בוא נעבור לפרסומות.
1: וניוז פלי באיחור.
0: התקשרו בינתיים, ניוז פלי באיחור.
1: כן, שטויות, קורה.
0: ונהיה כאן בשעה הבאה.
1: יאללה, מי
0: אתם פה לשום מקום.

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
2: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: קוראים לי משה מברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף, אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה, מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים, אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
7: לא רק הוא יודע, לא רק...

0: יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון שדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס,
4: טעים. זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה בא מכל הלב.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון, למאדרין יש
8: עכשיו חיבה. ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
10: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות קשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
11: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
12: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן רבי כץ. אחרי שנים על במות החתונות והאירועים, דניאל ריס משיק סינגל בכורה העונה לשם בשורה, הלחן של אלחנן אלחדד והעיבוד של יאיר ואייל שריקי, בואו נשמע טעימה.

הזמר שימי קפלן מציג פרויקט מוזיקלי יוצא דופן, תולדות המוזיקה, תמצאו את ההיסטוריה של המוזיקה החסידית לתוך פרויקט אחד. קפלן לוקח את המאזינים למסע בין הדורות על העיתים והסגנונות שעיצבו את פסקול המוזיקה של העולם היהודי, מרבי יוסה לרוזנבלט ועל ימינו אנו. את הקונספט והפלייליסט הייחודי של הפרויקט בנה מוישירות, ומלווה את הפרויקט מקלת מלכיס עם פנחס ביכלר.

מקהלת הילדים פרחי מיאמי, השוהה בימים אלו בישראל במסגרת צבע הופעות מיוחד, בחרה לנצל את הזמן שבין מופע למופע גם למען עשיית חסד. חברי המקהלה הגיעו לביקורים מרגשים אצל חולים, הנה טעימה.

0: לסיום, בית הכנסת הגדול בירושלים יקיים השבת, שבת מברכין חודש אלול, שבת חזנות חגיגית, בהשתתפות החזן צבי וייס, בליווי מקלט בית הכנסת הגדול בניצוחו של המנצח אלי יפה. אולת הכותרת תהיה תפילת שחרית של שבת, שתוקדש ליצירותיו של המלחין הנודע יוסי גרין. במהלך התפילה יבצעו מבחר מלחניו המוכרים והאהובים, ביצוע החזן וייס והמקלה, באווירה חגיגית ומרוממת לקראת חודש אלול. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

0: גרייבר וזינגר, תוכנית קיץ זוגית בהגשת אשר גרייבר יחד עם דודי זינגר.
1: זה נכון, 7:10. גבי אמר שהמהדורה משודרת בכל יום ב-2, ב-7 ובחצות. כשאנחנו משדרים באופן ספציפי זה יוצא ב-7:10, סליחה על זה. כן. שלום לכם, שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים החדשים. זינגר גרייבר כאן כמדי יום חמישי בימי בין הזמנים, מ-6 עד 8. דודי, איך עברה לך השעה הקודמת?
2: בסדר, בסדר, היו פה אנרגיות. תשמע, אני עדיין עם הרושם של הילד החמוד שהיה פה, עם האבא טוב שפתח לנו.
1: מדהים.
2: זה
1: מדהים.
2: אנרגיות היו פה באולפן.
1: אתה יודע, תחשוב, אבישי הזה הילד, כל החיים הוא יזכור את הרגע הזה. אתה יודע איך אני רציתי? כשהייתי ילד, הגיע לרדיו וככה שדרן מתייחס אליה, אבל לא זכיתי, לא היה שם...
2: גם אני תמיד הסתכלתי על רדיו כמשהו שהוא קדוש, תמיד כמשהו שהוא...
1: לא, זה גם לא הסתכלו לכיוון שלי בכלל, כן?
2: כן, בסדר, זה כבר עניין שאתה
1: יודע... הייתי מתקשר לשידור, הייתי חכה 40 דקות על הקו, ואז מנתקים אותי.
2: אתה יודע מתי הייתי פעם ראשונה ברדיו?
1: מתי?
2: הגעתי לצילומים שהיו צריכים קהל שמחאו כפיים, כאילו בדיחות של ברדק, של זה שאתה צריך להיות בקהל שמוחא כפיים. לא, זה הפעם הראשונה.
1: באיזה רדיו זה היה?
2: לא כאן.
1: לא כאן, אוקיי.
2: זה היה תחנה אחרת.
1: אוקיי.
2: וכן, תשמע, משם הכל היסטוריה. אתה לדעתי התחלת, סיפרת באיזה ראיון שבאת, משהו שנתנו הזדמנות ל...
1: מאזינים ממש להיות חלק מהתוכנית.
2: כן, שזה יפה.
1: אולי נעשה את זה כאן.
2: צריך לעשות את זה.
1: יום חמישי. אתה
2: יודע מה? ראיון.
1: אתם יודעים מה? אם, בוא נדוד,
2: הנה, בוא נעשה הרשמה, אמיתית.
1: אם יש מאזין שרוצה לשדר איתנו חמישי הבא, אבל אתה מבין מוזיקה, יודע לדבר, יודע לשדר, אחד שרוצה לשדר איתנו שבוע הבא, תרשמו לנו בוואטסאפ, ויאללה, תבוא. אתה. אתם, שבוע הבא, אחד, לשדר איתנו. זורם לנו, דודי?
2: כן, זה גם יהיה טוב. אתה יודע, יום אחרי הגמר של שדרן חדש, כן. זה יכול להיות ככה מתאים.
1: מגניב. טוב, בוא נדבר עם מאזינים.
2: יאללה. שנייה, אני רק אבדוק איך קוראים למאזין. שנייה,
1: כן. בוא נגיד לו שלום, שלום.
2: שלום. תליה, תליה?
3: כן, שלום.
1: שלום, תליה, מאיפה בארץ?
3: אשקלון.
1: אשקלון. איך התוכנית, תליה? את יודעת, 5-7 אני יודע, אבל כאן עם זינגר גרייבר, איך זה עובד?
3: וואו, באמת, כאילו כיף לשמוע, וגם יום חמישי זה יום די ריק מבחינת תוכניות, אז... לא,
1: אוריה, עוד שנייה. לא, אוריה, עוד רגע.
2: שנייה, היא בשידור עכשיו, מה, חכה שנייה, נו, אז עוד כמה דקות, מה קרה, מה?
1: שנייה, אוריה, תסבירי לה רגע, או לא. אוקיי, אז מה את בעצם מציעה? לעשות את זה כל השנה?
3: כן, אני אשמח.
1: יאללה.
2: יאללה, אולי אני אעבור לשדר איתך בבוקר.
1: בכיף. תגיד, בכיף. מי זה אוריה בשבילך?

0: הכללי והכי קל זה נכון או לא נכון. זה בסך הכל. נכון או לא נכון.
1: בסדר? אוקיי.
0: יאללה. מתחילים בשאלה הראשונה.
2: טוב, שאלה ראשונה בחידודי גרייבר. שמוליק סוכות התחיל כקלידן. נכון או לא נכון?
1: נכון.
2: יפה. תשובה אחת. יש לה, נכון. אגב, ידעת את זה או שסתם ניחשת?
1: ידעתי.
2: ידעת את זה.
0: וואלה.
2: יפה.
0: מאיפה? אני אפילו ידעתי. איך ידעת את זה?
1: אין לי
0: מוצפה,
1: אני זוכרת.
0: מגניב, מעולה.
1: זה קיים
0: בעמוד. כרגע, תליה, יש לך פרס. את רוצה לפרוש, או שאת רוצה להמשיך לשאלה הבאה, ואם תיקשלי בה חלילה, לא תקבלי כלום.
1: להמשיך.
0: אידל ורדיגר ומנדי ורדיגר הם אחים. נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: ואת טועה. סתם, את צודקת.
2: וואו.
0: את צודקת, תליה, מאיפה הידע הזה? אמרת לי, עכשווי, לא עכשווי. אנחנו דברים פה על מנדי ורדיגר ולדעת לענות נכון. עשה עלינו קומבינה. תליה, תשובה נכונה. זה אומר שיש לך שני פרסים מאיתנו. כל הכבוד לך.
1: תודה.
0: תמסירי לאוריה, תודה שלא הפריע.
2: כן, באמת מזל, יאה.
0: מעריכים את זה מאוד. שתהיה שבת שלום.
2: שבת שלום, תליה.
1: שבת שלום, תודה רבה.
0: בכיף, להתראות. הלאה, ממשיכים. אומרים שלום.
2: בוא ננסה שוב, אתה יודע, בוא פשוט נשאל. עם מי אנחנו? אביטל, אביטל. נכון, אתה רואה, בסוף אני נזכר, כשהם כבר עונים אני נזכר.
0: אביטל, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה?
3: מנתיבות.
0: אנחנו היום עם הדרומים.
2: אבל מה זה השקט הזה? תגביא קצת את הקול.
0: את קולך, שנשמע אותך טוב. אביטל, גם לך יש איזה אוריה שמפריעה או שאת בסדר?
3: לא.
0: לא? מעולה.
3: אני לבד בחדר.
0: יופי. אביטל, את זוכרת את הכללים של המשחק? שמעת גם את עלייה לפנייך מהשקלון, את מוכנה?
3: כן.
2: יוצאים לדרך. המלחין אלי קליין הוציא אלבום סולו, נכון או לא נכון? את יודעת מה זה סולו?
3: לא.
0: אלבום שלו, אלבום
2: שהוא שר. מבצע, לא רק מלחין, אלא מבצע.
3: נכון.
0: את שואלת או אומרת?
3: אומרת.
0: אוקיי, אז התשובה שלך נכונה. זה מעולה.
2: פרס אחד יש לך מאיתנו. עכשיו את יכולה להחליט לפרוש או להמשיך. מה את מחליטה? להמשיך.
0: להמשיך. טוב, אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. לקובי ברומר יש שיר שנקרא פרספקטיבה. נכון או לא נכון?
3: לא.
0: אז מה?
3: פרופורציה.
0: ואת צודקת וניסינו לבלבל.
2: נכון.
0: ניסינו לבלבל ולא הצלחנו. וזה אומר שאת טובה, וזה אומר שאת יודעת, וזה אומר שיש לך פרס, שני פרסים.
2: שני פרסים.
0: יפה. אביטל מנתיבות, תודה רבה, ושתהיה שבת שלום.
3: תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום,
0: רגע,
2: תודה.
0: רגע, אביטל, לא שאלנו משהו. את רוצה שדודי ואני נשדר כל השנה או רק בבין הזמנים?
3: ברור, כל השנה.
0: כן? זה, את אומרת, זה משהו מיוחד יותר.
3: כן.
0: טוב, תודה.
2: ביי,
0: להתראות, אביטל. יש לנו עוד שני מאזנים על הקו, תכף נדבר איתם, אנחנו פשוט חייבים קצת מוזיקה.
2: חייבים לשמוע איזה...
0: חייב קצת להעביר לנשומה, אז תמתינו על הקו, סליחה שאני מורח אתכם, אנחנו מורחים אתכם.
2: אז בנימין ואבי חכו על הקו כמה נקות, כן.
0: או, אתה יודע, בוא
2: שאני... עכשיו באתי מוכן עם השמות, כן.
0: בנימין, אבי, אתם שומעים אותנו?
4: כן, כן, ודאי.
0: תנו לנו איזה און או מלך ככה, איזה שיר, ואז אנחנו איתכם. בסדר, חייבים איזה שיר, חייבים איזה מושיר, ואז אנחנו איתכם, בנימין ואבי היקרים. דודי, אני רוצה לפתוח עם איזה און או מלך
2: מלכי, יא מלוכי, ברוך השם, שיהיה לך בהצלחה, מרדכי בן דוד, יחד עם ליפה שמלצר, וזה מתוך אלבום של קוקה קולה.
0: אופה, עשית פרסומת.
2: עשיתי פרסומת
0: בלי שם שילמו לנו כרגע.
2: אני הולך לקבל פה עכשיו על הראש, אויזר לא לחסק.
0: כן.
2: אונו מלך.
0: שדוני ברחמים. מיד מיד, שני מאזינים נוספים לחידודי גרייבר.

0: ככה גם, אה? תשמע, קפה, צ'ונט, לא יודע כמה זה הולך ביחד. כן, עבר זמן מהקפה.
1: לא, עבר זמן, בוא, שתינו ב...
0: שש,
1: חמש, חמישה לשש. חמישה לשש, עכשיו כבר אפשר לאכול צ'ונט עם הקישקה, ואני אבגם את היאפצ'ק, די, די, אני לא יכול לדבר על זה, די.
0: כן, די, די.
1: שמונה, אני מסיים פה, הולך לצ'ונט. מי בא איתי? אתה בא?
0: אולי, בוא נראה.
1: שבס. אני בטוח שלצורך העניין בנימין כבר אחרי הצ'ונט, נדע. לא, אולי לא.
0: כן, בנימין. בנימין, אתה אחרי הצ'ונט?
2: שלום רב אשר, שלום רב דודי, וואו.
1: מה נשמע?
2: אני אגיד לך את האמת, האוריגינל של מרדכי בן דוד באלבום אפשר לתקן של חינג' רכנית, זה היה יותר יפה.
1: מה?
0: נכון, ואפשר לתקן, נכון.
1: מה, באונו מלך דווקא השיר הזה יותר טוב בביצוע? אני מסכים איתך. אתה צודק, רב בנימין.
2: כן, זה...
0: רצינו לגוון, אתה יודע, תמיד משמיעים את האונו מלך מהגרסה המקורית, אז אתה יודע, לגוון.
1: לא, אני חושב שמתוך אפשר לתקן לו גם יותר קצבי, נכון רבי ניומן?
2: קצת יותר קצבי בסוף, אבל יש צריך קצת אקשן בבין הזמנים.
1: קצת אקשן.
0: איך אני אוהב את המבטא שלך, וואי, אני באמת באמת אוהב את האמריקאים.
2: כן, כן, זה מבטא ישיר מניו יורק.
0: מתי עלית? מתי עשית עלייה?
2: עדיין לא עלינו, אבל עכשיו אני בחוף בנתניה, כאן בצן. יש כמה חבר'ה ששומעים קולפליי, וכולם אוהבים את השילוב הזה בין רבו של רב דודי.
0: וואו. רגע, ובניו יורק אתה לא מקשיב לנו?
2: מה?
0: בניו יורק אתה לא מקשיב לקולפליי?
2: כולם מקשיבים לזה. יש, איך הוא לא? יסוכר ג'רור עושה את זה, לא?
0: בכל השלום, נכון.

0: ויש גם, היה פעם אצלכם את ג'רוט רדיו, מה עם זה?
1: לא יודע, נחום סיגל עדיין קיים, ברוך השם, הוא עדיין חי.
2: כן, הוא יחזור,
0: בקרוב. תשמע, בניומן, אתה הרבה פעמים משאיר לי הודעות לשידור גם בבוקר, נכון?
1: לא עשיתי את זה, אולי פעם אחת, לא יודע.
2: אז יש לך הזדמנות, תבקש עכשיו שיר, ואז שיר ישמיע
0: בבוקר. מה שאתה רוצה, אחר כך אנחנו מנגנים, מה אתה רוצה אחרי השנה?
2: מה אתה רוצה?
1: אני אוהב, באמת, כולם מדברים על זה, אבל אני אוהב את הדברים הישנים. אני מעל גיל 35.
2: נועד רבה, נו.
1: אז הדברים החדשים לא כל כך מדבר אליי, אבל מורדכי בן דוד ואברהם פריד, פריחי מיאמי, כמו שכולם אוהבים.
2: תן שיר של אברהם פריד או פריחי מיאמי.
1: אברהם פריד, בוא נלך על משהו מברוכה והצלוחה כזה.
2: וואה.
1: בוא נלך על רצי, רצי זה בברוכו והצלוחו חזק.
2: רצי השם, כן, זה בברוכו והצלוחו.
1: ברוכו והצלוחו, וואו.
2: היה לך משהו קצת יותר קצבי? משהו, לא שאני נגד, אני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה.
1: אברהם פריד מהישן.
0: בוא נותן לך טעימה, קודם כל, קח טעימה שיהיה לך ככה לאווירה מול הגלים בנתניה.
1: וואו, זה היה מהר, אתם אלופים, זה היה מהר, וואו.
0: שיהיה לך ככה קודם כל לאווירה. בוא, תעצום עיניים, תסתכל על הגלים.
2: וואו טוב, בנימין, תודה רבה שדיברת איתנו, נראה לי נבטן.
1: לא, מה עם השאלות?
2: אתה אומר, דרך אגב, בוא נדבר גם, אתה אומר, נשאל אותך כמה שאלות.
0: אתה יודע משהו, אבל רק לפני זה, אתה יודע איזה שיר בא לי אחר כך, תגיד לי, בנימין, אם אתה מאשר. אתה מכיר את השיר של פריד ואספנו? מכיר, אתה יודע מה לדבר?
2: ואספנו?
0: כן.
2: מה זה?
0: לא, לא.
2: זה החדש.
0: לא.
2: נו מה?
1: או, נו שטוס, שטוס, יש לו משהו על שטוס עכשיו, כן? לא, נו שטוס, thank you Hashem Nation, משהו כזה, לא?
0: לא, משהו של שבת, איך קוראים לזה? לא, רגע. אני מוצא, בינתיים דבר איתו רגע.
2: כן, מה?
1: על שבת, כן?
2: איזה שיר של שבת אתה אוהב של פריד?
1: של פריד שבת, שימי ליזק, אבל זה גם לא קצבי.
2: למה זה קצבי? זה מתחיל שקט, עצוב כזה.
1: כן, בסוף, כן, כן.
2: ואז שבת, שימי ליזק, שבת, סקוידש. וואי.
1: וואו.
2: טוב, אשר, שאני אצא איתו לדרך כבר לחידודי גרייבר, יש אישור?
0: כן.
1: אבל תן לי משהו ישן, משהו ישן, אני לא ממש לא מכיר את הדרך.
0: רגע, נניח זה ישן.
1: כן, ודאי מכיר.
0: זה על פה, סליחה. שרף, רבי יומין.
1: במ, במ, במ, במ, במ,
0: במ, במ, במ. גלים של נתניה. יאללה רבי יומין, אז זה יהיה השיר אחרי השיחה. אתה מוכן לחידה?
1: אבל אני אגיד לכם, בתור ילד בארצות הברית, כאשר דדי יצא עם האלבום הזה, עם רוצו ולכה אתן, דדי בארצות הברית היה, אתה לא יודע,
0: סופרסטאר.
1: זה היה הזמר הישראלי שכבש את העולם האמריקאי.
0: חד משמעית, הוא היה סופרסטאר אצלכם.
2: אתה היית מאלה שקונים או מאלה ש... אתה היית מאלה שקונים או שהיית מאלה שמעבירים ב-MP3 אחד לשני?
1: לא, הייתי קונים, זה היה עדיין בדור.
0: לא, רבי יומין נשמע בן אדם עמיד, לא.
1: זה היה לנו דיסקים וזה, קנינו את הדיסק, וגם היה, עד שמהישראלים, עד שאוהד יצא, אוהד גם. ראשים שמה, כמו, כן, כן.
0: טוב, רבי יומין, הלוואי ותזכה, נשלח משהו לאמריקה.
2: נראה, אתה יודע, רגע, חמישי הבא אתה פה בארץ עדיין?
1: כן, אבל הישראלים עכשיו כבשו את העולם המיוזיקה, אין מה להגיד.
2: לא, אולי תבוא לשדר, אני אומר לך, אולי שיבוא לשדר איתנו.
0: אולי תבוא לשדר איתנו שבוע הבא, אין לנו חוף של גלים.
1: הייתי מאוד שמח, אבל אני לא רוצה להרוס אותו, אתם עושים את העבודה בדיוק כמו שצריכים.
0: אתה אומר, לא, אתה לא תהרוס.
2: לא, אבל לא יזיק איזה צבע ניו יורקי קצת פה בתוכנית.
0: תהיה הסיגל שלנו.
1: זה פינקנטי כזה, כן? משהו.
0: עם קצת ברביקיו, זה...
1: ברביקיו, כן.
0: מוסיף. טוב, רבי יומין, קודם כל כיף איתך, אתה מוכן לשאלות?
1: כן, ודאי.
0: יאללה, נתחיל.
1: הנה נמוכנו מזומן
0: לליפה שמלצר, שהוציא אלבום שלם על תפילת הלל, נכון או לא נכון?
1: היה לו ודאי משהו עם הרו, אני זוכר, היה לו משהו עם הרו.
0: השאלה אם יש אלבום שלם על הלל של ליפה שמלצר, יש או אין?
1: האמת, אני לא גידלת

0: וויליאמסבורג עם החסידים כאלה, אז ליפל זה יותר... אני חושב שכן, הוא כן הוציא ככה.
1: כן, ואתה...
2: צודק?
1: צודק! רבין יוני, נכון.
0: וואו, וואו. כמעט היה לי התקף לב על החוף.
1: חס ושלום.
2: חס וחלילה.
1: התקף לב על החוף.
2: לא, אבל יש לי בעיה עכשיו, אשר. יש לי בעיה.
0: עד שרבשו אומר לי נכון, עד שרבשו אומר לי נכון, ההפסק הזה,
1: זה בכוונה.
2: זה בכוונה, מה? אבל יש בעיה אחרת עכשיו. במידה והוא יוצא פה עם פרס, והוא יוצא כבר עם פרס, לאן נשלח את זה?
1: לאמריקה.
2: מה, לניו יורק? איך זה? כן, אבל נשלח את זה עם נחום סיגל? מה הכתובת שלך?
0: נחום סיגל מאוד מאוד גבוה, אני לא יכול לקחת את זה מהידיים שלו, לא יודע.
1: אל תדאג, הוא יודע לסחול גם.
2: טוב, אתה פורש או שאתה רוצה להמשיך לעוד שאלה?
0: ודאי אני רוצה להמשיך.
1: אבל אם תיכשל, אתה חוזר לניו יורק, לא בביזנס.
0: אבל עכשיו אני בשבת בנתניה כאן, אני נהנה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה.
1: יאללה, סגור. בבקשה.
2: כן, טוב, אלי פרידמן, הלחין שיר ליעקב שוואקי, נכון או לא נכון?
0: אלי פרידמן, מה אתה אומר לי על אלי פרידמן? זה לא קשור.
2: אלי פרידמן, מה, היה לו להיטים גדולים, הסומר.
0: היה לו את הלהיט, אלי פרידמן, מרדכי בן דוד שר אחד מהשירים שלו.
2: לא, מיכאל שטרייכר.
0: מיכאל שטרייכר, כן. אני לא חושב שאף פעם הוא לא הולכים ליעקב שוואקי, לא.
2: לא, ואתה צודק. וואו, שתי פרסים. כן,
1: והוא לא מטר, לא עושה את זה.
0: אפשר לשאול בקשה, מיד אני מסתכל על החוף, וגם על בייס מג'ר סטאנד נתניה כאן. אפשר לשאול השלישית?
1: מה, עוד שאלה?
0: כן, למה לא? משהו שוואקי, מרדכי בן דוד, אבל פרי, פיכה מיאמי.
1: יש לי שאלה.
0: אפילו קשה.
1: שאלה קשה?
0: חכה. לא, קשה, אבל... אתה יודע... מדיום, לא well done ולא rare, מדיום.
1: אוקיי. אוקיי. האם למרדכי בן דוד יש שיר בעזרת השם, נכון או לא נכון?
2: אתה ביקשת.
0: בבושה, מה אתה עושה לי?
1: אתה ביקשת.
0: זה לא בריא בשבילי.
1: לא התקף לב, אני יודע, אבל טיפה הקצוצים, אני יודע.
0: זה לא בריא בשבילי. בעזרת השם... ברוך השם, לא יש לי ברוך השם.
1: יפה, בלבלתי אותך. יפה, מעולה, זה מה שרציתי.
0: אבל זה לא בעזרת השם, זה לא בעזרת השם.
1: אז זה לא נכון, נכון? התשובה היא לא נכון. אין לו שיר כזה.
0: לא נכון, כן.
1: ברוך השם, יפה.
0: דנטנטם, ברוך השם, דנטנטם, ברוך השם, הוא גימח. לא יודע את המילים, אבל כן.
1: לא, תן לו גימח, תן לו גימח.
0: מה המילים בדיוק? מה המילים?
1: דודי יודע אותם בעל פה.
2: כן, אולי בזום אחרי התוכנית. מה אתה אומר?
0: הוא גימחת, ברוך השם, מוגמין טרחת, ברוך השם.
2: טוב, בנימין.
1: זה לא יגמר איתו, לא?
2: בנימין, אנחנו הזמנו אותך פה חמישייה הבאה, שש בערב אתה מוזמן. אתה רוצה, תבוא, אנחנו מחכים לך כאן.
0: אני אשמח רק לראות אתכם, אתם מחזקים אנשים כל כך, מביאים כל כך שמחה לאנשים. אתה לא יודע כמה...
2: איזה כיף לשמוע.
0: צריך להודות לקודש ברוך הוא הזה, באמת.
1: איזה כיף.
0: תצא
1: די,
0: יש
1: הכרח לבשתיכם. תודה רבה. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: ביי ביי. הוא צ'אבס. צ'אבס.
1: וואי, אבי, לא נעים לי ממך בכלל, תדע לך.
3: מאוד כועס, אבי.
1: אתה לא כועס. תשמע, אני איתך תמיד, אם הייתי יודע שזה כזה ארוך, הייתי דופן אליך קודם. אבל הוא המעניין, הוא צבעוני. רבין יומין. מה שלוך, אבי? אני אוהב
3: אותם, זה. לא קוסם.
1: יופי, מאיפה אתה בארץ?
3: עומר דודי, עומר אשר, מה נשמע?
2: בסדר, אבי, מאיפה אתה? איפה? אלעד.
1: קרוב אלינו יחסית. אבי, איך בין הזמנים?
3: ברוך השם, עובר טוב.
1: או, יפה. שתי שאלות אליך, אתה מוכן?
3: יאללה.
2: תגיד, מנדי ג'רופי, הלחין שיר לאברהם פריד, נכון או לא נכון?
3: נכון.
2: איזה שיר אתה יודע?
3: אני לא יודע, אני זוכר שמלחין לו.
2: הבנתי.
1: ואתה קודם כל צודק, אבל דודי תאיר את עינינו.
2: כן, השיר הוא אומיין. אתה מכיר את זה?
4: איש מאירה בו מבורך ליולה ליולמי יולמיו יסבורך.
1: אבי, אתה רוצה את הפרס או שאתה רוצה להגדיל אותו? ואולי לפספס אותו?
3: להגדיל.
1: יאללה. שמואל גריינמן הלחין שירים לזמרים אחרים, נכון או לא נכון?
3: נכון, למשה דוד וייסמן זה באלבום האחרון.
1: בונה, תקשיב, מה זה הידע הזה, אבי? אבי! איזה אלוף! וואו.
2: רגע, אתה לא רוצה גם איזה שאלה למרדכי בן דוד, מיאמי, אברהם פריד?
1: אתה מול הגלים של החי פארק, באלעד משהו?
3: לא, גם של האמבטיה.
1: של האמבטיה.
2: אה, הבנתי אותך.
1: אבי, קודם כל היה כיף איתך, וחיסלנו את הפרסים להם, אני חושב שמצינו.

0: את העניין הזה לגמרי.
1: רגע, אז כל המאזינים יצאו פה עם שני פרסים.
2: כן.
1: זה אומר שזה תקלה בשאלות, צריך פה לעשות שאלות יותר קשה.
2: אנחנו נפטר את העורך.
1: אנחנו נדבר עם ארז טיבון, נדבר איתו.
2: ארז,
1: פישלת הפעם. אתה מפותר.
2: אבי, תודה. ג'אבס.
1: תודה, אבי.
2: להתראות, ביי ביי. השיר הבא מוקדש למי?
1: למי נקדיש אותו? מה אתה אומר?
2: לרביניומין.
1: לרביניומין, יאללה.
2: לרביניומין, הוא ביקש את פריד.
1: עשה לי כיף, עשה לי טוב.
2: כן.
1: גם אבי עשה לי, כולם.
2: זה בגלל האלבום שהייתי בפריד.
1: כן, כן.
2: יופי, אז הנה, קבלו את זה.
1: ואנפור ניווין, כן.
2: יאללה. ג'אבס, מתחילים, מתכוננים, מתחילים כבר לארח את הריחות של שבת. יום חמישי, ערב שפרשס.
1: דיברנו המון, יאללה, עכשיו ניתן קצת מוזיקה.
2: דיברנו.
1: אנחנו עכשיו מדברים גם באופן רבי, כאילו, אנחנו דיברנו המון, לא היה פה מה זה.
2: כיף להשאיר.

0: בעוד 24 שעות בשעה הזו אנחנו נשאיר את זה בבית הכנסת עם דמדומי החמה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה עם כל כך הרבה לחנים מוכרים שיש לנו וזה בביצועם של איציק אשל ומנדי ג'רופי איזה לחן אתה הכי אוהב של לך דודי? מה אתה שר דודי?
1: אני אוהב את של קרליבך
0: לך דודי
1: לך דודי
0: איזה ביצוע הכי טוב אפשר לגן את זה?
1: איזה ביצוע, אני אוהב מאוד את של קמפה, מעניין אם יש את זה פה במערכת.
0: נחפש אחרי הפרסומות, אם
1: נמצא. נחפש בדיוק אחרי הפרסומות.
0: טוב, אני מסתכל באתר, תכף גם נקרא, אבל אני
1: רואה התגובות,
0: אתם שילוב, למה איך לא זה קרה עד היום, אתם שיח כל השנה ביחד בסגנון הזה.
1: הבעיה של לקום בשמונה בבוקר, אשר, מה אתה אומר, כאילו...
0: לא, אולי נעשה משהו בחמישי, לא יודע, צריך לחשוב
1: את זה. לא יודע, צריך
0: לחשוב על זה. כמה ישלמו. אנחנו נצא לפרסומות ונבדוק.
2: שלום כאן אשר גרייבר, חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופ...

0: חופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול פליי ומשרד הפנים.
1: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
3: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות דגנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, הוצאו לסניפים, כפוף לפרסומים.
3: איבד את

0: חזרנו, קולדפליי, וואי איזה כיף היה, בוא ניתן באנדר.
1: זה עבר מהר.
0: ממש, 45 דקות עכשיו לאחר 7, עוד רגע סוגרים את התוכנית שלנו, זינגר גרייבר, לשבוע הזה. יש לנו גם בשבוע הבא בחמישי, נכון?
1: כן, תוכנית אחרונה אולי.
0: אולי.
1: לבין הזמנים הזה.
0: כן. אחר כך זה עניין תקציבי. הכל פה,
1: הכל פה זה עניין תקציבי בסוף.
0: ברור, בוודאי, מה שאלה.
1: כן.
0: טוב,
1: לגבי הזמר שהבטחנו, כנראה הוא לא זמין לנו או משהו כזה, אז...
0: לא, אומר, אין לנו זמן.
1: כן, אין לנו
0: זמן.
1: אמרתי, הוא לא זמין, זה אומר שאין לנו זמן.
0: אין לנו זמן.
1: הוא לא זמין לנו, אין זמן בדיוק. אבל תשמע, כמה תגובות באתר עברתי פה, וגם בוואטסאפ וגם בטלפון, ותודה רבה לכם על כל התגובות, זה מחמם את הלב, כי בלעדיכם מה אנחנו?
0: נכון.
1: אז תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים.
0: נכון, תודה לאבא שבשמיים בעולם על הזכות להיות איתכם כאן, תודה דודי זינגר, היה לי לעודד.
1: תודה אשר גרייבר, זה כיף אדיר להגיש איתך, תענוג, ואני לומד ממך גם, אתה יודע, אני עדיין צעיר, לומד ניסיון, לומד ממך הרבה, וזכות גדולה.
0: תודה רבה, אשר כוח.
1: שניפגש פה בשש בערב שבוע הבא, עוד לפני כן במצעד השבועי הרשמי ב-10 בלילה כמובן.
0: יפה, ועד אז, מוצא שסה בלילה, יום ראשון 5-7, טוב, נאחל לכם קודם כל שבת שלום.
1: שבת שלום
0: שבת
1: ומבורך.
0: שבת מנוחה. שבת של תרימו ידיים גבוה גבוה.
1: שבת שמברכים אלול.
0: אלול, שנברך
1: אלול, אלול חודש. מגיע, שופרות. אלול,
0: כן, עוד שבוע בדיוק.
1: הסליחות אצל אחינו הספרדים, כן.
0: כן. הנה, אלי בן חמו.
1: כן, בדיוק נכנס.
0: מתכונן לסוף שבוע הבא.
1: נזכרתי בזה, כן. אתה מוכן כבר, יש את הסליחות כבר.
0: לא, הוא ספציפית, יש לו הרבה על מה. הוא צריך חודשיים, לא חודש.
1: הוא צריך להתחיל כבר מעכשיו, זריזין מקדימים למצוות.
0: כן. דודי, דיברת מקודם על אחד דודי.
1: על קמפי, נכון. אז בוא נסיים עם אחרוזת קבלת שבת, שכמו שאמרת, עוד 24 שעות כבר נהיה בתוכה.
0: הנה, אני בא לחוץ פליי, ואז רושם לי חבר טוב, ניסים אסולין, הבעלים, החבר, קווי מאדרין, באשדוד, שים לנו מנוחה בשמחה, בסיום, תפנק את אחיך. סורי, אבל כבר יש שיר אחר שסוגרנו את התוכנית, אני מבטיח השבוע הבא, ואם לא,
1: תזכיר לנו.
0: אבל אני מבטיח לך שאתה תהנה ממה שעכשיו אנחנו הולכים לנגן. ומי שמשתתף פה...
1: זה זנביל, וזה נפתלי קמפה. זנביל. ומי עוד שם? קמפה, ואבן רזל, ולוי פלקוביץ', ועוד שלל זמרים יחד עם מקהלת מלכוס, קבלת שבת, אז תיכנסו לאווירה. ומיד אחרינו, חיים שטרן, חסידיש, כבר מתחמם פה מאחורי הזכוכית.
0: כמו קיגל על הפלטה הוא נראה עכשיו.
1: ותמשיכו ליהנות מה...
0: מבחינת השידור כמובן.
1: תמשיכו ליהנות מה שידורים של קולדפליי.
0: גיצ'אבס.
1: גיצ'אבס.
0: להתראות, ביי.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישיית טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
9: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
10: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר.

0: מהיר, 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום לכם, ערב טוב, ערב שבת ראה, כבר שבת מברכים אלול, אבל אנחנו באמצע בסיוע של בין הזמנים, השבת האמצעית אפשר לומר, היא בעיקרון השלישית, אבל אנחנו עוד לפני שבוע שלם של בין הזמנים, חלק מהישיבות כבר התחילו את הלימודים, חלק מתחילים בימים הקרובים, כולם מתכווננים לראש חודש אלול, שיהיה בשבוע הבא ביום חמישי ושישי, וכולנו נחזור ביתר רצינות וביתר התמדה לקראת חודש רחמים והסליחות. בינתיים אנחנו מבקשים לנצל את הימים הללו, ימי השמחה של חודש אב, תקופה של חתונות, תקופה של שמחות, תקופה שאנשים נמצאים למרות החום הכבד ברחובה של עיר ושמחים עם המשפחות שלהם, מנצלים את הזמן המיוחד שנקרא בין הזמנים לכל מיני דברים שלא עושים במשך כל השנה, הכל בקדושה ובטהרה. אנחנו כאן נלווה אתכם עם שירים לכבוד שבת קודש, לכבוד התאריכים, לכבוד הזמנים, כמו בכל יום חמישי בין 8-9 בערב. אנחנו, זה אומר צוות כל פלי, זה גבי קץ, משה דאודי, אני איתכם חיים שטרן, שמאחל לכם האזנה נעימה.

אנחנו פותחים מתוך פרשת השבוע, בוני מתם לשם אלוהיכם. אנחנו לומדים בפרשה שהקדוש ברוך הוא קורא לנו בנים, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים. אז אנחנו נפתח עם בוני מתם לשם אלוהיכם.

0: עד מה...
1: החוזת של הזמרים אר לסמת, הרשי דודוביץ' ועוד ועוד, עם בוני מתם, לשם אלוהיכם. ובפרשה אנחנו חוזרים על החגים, כל הקריאה של חוץ לארץ בחגים, ביום טוב שני של גלויות, הן בחג השבועות, הן בשמחת תורה והן בחג הפסח. עשר תעשר מה שנקרא, ושם יש את הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך.

למען תזכרס ימצא ישראל מארץ מצרים כל ימי חייכו. אנחנו נמשיך להפטרה, עטו אוזניכם ושמו אפרים מנדלסון עם השיר היפה הזה מתוך הפטרת השבוע.

נטו אוזניכם אליי מתוך ההפטרת השבוע רפריים מלסון עם הקול המיוחד שלו והשיר היפה. הפרשה שלנו מסתיימת גם בציווי של והיית אך שמח, שלשמחת בחגיך, שמחת החג, למרות מה שבן אדם עובר, עלה הוא מצווה לשמוח בכל שלושת הרגלים, בבטח בחג הסוכות שיש מצוות שמחה מיוחדת. אז לכבוד ושמחת בחגיך של פרשת השבוע, אנחנו נשמע את שמחת בחגיך הידוע, ואחר כך את קופי אנגל בוים, שמחת בחגיך.

ושמחת בחגך ובהיית אך שמח, רשי מביא, והיית אך שמח, זה לא מצווה, לא ציווי, אלא אוטומטי זה יקרה שאתה תשמח בחג והיית אך שמח. אנחנו נעבור לסקולן, שיר יותר שקט, מספר בציון, שם השם, מסילוסוי בירושלים, הלחן של הרבי הראשון מסקולן, מספר בציון.

רב אבי שברוט, עם הקול המיוחד שלו, ששר את שירי סקולן, לספר בציון שם השם, איסי לוסוי ברישוליים. ובהפטרה אנחנו יש לנו השבוע, וכל בונייך למודי השם, ורב שלוי בונויך. ילדי פרחי לונדון שרים ניגונו של רב חיים בנט, וכל בונייך.

ילדי פחי לונדון שרים את נגלו של רב חיים מנט. שאני הייתי ילד לפני כך וכך עשרות שנים, זה היה אחד הלעיתים, וכל בונייך למידי השם של רב חיים מנט. אנחנו נבוא גם לשיר עתיק יומין שמושר בסעודה שלושית בחסידות פיטסבורג. ניגון שלוש סעודות, ניגון של שידס של פיטסבורג. מי שנמצא באשדוד מוזמן, ופרט בתקופה הזאת שבין הזמן, עם הרבה נופשים מגיעים להיות קרובים לים. ויראו מה זה נקרא של שידס עם הניגון המיוחד הזה.

ניגון שולסידס של חסידות פיטסבורג, לא יודע של מי הלחן, זאת אומרת מאיזה אדמור זה מגיע, אבל זה מושר בשל שיטס בפיטסבורג, אני בטוח שכר יהיו אלו שיתקנו אותי בהמשך. אתם נחבור לדודי קלש, אונו מלך, מלכה המלוכם, לכבוד שבת קודש.

אונו מלך מלכם לוחם רב דודי קליש עם הביצוע המיוחד הזה. אנחנו נעבור לאייזי קוניג, שהוא באלבום האחרון שלו קול ביער הוציא כמה רצועות שכל רצועה היא כמה וכמה שירים. אנחנו ניקח את הרצועה שיש שם גם קול ביער, הבן יקר לי אפרים, שוימר ישראל ויחדשי, שני הדברים רלוונטיים, שוימר בן יקר לי אפרים. אנחנו בשבת מברכים מלול כבר וכבר מתקרבים לבן יקר לי אפרים עם ילד שעשים וחדשי הקודש בורכי. אנחנו בשבת מבורכים, ערב שבת מבורכים, מברכים חודש אלול עם יחדשי של קרלין.

כבוד שבס מבורכן. השבוע בקוו אנחנו מציינים את היורצת של הרבי הקדוש רבי יואל מסאטמר, זכותו תגן עלינו, הרבי הגדול של סאטמר, שהיה הרבי של כלל ישראל. הרבה הרבה מהודו היום מורגשים בכל מקום, בטח בארצות הברית. חסידות סאטמר הגדולה הענקית, עם מלא, עם מעשה החסד, עם הכל. אנחנו נשמע ניגון קודם כל של סאטמר, שלם זלמן הורוביץ, מקהלת שירה, ואחר כך אנחנו נשמע גם את ניגון הקופה של סאטמר, כבוד היורצת של הרבי רבי יואליש, זכותו תגן עלינו.

אנחנו נשוב ונשתמע שבוע הבא, שופטים, זה כבר יהיה ראש חודש אלול, אנחנו כבר נלך לשירים של אלול, כמובן מתוך לדוד השם אוירי, אחר שואלתי, תקיעת השופר שתהיה ביד רמה ובראש כל חוצות, עוד הרבה הרבה תוכניות טובות לנו בחודש אלול, תהיו איתנו ותקבלו הרבה מהטוב הזה, בינתיים אנחנו ניפרד מכם, נאמר תודה רבה לכל הצוות, למשה דאודי, לגבי קץ, אני איתכם חיים שטרן, נשמע כאמור שבוע הבא, יום חמישי בשעה 8 עם חסידיש, ועד אז שיהיה לכם שבת שקטה, שבת נעימה, גיט שבס.

0: שלום וברכה, מדבר כאן שימוני בית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
2: שי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
10: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
11: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
14: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה

0: קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.

0: בין הזמנים, זה רק עם קולפליי.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
0: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן, ב-6, גרייבר וזינגר, ב-8, חיים שטרן, ב-9, זלמן שטוב, וב-10, צבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
0: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. ב-8, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. ב-9, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. ב-10, התו השישים, ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. ב-1, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מריחים שבת. בהגשת זלמן שטוב.

ערב שבת שלום, אנחנו שוב כאן 107.6 FM מריחים את השבת, אנחנו באמצעו של בין הזמנים, בין פה לשם, לפני זה היינו בין המצרים, עכשיו אנחנו בין הזמנים, תמיד אנחנו בין משהו למשהו, ממש כמו שמסופר אצלנו בפרשה, פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אתה יכול לבחור באיזה בין אתה רוצה להיות, בין טוב לטוב או בין רע לרע, בין טוב לרע, אתה בוחר. הכל נמצא פה, כל העולם, כל התודעות, כל המחשבות, הכל נמצא פה בהווה הזה שקיים הרגע, ואתה יכול לבחור אם ללכת לפה או לשם. אח שלי, תבחר בעצמך. אני זלמן שטוב, אנחנו מריחים שבת, והאמת היא שאנחנו מריחים גם אלול. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, אנחנו לא שמים לב, החום של אוגוסט מבלבל, יש משהו בחום שהוא מבלבל, אתה כולך כזה מסתכל, המחשבות שלך מתעדות יחד עם הנוזלים בגוף שלך, ואתה לא יודע מה פה ומה שם. אז כן, עוד רגע אנחנו מגיעים לימים הנוראים או הימים האיומים, יש כאלה שזה בשבילהם ימים האיומים, אבל בגדול הימים של הליטוף הגדול, הנוסח, התפילה, התחושה הזאת שאנחנו יכולים גם לבחור בטוב. אני זלמן שטוב, אנחנו מריחים את השבת, אנחנו מתחילים עם השיר הראשון שלנו שיתאים גם לפרשת שבוע, ראנה בעוניינו, שלמה קרליבך, לחיים לחיים.

ומכאן אנחנו עוברים אל אחרית הימים עם השיר לא לפחד. והאמת היא שזה ממש בפרשה שלנו כל הזמן, אם אנחנו מדברים על אלול, ולא רק אלול, כל הזמן אדם, כל אדם בעולם נע בין הטוב לרע שלא עצמו, נכון, אינדיבידואלי, יכול להיות שזה לא הטוב והרע האמיתי העמוק בעולם, אבל הוא נע בתוך עצמו, עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, אני במצב טוב, אני לא במצב טוב, והרעיון הוא שלא משנה מה עשית, תמיד יש לפניך את הבחירה, ברכה וכללה, זה לא שאם בחרת בכללה, אז נגמר הסיפור, אחי, אתה חי בכללה, בכללתיות. לא, בחרת אז בכללה, בסדר. עכשיו אתה בוחר שוב בברכה. לא לפחד, אחרית הימים, אנג'וי.

lumière n'a pas diffusé. אנחנו ממשיכים, מריחים שבת, 107.6 FM, רדיו קולפליי. אנחנו ממשיכים אל יוסף מייסן של משה יס. והוא מספר לו את הסיפור של השתלשלות עמנו מהעברי הראשון ועד היום. ומשהו נורא מעניין שראיתי פה בפרשה, ומשהו שאני גם חושב, אני מרגיש אותו שוב ושוב בחיים. אנחנו הרבה פעמים בחרנו בכללה יותר מדי זמן. אנחנו חיים בתוך הכללה, ולצאת ממנה זה דבר קשה. דבר קשה לצאת ממנה, אתה בטוח שיצא

אם כל מה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להשתמש במשהו שהוא מחוץ לנו, כדי לגדול בתוך עצמנו. יוסף, מי סן, משה.

ומכאן אנחנו ממשיכים אל סול פארם עם kindness in the world. וזה משהו שגם אנחנו יכולים לבחור האם לעשות. אנחנו נותנים לעולם, העולם מסתכל עלינו ואומר, טוב או רע, ברכה או כללה, אדם קם בבוקר, הוא יכול לברך את העולם ממש. הוא גם בורא שמסתובב בעולם, הוא תודעה שלמה שמסתובבת בעולם, ובתוך העולם שלו, כי אנחנו כולנו בסופו של דבר, התודעה שאנחנו תופסים בה את העולם, בתוך העולם שלו הוא יכול להחליט לעשות טוב או רע, לעשות אור או לעשות

החושך, אני חשבתי על זה בדיוק, השבוע אנחנו בשערי חסד, איפה שאני גר, יש המון פקקיות, רחובות צרים, הרבה רחבים, וראיתי מישהו מהרכב לפניי, צופר לאו מהרכב לפניו. והוא כועס, והוא זה, עכשיו, הוא מאחוריי כבר לא רואה שום דבר, אז הוא מבחינתו, הוא מחכה בפקק, הוא לא יודע פה, הוא לא יודע שם. הוא לפניי, הוא כועס. הוא משהו לא הסתדר בדיוק לפי מה שהוא רצה, והוא כועס. אבל זה רק אתה, אחי. זה רק אתה בתפיסה שלך עכשיו של המציאות, כי הוא מאחוריי, הוא נמצא בדיוק במצב שלך, אבל הוא לא כועס כי הוא לא יודע, הוא לא עכשיו בונה לעצמו מגדלי כעס באוויר. Kindness in the world, soul farm, שנזכה להרבות אור אצל עצמנו, לבחור בטוב ולהבחיר בטוב, לקחת טוב מהעולם ולתת טוב לעולם. Soul farm, enjoy.

אנחנו הגענו אל האינסטרו שלנו שיקח אותנו לפה ולשם, ואני רוצה לספר סיפור על איך כמעט מתתי, ולולי הייתה לי ידיעה שקיבלתי ממש כמה ימים קודם, בוודאי שלא הייתי משדר עכשיו ברדיו. זה היה בגיל 14. יצאתי, אני וחבר, לטייל בעין גדי. עשינו את אר ישי. אר ישי הוא מצידו הימני, יש את אר צוריה מהצד השמאלי, ויש את נחל הרוגות באמצע. אנחנו עשינו את אר ישי. ואנחנו מתחילים לטפס. זה לא היה אוגוסט, זה לא היה אב בוער. זה היה אזור פסח. בערך, גם חם מאוד, אבל לא כמו עכשיו.

עכשיו, באמצע הדרך אני מתחיל להרגיש עייפות קשה. עולים עוד קצת, אני שותה עוד חצי ליטר מים, שום דבר, העייפות ממשיכה וממשיכה וממשיכה. בשלב מסוים פתאום נזכרתי במה שדוד שלי רובי קפלן אמר לי. הוא אמר, יש התייבשות ויש שקיבלת עכשיו חום גוף. מה ההבדל? התייבשות, אתה עכשיו שותה מים, אתה... הגוף שלך צריך מים, שתית, הכל טוב. אם קיבלת מכת חום, מים לא יעזרו, זה כמו מנוע חם. אתה לא יכול לתת לו עוד מים, אתה צריך לעצור בצד הכביש ולשתות ולחכות שהוא יתקרר. ופתאום זה קפץ לי לראש ואמרתי לעצמי, שמע, נראה לי זה. אמרתי לחבר שלי, אם אתה רוצה, תמשיך הלאה, אני נשאר פה. והוא אומר לי, כמו ילדים בני 14, מה אתה דפוק? יאללה, אתה ילד טמבל, מה? ככה נס... והוא משכנע אותי ואני אומר לו, שום דבר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אני נשאר פה. נשאר איתי בסוף ביחד, ישבנו שם איזה שעה, מצאנו איזה עץ, איך זה נקרא, העץ ה... עוד רגע אני זכר, יש עצים מסוימים במדבר, שיטה קוצנית, מצויה, הם נותנים טיפה צל, ישבתי שם איזה שעה, אחרי שעה הרגשתי טוב והמשכתי הלאה. אנחנו לא שמים לב הרבה פעמים, לקחנו איתנו מספיק מים, אנחנו עכשיו בבין הזמנים, ויש אסונות שקורים, שנה שעברה נפטר אברך יקר לליבי, כשאתם מקבלים מכת חום, לא יעזור שום דבר, אתם עכשיו נמצאים רגע במציאות של המצב של כללה, ומה שאתה צריך לעשות במצב של כללה זה פשוט לעצור לרגע, להמתין, להמתין עד שהחום גוף ירד, שפוך על עצמך מים, מים בפנים לא יעזרו, זה טוב אולי לשתות, אבל שפוך על עצמך מים, תתקרר, אחרי שאתה מרגיש שהגוף שלך חזר חזרה, אז תמשיך הלאה בטיול, או אפילו תחזור, אינסטרו!

פריות, בדיוק ראיתי עכשיו איזו כתבה על הנמר היחיד שהיה לנו בים המלח בשנים האחרונות, לפני שנים, לא יודע, 1990 אולי, היו 5 נמרים, אבל עכשיו בשנים האחרונות לא ראינו את הנמר היחיד שנשאר. יש בהמשך אין נמר ויש שם תמרור, זה מאוד אהבתי, תמרור של נמר, זהירות נמרים, אבל אין לנו נמרים. אולי יש נמר איפשהו מתחבא. כחיות הנועמות ביער, אני מרגיש שזה מקדים לנו ככה כבר את אלול. שלמה כץ, אנג'וי.

מכאן אנחנו ממשיכים אל שני אנשים שאני אוהב מאוד, חיים קריספין ורבי שלמה חנן. רבי שלמה חנן, יש לו ישיבה במקום ממש ככה צמוד לעיר העתיקה, ישיבת השיבנו. ורבי שלמה במשך שנים משקיע את עצמו, לא ראיתי הרבה אנשים עם כזה לב. אנשים, הוא אוסף אנשים מכל מיני מקומות, והוא מאמין באנשים. אין הרבה אנשים שמאמינים באנשים. זאת אומרת, הם מאמינים בכל מיני דברים שאנשים יכולים לתת להם, אבל להאמין באנשים כאנשים, רבי שלמה הוא אדם מאוד מאוד מאוד מאוד יקר לליבי. הוא עושה הרבה טוב בעולם. יש אנשים שעצם הנוכחות שלהם עושה טוב, וכשהם עושים טוב הם גם בוחרים טוב, הם גם מבחירים טוב, הם גם נותנים טוב לעולם, והם גם לוקחים טוב לעצמם. אז זה שיר שהם הוציאו לא מזמן, עבד השם, אני חושב שהם הוציאו אותו ממש ברגע לפני שלושת השבועות ולא יכולתי לשים אותו. עבד השם, פלא גדול, פלא גדול, לחיים, לחיים.

אנחנו ממשיכים אל נפתלי קלפה עם השיר Running Away. אנחנו כל הזמן בורחים, אבל ממי אנחנו בורחים? אנחנו בורחים מעצמנו. אין לנו שום דבר אחר לברוח ממנו. כשעצמנו משלב ידיים עם עצמנו, אנחנו במקום אחר. אני רוצה לקרוא, אני לא אקרא את זה, אבל מישהו שלח לי שבוע שעבר, אין לי מושג מי הוא, הוא לא חתם את השם שלו, בוואטסאפ קוראים לו יוסי. אבל הוא כתב, שדיברתי על זוגיות עם עצמי, להיות לבד עם עצמי, והוא אמר שהוא התחבר לזה, וזה, האמת היא שזה מאוד מאוד משמח. אני יושב פה ומדבר, זאת לא הרצאה, אני מדבר, בגדול אני מדבר לזלמן ולכל מי שמוכן להקשיב. אני לא יודע עכשיו אם בתוך הרכב שלכם אתם אומרים, זלמן עכשיו, יאללה, תמשיך על השיר הבא, או שאתם אומרים, וואלה, זאת הייתה תובנה טובה, אז כשמישהו שולח לי הודעה כזאת, זה גם בסדר לשלוח לי הודעה, זלמן, תעביר כבר שיר. אבל כשמישהו שולח לך הודעה, אני חושב שעוד לא נברא האדם, שלא נהנה מלשמוע שמה שהוא עשה נתן איזו תנועה של אור בעולם. אז תודה לך יוסי על ההודעה. השקעה למצוא בעולם של היום, למצוא מספר טלפון של מישהו, לשלוח לו הודעה, להתרגש מתובנה בכלל. אז אם כבר אנחנו בתובנות, נקודה אחת מתוך שכחו אותי בבית 6, שהייתה סדרה שעלתה שבוע שעבר בסטורי, בסטטוס וכאלה, שהייתה על אבא עם הילדים שלו לבד, הבנתי משהו שבדרך כלל שאנחנו עם הבן זוג, נגיד שני ה...

שני בני הזוג נמצאים, ולא אחד הלך לכמה ימים לאיפשהו, אז אם הילד התנהג טוב, סוף היום אתה מדבר, הילד היה פגז, או אם היום לקחת אותו נניח לאושרת, והוא שיגע אותך, אז אתה עכשיו אומר, כאילו, יש תלונה משותפת כזאת. עכשיו, תלונה לא מובילה אותנו לשום מקום. אנחנו יודעים שבתורה, כשביקשו משהו מהקדוש ברוך הוא, כשביקשו משהו הוא נתן, ביקשו סלבים הוא נתן, ביקשו מים הוא נתן, ביקשו את זה הוא נתן, בנות צלופחד נתן, פסח שני נתן, כל מה, זה ממש 40 שנה, ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו פועלי, עם ישראל מנסה את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן, הוא נותן, אבל מה? כשאנחנו מתלוננים, בום, אנחנו בוכים על זה למשך כל ההיסטוריה. כשאחד מבני הזוג לא נמצא, יש מקום רגע למצוא דיבור עם עצמי. כשהילד עכשיו שיגע אותך באושרת, אז אתה לא חוזר הביתה ומדבר על זה, אתה צריך לדבר עם עצמך. אתה לא יכול להתלונן עם עצמך, זה חוק טבע. אתה צריך לדבר עם עצמך. כשאתה מדבר עם עצמך, פתאום אתה רואה את הילד אחרת. כשאתה מדבר עם עצמך, אתה יכול ללמוד גם בהמשך, במקום תלונה, ואני לא אומר שאני יושב כל היום ומתלונן עם אשתי, אבל אתה יכול לשבת ופשוט לדבר את הדבר. איזה שיר, אנחנו כבר כל כך הרבה דיבורים. Running away, נראה לי ברחתי מהשידור. Running away, נפתלי קלפה, enjoy.

והנה הגענו לשיר האחרון שלנו, אבא תודה, חיים גולד. אני רוצה להגיד תודה לאבא, לחיים גולד. רוצה להגיד תודה למוש דאודי על ההפקה, על התכנות ועל הכל. רוצה לאחל לכם שיהיה לכם חופש, קודם כל בריא, טוב לנפש, לגוף, לנשמה, ושיהיה בקלות, שיעבור. זה זמנים ככה של פורנות, כל האנשים בחוץ, שיעבור בשקט, בשלווה, בבטח. אני הייתי זלמן שטוב, אנחנו הרחנו שבת, כמו כל שבוע, 107.6 FM, שיהיה לכם שבת, שלום ומבורך. לחיים, לחיים.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה, בא מכל
2: הלב. במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
3: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
5: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
6: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
8: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למהדרין בפריסה ארצי. 04-98-5x7, שלוחה אחת.
9: פשי, השתדרקת.
10: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
11: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
12: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
13: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש.
1: מה העניינים מאזינים? מה קורה? איזה בן הזמן עם אש, איזה כיף. וואו, ואני שוב פעם פה מאחורי המיקרופון בבני ברק, עיר התורה והחסידות, או יש שאומרים עיר התורה והזהה, איזה חום. אז מה קורה איתכם? איך הטיולים? איך בן הזמן? עם מה הולך? איזה כיף, אני מקווה שאתם עושים חיים. אל תשכחו לשים קרם שיזור, לשמור על הכללי הבטיחות, להיכנס למים רק אם אתם יודעים לשחות, אם לא, אז תיכנסו עם גלגל ים. כן, זה אולי קצת בושה לפעמים, אבל שווה, תאמינו לי. אז חברים, איך הצ'ונט? אכלתם כבר צ'ונט על השישי הזה? בין הזמן אם לאכול צ'ונט זה מבחין הסן איסור חל על איסור, אבל בקטע הטוב כמובן. אז כמידי שבוע אני מתחיל את התוכנית עם הוורט השבועי. והפעם וורט מבית אבא היקר שלי. כן, כן, אני כל פעם מבקש ממנו שייתן לנו איזה וורט לתוכנית. אבל הוא לא מוכן לשמוע לי, שמע בעצמו. אולי בהמשך. אולי הוא ישמע אותי עכשיו וישתכנע. אז כתוב בפרשת השבוע שלנו, חברים, כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. נשאלת השאלה, מה? כתוב, היום ברכה וכללה. מה זאת אומרת היום ברכה וכללה? מה זה היום? אם נותן ברכה, זה ברכה, עד הסוף, אנשים מבורכים, זה עד הסוף. אם זה כללה, חס ושלום, אז זה כללה. חשבתם על זה? מה זה היום? אז חברים, תקשיבו לתשובה. לפני התשובה אני אספר לכם איזה סיפור קצר, שתבינו את הרעיון, כי זה רעיון מאוד מאוד יפה. תמיד הוורטים של אבא, וורטים מאוד מאוד יפים. אבא, אני אוהב אותך. בקיצור, חברים, שימו לב, נניח עכשיו יש בן אדם שהוא בן אדם שאין לו הרבה כסף, הוא עני מרוד, אין לו כסף. אז הוא בעצם, הוא מרגיש, הוא אומר לעצמו, חס ושלום, חלילה וחס, כמובן, הכל בשביל לצורך הוורט, להבין את הרעיון. הוא אומר כביכול שהוא לא הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו ברוגז כביכול עם הקדוש ברוך הוא. ויש גם בן אדם עשיר שאומר, בוא נה, מרוב שיש לו כסף, עכשיו ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אז זה מה שאומרים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הרבה פעמים אנשים חושבים, היום ברכה וכללה זה יהיה, זה תמיד, בן אדם שמבורך, וואלה, מסודר. בן אדם שמקולל, אז אומר, וואלה, עזוב, לא ילך כלום. אבל שאומרים לכם היום, היום ברכה וכללה, מה הפשט? שבעצם היום זה כל יום בפני עצמו, חברים. כל יום ניתן לשינוי. ואיזה שיר חשבתי, מה אתם אומרים? חשבתי להתחיל את התוכנית עם השיר של משה קלן היום, בגרסה של הרמיקס. למה? כי ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. היום. היום היום של משה קלן. ותפנימו איזה טוב, חברים, שגם אם היום הזה לא הלך טוב, או גם אם עד היום לא הלך טוב, מהיום יכול להיות הכל שונה. אמן, כן יהי רצון, יוצאים לדרך, אני צבי מינץ מאחורי המיקרופון, ואני שמח לתת לכם שעתיים של אנרגיות. אתם מוכנים לעוף? יאללה בלגן.

איזה כיף להתחיל את התוכנית עם כל האנרגיות האלה. למה אני לא שומע את עצמי? בוא נראה עכשיו, או עכשיו אני שומע את עצמי. איזה כיף זה לשמוע את עצמך. אין, אין, אני נהנה מעצמי, חברים. כן, אם אין אני לי, מי יחמיא לי? אהבתם, אהבתם. חברים, זה היה יוני זי, לרקוד חדש, חדש, חדש. אגב, הבנתי שהקליפים שלו ממש ממש מושקעים, אז אתם מוזמנים לצפות בקליפים שלו, לצפות. וזה קובי מירסקי ואבובי ויינברג עם האנרגיות המיוחדות מישיבת רשי. לשיר הזה קוראים הריקוד הזה, והוא חדש חדש עם קליפ מרהיב בקפה.

סיגדדיה, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. ועכשיו מה אלך קורן ואוהבתו, להזכיר לכל אחד ואחד כמה צריך להתחזק באהבת חינם. בבין הזמן, אם הרבה פעמים השמש קצת מבלבלת אותנו, מי כמוני יודע את זה כאבא לילדים, אתה יוצא עם הילדים, אתה מתחרפן מהשמש, כמעט קיבלתי מכת שמש. אז ואוהבתו לא היה חכומו איכו של מה אלך קורן, זה בדיוק.

על האנרגיות של פיני, חברים. תבינו את זה שאין על האנרגיות של פיני. מילה שמילה של פיני איינורן, ועכשיו לבקשת המאזין יחזקאל מנתיבות, ששלח לנו באתר שלנו, coldplay.co.il, 107.6. הוא ביקש את שלמה הלשטוק, הכל לטובה, מוקדש באהבה ליחזקאל מנתיבות. חברים, אתם רוצים גם שנקדיש לכם שירים? אתם מוזמנים לעשות את זה

כן, כן, חברים, זה היה יצחק בן ארזה עם דרור יקרא. דו לכם, דיברתי איתו כמה פעמים, ואמרתי לו, איזה שיר אתה רוצה שאני אקדיש לך? אז הוא ביקש את השיר הזה. ועכשיו, חברים, אני רוצה לשתף אתכם באיזה משהו, ולכן גם עצרתי את המוזיקה לרגע, כדי לצאת לסשן הבא. אבל לא לפני שאני אגיד לכם, השבת שלנו בעזר השם פרשס ראה, פרשס מבורכים. בפרשס מבורך, איזה כיף שאני שומע את עצמי, יאללה, איך אני נהנה, יואו. שיתוף קצת של המאזינים. לשתף את המאזינים. בכל אופן, חברים, תקשיבו, בראש חוידש, אני, כמידי ראש חוידש, אני משתדל ללכת לכותל המערבי, ואין זמן יותר טוב לעשות את זה מעכשיו, ערב ראש חוידש אלול. ערב ראש חוידש, להיכנס לתוך ראש חוידש ככה,

לעשות גם יום כיפור קוטון, למי שאשכנזים שבינינו. הספרדים לא צריכים, יש להם חודש שלם של סליחות, אז אתם סודרים כבר. בכל אופן, חברים, יש לי איזה מינה ככה קבוע בראש חודש להגיע לכותל המערבי, ולהשתדל לעשות שם נשמת כל חי בעשרה אנשים. אז רציתי לשתף אתכם בזה, ולשים איזה כמה, יש לי כבר חלום הרבה זמן לשים פה ברדיו, איזה כמה וכמה שירים שקשורים לתודה ולמזמור לתודה. אז הנה זה בא, חברים, סט של איזה כמה שירים, ואני לא הולך להפריע לכם. אז הנה זה בא. ואם אתם רוצים, אגב, להיפגש איתי בכותל, אתם מוזמנים. תבואו, נעשה נשמס כל חי בעשרה ביחד. יש בזה עניין גדול. אתם צריכים איזה ישוע, אתם רוצים שנה טובה ומתוקה. רוצים בין הזמנים טוב, רוצים הכל. אז בואו איתי, נגיע לכותל. הנה זה בא, מזמור לתודה. נתחיל עם עקיבא, כן? טעות שלי, נתחיל עם ליפה שמלצר.

0: אז שוב חברים, אני מזמין אתכם באמת לבוא לכותל בשבוע הבא בראש חוידש אלול. לא רוצה לבאס אתכם באמצע בין הזמן עם עוד שנייה אלול וזה, אבל כן צריך להסתכל עם הפנים קדימה.
1: אני קם בבוקר ורואה עוד, יודע שאת...
0: והנה עוד שיר על תודה רבה. אני אומר תודה רבה כי זה אברהם יעקב ספטלס או ספטלס, זמר חוצניק ששר ממש נחמד.

0: אז זה כן, זה היה לבקשת המאזינים מנתניה, שביקשו את זה באהבה רבה. וזה לשימי ורפאל ויאנקי החמודים שרוקדים ושמחים באהבה גדולה. חברים, גם אתם רוצים שנשים לכם שירים? אנחנו כאן בשבילכם. ועם השיר הזה אנחנו שמים את השעה הראשונה, חברים, שנהנים, הכל נגמר מהר, הכל רץ. אם אין אני למי לי, אם לא אנחנו, אז הפרסומות מגיעים. אני אפגש בשעה הבאה.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
6: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
7: פשי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
10: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
11: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
12: קוראים לי משה מברברק. רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
13: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
15: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
16: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
17: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש.
1: אין, תבינו, כל פעם ששומע את הפתיחה הזאת אני נזכר ביום שזכיתי בשדרן חדש, ולהבין שבוינה, אפשר להגיע לכאן. זה היה חלום ילדות שלי. תחשבו מה זה, אני סוג של די-ג'יי. אני עומד פה מולכם, אני עושה די-ג'יי למלא אנשים. ואם הייתי די-ג'יי באמת, זאת אומרת בחוץ, אני די-ג'יי באמת כאן, כן? אז הייתי קורא לעצמי שפיץ מינץ, די-ג'יי שפיץ. וזה למה? אני לא יכול לגלות לכם. סתם אני אגלה לכם, שמואל פנחס צבי זה השם שלי, הפול ניים שלי. ולכן, שפיץ זה ראשי תיבות השמואל פנחס צבי, שפיץ מינץ, די-ג'יי שפיץ מינץ. Are you ready to dance? אז הולך להיות לכם באמת שעה של אנרגיות בעזרת השם מאחורי המיקרופון, די-ג'יי שפיץ מינץ. צבי מינץ, בליל שישי קצבי. רציתי לדבר איתכם בפתיחת השעה השנייה, בחסות צבי מינץ. סתם אני אף על עצמי לפעמים, אין מה לעשות. יעבור לי אולי. סתם, שלא יעבור לעד. איזה פתיחה אבל, תגידו את האמת. טוב, רציתי לדבר איתכם באמת על העניין הזה שיש משפט שהולך ככה, מעשיך ירחקוך, מעשיך יקרבוך. המשפט הזה אומר לנו המון המון המון דברים, שלפי המעשים שלנו אנחנו נוכל להתקרב, ולפי המעשים שלנו אנחנו מתרחקים חס ושלום. ולמה אני מדבר איתכם חברים? כי בשעה השנייה אני אוהב להתחיל עם איזה משהו ככה על הנפש, על כוחות הנפש, על ההחלטות שלנו. אז יש את העניין הזה של התמדה, שזה אחד הדברים הגדולים שיש לנו בנפש, במציאות שלנו. הרבה מאוד אנשים חושבים שרק מי יכול להצליח? מישהו מוצלח, מישהו נולד עם כישרונות, מישהו יש לו את זה. אבל מה האמת? האמת שבסוף הצו הוא זה שניצח את הארנב. אני מאמין שאתם מכירים את הסיפור עם הצו הארנב, שהיו בתחרות, והארנב הלך לישון רגע לפני שהוא סיים וניצח, ואז הצו עקף אותו, כי הצו היה דבק במטרה. למה היה לצו? היה לצו דבר אחד, היה לו התמדה. חברים, כל אחד יכול להיות מתמיד. כל אחד יכול להתמיד בכל מה שהוא עושה. בכל מה שאנחנו עושים אנחנו יכולים להתמיד. אם זה בלשמח אנשים, אם זה בללמוד, אם זה בלהגיע להישגים. סומך עליכם. אז חברים, אנחנו יוצאים לשעה שנייה. יהיה רצון שנזכה להתמיד. במיוחד באלול הזה לקראת השנה החדשה. אנחנו עדיין לא באלול, אני מקדים את המאוחר כי כבר כל הראש לי בתוך אלול. אנחנו מתחילים את השעה השנייה עם לא אחר מחיים פורטל עם טאטה. איזה שיר יפה יפה. אוי, כמה אני אוהב את השיר הזה. יוצאים לדרך שעה שנייה עם צבי מינץ. אתם על קולפליי 107.6.

0: אחלה שטיינמיץ, פשוט בא לי לשים אותו, זה היה טוב. קיילי אטו ואידקו. אז קודם כל אני רוצה להגיד, רגע, רגע, בוא נראה אם אני אצליח, בוא נראה אם אני אספיק. אה, לא הספקתי, או שכן. רגע, אני מישהו בא להגיד לנו פה שלום? אני לא מאמין, אני לא מאמין מי יגיע.
1: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
0: חברים, פריצה לאולפן. אחלה דיקמן. חמישה קולות, כל ששון וכל שמחה. וואלה, כבר שכחתי מה אני רוצה להגיד. דיקמן פה פרץ לאולפן. חברים, זה שיר חדש חדש של ישראל לבר. ואני מבקש במשפחה בצפת, לכו לישון, ילדים יקרים. אני יודע שיהיה לכם קשה בתוכנית שלי. אז

0: מידות ויש קודח.
1: השיר הזה מוקדש למשפחת רוזמן מנתיבות. אהובים יקרים, אוהבים אתכם המון. שולי רנד עוקר הרים.

חברים, אני לא עומד בקצב, כמה בקשות, כמה עניינים. מקווה שאני אוכל לענות לכולם. יש לא רק אתכם באתר, יש גם בוואטסאפ. והוואטסאפ עוד שנייה קורס פה. בכל אופן, זה היה שיר של דניאל ריס, חדש חדש. בשורה, כך קוראים לשיר הזה, וזה באמת בשורה. הזמר הזה, זמר מתוק, אני מכיר אותו אישית. אחלה גבר. ועכשיו גם חדש חדש. וכמו שאני אוהב להגיד, חדש ומהפכני. אני עושה את זה טוב, נכון? ארון רזל ואביה שרמן, מעתה ועד עולם.

זה היה ככה בשביל כל הברסלבים המתוקים שמתכוננים ומחממים את המנועים לקראת אומן. ועכשיו חדש חדש של מיילך בורינשטיין, ברוינשטיין. שבס קוידש, בואו נתחמם קצת לשבס, חברים, איפה שאתם נמצאים?

השיר הזה מוקדש לחבר שלי עורך דין מרדכי מירסקי, חבר טוב מבית שמש, מוקדש באהבה, וסובי גאולו של קרליבך המקורי, לחבר'ה שבצ'ונט בטח אתם נהנים עכשיו.

שבת שמה, חברים, כל תוכנית אני משתדל לשים איזה שיר אחד לקובץ שבס קוידש. שיר אבל יפה ככה, כמו שאני אוהב, כמו שאתם אוהבים. זה היה ינקי היל, ועכשיו שימי ליפשיץ ומוטי ויזל עם חוננו, שיר יפהפה. אם אני לא טועה, הם עשו חידוש לאיזה שיר, לשיר הזה, וזה אחד היפים.

זושה ועקיבא החדש, איזה כיף, איזה כיף לשמוע את השילוב היפה הזה. ועכשיו השיר שמדע טסה, מוקדש למאזינים העיקרים שלנו מצפת. ואני רוצה להגיד בזדמנות זאת תודה רבה לכל המאזינים. איזה כיף

0: אז חברים, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. ואני רוצה לסיים מכבוד בין הזמן עם הסט המדהים של פיני איינורן ויוחנן נורי. לא לפני שנגיד תודה רבה לבוי ראוי לום אבא, תודה על הזכות לשמח לילדים המתוקים שלך. איזה כיף להיות כאן. וכמובן, תודה רבה לצוות המדהים של קולפליי, דודי זינגר, גבי קאץ, משה דאודי ומנכ"ל הרדיו, אריאל דרי. אני רוצה להגיד לכולכם שיהיה לכולכם גיט שבס, שבס מבורכים, תברכו את חודש אלול, שיהיה לכם גיט שבס.
1: Okay, everyone, let's open up our hearts to love and unity. Ah, what a gorgeous view.

0: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו

0: בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן, מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרא טויס.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
0: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. ב-8, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. ב-9, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. ב-1, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
9: בין הזמנים זה רק עם קולפליי.
10: בין הזמנים זה רק עם קולפליי.
11: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
12: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. אחרי שנים על במות החתונות והאירועים, דניאל ריב

אז אמר שימי קפלן מציג פרויקט מוזיקלי יוצא דופן, תולדות המוזיקה, תמצאו את ההיסטוריה של המוזיקה החסידית לתוך פרויקט אחד. קפלן לוקח את המאזינים למסע בין הדורות על העיתים והסגנונות שעיצבו את פסקול המוזיקה של העולם היהודי, מרבי יוסל לרוזנבלט ועל דימנו אנו. את הקונספט והפלייליסט הייחודי של הפרויקט בנה מוישירות, ומלווה את הפרויקט מקלת מלחיס עם פנחס ביכלר.

מקהלת הילדים פיחם הימי השויה בימים אלו בישראל במסגרת צבב הופעות מיוחד, בחרה לנצל את הזמן שבין מופע למופע גם למען עשיית חסד. חברי המקהלה הגיעו לביקורים מרגשים אצל חולים, הנה טעימה.

0: לסיום, בית הכנסת הגדול בירושלים יקיים השבת, שבת מברכין חודש אלול, שבת חזנות חגיגית, בהשתתפות החזן צבי וייס, בליווי מקלט בית הכנסת הגדול בניצוחו של המנצח אלי יפה. אולת הכותרת תהיה תפילת שחרית של שבת, שתוקדש ליצירותיו של המלחין הנודע יוסי גרין. במהלך התפילה יבצעו מבחר מלחניו המוכרים והאהובים, ביצוע החזן וייס והמקלה, באווירה חגיגית ומרוממת לקראת חודש אלול. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: עכשיו איתכם לילה מנצח,
1: לילה מנצח געגועים. מה קורה? הלו הלו הלו, מה העניינים? למה ניסים סייל פה בטלפונים? מישהו ניסה לחייג אליו? בוא נראה באיזה שעה מישהו ניסה לחייג. מה זה כל ההודעות פה? כמויות של הודעות, כן, שידור חי. חבר'ה, לילה מנצח כל ברמה בשבילך ובשבילי. כל פליי 176, כל השלום, 88.7 FM. ערב שבס, פרשה עשרה, בין הזמנים, שבוע שני. אתם לא מבינים איזה טירוף של בין הזמנים. שבוע הבא המופע הכי גדול שהיה פה. דבר ראשון ביום שלישי, בית שמש לובשת חג, 12,000 בחורי ישיבות, בני תרי אברכים, לאירוע הכי גדול. הייחוד, ייחוד בני הישיבות. גדול הזמר מרדכי בן דוד, גידל ורדיגר, בנצי שטיין, אירוע אדיר וענק לסיום הבין הזמנים, אחרון אל הזמן אלול, מופע אדיר וענק, כמובן מורונון ורבונון, גדוי לישראל, תלמודוי ביודוי, כרטיסים אצל הרכזים, תכף ניתן פרטים, אני יודע שיש שטירוף על האירוע הזה, ויש לבקר ביכולו, לבקר ביכולו ביום שני, זה קורה בבנייני האומה ב-12 בלילה, עם 10 זמרים, 10 חברי מקהלה, 10 נגנים, טירוף, טירוף שלא היה לתוך הלילה. יש שם שלמה שמחה, יואו! בא לי לפתוח עם שיר של שלמה שמחה. בוא נראה אם יש לו משהו מפרש עשרה. ראי, ראי, יש את אפרים מנדלסון עם עטו אוזניכם, יש את מורדכי ובירושלים תנוחמו, זה שקט מדי. שימותכי נפשכם יש של ידל. גד אלבז, מדרש רבי על ראי, לא בא לי, יומי לוי, גרטנר משמח, מנדי... בא לי מנדלסון, אגב, עיבוד של האופר מצוין, תודה להורי בני ישראל, תכנת אותנו, תודה ענקית לדאודי, תודה לישחר דרו בניו יורק, כל השלום דודי זינגר, תודה לשניאור גרינפלד, חברים, תוכנית מאוד מאוד עמוסה, ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו במתכונת שונה, מתכונת בין הזמנים, עם הרגעים הכי גדולים, ההופעות הגדולות, מרדכי בן דוד, האחים איל, ינקין, משה לוק, תכף יהיה, מקווה שנספיק, אוף, אני רוצה לעשות כל כך איך נוצר שיר, חם על המדף אם יהיה זמן, אבל בוא נצא לדרך עם מנדלסון, האזנה מעולה מעטה ועד אלו ידע. עטו אוזניכם, כך זה נקרא.

0: שניאור תהיה זמין, אני מיד פונה אליך. הלו, הלו, שלום, זה רדיו?
1: שלום.
0: יש ניגונים, יש כיבודים גם, לבשיש, יש שום. מתי פותחים את הדלתות, את השערים של הרדיו, הלו? שניאור מיד.

0: גרינפלד, מה קורה להתעורר, הלו? מה העניינים? תוריד, תוריד מהשטק, שמת על השטק. מה איתך, מה הולך, איך אתה מרגיש?
1: אתה מדבר איתי?
0: רק איתך, אחי. מה העניינים?
1: וואי, וואי, בואו חשב. דרך אגב... תשמע, אני כל כך... כן?
0: דרך אגב, לא, סתם. סתם צוחק. כן, דרך אגב...
1: אני כל כך אוהב את החצי קצב, את ה... אני קורא לזה... אני קורא לזה חסידיזיץ.
0: חסידיזיץ.
1: יש לי תיקייה, יש לי תיקייה בבית של מלא מלא שירים של הקצב הזה. קראתי לזה תיקייה מלפני 15 שנה, כאילו זה כל הזמן משתבח, אבל חסידיזיץ, ככה אני קורא לזה.
0: מאדר, פלאי מלא, אתה יודע, שאי סובי ועינייך, וחוסו וחוסונו, שיר חודו של מורתכם.
1: אני כל כך אוהב את ה... גלעיני
0: והביטו של רולי.
1: ברור, באתי להגיד את זה, אבל הסגנון הזה, אני כל כך אוהב אותו, אני חושב שבכל אלבום חסידי צריך שיר אחד כזה.
0: אומפה.
1: בכל אלבום חסידי. בכל אלבום חסידי צריך שיר אחד, כי זה, אני אגיד לך גם מתי אפשר לשמוע את זה, רק בבין הזמנים. כי זה אי אפשר לשמוע... אני אסביר לך, לא, אפשר לשמוע את זה כל השנה, אבל בבין הזמנים יש זמן כזה שזה כאילו... זה, זה, זה, זה כזה, אתה יודע, כשהולכים לטייק, שזה, אז לפעמים אתה לא רוצה דווקא את כל הרעש.
0: אתה לא רוצה את הבדיוק, אתה לא רוצה חפירות.
1: זה, זה כאילו מוזיקה שאם היינו אחראים על גן סאקר לדוגמה, זה מה שהיינו שמים ברמקולים.
0: תשמע, בין הזמנים, כל האוילם נוסע, בחורי ישיבות, וזה רוצים כזה אומפה, כביש 1443, איזה רביל אל פלי, איזה בוי וחוסונו. אתה מבין, זה אווירה. טוב, חפרנו על האומפה של רביל אל פלי, בוא נתקדם. שטייגן מוזיקלי, ואנחנו מיד מיד עם כל הרגעים.
1: עכשיו זה כבר סיימנו את השטייגן.
0: איזה שטייגן? לא דיברנו, תגידי, מה זה הביטול טיירה הזה? יוצאים לדרך. שניאור, נו, אתה מגיע?
2: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
0: טוב, בוא נתחיל דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורתכה לא מדבר על זה.
2: אבל הפרמר כן מדבר על זה.
0: נו, הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
3: ועכשיו, שטייגן מוזיקלי.
0: כן, כן, כן! טיגי בייזניות, כן, מה, הלאה, שלום, מה קורה? דבר אליי, יש לי בעיות של קשב וריכוז, מה עושים פה היום, כן?
1: טוב,
0: על מה נדבר היום?
1: איך הבן הזמנים?
0: הרושיבה, רגע, שנייה, אני נפרד פה מהרושיבה, הרושיבה, ואנחנו נדבר אז. מעולה, אתם לא מבינים איזה מחרוזת עם קובי ברומר הולך

0: סמל, שתה ביץ אומץ, ועשה מופע, אתה זוכר את המופע?
1: כן.
0: היה לו מופע,
1: נכון.
0: איך קראו לזה היום? דיברתי על זה היום עם מישהי לפידות. קראו לזה משהו מעלות. הוא עשה את זה בהר הזיתים.
1: שרים במעלות. או שירים במעלות.
0: לא, לא, לא, זה המצעד של קוביס. של קוביס,
1: לא, אבל נו, על אותו משקל, על אותו משקל היה, נו.
0: היה מופע, הוא עשה את זה פעם אחת, זה הצליח מאוד, אבל פעם אחת עשו את זה. מופע שהתחיל...
1: מורדכי סובול, נו, בשקיעה, בזריחה.
0: ב-3-4 לפנות בוקר.
1: מורדכי סובול ניצח שם בירושלים, נו, אז הוא יודע.
0: נכון, שמה אישי פעם ראשונה עשה דואט של בוי דיאני.
1: נכון, חזק, נכון, נכון. היה שם תזמורת צימפונית.
0: נכון, נכון, נכון. המופע התחיל בלילה.
1: זה בגבעת התחמושת לדעתי, בגבעת התחמושת.
0: משהו כזה, משהו כזה. התחיל ב-4 לפנות בוקר, וזה הסתיים אחרי הזריחה. אני חושב, צריך לדעתי להחזיר את ה... אז אתם עושים ב-12 בלילה, זה יפה מאוד, לדעתי, צריך באמת לחזור לדברים האלה. לעשות, לחשוב על כל מיני רעיונות כאלה.
1: כן, אבל אז פתאום יבואו לך צ'י ובוכרי מפונוביץ' ובסמטס ואורייס, ויגיד לך, רגע, זמן קרישמה, רגע, אז נעשה בנץ, רגע, והמופע נופל לנו על הנץ, אנחנו לא נפספס זמן קרישמה.
0: תקשיב, זה טוב לבחורי ישיבות. זה טוב לבחורי ישיבות, כי זה שעה של משטרה צבאית.
1: או יש, אחי, אתה לא ביחיד, אתה ישן. מי לפני חצי שנה, זה השעות שלהם, איפה אתה?
0: לא, ב-4? לא, הם עושים לפני, לא ב-4.
1: כל התשעים ובוחים, כל המילה מתחילים לצאת ב-3, אחי, מהמערות, על מה אתה מדבר? כל הסביבונים חוזרים ב-3, מה אתה הראיתי גיבי? איפה אתה?
0: כל הסביבונים.
1: איפה אתה? טוב, על מה דיברנו? כן.
0: תשמע, דרך אגב, אתה יודע שפעם הייתה תקופה שהיו עושים כל מיני תרגילי ערן וכאלה, היו עושים אותם לפני בוקר, כי היו מופיעים את כל הבחורים מפונוביש להיות בשביל, אתה יודע, צריך שחקן, כדי לעשות תרגיל, אתה צריך שיהיה לך אנשים כדי לעשות הדמיות.
1: נכון, שחקנים במגרש, כן.
0: כן, את כל החבר'ה מפונוביש שהם מביאים.
1: מה אתה ממציא?
0: שמעתי ממישהו בזקה, לא, לא, היה לנו משגיח בישיבה שהוא היה זקה, והוא היה מספר, הוא היה מגיע... הוא מגיע לסדר בוקר עם אדום בעיניים, תקשיבו,
1: המופע היה בהר הצופים, הנה רושמים, המופע היה בהר הצופים, אולי תעשה סבב.
0: כל ההיסטוריונים של לילה מנצח התעוררו, קדימה, תנו לנו את זה.
1: תראה כמה הודעות שולחים מפה, זה היה פה, זה היה שם.
0: תנו לנו את זה, קדימה.
1: אולי תעשו סבב לפני חצות גם. מה זה? לא, לפני זה אין לנו את האולם. לא, אין. מ-8 עד 12 האולם צריך להיות ריק. היינו עושים.
0: לא, תסביר להם שעשו את זה, שאתם עשית את המופע כי מסתום מהכל היה תפוס, אז הייתה ברירה.
1: לא, לא, לא, זה לא נכון, זה כבר פעם שנייה שאנחנו עושים את זה. בין הזמנים, תקשיב, בלילה יש קסם, לא יעזור. לא סתם מוזיקאים אוהבים לאבד בלילה, שעות להקליט בשעות הלילה. יש וייב והשראה מטורפת בשעות הלילה. משהו הנפש של הבן אדם יותר רגוע. לא יעזור, 12 בלילה, הנפש של הבן אדם, כשאתה יושב רגל על רגל, זמן למחשבה, זמן לעצום את העיניים, יש בזה איזה רייד אחר, לא יעזור. כן, מה אתה אומר?
0: גם יש שירים, גם יש זמן, הזמן שבו באמת זמרים מקבלים את ההחלטות, איזה שיר הם יקחו לאלבומים, בדרך כלל זה הזמן הזה שהם חוזרים מהחתונות, הם יושבים באוטו, שמים את השיר, מקשיבים. זה הזמן שיש להם באמת לקבל את ההשראה. אף זמר לא יישב ב1:30 בצהריים, יאללה, בוא נשמע איזה שיר אני לוקח עכשיו לאלבום החדש.
1: מי שקם, מי ש... תשמע, אחד בצהריים, מי שקם ב-12, אז באמת אחד בצהריים מדי מוקדם לו, אבל אלו שקמים ב-8 בבוקר, 9, אחד בצהריים זה כבר ערב בשבילם.
0: אז אולי, נכון, עדיין, אתה צריך באמת להקשיב לזה כמו שצריך. תשמע, אני לא זוכר אם סיפרתי לך, אבל בזמנו...
1: לא אמרת דרך אגב.
0: אני זוכר ש... אני נזרתי, אמרתי נעשה אתגר, אבל...
1: כן.
0: דרך אגב, אוי, דרך אגב, או, קיבלת. ראית מה שלחתי לך? ראית מה שלחתי לך?
1: לא, מתי, איפה?
0: נהיה עכשיו אתגר מטורף בכל עולם המוסיקה העולמית.
1: אוי, זה ישן, בוא נתה מיושן, זה ישן.
0: לא, לא, לא. אתגר ה-16 פעימות?
1: זה ישן, זה לפני שנתיים כבר, בוא נהיה רגע, מה אתה אמיתי, זה ישן.
0: למה? אני רק ראיתי זה עכשיו.
1: שסופרים את הקצב בראש ומגיעים לסוף הספירה, צריך לנגן את המכה בדיוק בטיים. זה ישן, בוא תגיד.
0: בדיוק, אתגר 16 פעימות, כן.
1: כן, כן, ישן, ישן.
0: ישן, טוב, אם אתה אומר, בתור בעל מקלה,
1: זה להקה. לא, זה אומר שאתה צדיק, אתה מנותק מכל מיני...

0: אני ראיתי את זה עכשיו, אני ראיתי את זה דווקא עכשיו ממוזיקאי שפרסם את זה דווקא, לא מישהו מיושן.
1: כן.
0: אז עניין אותי, שאלתי אותו, תתן לי קצת חומר, שאני יודע מה להגיד בלילה מנצח,
1: טוב, מילה...
0: לגנוב לסולומון את הפינה.
1: מילה שלך על הסולטן, או רוצה לדבר. אגב, מלא שואלים איך משיגים כרטיסים ליום שלישי לאמפי פארק בבית שמש, תדעו שלא תהיה שום אפשרות להיכנס שם ללא כרטיס. משטרה, הבטחה כבדה בטירוף לא נורמלי. 12,000 בחורי ישיבות, סיום בין הזמנים, מופע ענק ואדיר.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על הסולטן?
1: דבר אליי.
0: אני אדבר, לא, אז אני אספר לך סיפור, ואתה תבין את הסיפור, ואני חושב שאתה תבין.
1: סבבה, רק אני אגיד, רק אני אגיד סורי שאני קוטע אותך, כי מלא מלא שולחים פה הודעות. חבר'ה, הכרטיסים לאירוע הגדול באמפי פארק בית שמש, סיום המחזור השלישי של תוכנית תלמודוי ביודוי, מורונון ורבונון, 08-313-2000, 08-313-2000, או באזור האישי של האיחוד בנדורים פלוס. דבר אליי.
0: תשמע, אני אגיד לך את זה בקצרה, הייתי שבת של, שבת של הורים לילדים מיוחדים.
1: אוקיי.
0: ואני התלבטתי, ביקשו ממני לספר, לדבר, התלבטתי, בסוף, סיפר, בסוף אמרתי, תודה מה, בסדר. נעמדתי. עכשיו, היה איזה מישהו שדיבר כל השבת,
1: כן.
0: גם בלילה, גם בבוקר, כל הזמן, אחד ההורים, תודה, דיבר ודיבר. עכשיו, אני, תודה, נעמדתי בבוקר, סיפרתי סיפור שלי עם הילדים המיוחדים, שלי חבר שלי נולד, ובאמת, היה לי דמעות בעיניים, ולשתי גם, וכולם, אנשים באמת התרגשו. אני מסיים לדבר, אני מתיישב, ההוא נעמד ישר, מתחיל להגיד, כבר דיברו על, על בית, שכל אחד שיהיה לו בית חדה, בקיצור, עכשיו, אני אחר כך אמרתי, כאילו, בוא נה, הרסת את המורה, כאילו, תן לאנשים קודם לחלחל, אחר
1: כן,
0: כך
1: להתחבר תדבר. כן, להתחבר לסיפור, לחשוב, להתרגש.
0: כן, למה אתה ישר, כן. בקיצור, אז אני אמרתי, מה אני אגיד לו, מה אני אגיד לו אחר כך?
1: מה הוא אמר, לא, אבל לא, לא הבנתי, מה אחר... הוא אמר, מה הוא עשה, מה הוא הרס?
0: היה מומנטום, אתה יודע, בן אדם, אחרי שיש איזה נאום חוצב לעבוד משהו
1: תן
0: מהלב.
1: תן שקט, תן פאוזה.
0: אז צריך ש... לא היה חצי דקה שקט, אנשים עוד לא יקלו את זה, הוא כבר התחיל לדבר עוד הפעם.
1: כן, אמרתי.
0: אתה מבין, זה צריך... בקיצור, אז אני באתי אליו, אמרתי לו, אחרי עשבתי, אז באתי אליו אחר כך, לא באותו רגע, אחר כך לפני מינכה, אמרתי לו, תקשיב, יישר כוח גדול על מה שדיברת אתמול. אתמול יישר כוח גדול שדיברת אתמול.
1: כן, כן.
0: זהו. והלכתי.
1: נראה... לא, שניאור, אני לא בטוח שהוא כזה חכם שהוא מבין את ה... נו, תגיד לי מה אתה אמיתי. אתה יותר מדי חכם, אחי.
0: לא, כי... לא, לדעתי הוא כן הבין.
1: לא הבין, לא הבין. בן אדם שעומד חצי דקה.
0: עכשיו דיברתי, אתה מדבר איתי על אתמול, עכשיו חשבתי שתגיד.
1: כן.
0: לא יודע, אמרתי. לפחות את עצמי שימחתי.
1: בדיוק.
0: ביציאה. בכל מקרה, מה שמעתי על סולטן, זה ש... לא, אני... שמע, באמת, באמת, באמת, אם...
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני רוצה לשאול אותך... אני שואל אותך שאלה. תענה לי, ותענה לי על זה בכנות ובאמיתיות.
0: וואי, אני אשתדל, אני ממש אשתדל.
1: אה, הנה, התחלת כבר, אתה מריח לאן אני הולך, ואז אתה כבר מתכנן צעדים, שוקל צעדים. שאלה פשוטה. כתוב פתיחת שערים בשבע, ואנחנו בונים שהמופע יתחיל בשמונה ורבע, גג שמונה וחצי, גג. כשאנחנו מגיעים לשמונה בערב, אנחנו רואים שקורטסו 311 אנשים. מתוך 8,000. שבע וחצי, 8,000 איש. 300 בשעה 8, הכל רשום, הכל כתוב. אין חוכמות. מי שקורטס רואים במערכת. 311 איש בשמונה בערב. 8,500 בערב, לא הגענו ל-1,200 איש שקורטסו. תקלוט את המספרים. האם אני צריך להתחיל מופע מטורף, שהשקענו באייטם פתיחה, רק באייטם פתיחה 25,000 שקל, ובעוד כמויות עשרות אייטמים, האם אני צריך להתחיל? תשמע, מצד אחד יש אנשים שהגיעו בזמן, הגיעו בשבע וחצי, 300 איש שנמצאים בשמונה שם. האם אני צריך להתחיל את המופע? או, יש פה אלפי אנשים שלא הגיעו, שלא נמצאים, שהם בדרכים, לא יודע, כל אחד. איך אני מתייחס לזה? עכשיו, בזמן הזה הרגע לא ידענו שיסגרו לנו את החשמל, את ההגברה. מה עושים? תשובה. לדעתך, כמובן.
0: חד משמעית, חד משמעית, הסיפור של האיחורים, זה, תשמע, תמיד צחקו, אתה יודע, זה מצחיק אותי, כי תמיד צחקו על חבד, אמרו שעון חבד, שעון חבד. אחי, לך תראה את כולם מאחרים לך, זה, אחר כך צוחקים שבחבד תמיד מאחרים. בכל מקרה, ברור שהסיפור של האיחור, ברור שהציבור אשם פה נשמות.
1: לא מחפש אשמים, לא. לא לזה התכנסתי,
0: כאילו... בסדר, לא מחפש אשמים, אבל אני אגיד לך משהו, אתה מדבר איתי על האיחור, הדבר האחרון שהפריע לי באירוע, זה האיחור.
1: לא הבנת מה הקטע. ב-11 שהורידו לנו את החשמל, אם היה לנו, תקשיב, אם היינו מתחילים בדיוק בזמן, ב-8:30, היה עוד חצי שעה, חצי שעה הכי מטורפת של האירוע, מורתכה, ופרחי מיאמי, זה חצי שעה רק שלהם, עם יידל, במחוזת קומזיץ מטורפת, פרחי מיאמי, עם כל השירים הכי גדולים שהיה אמור להיות שם, בכל מי, והדוי נוילום, ושיר, אלוי, ויעלה ויובוי, ומה נקדש, לא זוכר את הרשימה, אני יכול להגיד לך, אתה חכה עכשיו, דווקא אני רוצה להגיד, חכה, ליינאפ, שתראו מה הפסק.
0: אתה לא צריך שכנע אותי שאתה השקעת על האירוע הזה בטירוף, אני יודע, אתה השקעת, אתה גם הראית לי לפני רשימה.
1: חבר'ה, תראו, אני מה זה יצאתי מבואס מזה, כאילו רציתי, קום צ'ון שנל הרי, כל מי, שירו לו, ידוין אלוהים, יעלה ובואי, סנשיין, איזה שיר סנשיין, וואו. אני מאמין, באמונו של, אל השם החדש, ירושלים, ערים סביב לו, קומזיץ מטורף, מורתכה היה אמור לחשוף את חזק ואמץ שלו. חזק ואמץ של מורתכה.
0: לא מאמין לך.
1: הנה, חשיפת שיר חדש, היה אמור להיות ב-11, לפי הליינאפ, ב-11:24, 25. כך, זה השבן, זה מה שכתוב. זה חזק ואמץ, חשיפת שיר חדש.
0: חזק ואמץ, ובאמת, שיר
1: מטורף. ושיר סיום, משיח, מורתכה בן דוד, משיח, ואז סיום, פרחי מיאמי מצטרפים עם Together. Together with them.
0: וואו, איזה שיר, כלל ישראל,
1: נכון, זה היה אמור לסיים את האירוע.
0: אני רוצה לשאול לך שאלה אחרת, אני רוצה, תשמע, בכיוון שאף אחד מאיתנו לא היה במופע וייבר, אז אתה צריך לספר לנו מתי הוא התחיל, מתי הוא נגמר, ואיך הייתה ההרגשה.
1: מה, עד 11 היה מטורף, עד 11 היה מטורף.
0: אוי, לא הבנת את השאלה שלי.
1: לא הבנתי, מה שאלת?
0: אתה היחידי מכל מי שאני מכיר שהיה במופע וייברס.
1: במופע של אנשים, לא הבנתי מה אתה רוצה.
0: בדיוק, במופע וייבר.
1: פרחי מיאמי של האנשים, היה מטורף, היה מדהים.
0: אז אתה צריך לספר לנו מתי זה התחיל, מתי זה נגמר, ואיך היה האווירה.
1: היה שני הופעות, אחד ב-12 בצהריים, ואחד ב-4 אחרי צהריים. כל מופע היה שעה ו-20, והיה מטורף, והכל טיק-טק, והיה מדהים.
0: התחיל בזמן?
1: תקשיב, חבר'ה, תקשיבו מה היה. אחרי שהיה זה, הרי היה יום אחרי הסולטן, קיבלנו החלטה שלא רלוונטי, גם אם יש 20 בנות בקהל, אנחנו מתחילים. ובמופע השני, היה, לא זוכר, לדוגמה, היינו אמורים להתחיל ב-4, וב-4 היה, לדוגמה, 200 מתוך 400 ומשהו, התחלנו. לא רלוונטי. תקשיבו, זהו, נגמר הסיפור הזה. הופעות, אמרנו זמן, גם אם יש 20 איש בקהל, לא רלוונטי, המופע יתחיל. והקהל יפספס אייטמים, זה מה שהולך להיות, לא רלוונטי. אתם תראו את זה, זה מה שהיה אגב יום אחרי הסולטן. התחלנו על הדקה. טוב, מה...
0: בכל מקרה, אני יודע, אני אגיד לך משהו, ההשקעה הייתה מטורפת, אבל יש לי איזה ביקורת בונה, קטנה, זה לא אליך, זה בעיקר למי שיפיץ את המושג הזה, שהלך ופרסם מחזמר, שמע, זה יפה, זה קליפ מאוד, אי אפשר לקרוא לזה מחזמר, זה שיש שחקנים על הבא.
1: מי אמר מחזמר? לא הבנתי, מה?
0: מישהו פרסם אחד הסטטוסים, המחזמר המושקע, זה לא?
1: אין לי מושג, לא ראיתי את זה. מה זה מחזמר? מי אמר דבר כזה?
0: לא אתה.
1: מי אמר? תגיד מי אמר.
0: נוטה פרסם בסטטוס שלו מחזמר, כתב המחזמר המושקע אמור, עכשיו זה לא מחזמר, מחזמר זה שחקנים על הבמה,
1: נכון,
0: זה קליפ AI,
1: לא ידעתי שהוא כתב מחזמר,
0: עכשיו מחזמר זה שחקנים על הבמה,
1: אולי הוא התכוון, אולי סיפרו לו שהווידאו המרגש הזה קוראים לזה וידאו מחזמר.
0: זהו, אני אומר, לא, זה באמת יפה, גם המסר היה חזק מאוד, שמע, זה באמת, המסר באמת היה חזק, אני מאוד התחברתי לזה, אבל מחזמר זה שחקנים על הבמה, יש איזו הצגה,
1: נו,
0: משהו.
1: ברור, לא יודעת אפילו שמישהו אמר, לא, כן, לא יודעת.
0: כמו
1: לא
0: שעד במיאמי 2.
1: אתה הראשון שאומר לי את זה.
0: עכשיו, אבל תגיד לי שאלה, יוילי.
1: דבר אליי.
0: אנחנו הולכים לראות, אני אמרתי ללאזר פרץ מנתניה, אמרתי ללאזר, תדע לך, עיריית נתניה עשתה טעות.
1: כן.
0: הטעות הייתה שמותחה ואברמל הופיעו לבד כל אחד. עד שראש העיר נותן לכם תקציב,

0: אחיה,
1: תעשו אותם ביחד.
0: אני אגיד לך למה. קודם כל, אתה ואברמל, אתה מנצח את שתיהם ביחד, זה פצצת עולם. דבר שני, כשמוטחה מופיע עם מישהו בסדר גודל של אברמל, זה נותן לו אדרנלין יותר ממה שהוא. אתה מבין? הוא אוהב.
1: טוב, אני אדבר איתו פעם הבאה, לך תדע, אני אדבר איתו פעם הבאה על זה. נתניה, אגב, היה מופע מטורף מיד ברגעים הקרובים.
0: היה מטורף, היה מטורף. אבל אני רוצה לבחור שיר לסיום הפינה שלנו.
1: יאללה, סיום, יאללה, תביא שיר.
0: שיר של מיאמי? וואי, איזה שיר, איזה שיר.
1: זה היה השיר שאמור לחתום את המופע, שפספסנו, איזה מבאס, חצי שחקים בעשות.
0: איזה שיר, איזה שיר. אבל שמע, יש שיר של מיאמי, שאני מאוד מאוד אוהב, מתוך אלבום רווח. מה? אני אוהב אותו כי הוא בין השירים היחידים שמיאמי שרים אותו במפתח הסידי.
1: השכיבני, השם, אלוהי קייני.
0: זה גם מתוך תפילת מייריב. מי שעדיין לא התפלל תודה בין הזמנים, חבר'ה, מי שעדיין לא התפלל מייריב, בבקשה.
1: השכיבה, למה לא מוצא את זה? בוא נמצא את זה פה. פרחי מיאמי, מונה, שקויה.
0: זה לחם של רחמיאל בטוח.
1: נכון. הנה, השכיבה, הנה, מצאתי. בונה, אני מחל לך גיצ'ה, תהיה בקשר, תשמור על קשר, אתה לא רציני, אתה דופק פה ברזים. בוא נראה, פחות הבעיה של מתי להתחיל, שמולי קלוזו ולא באנו בשבילו, ואם היינו רוצים... אבל חבר'ה, החצי שעה הכי עשי של המופע, זה היה אמור להיות מורחב...
0: אני מבין מה שאתה אומר.
1: רגע, שנייה, אני עונה. אני רק עונה פה להודעות. נכון, עד 11 קיבלתם רוב סוכות, בגלל שהורידו לנו את החשמל. של המופע, ב-11, כשפריחי מיימי כבר היו על הבמה עם הבוגרים, ואז הילדים כמובן היו צריכים להצטרף, ומורדכי שם בסיאו עם דברים מטורפים, ואידל היה אמור להיות בחצי שעה שגזרו לנו, חצי שעה הכי מטורפות. ואז היה יוצא, לפי החשבון, שסוכות היה הכי פחות במופע. אם היה את החצי שעה הזאת, היה יוצא שסוכות מבחינת האיזון, השוויון, היה מורדכי הכי הרבה, פריחי מיימי מקום שני, וסוכות מקום שלישי.
0: יולי, אני חושב שאתה צריך להגיד לציבור שצריכים ללמוד בדבר, בדבר צריך ללמוד מאחינו בציונות הדתית.
1: והנה, רושמים גם שיש הרבה מאוד אנשים שהגיעו גם בשביל סוכות עם הילדים שלהם. בקיצור, חבר'ה, לא משנה, לא זה הנושא, כל אחד יגיד לפה ולשם וטענות ועניינים.
0: תודה, במופעים של הציונות הדתית, כשאומרים שעה, זה שעה.
1: חבר'ה, שולי רנד עושה מופע שאמור להתחיל ב7:30. בחמש, כולם יושבים במקומות ונמצאים בלובי שם. חבר'ה, קחו את זה לתשומת לב, שתדעו את הדבר הזה. מתי החזרות תוכניות של... בואו נראה. לא יודע מי זה השם. רושמים פה וייס, ברומר, לא יודע מה כותב, לא מכיר, לא יודע. לא יודע מה רושמים פה. טוב, שני אורגו צ'אבס, ביי, נעמת לי מלא. ביי.
0: תודה, גצ'אבס.
1: ביי. שטייגן מוזיקלי. מיד, מיד. כל הקולות, ההופעות, הרגעים הכי מטורפים של בין הזמנים. תהיו איתנו לילה מנצח ערב שבת פרש עשרה. לבקר בחלון השואלים, זה כרטיסים בגלל טיקט טיק צ'אק. יום שלישי, המופע הגדול, 12,000 איש באמפי פארק בבית שמש. בוא נראה. וואי, כמה הודעות אני מקבל על היום שלישי הזה. הנה, 08. חייגו לשם כרטיסים. 08-313-2000. 08-313-2000. או בנדורים פלוס באזור האישי.

לילה מנצח, גבירותיי ורבותיי, מאזינים, מאזינות, יום חמישי בשבוע. איזה אנרגיות של בין הזמנים, של הופעות, של ים, של קמפים. יום חמישי ערב שם מספר 16, בלי הרבה דיבורים, בלי הרבה ברבורים והפרעות, ואיזה מוזיקה מדהימה אתם הולכים ליהנות פה ביום חמישי. הלילה מנצח, גבירותיי ורבותיי, כל ברמה, כל פליי, כל השלום, בכל העולם מקשיבים לנו. ומורדכי בן דוד, גדול הזמר החסידי, והאחים הילארי ויאנקי, ומשה לוק מכותל המזרח, מופע ענק, כל הרגעים הגדולים של בין הזמנים. הזנה מעולה, מיד מיד קרדיטים, עניינים, תוכנית המוסע היום, יום חמישי, ערב שבס פרש עשרה.

0: טוב נתניה. אתם מוכנים לפתוח את הלב הלילה הזה? בוא נשמע אתכם, אתם מוכנים? לא שומע, אתם מוכנים? All right. יולי, אנחנו מוכנים נראה לי. השיר הבא, שאני ואחי ינקי הקדוש הזה. איזה זמר, איפה הכפיים ליאנקי?
1: חבר'ה, כפיים, איזה פרגון הדדי של האחים.
0: השיר, כל אחד יש לו בחירות בחיים, ובוא נתפלל שנבחר נכון. ינקי, נכון, יש בחירות לא פשוטות בחיים?
2: יש בחירות לא פשוטות.
0: האמת שאני בחרתי בחירה לשיר איתך יחד פה על הבמה, פה בנתניה, ואני מאוד שמח על הבחירה הזאת.
2: האמת שגם אני.
0: העיקר לבחור נכון.

טירוף, טירוף על המופע ביום שלישי בבית שמש. מלא הודעות יואל, איך משיגים כרטיסים? שתדעו שהכרטיסים הם חובה. יום שלישי, לבקר ביכולו 12,000 בחורי ישיבות, איחוד בני הישיבות. כרטיסים אצל הרכזים ואו ב-08-313-2000, 08-313-2000. מורדכי בן דוד, גדול הזמר, גידל, בנצי שטיין, מקלת נשומת, תזמורת, אירוע אדיר, מורונון ורבונון, גדוי לישראל. סיום המחזור השלישי של תלמוד אוי ביודו, אירוע הכי גדול שהיה פה, איחוד בני הישיבות, סרבויס, היום שלישי הקרוב, בית שמש, 08-313-2000.

0: בוא נשמע את הקהל פה. כולם. מתי אלמד? לא שומעים? זה יופי. לראות. להביט שוב לאחור.
1: אתם מרגשים כל כך מאחורה.

0: כך האחים איל, איזה זמרים, ינקי איל, איזה קול וארי המדהים, מיד מרדכי בן דוד על הבמה, בין הזמנים, איזה אנרגיות, לילה מנצח, שידור אדיר מכל הרגעים הגדולים של בין הזמנים, ווליום.
1: זמר החסידי בכל הזמנים, הממציא של המוזיקה החסידית,

0-5-1-5-0-5-0-7-6. יש לנו אתר מרהיב. יואל יאי, אם אתה באולפן, איפה אתה נמצא, מאיפה אתה משדר? המופע הזה התקיים בנתניה. כל הרגעים הגדולים במהלך השבוע, ההופעות האדירות והגדולות, שלא לדבר על אבקר בחול, או נדבר בהמשך על המופע האדיר, שיקרה כמובן ביום שני, אבל לא מופרים למורדכי בן דוד, שער הבויסאי.

יואלי מהזמרים שיהיו ביום שני בלבקר בחולוי, בבנייני האומה, מופע מטורף. בהבטחה מטורף, 10 זמרים, 10 חברי מקהלה, 10 נגנים, בנייני האומה, 12 בלילה בין הזמנים, טירוף, שלמה שמחה מארצות הברית, יידל ורדיגר, אדירן, ארצליך, וייס מנדל, ועוד ימבה של הפתעות. כרטיסים בגלל טיקט טיק צ'אק. חברים יקרים, ממש כרטיסים בודדים, זה יקרה ביום שני בין הזמנים האחרון, בעצם שבוע האחרון של בין הזמנים, יום שני הקרוב. הנה מורטכה ברקע.

0: ערב טוב, נתניה, וואו. איזה כיף להגיע לפה, באמת, יוילי, כל השבוע חיפשתי סאונה. מצאנו.
1: סאונה תאורה כל כך, איי איי איי. חבר'ה, איפה הכפיים מרדכי בן דוד, גדול הזמר, מה קורה פה בנתניה? איזה היסטוריה.
0: אז אנחנו עוד בפתח של חודש אלול, ולהיכנס קצת לאווירה של שירי אלול. לפני שנתיים זכינו להוציא שיר עם מילים מתוך התפילה עם ידידי היקר, איש הריבו, חושב שאתם מכירים, ואם כן, תעזרו לנו.

0: נתניה, אתם מוכנים?
1: אין ואין מסתור מנגד עינינו. יהיה

0: איזה יופי.
1: חבר'ה, גם מאחורה, בואו נ... לילה מנצח למי שמצטרף, קול ברמה בשבילך ובשבילי, משודרים גם בכל פליימורד, חי בן דוד, גדול הזמר החסידי על הבמה, נתניה לובשת חג, מקהלת נשומה, האחים איל, משה לו, כותל המזרח, טירוף של אנרגיות.

חבר'ה, כל המאזינים שמדברים שואלים מלא התכתבות על האירוע האדיר של האיחוד, איחוד בני הישיבות שערך באמפי פארק בבית שמש, בהשתתפות כ-12,000 בחורים. זה יקרה ביום שלישי, חברים. לא שני, יום שלישי. גדול הזמר חסידי מרדכי בן דוד, מקהלת נשומה, גידל, בנצי שטיין, הרבה הפתעות, הרבה מאוד זמרים. זה יקרה ביום שלישי. בית שמש, לובשת חג, זה יהיה באמפי פארק, עם ראש העיר הגדול מכולם, הרב גרינברג, הרב שמואל גרינברג, ואנחנו נהיה שם כולנו, ויהיה שמח, ויהיה אלול, ויהיה מרגש, ויהיה תוסס, ויהיה סיום בין הזמנים, וכל זה קורה ביום שלישי בית שמש, אמפי פארק, יהיה מטורף, וואו.

0: מרדכי בן דוד, הכנה לזמן אלול, חודש אלול.
1: עכשיו יש לי את הכבוד להזמין לבמה אחד מענקי הפיוטים הספרדים. זמר ברמה אחרת לגמרי. הוא טס בכל העולם לשיר, עכשיו היה בצרפת. משה לוק!
0: איזה דואט נדירים, וואו!
2: זה כבוד.
1: אז האמת היא שאנחנו חיים בעולמות אחרים לגמרי, גם מבחינת האופי של השירים, של הסטייל, וגם מבחינת הטונים שלנו. משה שר בשמיים, ואני פה למטה.
2: כן, אבל להגיד לכם את האמת, אני, יולי, אני גדלתי על השירים שלו. ממש גדלתי בישיבה,
1: לא גדלת מאז הרבה. שאני
2: נשארתי אותו.

0: זה כל! איזה מתנה עם מרדכי בן דוד על הבמה, הנני רויפל אוכלחן של יוסי גרין. לילה מנצח, אנחנו במתכונת של בין הזמנים, כבכל שנה עם הרגעים הגדולים, ההופעות האדירות והגדולות. תכף זמן אלול, פינות חדשות, תוכנית חדשה, והגמר אתם זוכים תשירו למלך? השיר שיצא בקרוב עם מרדכי בן דוד, טירוף שלא היה.
1: משה לוק! יואל דיקמן.
0: תודה, חבר'ה, גדול הזמר מרדכי בן דוד, משה לוק, מקהלת נשומה.
2: תודה רבה.
0: רק נספר למאזינים, סיום מסכת שהתקיים על הבמה, אנחנו לא שידרנו את זה כאן. אנחנו רק עם הקולות המוזיקליים והתוססים והשמחים לצד המרגשים, אלול וקומזיץ מיד ענק עם כל הזמרים על הבמה. שידור ענק, לילה מנצח, מן התחת.

0: מיד ישוב אלינו. נזכיר לכם איפה אחזנו רגע לפני סיום המסכת כאן בנתניה, ברוב עם הדרת מלך. משה לוק, איזה קול, איזה קול, איזה טונים, איזה קולרטורות וקישוטים מיוחדים. משה, איפה משה? האמת צריך להגיד, לספר שמשה עושה כל כך הרבה במהלך כל השנה, מעבר למוזיקה, הוא עוסק בצורכי ציבור, הוא שליח של העולם בכל הגזרות בארץ, משה. מגיע, מגיע לו, מגיע לו כפיים.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל בחורי הישיבות, לאברכים שיושבים ולומדים תורה. מגיע להם, מגיע להם.

0: עשרה ימים.
1: משה לוק על הבמה לקטן, לחן של ישי לפידות גם המילים.
0: מוחות הזאת.
1: חבר'ה, תכף נתייחס להודעות, יש פה מאות הודעות ששולחים בוואטסאפ.

0: מה היה פה עכשיו? מה היה פה? איזה מתנה קיבלת, משה, וואו. אפשר להמשיך אחרי דבר כזה? יש מיתרים?
1: יואלי, אני חייב לספר לך משהו. יום אחד אני מופיע עם מורדכה, ואז מישהו בא אליי, מולו ככה, הוא לידי, ואני ככה עומד, ואז מישהו אומר לי, תגיד לי, אתה יכול להשאיר לי את שומתי של משה לוק? לידו.
0: לוי יצחק, הגיטריסט, תכניס אותי לאווירה, תחשוב שאתה במרוקו, לדוגמה. תחשוב שאתה רואה את משה עם המלבושים, עם התרבוש.

יוסי גרין מתהפך במטבחו. וואו וואו, ג'ו אמר. חבר'ה, ברצלונה וטניה בשילוב נדירים. משה לוקה לבמה, נתניה. שואלים מתי אני מגיע לטבריה. מי אמר שאני מגיע לטבריה? שבת, איפה? בית שמש. אבל אחרי זה נדבר. יש פה מלא מוזיקה טובה היום.

מי שלא היה לא קיים, לא קיים. איזה מופע ענק פה בנתניה. מדהים. טוב, לכל השואלים, שימו לב, לא להתבלבל. לבקר ביכול או עם 10 זמרים, 10 חברי מקהלה ו10 נגנים, זה ביום שני. לא ביום שלישי, ביום שני, 12 בלילה. גידל ורדיגר בנייני האומה, שלמה שמחה בנייני האומה, אדירן יהיה שם, וייס מנדל, איל, אלי ארצליך, כל המי ומי, כל הזמרים יהיו שם. מופע אדוק של שעתיים רצופות, עמוסות במוזיקה, מעגל השנה, 100 שנה למוזיקה היהודית. טירוף שלא היה, וביום שלישי, איחוד, איחוד בני הישיבות, 12,000 בחורי ישיבה, רגע לפני סוף בין הזמנים, רגע לפני פתיחת זמן אלול. באמת, קרדיט ענק לעיריית בית שמש ברשותו של ראש העיר, הרב שמואל גרינברג, הולך להיות שם אירוע מאוד מאוד עוצמתי, מורונון ורבונון, אירוע אדיר עוצמתי, אלול, שמח, מרדכי בן דוד גדול הזמר, לצד בעלי המנגנים שיהיו שם, בנצי שטיין ואידל ועוד הרבה מאוד הפתעות. עכשיו לא מפריעים, לילה מנצח, כל ברמה. תעשו הרבה כפיים לארי!

נכון, אנחנו עוברים דברים בחיים. נכון שמתמודדים, אבל התפקיד שלנו פה זה לגרש את העצבות. אתם מוכנים לגרש את העצבות? אני רוצה לשמוע. כפיים, כפיים, כפיים חזק. תודה.

0: הופה!
1: לא להתבייש!
0: איזה מרגשים הם, אני לא יכול.

הנה עוד אחד הלעיתים מבית היוצר, ארי איל, דה לך בני. איזה שיר מחזק, איזה שיר עוצמתי. לילה מנצח עם כל הרגעים הגדולים, אנחנו בנתניה היום.

0: תזמורת לא לנגן, בוא נשמע את נתניה. שבא.
1: אימאלה.
2: ידעה.

חבר'ה, אני חייב לעשות סדר. סורי שאני קוטע את זה ככה בין השירים, אני פשוט מקבל כמויות, כמויות של הודעות ובקשות. איך אפשר להשיג כרטיסים ליום שלישי? חבר'ה, בית שמש. האירוע בבית שמש הוא אירוע מאוד מאוד מתוקתק. אתם צריכים להבין שהאופרציה המטורפת להביא 12,000 בחורי ישיבות, שכולם ייכנסו, שהכל ידפוק כמו שצריך. האירוע קריטי, הכל כרטיסים, הכל מתוזמן. חברים יקרים, תקשיבו טוב למה שאני אומר. דבר ראשון, המעמד מתקיים עם ירצה השם יום שלישי, מנחם אב, חפכת מנחם אב, באמפי פארק בית שמש, הכניסה בדגש. הכניסה לבני הישיבס גדיילס, שיבות גדולות, ומותנית בהצגת כרטיס כניסה, הרשמה חובה. שימו לב, המערכת של האיחוד בעמדות נדורים פלוס ניתן להירשם גם בקו האיחוד 08-313-2008-313-2000. חובה, לא יש שום כניסה ללא כרטיס. אירוע מתוקתק עם המשטרה, עם חברות הבטחה, גדולי הזמר, בעלי המנגנים, מרדכי בן דוד, גידל, בנצי שטיין ועוד המון המון הפתעות. זה יקרה ביום שלישי, וכל זה לרגל סיום המחזור השלישי של תוכנית תלמודוי ביודוי גדוי לישראל, מרונון ורבונון. אירוע מאוד מאוד עוצמתי, אחרון אל הזמן אלו, סוף בין הזמן, עם תוסס, מצב, דגן, צהוי למחתי גבייזן. יהיה מדהים מדהים מדהים. תקבו אחר הפרסומים ואחר הפרסומות. איחוד בני הישיבס בארץ הקוידש, 08-313-2000 08-313-2000. כרטיסים חובה. 12,000 בחורי ישיבות, עוצמות אדירות, הר סיני בבית שמש. עכשיו אנחנו בנתניה, לילה מנצח, שידור אדיר וענק, ערב שבס פרשה, שרעי.

אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שאבא תשיב אלינו אליך הביתה. השיבנו השם אליך, חדש ימינו כמו שהיינו פעם קרובים אליך. תחזור לביתך, שיבנו השם אליך.

0: נשמע את כולם.
1: לילה מנצח אריאל ויאנקי על הבמה, נתניה, רגעים הכי גדולים של הבן הזמן עם ההופעות הגדולות. חשוב להזכיר, מה שאתם שומעים, בלי עריכות, בלי מיקסים, לייב אמיתי.

0: זה ברור שאם שלמה שמחה נעשה את רביל אל פלי. יש מלא בקשות של שירים אגב לבקר בחולוי ביום שני. מבקשים אידל, שואלים כמה זמן אידל ישיר, כמה זמן אדירן ישיר. כולם התחלקו שווה בשווה. 10 זמרים, כולם התחלקו שווה בשווה. זה יקרה ביום שני ב-12 בלילה. יום שלישי 12,000 בחורי ישיבות. אמפי פארק, בית שמש. איכות בני הישיבס, כרטיסים אצל הרכזים, ושוב אני אומר, כרטיסים חובה, לא תהיה שום אפשרות להיכנס ללא כרטיס.
1: שהשם ייתן לנו כוחות, נמשיך לעבוד אותו.

חבר'ה, אם אתם מוכנים פה לאנרגיות,

מחוזת קצבית עם הלעיתים הגדולים של מרדכי בן דוד של השנים האחרונות, קצת יותר נוסטלגיה, והיום נתניה על המפה. חברים יקרים, לילה מנצח, שידור חי בכל העולם. אנחנו משודרים גם בכל פלי 107.6, גם בכל השלום בניו יורק, מקבלים המון המון תגובות. וסורי שאני לא יכול להתייחס תוך כדי השידור, מוזיקה, מוזיקה,

הרבה מאזינים מתלוננים שמחייגים לקו של נדורים פלוס, יש כנראה עומס מטורף על הקווים מאז שחשפנו ודיברנו על זה. חברים, קיבלתי הודעה עכשיו שמכיוון שיש עומס אדיר על הקווים, עומס ענק, הקו קרס. מאזינים בחורי ישיבות שביום שלישי ירצו ורוצים להגיע ומחייגים ל-08-303-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

16,000 והקו לא עונה להם, תנסו עוד מעט, תנסו מחר בבוקר, יש עומס מטורף על הקווים. 08-313-2000, האיחוד, זה נמצא גם בנדורים פלוס, באזור האישי של האיחוד. חברים יקרים, גדולי הזמר, בעלי המנגנים, מרדכי בן דוד במופע מלא, מופע מלא שלא היה בבין הזמנים בשום מקום, עם כל הלעיתים הגדולים, עם הקצביים, עם הדיסקו, עם השקטים, עם האלול, עם ירושלים, הכל יהיה באירוע הגדול הזה. ובעלי המנגנים גידל ובנצי שטיין ועוד הרבה מאוד הפתעות, אלי הרצליך, זה יקרה ביום שלישי באמפי פארק. חבר'ה, 08-313-2000.

0: נתניה!
1: Da da da da da da.

0: רק לספר למאזינים מה שקורה כאן על הבמה, מרדכי בן דוד, אריאל, ינקיל, משה לוק, מחרוזת קומזיץ ענקית, אדירה, חבל שאין את זה לצפייה. האמת שיש את זה לצפייה, אבל אנחנו לא משדרים את זה לצפייה. רגע אדיר, רגע גדול, כאן בנתניה, על במה אחת, כל גדולי הזמר, כיף גדול.
1: יוד חוד חוד והמלא יוד

0: דור. וואו.
1: אווירת חודש אלול.

0: איפה הכפיים לקוורטט קולות? החיבור המדהים הזה עם האנרגיות. יואלי דיקמה.
1: יואלי אומר זמן. איך עליתי אל הבמה?
2: איך הנשומר? נשומר. נשומר לוח. וכל האלה שעזרו, איזה תזמורת, איזה תזמורת, וואו. גנדי.
1: חצוצה. ויצחוק. שי. כל הצדיקים.
0: שקוי, איך למור אתכם מיד, מיד יחזור אלינו עם הלעיתים הגדולים.
2: איזה ציבור, איזה ציבור, וואו. נתניה.
0: זה הרגע שכל האורות מחובים, כולנו מרגישים משפחה אחת, ועוצמים את העיניים ושרים.

קומזי צלול, קומזי צרק, בנתניה עם הזמרים אריאל, ינקיל ומשה לוק, לילה מנצח, שידור ענק כאן, בספיישל מיוחד.

מלא שאלות כמו דוד גבאי, האם הוא הוציא דיסק, הוא הוציא סינגל, חיים ישראל, יעקב שווקי, מתי מרדכי בן דוד מוציא את האלבום החדש שלו, המון המון הודעות, אני מתנצל חברים שאני לא מצליח להתייחס לכל ההודעות, אנחנו בספשייל בין הזמנים עם ההופעות עם הרגעים הגדולים, מבטיח שבוע הבא לשוב עם כל התשובות להרבה מאוד שאלות שלכם, בעזרת השם.

רגע לסיום, רגע למחרוזת ירושלים, תוססת, אנרגטית וענקית. נספר לכם לילה מנצח. היינו כאן עם רגעים ענקיים וגדולים בנתניה. תודה ענקית לרב אורן גבאי, סגן ראש העיר, מר אבי סלמה, הגדול מכולם, וכל החברים היקרים והאהובים. איזה אנרגיות נתניהתיות היה פה היום. איזה טריו מדהימי, מה היה פה עכשיו בנתניה? שלושת הטנורים, משה לוק, ינקי איל ואריאל, הם מצוינים.

ראש העיר על הבמה עם כל חברי המועצה, אנשים טובים והמארגנים המדהימים שעוסקים בצורכי ציבור נמצאים איתנו כאן על הבמה. נתניה אנרגי הוציא לילה מנצח טירוף שלא היה. יש הרבה מאוד חשיפות בכורה עולמיות בעונה הבאה, חברים, אתם לא מבינים איזה לילה מנצח אנחנו מכינים לכם.

האמת שאפשר לשדר פה עד אור הבוקר את כל הרגעים הגדולים, ויש רבים, רבים מהם, תאמינו לי, כיף גדול ואנרגיות. אבל הנה עוד כמה צלילים. לא לפני שנצטרך להיפרד.

חבר'ה, עת להיפרד, עת לסיים את התוכנית, אין מה לעשות. בין הזמן אם אנחנו בספשייל מיוחד, זה לא לילה מנצח של השגרה עם כל הפינות הקבועות והרעיונות. כאמור, אמרנו ורחבנו על זה, בעזרת השם, אלול, טירוף שלא היה. זה בעניין הזה, חברים, טירוף, טירוף של הודעות במהלך השידור. אני מתנצל שאני לא יכול להתייחס. חבר'ה, אל תיפגעו. בעזרת השם, שבוע הבא יש לנו גם גמר של שדרן חדש. באמת, שבוע עמוס אחרון של בין הזמנים, עם ההופעות הכי גדולות של הבין הזמנים. יום שלישי, אמפי פארק בית שמש, עם איחוד בני הישיבס, סיום המחזור השלישי של תוכנית אלמודוי ביודוי. מורונון ורבונון יהיו שם. יהיו שם 12 אלף בחורי ישיבות, גדולי הזמר, בעלי המנגנים, מרדכי בן דוד במופע שלא היה. מופע ענק ואדיר, עוצמתי. עם בעלי המנגנים יהיו שם יידל ורדיגר ובנצי שטיין ואלי ארציך, המופע הכי גדול של בין הזמנים. אמפי פארק, בית שמש, כרטיסים חובה. כרטיסים חובה, לא תהיה שום כניסה למי שאין לו כרטיסים, משטרה, הבטחת טירוף. 08, חברים, טלפון, 08-313-2000, זה הטלפון. יש לכם באזור האישי של האיחוד בנדורים פלוס. או בטלפון 08-313-2000. כרטיסים אחרונים. יש טירוף על האירוע הכי גדול של בין הזמנים. כאמור, שלישי אמפי פארק בית שמש. תודה נקית לראש העיר בידיעה, הרב שמואל גרינברג. תנק יו השם אבא, תודה על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון, על כל תוכנית ותוכנית. יום חמישי בשבוע, ערב שבס קוידש פרשס ראי. אנחנו חותמים את התוכנית. ניפגש ביום ראשון, מאסטר פליי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. רגע, לפני הגמר הענק של שדרן חדש, לי קוראים יואלי דיקמן, אחל לכולכם ערב שבת שלום. לא אמרתי תודה לאורי בני ישראל, זה השם שלו, אמיתי לגמרי. אין עליך בעולם. סיימנו, צ'אבס, ביי.

אריאל, משה לוק, נתנו פה עבודה מטורפת. כן, כן, לבקר באכול הזה ביום שני ב-12 בלילה, 10 זמרים, 10 חברי מקהלה, 10 נגנים, בנייני אומה, 12 בלילה. כן, בשני, שני אמרתי. דודילה, אתה חוזר איתי הביתה? יאללה, בכיף, בכיף, מוזמן. צ'אבס, צ'אבס.

טוב חברים יקרים, צהריים טובים, אז אני מקרים כל ברמה 92-1-104-3-105-7 איתנו רבותיי בצוות ההפקה יאיר הנסיך על חלל, אש מפיק ושת יאיר אין עליך יאיר. תודה רבה גם לצולמן היקר שנמצא בחופש. תודה רבה גם לשניאור גרינפלד, איתכם עמי מימון, נעשה לכם ונצליח ונעשה הרבה דברים טובים. הבאתי לכם פרסים, אמא לה ואבא לה. תהיו רגועים רבותיי. הבאתי שוברים חדשים של רילמן רבותיי, בית האופנה לגבר. רילמן יצא במבצעים מטורפים לבחורי הישיבות, הוא נמצא בנתיבות בחוף ספסמי לו 10. אתם תקשו לשם רבותיי, קבלו מבצעים אמא לה ואבא לה, הבאתי פה ים ימבה של פרסים שלהם. יש חנות ויש רילמן, זה קניון של חליפות. כל דה בסט, דאבלים, עניינים, הצגה. האמת שווה לנסוע לנתיבות בשביל ליהנות שם מהדברים. נפתח את הקווים ב-072-07-99-07. לא, כל הזה, תחזירו למספר, 072-335. כן, 072-335-5921. היום אתם עולים במספר הישן, למה במספר הישן? לא יודע, לא יודע למה, לא יודע, זה כאן יאיר התחיל להחליט את זה. 072-335-5921, כסף מזומן, אני עמי מימון, הזנה מצוינת, נתחיל מיד. גם לצפייה בדיגיטל וכל הדברים הטובים, תכף ישי לפידות ינתנו גם, עושים פה שמח. שבת מברכים חודש אלול, שבת מברכים חודש אלול, שבת מברכים חודש אלול, אלול! וזה החדש של חיים ישראל, בן של מלך העולם.

0: מה קורה, הרב קטה, שם עם איימון.
1: תמיד טוב, ברוך השם, משתבחתם על האדם.
0: שידור חי ברדיו, קיבלתי איזו הודעה שאתה עולה להיות חבר כנסת.
1: מה?
0: קיבלתי איזו הודעה עכשיו שאתה עולה להיות חבר כנסת.
1: מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה יהיה, בעזרת השם.
0: לא, הודיעו לי עכשיו שיש איזה חבר כנסת מהליכוד שהתפטר.
1: אני שמעתי גם כן שדני לוז מתכוון להגיש התפטרות. אני שמח שהוא עשה את זה, וטוב מאוחר מאשר אף פעם לא.

0: ברגע שבן אדם לא מאמין בדרך, ברגע שהוא פרש ויצא, אז היה צריך להחזיר את המפתחות באופן מיידי. אני גם קורא לחברי יולי אדלשטיין, שאני מאוד אוהב אותו ברמה האישית, שעשה את זה גם כן. מי שלא מתאים לו הדרך של הליכוד ופורש, שישים את המפתחות ושילך הביתה בכבוד. המנדט הוא לא שלהם אישית, המנדט של המפלגה.
1: אני חושב, אבל מאז שהצביע יאחי אליעזר מזרחי, אתה החבדניק השני שנכנס לכנסת.
0: אני משתדל להיות חבדניק, הוא חבדניק. זה
1: ההבדל. שיהיה הצלחה גדולה, חבר הכנסת.
0: אנחנו שליחים, איפה שצריך להיות, אנחנו שליחים.
1: שיהיה בהצלחה גדולה, חבר הכנסת, הרב שבתאי קטש, שנכנס ישירות.
0: בקרוב, בעזרת השם.
1: בקרוב מאוד. עכשיו זה רק חודשיים, רק תתפור את החליפה.
0: אבל יש לנו עכשיו פריימריז, אני מתמודד לשפלה, ירושלים ויש שם, מחוז מאוד גדול, ואני מתמודד שם במחוז, ובעזרת השם ננצח, אז... זה בקדנציה הבאה גם כן.
1: יאללה, אוהבים אותך, נסיך, הצלחה גדולה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אין עליך, תודה. רעיון בלעדי, רבותיי, שבתאי קטש. הולך להיות חבר כנסת. יאללה, כסף מזומן 07-2-3-3-5-5-9-2-1-0-7-2-3-3-5-5-9-2-1. יהיה רגוע. יהיה רגוע. אחלה חיים ישראל, אני אוהב אותו.

0: מלך.
1: חיים ישראל הגדול.
0: אני בן של מלך העולם, ואתה אבא של כולם הכי מושלם.
1: זה מוקדש לאיש עובד הכי הרבה והכי קשה בשדה התעופה. מאה אלף נוסעים כל יום.
0: בן של מלך.
1: קובי לוי, קובי, אוהבים אותך קובי.

0: יצאנו לדרך, חמס מעזיני, וקרים, אתה לוחץ לי באוזניה, אתה רוצה שאני אשמע, זה בדיוק מה ששם דבר איתי.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום למאזין הראשון, מי איתנו באוזניה, כן? משה שלום.
2: שלום.
0: משה שלום, משה, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: איך אתה, איפה אתה בארץ?
2: מנתיבות.
0: אתה מוכר את הדירה? כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איזה ציור היה על המטבע של מרדכי היהודי? היה ציור על המטבע של מרדכי היהודי. מרדכי יצא מי לפני המלך?
2: אולי של דוד המלך?
0: לא, לא. תודה, תקבל מאיתנו חגורה ועניבה, מתנת ריל מן. אתה גר בנתיבות, יש שם מקום, פצצה ברחוב יוסף סמי לו 10. כל בחורי ישיבות, שם, לכו לקלוט מנו. מלון, מקום פצצה, גם חליפות, גם חולצות, גם עניבות. זה לא חול, זה לא זה חנות קטנה ברבי עקיבא. זה קניון של חליפות, תהנו לכם. שלום וצהל טוב למאזין הבא. מריה, שלום. אליה, שלום.
3: שלום, אמי, מה נשמע?
0: הלאה, גאולה, איך אתה?
3: ברוך השם, מצוין.
0: גדול או קטן?
3: קטן, קטן.
0: יאללה. אומרת הגמרא במסכת תענית, איזה מעלה מצאנו בחיור על יופי? חיור עדיף על יופי.
3: איזה מעלה מצאנו?
0: בחיור על יופי.
3: מחיור?
0: לא, כאילו, בן אדם מכוער יותר מיפה, יש לו מעלה יותר מאשר בן אדם יפה. מה זה, מה המעלה שמצאנו?
3: הסיפור זה להפחיס זה נראה לי עם הבן של הקיסר, עם הבת של המלך.
0: לא, לא, לא. עומדת הגמרא, הם היו מכוערים יותר.

0: יהיו לומדים יותר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
1: דוד, דוד. כן, אבי, מה
0: נשמע? יופי דוד, מאיפה אתה מותק?
1: ירושלים.
0: ירושלים שלי לעד. טוב, מהו הנוטריקון של ירושלים?
1: יראה שלם, בהר השם יראה שלם.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. מתי לא חולקים כבוד לרב?
1: במקום חילול השם.
0: תשובה נכונה, האם מותר לבנות בניין גבוה יותר מבית הכנסת באותה עיר? ירושלים.
1: אז בשולחן הוא כתוב שאסור, אבל יש כל מיני היתרים.
0: מה קורה בסוף העיר שבונים בית כנסת, בניין בניין גבוה יותר מבית הכנסת באותה עיר? מה אתה אומר?
1: מה השאלה?
0: באיזה, האם מותר לבנות בניין גבוה יותר מבית הכנסת באותה עיר?
1: אז כתוב בגמרא שאסור, אבל יש כל מיני היתרים, אם זה עברורי וכל מיני בניינים שונים.
0: לא, אני לא מחפש יותר הלכתי, אני אומר מה הגמרא אומרת. מה קורה, אישה, הכל בסדר?
2: מאיפה יש לכם כסף לבנות בית הכנסת בירושלים? קודם כל תגיד לי, עם איזה נדבן אתה מדבר?
0: א', שתדע, הם מקבלים פה כסף על ימין והשמאל, חבר'ה מבסוטים מהחיים.
2: באמת?
0: תגיד לי, בוא אתה, אתה באת עכשיו ממופע בחיפה? מאיפה היית עכשיו?
2: מה זה משנה?
1: עמים, חייבתי
2: זה. רגע, אנחנו לא מדברים, כבוד, איך הוא למאזין?
0: דוד.
1: דוד.
2: דוד, מה שלומך?
0: בא לגאולה, מה נשאר לו?
2: דוד זה הבן שלי, לא? אני אישי.
0: דוד, נכון?
2: כן, דוד, מה אתה אומר? מותר או אסור?
1: אסור, כתוב הגמרא שאסור לבנות בניין יותר גבוה.
2: אז גמרנו, תגיד שאסור, מה אתה עכשיו מתפלסף?
0: אז נכון, יפה. עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, לבסוף חריבה. יאללה. מדוע מתעטפים בטלית לפני התפילין?
1: מעלין בקודש.
0: טעות. תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. תמתין על הקו, איפה אתה בארץ אמרת על ירושלים?
1: ירושלים, כן.
0: יאללה, בכיף. פנק אותו באיזה חולצה של דיימונדס, התחדש לו בירושלים. חולצות של דיימונדס הטובים ביותר.
2: מה, חולצות 96 כאלה? כן, כן. של חתונות?
0: כן, כן, גם אני לא רואה שזה.
2: יש מידע שלי?
0: רק דיימונדס. אתה ילדים, מידת ילדים. אין לנו מידת ילדים. איש הלפידות הגדול. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מי איתנו?
3: שלום.
0: אתה לוחץ וזה זה, הרבה זמן עד שאני אשמע אותך, כן. לירון, מה קורה?
3: מה קורה? ברוך השם, פג דשם.
0: שלום עליכם, לירון, מאיפה אתה?
3: ירושלים עיר הקודש.
0: אחלה ירושלים. אישה, עכשיו אתה שואל את הלפיד את השירים, בבקשה.
2: אני שואל, שלום לירון, מה אתה עושה בבין הזמנים? תן לי שמוע רק מה בני אדם עושים.
0: לא, תשאל את המלאכה, בין הזמנים, אז ירד צריכה צומח דומה, סתם אנחנו 121 אלף מאזינים פה.
2: 121 אלף מאזינים יש לך?
0: עכשיו יש לך, רק
2: את... האמת שלא האמנתי לך, עד שראיתי את התוצאות של TGI, אתה אמיתי עכשיו מספר לכם, תקשיבו טוב מאזינים. אני בדקתי כי היה לי קשה לפרגן לו, למרות שהוא שר השמחה, היה לנו ויכוחים, תקשיבו טוב, הוא מקום ראשון בכל תחנות הרדיו האזוריות, ודאי החרדיות והדתיות, בצהריים. עכשיו, לא באיזה פער של 1,000 קולות.
0: כן,
2: לא, לא, לא.
0: מתנה.
2: עשרות אלפים, אמיתי, מטורף, עכשיו אני מבין למה. אז מה, לשאול את השאלה?
0: כן, תן להם.
2: לירון, אתה איתי?
3: כן.
2: מי תיקן את מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין בשבת?
3: עירובין
2: ונטילת ידיים. אני יכול לתת לו, אני רוצה לתת לו.
0: תן לו, בטח.
2: רמז. תקשיב, מי שעשה את זה, וואלה, הוא חתיכת מלך.
0: וגאון גם.
2: בסדר, אני אין לדבר. מי, מי, מי, מי? תחשוב טוב, תחשוב טוב, אל תזרוק סתם. תחשוב שנייה. איך?
0: אתה יכול לקחת את הפרסים היום, כך.
2: בוא נשמע מה עונה.
3: יחיד תיקנו
2: תיקן
3: או רבים?
2: כן, לא, לא, יש מישהו אחד דמות שהיא תיקנה את מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין. הרמז שלי היה, תקשיב, הוא לא סתם אחד, הוא מלך.
3: דוד המלך?
0: יאללה, נפלת.
2: נפלת.
0: תן לו תנחומים, תן לו תנחומים.
2: יש תנחומים? מה זה תנחומים? איזה צבע זה התנחומים?
0: מה שכולם תנחומים.
2: כולם זה תנחומים?
0: כן.
2: אח שלי, גולדיס?
0: קבל מאיתנו 50 שקלים לגולדיס, לך תאכל לך איזה קוגל טעים.
2: הלאה, שיחקת אותה.
0: תהנה לך, הנה אפילו, אתה יודע, אלעזר פרץ כותב, הנה שלמה המלך, אלעזר כותב לי, שלמה.
2: אלעזר כותב, כן.
0: מנתניה, אתה גם נתניה, נכון?
2: כן, אבל אלעזר, אתה יודע, הוא לא מכיר בניסי עירו, אתה מכיר, אין...
0: גם בת ים ככה, תקשיב, אני עובד 20 עיריות.
2: לא, האמת, התקשר אליי השנה, אומר שופע של פריד, תבוא אתה להיות קודם. אמרת לו, קודם כל יש לך 30, 40, 50, 60, 70, 80 שקל, אמר לי, אין בעיה. אמרת לו, אני תפוס. אוקיי, בוא נתקדם. אלעזר, אוהבים אותך.
0: אלעזר פרץ. זמילה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. נפתלי, שלום.
4: שלום.
0: גדול או קטן?
4: נשמע מי. קטן, קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
5: משחקים על כסף מזומן.
0: בבקשה, ישי.
2: מה זה קטן? תסביר שהוא שואל קטן.
0: כל שאלה 20 שקלים יכול לעצור ב-100, 250 או 500. כסף גדול, 100 שקלים עד 1,000, קבל על פיה.
2: אתם זורקים פה כסף.
0: מה זה כסף?
2: איזה מצווה חייבים בה איש ואישה, אך אישה מוזערת במצווה הזאת יותר מבאיש, ומדוע?
6: איזה מצווה מה?
2: אני אסביר עוד פעם, לאט. איזה מצווה חייבים בה גם איש וגם אישה, אבל האישה מוזערת במצווה הזאת יותר מהאיש. אני אשמח גם לדעת למה.
6: דקת נרות שבת?
2: יפה מאוד! עמי, עמי, הייתי בטוח שאין מצב שהוא מגיע לזה.
0: תקשיב, זה גאונים אחר פה.
2: וואו, וואו.
0: יאללה, שאלה הבאה. ליל שבס, אתה יודע, אתה אוכל דגים, זה צריך לשתות לפני זה, מה זה?
2: עכשיו, אתה יודע את הקטע הזה שכולם כל הלדת, אשכנזים ודאי שוטפים את הפה, את זה, מחליפים מזלגות, למה אסור לאכול דגים עם בשר, ולמה צריכים לשטוף את הפה ביניהם, או לסדר את הכלילה?
0: כולם, כולם.
2: כן, כולם עושים את זה כל הלדת?
0: כולם, נדע.
2: אוקיי.
6: זה סכנה, סכנה.
2: שמה?
6: סכנה, מה
2: זאת אומרת?
6: סכנה לאכול דגים עם בשר ביחד.
0: תשובה נכונה, חמירה סכנתא מאיסורא, ולכן
2: תגיד, מה העניין באמת, עמי, בוא נפתח את זה, מה העניין באמת שזה אסור? אולי אז בדור ההוא?
0: יש קוצים, יש קוצים.
6: זה קשה לצרעת.
2: לי מישהו אמר לי שיש דג מסוים בעולם, שהוא עם הבשר עושה בלגן, וחזל הזירו כבר על הכל.
0: א', יש הדג הזה שאתה נדבר עושה צרעת, כמו שאמר המאזין. ב', העצמות של הדגים קטנות מאוד. ובן אדם יכול להתבלבל, אגיד שעכשיו מונח לפניו עוף.
2: הבנתי.
0: תקע לו זה, וזה.
2: תגיד לי, מה השם שלך, בחורצ'יק? נפתלי.
6: נפתלי.
2: נפתלי, בן כמה אתה?
6: 21.
2: אברך או בחור? מה?
6: בחור עדיין.
2: אז אני רוצה לומר לכל המאזינות שעל הקו, ולכל הורי המאזינות שעל הקו, מדובר בבחור שהפגיז פה שתי תשובות מטורפות, אני חושב שהוא שידוך הגון.
0: כן, אתה רוצה לשמוע, זה קטע.
2: הגון, הגון.
0: רפי יוחנן עשה איזה תוכנית בלילה וזה, קשרו אליי, אפשר לקבל את הטלפון של רפי יוחנן, למה אתם רוצים לראות את זה? לא שמענו איזה מיועד שזה, זה, אנשים כבר לוקחים את זה כמה צעדים קדימה, אבל זה הכי מבורך שיכול להיות.
2: הוא כבר סבא, אבל חבל הזמן. טוב,
0: זה הכי מבורך שיכול להיות.
2: עוד שאלה אחרונה, אם אתה מפגיד, זה השאלה שההיילייט?
0: לא, שאלה שלישית אתה, לא?
2: עד מתי מותר לעשות הבדלה, באם לא עשית אותה במוצאי שבת קודש?
6: עד יום שלישי.
2: בוא נעו, תותח. חבל, אין לי בת פנויה, חבל!
0: יאללה.
2: אתה תותח.
0: תותח, שאלה הבאה. למה לא מבחים שחיינו על ספירת העומר?
6: למה
0: נובחים שכן על ספירת העומר? כן, ספירת העומר, כיף, סבבה.
2: אגב, אני חושב שהתשובה גם הגיונית, תחשוב שנייה.
0: זה לא הגיוני.
2: מעבר לעניין זה הגיוני.
0: תקשיב, היו מניפים את העומר, זה לא...
2: כן, אבל יש שם עוד כמה עניינים. העומר
0: התנופה, עניינים.
2: יש שם עוד כמה עניינים בספירת העומר, כן. למה לא נובחים שהחיינו על ספירת העומר?
6: לא יודע.
2: תחשוב, שנייה, תן לי, תן לתת לו רמז, אני אוהב אותו. אין, זה נגמר, זהו, זהו.
0: לא, הוא לא יודע, מה יעשה? למה שהם ימי צער, מתו תלמידי רבי עקיבא, ולכן לא מברכים שחיינו.
2: אבל נפתלי, אתה תותח, מה הוא מקבל?
0: מה שאתה רוצה, בחר לו.
2: אני הולך לתת לו שתי מתנות.
0: מה שאתה רוצה, אתה עלינו.
2: קיבלת ממני שתי מתנות, שומע? קיבלת גם אקסטרה פיצה, וקיבלת גם חולצה של דיימונדס.
0: רגע, בוא נסביר לך. אקסטרה פיצה...
6: תודה רבה.
0: זה שני מגשי פיצה וקולה.
2: וואו.
0: וזה השווי הפרס, זה שובר בסך 100 שקלים.
2: וואלה.
0: תאמין שהוא לא הגיע ל-100 שקלים, אתה נותן לו 100 שקל.
2: סליחה, אז קיבלת אקסטרה, קיבלת אקסטרה פיצה.
0: עכשיו, על זה נתת לו גם חולצה של דיימונדס בעוד 150 שקלים.
2: וואי.
0: אבל מילה שלך זה מילה...
2: קיבל? נפתלי.
0: קיבל.
2: נפתלי, תקשיב טוב, בחתונה שלך, לא משנה מי, זה עוד די-ג'יי עמי מימון. או ישי לפידות, אין לך כסף לזה. לא משנה, זה נעשה, אני אעשה לך מחיר. יאללה, נפתלי מותק, ביי.
0: יאללה, מקבץ קצר של פרסומות, עד לך בכן, שוב ביתר סדו ויתר עוד פרסומות, ביד חוזרים.

0: אתה יודע מי נשאר כאן?
1: אתה ו... איזה גדול הזה מאשר איתך.
0: זה נכון.
1: יניב בן משיח ו... ישי לפידות בהושיע את עמך. אין אירוע שזה לא מושמע.
0: באמת?
1: אין אירוע שזה לא מושמע. כשהייתי בעבר מתגמל את הזמרים שעובדים באולמות, הייתי צריך לסלם להם, לסיים אותם ב-V. עד לפני כמה שנים.
0: כן.
1: אז הייתי מסמן וים על הזמרים שמקבלים תמלוגים. אם הייתי היום, מקבל השיר הזה 10.
0: אני רוצה לספר לך משהו. אתה יודע, אנחנו יושבים פה באולפן סגור.
1: כן.
0: אמר לי פעם, ידידיה מאיר, אמר לי, אם אנחנו היינו רואים בעיניים, עכשיו, את העשרות אלפים, מאות אלפים שמקשיבים לנו, יכול להיות שהייתה לנו, אתה יודע, אין לי פחד קל לך, גם אני לא חושב שיש,
1: כן.
0: אבל היינו מתרגשים אחרת. זאת אומרת, האינטימיות הזאת פה באולפן שומרת לנו. אבל שתדע לך, שאני עכשיו בימי בן הזמן, אני מופיע, הופעתי עכשיו בגיאורגיה. עם חברת תיירות מסוימת שמה, באו לאנשים, תשמע, אני מקשיב לך. זאת אומרת, אתה פתאום מקבל, אתה יודע, פידבקים. אני אספר לך סיפור, יש לי חבר, שכן שלי, קוראים לו אורי נשר.
1: כן.
0: הוא כל היום בדרכים, יש לו רכב של גלידות.

0: תמיד למה הוא חבר שלי. אוקיי? הוא אומר לי, תקשיב, אישי, כל פעם שאתה משמע איזה שזה, אישי, תקשיב, איך אני נהנה, איך... זאת אומרת, אתה לא יודע כמה אתה משמח באמת את עוברי הדרכים, את יושבי הבתים, את יושבי הבריכות, את יושבי הים, את הקייטנים, את החבר'ה שעכשיו הגיעו מהעבודה, רוצים קצת שקט, את הנשים שהגיעו עכשיו מהעבודה וקצת נחות עם הילדים. זה פשוט, עכשיו, זה לא צחוק, אני אתך למה. לפני 20 שנה זה לא הגליק. לכל בית היה מקלט רדיו.
1: נכון.
0: בזמנים האלה, שכולם עם מסכים וכולם עם עניינים, הציבור היחידי או הציבור החרדי או הציבור היחיד בעולם שקפה את עצמו למציאות, התנתק עם המסכים ועכשיו שומעים אותך כרדיו. זה אדיר, אין עוד ציבור כזה בעולם.
1: אין עליך רבי שי. רפי אוחנה שנמצא אי שם, רפי שלום.
2: נכון, שלום שלום אמי מימון היקר, אנחנו בשידור חי, כאן מקניון רמות ירושלים, חייב להגיד לך, הגעתי לירושלים, יש פה מזג אוויר כמעט כמו בני ברק.
1: זה נכון.
2: גם חם פה, אז תהיה רגוע, אתה שם במרכז, במזגן, אנחנו פה
1: אבל עדיין הטבעי. אתה עם השלט האלחוטי שיכול לקבוד לנו את המזגנים פה ברדיו ותתאם את כל הדברים, אתה,
2: לא, לא,
1: אתה
2: לא
1: מסוכן לקבוד, לגמרי אתה.
2: אני יכול להפעיל לך את זה על חום אם אתה רוצה.
1: לא, לא, תעשה לי טובה, תן לנו כללית, תן לנו.
2: טוב, אז אנחנו בשידור חי יחד עם כללית היום, והמטרה להסביר לכל עם ישראל, במיוחד לילדים היקרים, שהחיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. זה הסלוגן, ואם אתה שומע את השיר, אתה שומע? אישי, שאתה זמר, אתה שומע את השיר הזה, מה זה אומר לך?
0: מה שאומר? חיים מתוקים יותר. זה אומר לי שחבל שכללית לא פנו אליי לג'ינגל הזה, הייתי לקח להם פחות. אבל אני אגיד לך משהו, אתה יושב מול, אתה מדבר שם מול אמי ומולי, אתה מדבר לילדים על המתוקים, דבר איתנו, דבר איתנו, אנחנו מכורים למתוקים.
2: אבל אנחנו גם ילדים, ישי, אנחנו גם ילדים.
0: אלוקים שמונה עלינו, כי אנחנו גם רק ילדים.
2: תמיד ילדים, תמיד, תמיד, תמיד. אז ישי לפידות ואמי מימון, שניכם נמצאים שם באולפן, אנחנו נמצאים כאן, והילדים רוצים לשיר את הסלוגן של כללית ואת השיר של כללית. בוא נגיד שלום למי, מה השם? תגיד למיקרופון.
3: יוסף חיים.
2: מאיפה אתה יוסף חיים?
3: רמות.
2: או, יאללה, ואתה מוכן לשיר את השיר? אז יאללה, תצטרף.

0: עם פחות סוכר.
1: אין עליך רפי הנסיך, תודה.
2: איך הטונציה שלו, איך היא? בסדר?
1: אם הוא היה בסדר, היה לוקח אותו.
2: אז אני מביא לו עכשיו את המתנה פה, את הלוח המיוחד, וגם מביא לו חוברת מתכונים. תודה, עמי, אנחנו כאן, שלחו לנו את כל עם ישראל כאן, קניון רמות, קומה ראשונה, מול המאפה נאמן.
1: תודה רבה לרפי אוחנה, ישר מכללית בירושלים, מול מאפה נאמן, אחלה רפי שבעולם, אנחנו מבקש עבדך, אתה רוצה לחוץ לדבר, כן.
3: עקב, רפי, כן, רפי מדבר על ילדים, לרפי יש ילד שיודע לשיר בלי עין הרע, חבל על הזמן.
4: לא רוצה עוד שום דבר, אחר מלבדך.
1: תשמע, אתה חיית במה, חיית רדיו, ישי לפידות, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, ואתה עובד על דקויות שזמרים רגילים לא עובדים עליהם, אין מבחינת קורדינציה ואין מבחינת, אתה יודע,
3: די, תמשיך.
1: כל הדברים מסביב, מאיפה זה מגיע? ההורים, מה? ספר לי, תן לי קצת רקע, מאיפה
3: אני אספר לך סיפור. לפני כמה זמן מישהו, אני יורד מהבמה, מישהו אומר לי, תגיד אח שלי, מה קורה? מה לקחת? אמרת לו, אח שלי, תקשיב, זה לא שלא לקחתי, אני מחיי, מעידים, כל מי שמכיר אותי העיד, מעל מיץ ענבים לא שתיתי כלום. זאת אומרת, לא יין, לא וויסקי, לא שיבס, לא, שום דבר.
1: לא שותה משקה.
3: איך קוראים לזה? סרט מרקוק. אה, כלום, כלום, כלום. רגע. ולא ישנתי מחיי כלום. באמת, באמת קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא להיות מסתול טבעי, מה שנקרא. זאת אומרת, להיות עם שמחת חיים טבעית. אני חושב שגם אתה, לא אותך בחיים, לא אותך בחיים, לוקח חומרים, עניינים, דברים. אתה יודע, זה וויסקי. ברוך השם, זה מתנה גדולה מאלוקים, אני מקווה שזה לא יעזוב אותי, בעזרת השם. וכמובן גם התלוש מזכורת, שמה, סתם.
1: יש לך רעיונות, אבל עמיד בעצות, הוא הבן שלך, נתת לו איזה רעיון לעשות חולצות כאלה מיוחדות, שכל החבר'ה שלא שומרים תורה מצוות.
3: בן צור עלה לפני יומיים לבמה, בפארק הירקון, לא זוכר איפה, עם החולצה של הבן שלי, איזה יופי זה היה, נהנת.
1: היה קידוש השם, אה?
3: ברוך השם, קוראים לזה איידול. אבל תשמע, זה לא חולצות לעמך, בוא. אני לא יכול לקנות שום חולצה, זו חולצה עולה 600-700 שקל.
1: עד כדי כך.
3: חולצה אטריקו, זה נקרא אופנת רחוב יהודית. אתה מבין? כך זה נקרא היום. זה אוברסייז כזה, זו חולצה כזאת שגדולה לך בשתי מידות, עזוב, זה לא בשבילנו.
1: מה עשית אותי? שחור לבן, וואי, מה זה?
3: מה אתה רוצה? יש לך תמונה יפה. אנשים לא יודעים שאיש אל הפידות זה צלם שהתחפש לזמר. אנשים לא יודעים לך.
1: אתה אוהב צלם, אה?
3: מת על זה. תגיד לי, איך אתה מעביר את בן הזמן? איך אתה, מה, מה, תשמע, הציבור קצת בבעיה, אחרי עריקים, עניינים, רדיפות ברחובות, בחירות, עניינים.
1: אני חייב להגיד,
3: איך אתה מרגיש את הציבור?
1: אתמול התקשר אל היהודי יקר, שהבן שלו נעצר. והוא בדיכאון וזה.
3: מה, נעצר עכשיו?
1: כן, כן, ממש נעצר בימים הללו. הוא היה בלחץ ובעצמו, אמרתי לו, תקשיב, דבר ראשון, לא יכול לקרות לו כלום, כי הוא כולה עצור, אתה יודע, הוא לא עכשיו תאונת דרכים, ולא בים ולא זה, ענק. ריחת הסולטן עם בן צור וחולצה של הבן שלך. אמרתי, אז דבר ראשון, תהיה רגוע. דבר שני, תוך חודש הוא ישתחרר, אז בראש שנה אתה תהיה רגוע.
3: תגיד, מה יקרה השנה עם אומן? בוא נשאל את עצמי, שואל דאודי, מה יקרה השנה עם אומן? הם יוותרו?
1: לא יודע, לא, לא. א', הם חייבים לוותר, כי אתה יודע, עכשיו עוד מעט בחירות.
3: אז מה?
1: זה כאילו הטיית הבחירות.
3: לא, שאלתי אם הברסלברס יוותרו.
1: לא, לא, המשטרה תוותר, כי זה עוד אותו בחירות, כי זה הטיית בחירות, מה?
3: תסביר. אם אני רוצה אותה, זה לא יכול ללכת להצביע, או מה?
1: לא, דובר, אם אתה עכשיו יהיה זמן מסוים שלא עוצים אנשים.
3: כן.
1: דוגמה חודש, חודשיים לפני.
3: כן.
1: כי במידה ויצרו אנשים, הם יפחדו להגיע לקלפי.
3: או, אז זה העניין שאתה מונע מהם להגיע להצביע.
1: לא רק להצביע, גם אתה... ברגע שעוצרים אנשים, אני אלך להצביע עכשיו למפלגה הזאת שגרמה לי לזה.
3: הבנתי. הטיית בחירות.
1: הטיית בחירות, כן.
3: אז רבנו יקבל את האנשים שלו גם השנה.
1: רבנו שג פרסומות. מה קרה, מה? שמעו אותנו, מה דיברנו? מה דיברנו, משהו שלילי? דיברנו משהו חיובי, מה? אם אתה רוצה, תלחץ על הכפתור.
3: אז שמת אותנו בכוונה. יואו, זה שיר ישן, אני אפילו לא זוכר מה זה השיר הזה, אבל הוא ישן נורא.
1: חושי דיבי סינבי,
3: המלך? לא?
1: המלך
3: הטוב?
1: 2019.
3: אוי, היי. דווקא את זה מצאתי מכל המוסד של
1: עושים חס. האמת שהרצתי עם השיר הבא.
4: אדמה, שמיים.
1: כמה כסף קיבלת את המלוגים על השיר הזה?
3: לא, אתה לא מבין, לא, זה לא שלי. הפוך, זה אחד השירים היחידים שהוצאתי אותו כקאבר.
1: כן.
3: ואני לא מקבל עליו תמלוגים, כי מי שמקבל אותו זה אלה שהלחינו.
1: הכותב.
3: כן, המלחין והכותב. אתה פעם איזה להקה, לא יודע, שבע, ירוק, לא יודע איך הם
4: מוציאו את
3: זה. זה גם אריק דביר פה שר.
1: האמת, שמע, היה פה שוקי סלומון. כן. הוא רוצה לפתוח את התוכנית עם הדואט של אריק דביר. עכשיו שמנו את אריק דביר, עכשיו אריק דביר סוף התוכנית בא לפה, הם לא יודע, איזה קצר ביניהם משהו. המולך אתה אומר שהיה קצר בינינו וזה, בקיצר, פה היה התפרצות לשידור.
3: לא, לא היה קצר. אריק ושוקי לא יכול שיש קצר.
1: היה איזה קצר קטן.

0: זה פתח חברה מתחרה לידידים.
1: באמת?
0: אתה רואה את הבחור הצ... חברה כן, מתחרה דה, לידידים.
1: כן, דיברתי בזמנו, בטח, דיברתי. תגיד, אתה יודע מה קורה מחר? מחרתיים, איזה יום אנחנו? חמישי, מחרתיים, כן. מה קורה מחרתיים?
0: חתונה של קפטן.
1: לא, מה? יום שבת קודש.
0: שבת, נכון?
1: מה קורה?
0: שבת מברך עם חודש אלול.
1: או, אלול, איך אתה...
0: דבר ראשון, הייתה לי קבלה בראש השנה, כן. לא לפספס סבת מבוכים. מה זה לא לפספס? כן. צריך לקרוא את כל התהילים בהשכמה.
1: וואו.
0: עמדתי בזה. כן. זה החודש האחרון, כן. ועמדתי בזה. כן. שבת מבוכים בחבד, אתה קם בבוקר מוקדם, השכם, כן. קורא את כל התהילים.
1: כל הספר?
0: כן.
1: כמה זמן לוקח?
0: שעתיים.
1: וואו. למה אני נזכר בך? כי אתה דמות חבדית. Mm-hmm. ואני תמיד נזכר בכל השנים האלה שבהם הייתי... זוכר בכל השנים שבהם הייתי רואה ליטאי הולך ברחוב, רואה חסיד כמוך בחודש אלול, צועל, מבסוט, אומר, תגיד לי, אתה השתוגעתו! אלול, דגים שבים, פלוצו, ישמעת! אני אגיד לך, מה אני, למה אני רגוע? נכון, יש לי אותו משפט כמוך, אבל אני רגוע. אבא שלי זה השופט. זה חסידי!
0: בעבר היה לחץ כזה של אלול, אבל היום הלחץ של אלול הרבה יותר רגוע.
1: למה?
0: מכיוון שהמלך נמצא בשדה.
1: לא, אני לחוץ. אחי, אני לחוץ, לא זור, אני בסוף גם חצי ליטאי. אני גם לחוץ, מה לעשות? אני אלול נהיה לי לחוץ.
0: אתה יודע איך שרואים שמזמנותיו של אדם קצובים לו מראש שנה דרוש שנה?
1: איך?
0: אני רואה את זה עכשיו בתקופה הזאת. כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה להשלים לי את כל הכסף, אתה לא מבין, אני עובד בוקר צורם.
1: אמי, אני הולך להצוות אליך.
0: אני עובד בוקר צורם בערב, זה לא נורמלי.
1: מקווה שאצלי לא סופרים את זה לפי השנה הלועזית.
0: אז היום אני מופיע בבריכה בלוד.
1: באמת?
0: ועוד חתונה בכפר חב"ד.
1: מה זאת אומרת מופיע בבריכה? כולם במים ואתה על הגשר?
0: אז זהו, אני עובד את הקלט, ועושה להם את החוץ שחייה.
1: כן.